0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם ממש שלומך? תודה רבה על התוכנית הנפלאה הזאת, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הזכויות שבסייעת ידי שמיים ברוך השם יוצאת מהתוכנית הזאת ויביא את הגאולה עם בשורות טובות ורק חדשות טובות לכלל ישראל בעזרת השם. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין, עם מסר מאוד חזק, הרמנה שסיפר לי את זה לפני כמה ימים, ועד עכשיו זה חיזק אותי כל כך הרבה, עד עכשיו אני עדיין מקשקש, I'm still shaking from the story, מהסיפור שהוא סיפר לי. הוא אמר לי שלפני פסח בא אליו בן אדם מאוד חשוב, מלמד חדר, רבי, כאן באחד מהחדרים, בית הספר כאן בליקווד. והוא אמר לרמנשה שיש לי טענה עליך. מה הטענה של הרבי הזה לרמנשה? הוא אמר לו שיותר משנה, אני לומד את הספר חפץ חיים שמירת הראשון בכל יום. פעמיים ביום, אחד בבוקר עם התלמידים שלו בכיתה, אותו רבי מספר, ואחר כך בלילה אני לומד את זה עם אשתי. וכבר יותר משנה אני לומד את זה ולומד את זה. ואתה כל הזמן מספר, מנשה, שמי שלומד את הספר יראה ישועות אחרי 40 יום, אחרי 6 חודשים. ואני לומד את זה בכל יום, והבת שלי כבר בת 28, ועדיין לא מצא את הזיווג שלה. ואני מתחיל לדאוג, זה מה שהוא אמר לרב מנשה. הרב מנשה סיפר לי, שומע לו אותו רבי, הוא אמר לו, אם תרשה לי לשאול אותך, אני יודע שאתה לומד את הספר בכל יום, אבל אם אתה ממש לא מדבר לשון הרע, האם אתה ממש לא שומע לשון הרע? עכשיו ללמוד בכל יום את הספר זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל שנייה של לימוד תורה, רבותיי, אי אפשר לשער כמה זה חשוב בעולם, כמה המצווה הזאת זה תלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו לא כאן חס ושלום מזלזל בלימוד, אבל הרמנה שאמר לו, נכון שלומדים בכל יום, אבל אם אתה ממש נזהר מלא לדבר לשון הרע, אם אתה נזהר מלא לשמוע, אותו רבי ענה לרמנה שאני מנסה כמה שאני יכול. עכשיו רבותיי, לנסות זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, לנסות אי אפשר לשער כמה זה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא, זה דבר ענק וגדול. אבל כאן הרמנה שאמר לרבי הזה, אמר לו במדרגה שלך, בדרגה שלך אתה בן אדם מאוד מאוד מאוד חשוב. אני לא רוצה רק לשמוע שאתה מנסה לא לדבר לשון הרע, אני רוצה לשמוע ממך ממש שאתה הולך עד הסוף, אני לא שומע לשון הרע, אני לא מדבר לשון הרע, תלך עם זה עד הסוף. כמו שבן אדם לא אומר אני מנסה לשמור אוכל כשר, כמו שבן אדם לא אומר, בן אדם חרדי כמוך, לא אומר אני מנסה לשמור שבת, מה זאת אומרת אתה מנסה? אתה שומר שבת עד הסוף, אתה אוכל כשר, אוכל כשר עד הסוף. גם כן בלשון הרע, אמר המנה של הרבי הזה, בדרגה שלך, תיקח על עצמך קבלה חזקה. אני לא מדבר לשון הרע ואני לא שומע לשון הרע. כך הוא אמר לרבי הזה, רבותיי, ממש עכשיו לפני פסח. לפני שבועיים בערך, אותו רבי מצלצל לטלפון של הרמנה, ואומר לו הרמנה, אני רוצה להגיד לך שיש לי חדשות טובות. הבת שלי, ברוך השם, בשעה טובה ומצלחת, נהייתה קלה. זאת אומרת, רבותיי, יותר משנה הוא לומד את הספר, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. אבל מתי שהוא החליט ממש ללכת עד הסוף, אותו רבי, לא לשמוע ולא לדבר לשון הרע עד הסוף, וכולנו יודעים מה הפירוש ללכת עם זה עד הסוף, בלי פשרות, לא שומע ולא מדבר לשון הרע. מיד אחרי פסח, הבת שלו כבר נהייתה קלה, בשורות טובות, רבותיי, מכאן רואים דברים נוראים. כל יום יש לנו ניסיונות, האם לשמוע לשון הרע, האם לדבר לשון הרע. בוא נלך עם זה עד הסוף, ובעזרת השם זה ישמח את הקדוש ברוך הוא, שזה הדבר הכי חשוב, ויביא את הגאולה. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב רחימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב רחימי, תבורך.
2: תודה רבה רב עמי.
0: תניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
3: עמי היקר וכל המאזינים האהובים, אנחנו בסוף פרק א' בתניה, אחרי שעד

0: המזכים אותו במצווה רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך. כמשל שמחת המלך בבוא אליו בנו יחידו בצאתו מהשביה או בית האסורים כנזכר לעיל. כמו שהמלך מחכה מתי כבר הבן יבוא אליי, כמה המלך שמח, כך אנחנו צריכים להרגיש שבכל מצווה אנחנו משמחים את הקדוש ברוך הוא. נכון, זה דרגה מאוד גבוהה. נכון, זה דרגה שכל השנים למדנו שככה צדיקים עושים. אבל אומר לנו אדמו"ר הזקן, תדע לך שהכוונה הזו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי בכל נפש מישראל. למה? כי זה נמצא אצלנו באופן טבעי, זה חלק מהירושה שקיבלנו מאבותינו, זה קיים אצלנו, רק צריך לחשוף את זה, רק צריך לגלות את זה, וכמובן לא לוותר גם על ההתבוננות השכלית הפשוטה שדיברנו עליה, לייצר את הרגשות של אהבה ויראה. אבל זה לא סותר אחד את השני, גם לגלות את המקום הפנימי הזה שבאמת כל מה שאנחנו רוצים זה רק לגלות את הניצוץ אלוקות, ורק כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
1: תשמע, אתה כל פעם מחמם לי את הלב, נגיד לך את האמת, כבוד הרב. תודה רבה, דבר מפי אלון, פי מילון.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים בחיזוק לעילוי נפש רוח ונשמה של האחים הגאונים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז ממערת מלחם סנה, ומורחי גאון רבי רחמים מזוז ממערת מלחם סנה, תהי נשם סבורה בשעור החיים, אמן ואמן. פרשה שלנו, פרשה של לחלכה, מלאה קדושה בהרבה עניינים. אבל בואו נדבר כמה מילים על הפרשה האחרונה שנמצאת בפרשה שלנו, שזה פרשה ציצית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם לדור אותם, ונתנו על סריסית הכנף פיתיל תכלת. לכאורה יש חושה בפסוק. פסוק היה צריך להגיד מילת לדור אותם בסוף, ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם, ונתנו על סריסית הכנף פיתיל תכלת לדור אותם. תגיד את כל ההלכה, ואחר כך את מילת לדור אותם להגיד אותה בסוף. למה הקדוש ברוך הוא כתב מילת לדור אותם באמצע? מכאן אנחנו לומדים. הקדוש ברוך הוא יודע עתידות. ידע הקדוש ברוך הוא שאחרי שנחרב בית המקדש, תכלת לא הייתה מצויה. לא ידעו את התכלת הזאת מה היא. לכן, ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם לדור אותם. גם בזמן שאין תכלת. בזמן שיש תכלת, ונתנו על סריסית הכנף פיתיל תכלת. אומרים שהיום מצאו את התכלת. מרן ראש הישיבה עיין בזה ואומר דעתו שהציצית תכלת שמוצאים היום זה הציצית תכלת של התורה. אבל בוא נאמר אולי לא. על פי ההלכה כל הצבעים שאדם רוצה לצבוע את הציציות הוא יכול לצבוע חוץ מאדום. ואם כן, ממה נפשך? נעשה את הציצית תכלת. אם זה הציצית שהתורה קבעה, הרווחנו כאן עוד מצווה, ציצית תכלת. ואם לא, לא הפסדנו. יש מתנגדים לזה, אבל אין סיבה להתנגד לזה. צריכים אנחנו להשתדל להדר במצוות. עוד דבר נוסף, יש הבדל בין תלית מבד ותלית מצמר. תלית מבד כותנה זה רק מדי רבנן.

אתה מקיים מצווה קטנה, תלית שעשוי מצמר, אדם מקיים בזה מצוות הסידור הייתה. ההבדל ביניהם עצום מאוד. באמת בעבר, איך היה אפשר למצוא תלית מצמר? צמר עבה, ברוך השם, אכשור דרי, מוכרים, תלית צמר, דקה, דקה מן הדקה. ואתה לא מרגיש חם, ובמיוחד שהיום בכל מקום, בעבודה, במשרדים, בכל מקום יש מזגנים, וציצית ותלית צמר דקה. כדאי שכל אחד ואחד ישתדל לקיים מצוות עשה דאורייתא. עולה כמה שקלים יותר, אבל מה? ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לנו מצוות ציצית? הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו שכחנים, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור אותו תמיד. כל עבירות שחס וחלילה אדם נכשל בהם בגלל רגע של שכחה, שוכח שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, שוכח שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו אחרי 120 על כל מעשה, על כל פעולה, ולכן אדם חס וחלילה נכשל. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור אותו, והיה לכם לסיסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור אותו, ולכן ציווה לנו את המצווה הזאת. יש עוד נקודה חשובה מאוד. הלכה אומרת, מצוות צריכות כוונה. לא מספיק שאדם לובש ציצית. אדם צריך לכוון, אני בא לקיים מצוות השם שציוונו בתורה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. זה אדם צריך לזכור. אם אדם לא לובש ציצית, מצווה לא מושלמת. מצווה לא מושלמת. ובמיוחד במצווה ציצית, שהפסוק אומר, למען תזכרו. יש משהו דומה. בסוכה, פסוק אומר, בסוכות ישבו שבעת ימים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אומרים רבותינו. לא מספיק שאתה יושב בסוכה, המצווה לא מושלמת. אתה צריך לדעת, אני יושב בסוכה כדי לזכור את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו של ענני כבוד. הרב זמיר כהן כותב בספר שלו, שבאו מדענים חכמים והגיעו למדבר איפה שעם ישראל עברו 40 שנה, ומצאו שמה בית קברות ענק. התפלאו איך אנשים גרו במקום כזה, אי אפשר לחיות בו יום אחד, ביום חם מאוד, שורף, בלילה קר מאוד, קפו, מקרר, פריג'ידר, איך אפשר? חיו כאן המון, עשרות אלפי אנשים. אבל מה הדבר אחד? אם לא למדו תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ענני כבוד. גם שמה, גם בחג הסוכות כתוב בפסוק, למען ידעו דורותיכם. אומרים המפרשים, התורה באה להגיד לנו, לא מספיק שאתה יושב בסוכה, אתה צריך לדעת את הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על מצוות סוכה. יש בגמרא מסכת מנחות, חביבין ישראל שסביבן הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין בראשיהם ותפילין בזרועותיהם, ארבע כנפות בבגדיהם ומזוזה בפתחיהם. ועליהם אמר דוד, שבע ביום הללתך על משפטי זדכך. צריכים להבין מה כוונה חביבין ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה מצוות. למה הגמרא מזכירה רק את הסיסית והתפילין והמזוזה? מסבירים המפרשים, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כזה שישבו אצל הרע הגדול, אצל הרע מלאך,
והוא נלחם בנו

להכשיל אותנו, להשכיח מאיתנו את הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו הרבה תזכורות. תפילין ביד ותפילין בראש, אלו שני מצוות נפרדות. מי שיש לו רק תפילין אחד יניח אותו. זה שני מצוות נפרדות. עכשיו תעמיות על ידיך והראו לטוטפות בין עיניך. ארבע כנפות של הטלית, אלו נחשבים מצווה אחת. אז שתיים, שתי תפילין וארבע כנפות מסביב, איפה שתלך, ארבע כנפות העולם, יש לך ציצית עליך. מזוזה בבית, אתה רואה שם השם נקרא עליך, קדוש ברוך הוא נמצא. קדוש ברוך הוא נתן לנו שבע מצוות אלה כדי להזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא. חביבין ישראל, משל למה הדבר דומה? לחייל, שלחו אותו, השם ישמור את כל החיילים שלנו, שלחו אותו לעזה, ללבנון, אבל מה? נתנו בידו נשק כדי שיוכל לשרוד ולא חלילה ליפול. חשבה הוא שלח אותנו לעולם הזה ונתן לנו נשק, הציצית, התפילין, המזוזה. אתה נמצא תמיד או בכל שלושתם או לפחות באחד מהם. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. יש בפרקי אבות, קראנו, רבי אומר, הווי זהיר במצווה קלה כי בא חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. רגיל לחשוב, מצווה שהיא קשה, יש בה הרבה שכר. מצווה שהיא קלה, שכר שלה קטן. בא רבינו הקדוש אומר לנו, לא, תיזהר גם במצווה קלה כמו שאתה נזהר במצווה חמורה. אתה חושב שזו מצווה קלה, זה לא נכון, יש בה הרבה שכר. והוא דוגמה, יש שני מצוות בתורה, התורה לא כתבה לנו שכר של מצוות חוץ משניים. מצוות כיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ולמען יתבלך. גם אריכות ימים וגם שיהיה לך טוב. יש מי שיש לו אריכות ימים והוא חולה, אז הוא לא נהנה מאריכות ימים. תורה נותנת לנו שתי מצוות האלה ביחד, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, יהיה לך טוב בחיים. זו מצווה קשה, כל זמן שההורים בחיים, כמה צריך לכבד אותם, כמה צריך לו ללכת נגד דעתם, כמה צריך מורה, פחד מההורים, יראת כבוד, לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים, לא שנה ולא שנתיים, גם 40-50 שנה. ויש מצווה אחרת, קלה, שלא הכן, כי קרבי כאן ציפור לפניך, שליח שתשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. מצווה של דקה, בתורה גם כן שכתבה שמה, למען יתבלך וארכת הימים. שמונות של הקדוש ברוך הוא יודע. אבל המצווה החמורה של כיבוד אביהם והקשה, והמצווה הקלה של שילוח הקן, שני מסכר שלהם שווה. לכן רבינו הקדוש אומר, הביא זהיר במצווה קלה כי בא חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. תשתדל גם מצווה קלה. יש להוסיף כאן גם מצווה ציצית. מצווה ציצית, מצווה קלה. אתה לא צריך לטרוח. אתה לוקח, תלית, ואתה לובש אותו. לא רק תלית גדול, תלית קטן. כל היום תלית עליך. תלית עליך כל דקה. נברא מזה מלאך טוב, סניגור, עורך דין, שהוא מדבר עליך לטוב. ומה אתה משקיע? קניית התלית, כמה עולה? כמה? 100, 150 שקל, 200 שקל, ואתה מביח מצווה. הביא זהיר במצווה קלה כי בחמורה. אנחנו רואים כאן בתור, הוא כותב
סימן

יבדלת גדולה מצוות ציצית ששקולה כנגד כל המצוות. מצוות ציצית שהיא מצווה קלה והערך שלה כמו כל המצוות. לכתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ממשיך אותו ואומר, ציצית עולה 500 צעדי 90 צעדי עוד 90 עוד שני יהודין, וזה כבר הגענו כאן ל-200, ותו 400, ציצית זה עולה 600, ושמונה חוטים שיש לנו בציצית, וחמישה קשרים, זה 13 ביחד, זה תרייג. אז הציצית זה כנגד כל המצוות כולם. ממשיך אטום ואומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל הזהיר במצווה ציצית זוכה ורואה פני שכינה. אם תרצה ללכת להיפגש עם טראמפ, מישהו ייתן לך? וזה טראמפ, זה בן אדם, נכון, הוא נשיא ארצות הברית, אבל הוא בן אדם, כלומר את הקדנציה הולך הביתה. אבל כל הזהיר במצווה ציצית זוכה ורואה פני שכינה, זו הבטחה של רבי שמעון בר יוחאי. כולנו יודעים כמה גדול רבי שמעון בר יוחאי. מי שזוכה זהיר מצוות ציצית, לא מוותר על ציצית אף פעם. מביא הטוב עוד המשך, ריש לקיש אמר, כל הזהיר במצוות ציצית זוכה שמשמשים אותו 2,800 עבדים. מביא לנו הטוב עוד קטע מהגמרא, מי שהוא זהיר במצווה ציצית לא מוותר על מצווה ציצית, חם, קר, לא, תמיד מקפיד על מצווה ציצית. מצווה ציצית, צמר, ציציות, תחילת, זהיר, לא נשאר רגע אחד בלי ציצית. זוכה לעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא נותן לו 2,800 עבדים. שאלתי פעם, 2,800 עבדים? ברוך השם שבה, יראה השם, מקפידים במצוות ציצית. מה? ארץ ישראל תתמלא בגויים? 2,800 עבדים לכל אחד? ומי שזכה שיש לו ברוך השם בנים תמידי חכמים צדיקים וכולם, אז מה לנו מיליונים עבדים פה? חשבתי קצת, אמרתי, לא כתוב שיהיה לו עבדים כאן בארץ ישראל. יהיה לנו עבדים, יש לך מפעל בסין, יש לך מפעל בדובאי, יש לך שמה עבדים עובדים, אתה תיסע להם פעם בשנה, תחזור עם מזוודה מלאה כסף וזהב. אני מאמין באמונה שלמה מדברי הגמרא, ואני בטוח שנזכה ב-2,800 עבדים. כדאי שכל אחד ואחד מאיתנו ישתדל בעזרת השם לקיים את המצווה הזאת במילואה. רבותינו אומרים שיש לא רק שכר של המצוות בעולם הבא ולעתיד לבוא כאשר יבוא המשיח, 2,800 עבדים, עוד דבר, הציצית, בזכות מצוות ציצית אדם יוכל להתגבר על יצר הרע, במיוחד יצר הרע של עריות, וזה הדבר שכל אחד יכול לנסות. בא לו יצר הרע קשה של עריות, רוצה להכשיל אותו. תקרח את הציציות, תתפוס אותם ככה כמו שאתה תופס בזמן חברת שמעה, תתרכז ותסתכל בחוטים האלה, דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה מרגיש יצרבה נמוג, עבד, נחלש, ברח. וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטובו אחרי דבבכם ואחרי עיניכם. נכון, בן אדם העיניים שלו נמשכות אחרי הדברים האסורים, אבל בזכות מצווה ציצית מתגברים על היצר הרע. מה יש בחוטים האלה? זה לא סתם חוטים, אלו חוטים שכאשר
שעזרו אותם ותבעו אותם, אמרו לי, ש...

מצוות ציצית. המילים האלה נתנו קדושה בחוטים האלה, ואז החוטים האלה פועלים, נותנים לנו את הכוחות להתגבר על יצר הרע. עוד סגולה טובה יש בציצית, מובא במשנה ברורה, כל מי שמקפיד מעביר את הציציות על העיניים שלו, וראיתם אותו שם על העיניים שלו, זוכה שלא יהיה עיוור, לא יהיה סומה. מי יכול להבטיח לנו עיניים בריאות? רק מצווה כזאת אבותינו מביא את זה משנה ברוכה, גברה רבה, מביא את זה בשם רדמונים. כל מי שמקפיד בקריאת שמה, וראיתם אותו, זכרתם במצוות השם, שם את הציציות על העיניים, ומנשק, שם את הציציות על העיניים, ומנשק, זוכה בעזרת השם. העיניים בריאות לכל החיים, ולא יהיה עיוור. יש סיפור על הגאון מווילנה. זה אדם שהוא היה לומד 22 שעות ביממה, היה ישן רק שעתיים. ותמיד מאמרנו שהישיבה זכר צדיק לברכה היה אומר לא ללמוד ממנו, היה לו כוחות. מי שרצה לעשות ככה חלילה יחלש, יחילש ויחולה. לא טוב, בלגון מבינה, היה גיבור. אדם שלמד 22 שעות ביממה, איזה שכר גדול יש לו בעולם הבא. בשעת פטירתו, בדקות האחרונות, באותו תלמידים שלו בוכה. רבנו, למה אתה בוכה? עכשיו אתה הולך לעולם שכולו טוב. אתה עומד לנחול נחלה גדולה. אתה עומד לקבל שכר. עין לא ראתה. מי כמוך? מה ענה להם? אמר להם, אני עומד לעזוב את העולם הזה. מה יש לך בעולם הזה? יש לך מיליארדים? לא. בעולם הזה אני יכול לקנות ציצית בכמה פרוטות, ובזה אני יכול לזכות לראות פני שכינה. העולם הזה עולם העשייה. אתה יכול להביח עוד ועוד ועוד. אני עומד ללכת לעולם הבא. גם שם אני מוכן לתת את כל הרכוש שלי. אני לא יכול לקיים מצווה אחת. כמה גדולה מצווה ציצית. שהגאון מווילנה בחר שהוא עומד לעבור לעולם השני, שלא יכול לקיים עוד מצווה ציצית. יש סיפור יפה ששמעתי על הרב משה פרדו, זכר צדיק לברכה, שייסד את המוסד של הבנות אור החיים. אומרים עליו שהרב גרינמן, זכר צדיק לברכה, אומר כדאי לראות אותו כמה שיותר בעולם הזה, פני שבעולם הבא אף אחד לא יוכל לראות אותו. זיקה, הוא לא ילו לידים, לא עלינו, לא עליכם, אבל הוא זיקה עשרות אלפים בנות בבית של תורה. הביאו אותם מכל רחבי הארץ, ואיך קדם אותם, ואיך קדש אותם, ואיך חתן אותם עם בני תורה. אשרה באשר חלקו, הוא היה נוסע הרבה לחול לגייס כספים ולבנות את הבתים האלה של אור החיים. פעם אחת היה בחוץ לארץ חלה, הוא הושפז בבית חולים. בא רופא בבית חולים לבדוק אותו, ראה יש לו ציצית צמר. אמר לו הרב, אני זוכר מה שהייתי ילד קטן, לא יודע באיזה מדינה היהודים היו לובשים דבר כזה, חשבתי שזה נגמר. אני רואה גם אתה לובש דבר כזה, וציציות וצמר, מה זה? אמרנו כן, חדש ברוך הוא ציווה לנו ועשו להם ססית על כנפי ברדיהם לדור אותם, הטוב עלו תשתנה. ואז מה לומר, כבוד הרב עובד,
אבל יש לנו מוסר.

0: צד של אור חיים אלפי בנות, איך מביאים אותם מכל המקומות, איך מחזקים אותם בטובה ביבת שמיים. אמר לו, דוקטור, תבוא לישראל, תראה את כל בעיניים. עם זאת, דוקטור, אני מבקש ממך משהו. ומה אתה רוצה, כבוד הרב? הביא לו תפילין מהודר. אמר לו, התפילין, ודאי ראית בזמן שהיית ילד קטן, עד היום מאות אלפי יהודים מניחים תפילין. אני מראה לך איך להניח תפילין. תבטיח לי שכל יום תניח תפילין. זו מצוות עשי דאור היית. הדוקטור הזה כל כך התלהב מהרב פרלו, לקח את התפילין, הניח, אמר לו, הרב, אני מבטיח לך שאני אניח את זה כל יום. כאשר אני אבוא לישראל, אני אצלצל לך ואבוא לבקר במוסד הגדול שלך. וכן היה. הדוקטור הזה הגיע לארץ ישראל, צלצל לרפרדו, רפרדו שכח. עד שהזכיר לו, עברו שנתיים, שלוש, אני, הרופא שפגשתי אותך בבית חולים, קבעו ביניהם, הלך וראה מה זה אורח החיים של הבנות, מה זה בנות צנועות, מה זה דרך ארץ, מה זה יראת שמיים. אז הוא אומר לרב פרדו, רב, הוא לא עלינו לא התחתן. אספתי הרבה כסף בחיים שלי. דוקטור בכיר, אמר לו, אני רוצה לעשות צוואה, כל הכסף הזה שילך לאור החיים. וככה היה. ופרדו אמר, כאשר הוא חלה, הוא צריך ללכת לבית חולים בחוץ לארץ, במדינת הגויים. אמר, לא הבנתי. אמר, חדש ברוך הוא עשה לי את זה. צריך לקבל יסורים להיות חולה בארץ. היה במשפחה. למה בחוץ לארץ? ועם הגויים. הוא הבנתי. יש כאן איזו נשמה קדושה של הדוקטור הזה. להחזיר אותו בדרך הנכונה, שניח תפילין כל יום, ושיזכה שהכסף שלו שצבר בכל ימי חייו ללכת למקום של תורה. אשרה ואשרי חלקו. אלו בקשיש בעולם הזה, אבל השכר הגדול של מצוות ציצית הוא בעולם הבא, בעולם האמת. אשריכם ישראל, מי שיקבל עליו מהיום להקפיד על מצוות ציצית, לא לוותר עליה אף יום, אף שעה. מי שברך אבותינו הקדושים ברעם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הנמצאים, השומעים, הקוראים בגיליונות. ירסון שתזכו בעזרת השם לקיים את כל מצוות השם מאהבה. תזכו בעזרת השם, אתם ובניכם וזרעכם, לקיים מצוות השם תוך בריאות, נחת, שפע, חיים טובים וארוכים. וישבתי בבית השם לאורך ימים, אמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.

ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו בעוד תוכנית אור הנאמן, תורתו של מרן אור העולם רבנו מאיר מזוז זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נמצאים בימים שקצת יוצאים לרעות בגנים וללקוט שושנים, ויש לנו הזדמנות להתבונן בבריאה ולהרבות כבוד שמיים, כפי שאומר דוד המלך בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, ובכל זאת, בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם. אדם מסתכל על השמיים ורואה כבוד אל, וכך באמת ראוי שאדם בכל מקום שהוא

מגיע לראות איך אני מייצר כבוד שמיים, להסתכל על הבריאה, להתפעל על יופי הבריאה, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. ולא רק זה, כאשר אדם מתבונן ורואה כמה טובות עשה איתנו בורא עולם, זה מעורר בליבו אהבת השם, חיבור לאבא לשבשמיים. יצא לי פעם לצאת עם מרן לגינה ליד הבית, והיו שם כל מיני פרחי בסמים. אמר לי מרן זצ"ל, אתה רואה כמה בורא עולם אוהב אותנו? ראית פעם איזה בעל חיים בא ומרחרח את עצי הבסמים הללו? לא. אם כן, למי הם נועדו? הם נועדו בשבילנו. אנחנו מריחים ריח כזה, ריח כזה, מברכים, עצי בסמים, עשבי בסמים. נו, אז זה נועד לבני האדם, ובשבילנו, האם זה צורך קיומי? האם מבלעדי זה אין לנו חיים? לא, יש לנו חיים, אלא מה? זה סך הכל, בלשוננו, אבא רוצה לפנק את הילדים שלו. אבא רוצה לפנק את ברואיו, כמה טוב בורא עולם רוצה להרעיף עלינו. ובהסתכלות הזאת, אדם מקבל חיים של עושר, אדם מסתכל סביבו ורואה כמה טוב בורא העולם נתן לנו. ובזה אפשר להבין מה שאמר משה רבנו ליתרו חותנו, כאשר יתרו רצה לחזור לעירו, אומר לו משה רבנו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, ואז יש ביטוי מאוד מעניין, והיית לנו לעיניים. אז יש פירוש שכמו ביטוי העממי שאומרים היום, עיניים שלי, חשוב לנו כמו בבת עינינו. אבל יש עוד הסבר נפלא, מה זה והיית לנו לעיניים? אומר לו משה רבנו, אתה יודע, אנחנו גדלנו לתוך הטוב, מן, ענני חבות, הכל מקבלים מובן מאליו. אתה בא מבחוץ, ואתה מסתכל על כל מה שיש לנו כעם, ומתפעל מכל דבר. אוי, ההסתכלות הזאת כל כך חשובה לנו, והיית לנו לעיניים. אתה תהיה לנו העיניים הנכונות להסתכל על כל החסדים הנפלאים שבורא עולם מרעיף עלינו. המשנה אומרת בפרק 9 של מסכת ברכות, דף נ"ד עמוד א', על ההרים ועל הגבעות, על הימים ועל הנהרות ועל המדברות, מברך עושה מעשה בראשית. גם מרן משולחן ערוך בסימן רש כ"ח מביא את ההלכה הזאת. רבי דוד אבו דרהם כותב מה השבח והברכה הזאת, זה שבחו של מקום. כשמכירים היום דבר שאנו יודעים שהמקום בראו מששת ימי בראשית ועדיין הוא קיים, רואים דברים שהם נשארו מאז, ואז האדם עושה קל וחומר אל השם יתברך שהוא עושה המקום הזה שהוא קיים. הביאו אותו הרב כף החיים בסעיף קטן ג', משנה ברורה בסעיף קטן א', ורבנו בחיי בספר במדבר פרק י' פסוק למד ג', מביא שזה גם מעורר, הברכה הזאת מעוררת את האמונה שלנו בחידוש העולם. דהיינו שאין העולם קדמון אלא עושה מעשה בראשית. ומרן כותב שם בסעיף ג' שהברכה על כל הדברים הללו זה לא על איזה הר וגבעה ככה שאנחנו רגילים לראות, אלא דווקא הרים וגבעות משונים שניכרת גבורת הבורא מהם, כמו האלפים, ההימלאיה. הרב אור לציון בחלק ב' פרק מ"ו מביא גם על חרמון. זאת אומרת, דברים שגורמים התפעלות מיוחדת. אז עליהם אנחנו מברכים עושה מעשה בראשית. עוד דבר זה על הימים. צריך להבחין גם בתפילה בעיקר או בפסוקים. יש ימים בלי דגש במם שפירושו ריבוי של יום, ויש ימים בדגש במם שזה רבים של ים. אז לדעת, כשמדברים על ריבוי של יום אז זה בלי דגש, ריבוי של ים עם דגש. וגם בים באים, רואים את הים ומסתכלים, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, מתפעלים מגדלות הבורא, ומתפעלים גם
כמו שאומר הפסוק, גבול שמת בל יעבורון.

0: בל ישובון לחסות הארץ. קדוש ברוך הוא שמת חול, גבול לים, והים כמה שהוא סוער וגועש, מגיע לחוף וחוזר אחורה. צריך גם לזכור, והרשעים קיים נגרש, לפעמים לוחמים בתורה באים, והם אנחנו נכבוש, אנחנו נעשה גזרות, לא יועיל לכם שום דבר, גבול שמת בא לעבורון, כמו הים, עושה הרבה רעש, ובסוף חוזר אחורה. לומדי התורה יישארו לעד ולעולמי עד, ולא רק שהם יישארו, כל מי שיחוז בהם, כל מי שיהיה דבוק בהם, הם עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אז גם על הים, כאשר אדם הולך ורואה את הים, צריך לברך ברכה. במשנה יש תוספת. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול מברך, במקום שאמר תנא קמא, עושה מעשה בראשית, על הים הגדול, אומר רבי יהודה, על זה מברכים שעשה את הים הגדול. וכך גם פסק הרמב״ם בפרק י' מלכות ברכות על אחת את ו' ומרן בסימן רש כף ח' סעיף א'. הטור אמנם תמה, מה פתאום הרמב״ם פוסק יחידאה, זו דעת רבי יהודה בלבד, תנא קמא לא חילק, אמר על כל הימים אנחנו מברכים עושה מעשה בראשית. למה הרמב״ם פוסק כדעת רבי יהודה שהוא דעת יחיד? ובאמת כמה ראשונים גם כן פסקו כדעת תנא קמא שאין הבדל, לא משנה איזה ים אתה רואה, אתה מברך עושה מעשה בראשית. הצדה לדרך במאמר ראשון כלל ג', פסקי אריאז בברכות פרק ט', הם תופסים כדעת תנא קמא שאין חילוק, על כל הימים מברכים עושה מעשה בראשית. אומנם מרן, כפי שאמרנו, פסק כדעת הרמב״ם. ובבית יוסף מרן הסביר שהרמב״ם סובר שאין מחלוקת. רבי יהודה לא בא לחלוק על דעת תנא קמא, אלא תנא קמא דיבר באופן כללי. אומר רבי יהודה, תדע לך, אני גם מסכים לתנא קמא על כל הדברים הללו שהוזכרו, מברכים עושה מעשה בראשית. אבל גם תנא קמא מסכים איתי שעל הים הגדול יש, זה דבר שקובע ברכה לעצמו שעשה את הים הגדול. נו, מי הוא הים הגדול שעליו מדבר רבי יהודה? אז לשון מרן, ועל הים הגדול, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ומצרים, שזה הים התיכון בלשוננו. אז על זה אומר מרן שמברכים שעשה את הים הגדול. המקור שלו של מרן מדברי, כך מובא בבית יוסף, וגם בכסף משנה על דברי הרמב״ם בפרק י' שהזכרנו, מדברי הראש בתשובה, פשוט הראש, כלל ד' סימן ד', כפי הנוסח שהיה לפני מרן. ושם מבין מרן שדעת הראש לברך על הים התיכון שעשה את הים הגדול. וכעת נשמע מסע ומתן בדברים האלו מפי מרן זצ"ל, באיזו דרך ישכון האור ועל איזה ים מברכים שעשה את הים הגדול.
1: היום בזמן החופש הרבה נוסעים מעיר לעיר ומסתכלים על הים התיכון. פה אין לנו ים התיכון. האם מברכים עליו שעשה את הים הגדול או לא מברכים? יש לו אותו יום ודאי לא מברך. רק פעם ראשונה שרואה אותו אחרי 30 יום. אם אתה נוסע ואתה רואה את הים התיכון, אפילו בלילה, אתה מרגיש זה ים, אתה רואה את הגלים. אתה יכול לברך, ברוך, את השם, לא כאן למלך העולם, שעשה את הים, את העושה מעשה בראשית. יש מחלוקת מברכים. אין דבר בעולם, לכם מחלוקת, אין מה לעשות. יש אומרים שמברכים על הים התיכון, מברכים שעשה את הים הגדול. כי התורה קורא לו הים הגדול. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול, וגבול זה לכם גבול ים, רכת מסעין. וזה הים הגדול, זה הים התיכון, זה גבול המערבי של ארץ ישראל. ומדך, הוא לא הים הגדול. יש ימים יותר גדולים ממנו, יש ים אוקיינוס שהוא גדול יותר. רבי יהודה הלוי נוסע באונייה, כותב על עצמו, מאוקיינוס לפניך למנוס, ואין מברח לך כי אין יקושים. אין לך איפה לברוח, הכל יקושים. מה זה אוקיינוס? הוא נסע ביוחנוס, לא נסע ביוחנוס, הוא נסע בים התיכון, אבל בשביל החרוס ביוחנוס, לפניך למנוס. עכשיו, כשאמרו בגמרא, מברך שעשה את הים הגדול, מה הכוונה של הגמרא? על ים התיכון, שנקרא בתורה ים הגדול, והכוונה על אוקיינוס. היא תשובת הראש, שהיא לא מובנה. הראש כותב ככה, וששאלת על הים הגדול, שהוא אומר במשנה, שמברכם עליו ברוך שעשה את הים הגדול, הוא ים אוקיינוס. והים שלנו, שעוברים בו, לארץ ישראל ולמצרים. יראה שהוא ים אוקיינוס דווקא. הים שלנו שעוברים בו לארץ ישראל ומצרים, זה לא אוקיינוס. זה ים התיכון, ים התיכון. בספרד אתה עובר למצרים בים התיכון. אתה עובר לישראל בים התיכון. והראש אומר זה ים אוקיינוס. מרן קבל את הנוסח כמו שהוא. אבל בעל תוספות יום טוב, יש לו פירוש על הראש. נקרא מעדני יום טוב. הוא כתב קושיה על מרן בית יוסף. אמר, מרן חושב שהים הזה של אוקיינוס נוסעים בו לארץ ישראל. לא נכון. מי שמכיר מפת העולם יודע שזה לא ככה. לא נוסעים לאוקיינוס, נוסעים בים התיכון. ומרן התחלף לו ים התיכון מאוקיינוס. אז לכן, תוסד ומתום עכשיו מרן. הוא אומר, מרן מסמך על תשובת הראש, לא נכון, תשובת עוד סופר. מה אתה עוד סופר? ששאלת על הים הגדול, שאומרו משאל שם ברחם עליו בראש עשה את הים הגדול, הוא ים אוקיינוס. לא, לפני הוא אם. אם הוא ים אוקיינוס, או הים שלנו שעוברים בו דר ישראל ומצרים. אז כאן אם, או. אז זו שאלה. התשובה היא, יראה שהוא ים אוקיינוס דווקא. לפי הראש, מי שרואה את ים התיכון, לא ברך עליו, הים הגדול. כי בעולם הוא לא הים הגדול. הוא מרן פסק אחרת. מרן לפי גרסה שהובאה לו בהראש, פסק שעל הים התיכון מברכים שעשה את הים הגדול. הגאון מבינה, כזה עדי נפש, אין כמו בעולם. לא אמר מרן טעה, כמו שאמרו אחרים. אמר, מרן הולך על פי לשון הפסוק. הפסוק הים הגדול זה ים התיכון. למה? כי הים התיכון הוא הים הגדול בארץ ישראל. אז הוא מדבר על הים הגדול בארץ. הגדול בארץ זה היה בתיכון. ובעולם יש ימים גדולים, אבל זה מחוז ארץ ישראל.
0: אם כן, ראינו שזאת מחלוקת על מה מברכים שעשה את הים הגדול. האם על האוקיינוסים בלבד או גם על הים התיכון? ודעת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בחזון עובדיה הלכות ברכות, עמוד תס"ז, ולהבדיל בין החיים מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, יש לו תשובה נפלאה באוצרות יוסף, סימן ו' על דברי מרן בשולחן ערוך, סימן רש כף ח', שלברך על הים התיכון שעשה את הים הגדול, כפי שמרן כתב בשולחן ערוך. אלא שגאון רבי דוד יוסף כתב שראוי לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול, עושה מעשה בראשית. שככה נצא שאם לא צריך לברך על זה שעשה את הים הגדול, אז תוך כדי דיבור תיקנו לעושה מעשה בראשית. אבל דעת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כפי שגם כתב משות בית נאמן חלק א' סימן כף ד', שכיוון שלדעת הראש ואבו דרהם מברך עושה מעשה בראשית אחר, שזו הנוסחה ברורה בלשון הראש, והברכה הזאת היא מועילה לכול העלמא. אם ברכתי עושה מעשה בראשית זה מועיל. לא נגיד שאולי לפי דעת רבי יהודה לא מברכים על זה עושה מעשה בראשית רק שעשה את הים הגדול. רש"י כותב, לפי שהוא חשוב וגדול מכולן, קבע לו רבי יהודה ברכה לעצמו. זאת אומרת, לא שאי אפשר לברך עושה מעשה בראשית, אלא יש פה שדרוג של הברכה. ולכן כך מרן פוסק, גם מורנו הרב, הגאון רבי משה לוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בברכת השם, חלק ד' פרק ג', גם כן סובר שעל הים התיכון מברך עושה מעשה בראשית. וזה, היינו מדי פעם יוצאים עם מרן זצ"ל קצת ליד הים, והיינו מברכים יחד, אחר שמלכנו בראשנו היה מברך, עושה מעשה בראשית, כך

0: היה נוהג הלכה למעשה. דבר נוסף שהוא מצוי בתקופה הזאת, ימי הקיץ החמים וימי החופש, נושא שהוא חשוב כל כך וראוי לתת עליו את הדעת, נושא הצניעות. התורה אומרת, והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אנחנו רוצים השראת שכינה בעם ישראל. רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמור את חיילנו ואת כל עם ישראל בכל זמן, בפרט בזמנים מאתגרים כפי שאנחנו נמצאים בהם. אומרת התורה, רוצים שכינה, והיה מחנך הקדוש. כן, זה ניסיון בימי הקיץ החמים לשמוע על הצניעות לנשים היקרות והצדקניות, אבל צריך לדעת כמה זה חשוב, כמה זה דבר שיש להקריב בשבילו, כן, להתאמץ ולעשות למען אבא שבשמיים, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן זצ"ל.
1: בחיים צריכים להתחדש, צריכים להיזהר, כל דבר עבירה. יש לאדם שררה, גדול מאוד, גדול מאוד, ואילו מוסיפים עוד על השררה. שררה בפנים, שררה בחוץ, מחריבים את העולם, הורסים את העולם. להיזהר, הרבי נשאר, שלום כתב ספר, תנון הניסה, חוק הנשים. תורגם לעברית, אומר אישה צריכה להיות צנועה, צנועה, צנועה. אומר למדרש, שעה שהקדוש ברוך הוא ברא את חווה על כל עבר ועבר. היא אומר לה, תהיה צנועה, תהיה צנועה, תהיה צנועה. איברים שלך לא נעשו בשביל להראות אותם לעולם. לא, בשביל בעלך, בשביל הילדים שלך, אלא חיים מאושרים.
0: הנשים הצדקניות שהולכות בצניעות, הן מסייעות גם לשמירת העיניים. רבותינו אומרים, עין רואה ולב חומד. כאשר העיניים שמורות, אלקוט שמעוני אומר, מי שעוצם עיניו מראות ברע, הקדוש ברוך הוא אומר, הדן דידי. מי ששומר על העיניים ומתגבר, קדוש ברוך הוא אומר, זה שלי, לא של אף אחד אחר, זה שחלק שלי. על ידי שאישה שומרת על הצניעות, קודם כל היא מגבירה את השראת השכינה בעם ישראל, שומרת על הקדושה בעם ישראל. בואו נראה רעיון נחמד, כמה שביסוד יצירת האישה, כפי ששמענו ממרן, הצניעות נמצאת. אם כל חי זו חווה, שהיא הייתה אם כל חי חווה, גימטריה 19, ח' 8, ו' זה 6, ה' זה 5 ביחד 19. שם הוויה ברוך הוא במילוי אלפין, זאת אומרת, האות י' יוד וו דלת, ה, ה, א, וו, ולף, וו, וו, א, וו, ועוד פעם ה, ה, א. החלק הנסתר של שם הוויה, זאת אומרת וו דלת ביוד. א, בה, א, וו, בוו, וא, בה, ביחד, וו דלת, א, א, וו, וא, גם כן גימטריה 19. זאת אומרת, בשם של האישה הראשונה מתבטא שהיא החלק הצנוע שבשם הוויה ברוך הוא. האישה ששומרת על צניעותה, שומרת על עם ישראל ושומרת גם על עצמה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: אומרו על הצניעות, שומרו על הבריאות. אנשים לא יודעים כמה התורה נתנת לנו חיים טובים. אני עשת רמז, כל כיבודה בת מלך פנימה, משבצות זהב לבושה. בת מלך פנימה, ראשי תיבות בית מ"פ. מה זה בית מ"פ? בלי ממצא פתולוגי. אני הייתי עולה חדש, פעם עשינו איזה סלום, אז כתבו לנו ראשי תיבות. פחדתי מה זה, מה אומר ראשי תיבות האלה? כל אלה יוכלו לכתוב בסדר, לא. בית מימפה, הוא א' ראשין, מה זה א' ראשין? אין רואים שבר, נו, אתה עושה פירוש למטה, פירוש ראשין, א' ראשין, כלומר, אין רואים שבר. אז בית מימפה, הלכתי לרופא, אמר, בסדר, מה זה בית מימפה? אמר, בלי מלסה פתולוגי, כל כבודה בית מלך פנימה, ששומרת על הכבוד שלה, על הצניעות שלה, אז אין לה מלסה פתולוגי.
0: כן, השומרת על צניעותה, שומרת על בריאותה, היא רצון שנזכה להרבות שכינה בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילינו היקרים, את כל עם ישראל בכל מקום שהם, תושבי הצפון ובכל מקום שהם, שיהיו כולם שמורים, כולם אהובים, כולם ברורים, ונזכה יחד להשראת השכינה באורה הגדול של הגאולה במהרה וימינו, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי כל בלמה.
2: תוכנית זו משודרת בשביל...

0: השידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים ואהובים, מאזיני רדיו קול ברמה, שמשמח אתכם, ירבה ברכה, שמחה וטובה בגבולכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, בריאות, שמחה ונחת. צוות השידור שאיתנו באולפן היום, יאריך ימים ושנים. צוות מחלקת המדיה שבית מדרש אמיר לארץ, בארץ ובתפוצות, יאריך ימים ושנים. כל מי ששותף לזיכוי הרבים יגדל לשם מעלתו בשמחה ובבריאות, גאולה וישוע, אמן כן יהי רצון. ברשות אחי וידידיי, חשבתי בעזרת השם יתברך היום לגוע בפרק מהותי מאוד בתורת הנפש, ממש מסילות אל הנפש כשמו כן הוא, מתוך הפרשה. תחילה בראש דברינו, נשים לב, הסכנה הגדולה ביותר, שאדם רואה את הארץ ואת העולם הגדול, ולא יודע לראות את עצמו נכון. פרשת שלח לך פותחת בעניין גדול מאוד של המרגלים. המרגלים ראו את אותה ארץ שראו ישועה וכלב. היו 12 גדולי עולם, 12 קדושי עליון. הם ראו את אותם הפירות, את אותה אדמה, את אותם ערים, את אותם האנשים. אם כן, כיצד ייתכן שהללו אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, והללו אומרים לא נוכל לעלות. הרי זה אותו דבר, זה לא שאחד היה במיאמי ואחד היה באנגליה. שתיהם היו באותו מקום, היו ביחד. מה אלו ראו ומה אלו ראו? מאיפה בעצם זה נובע? מה הם חולקים במציאות? התשובה היא, האדם הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא, האדם רואה את המציאות כפי שהוא. מי שליבו מלא אמונה, הוא רואה הזדמנויות של פז, לעלות, להתעלות. מי שמלא פחד ומלא חששות, הוא רואה סכנות. בעצם מה עשה המלאק? אתם יודעים מה הוא עשה? המלאק הפיל אותה מהקומה של ודאי לספק. לכן המלאק גמטרי הספק, גמטרי הדולר. יום אחד יהיה 4.8, יום אחד 2.8. הבדל תהומי, הוא לא יציב בכלום. בעצם אחרי שאדם פוגם בחלקים מסוימים בקדושה וצניעות, כגון ברית קודש, עניינים אחרים, הלב של החנית שלו, הלב של הסכין, כהה, נחלש. זה לא משנה כמה תורה הוא יודע. המחשב היום גאון יותר מכל הגאונים, ויש הרבה גאוני עולם בדור שלנו, באמת גאוני עולם. שנזכה גם אנחנו לדעת קצת תורה, אבל כנראה שזה לא הכל. באיזה כלים זה יושב? כלים של קדושה? הכל יהיה מאיר בוהק וזורח. מי שמלא פחד, הוא רואה סכנות. מי שמלא ביטחון, הוא רואה ניסים. מי שמלא בעצמו, בישות, הוא רואה ענקים. המרגלים לא טעו בארץ, הם טעו בעצמם. הם שכחו שהקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה. לכן אמרו, ונהי בעינינו כחגבים. שימו לב. הבעיה לא התחילה במה שהענקים משכו עליהם. הבעיה התחילה במה שהם חשבו על עצמם. קודם כל בעינינו, אחר כך וכן היינו בעיניהם. כשאדם מרגיש קטן מבפנים, העולם נראה לו גדול מבחוץ. אדם שוכח את נשמתו, שהיא חלק אלוה ממעל, שהיא חלק מקודש הבריחו, פתאום כל דבר קטן נראה בעיניו הר גדול. כל קושי נראה הר. כשאדם שוכח שהקדוש ברוך הוא איתו ומנווט כל צעד ושעל, כל שער נראה נעול. זה אחד היסודות הגדולים ביותר בחיים. אמר אדוננו הרמב״ם, אני הגבר. אם יבוא אליי ילד בן 10, יוכח לי שטעיתי, אינדנו עטרה לראשי. ואם יבוא כל גדול העולם, ואני יודע שלא טעיתי, מחילה מהכבוד, אני אדבר בשפה פשוטה, לא אספור אותה. אשאר על העמדה שלי. תקבל את האמת ממי שאמרה כמו שאמרה, היא מאמת. באותו מקום של גדולה אתה מוצא ענווה, בענווה אתה מוצא.

מוצא הכנעה, אתה מוצא גדולה. זה שלמות. הם נכשלים בגלל חוסר אמונה. לא אמונה בעצמם בלבד. אמונה בנשמה האדירה, הנדירה, שנתן הקדוש ברוך הוא בעצמם בתוכם. בעצם, פה אנחנו מגלים סוד גדול. אמונה בכוחות שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידי האדם. אמונה בכך שאם השם שלח אותם, יש להם גם את הכוחות להגיע. זה פרשת שלח. שלח לך, שלח לך, שלח אל תוך עצמך. רד אל העומק של נימי הנפש שלך. תבדוק מי באמת מנהל אותך. האמונה התמימה והצרופה בחי העולמי ברוך הוא וברוך שמו, או הפחד. הביטחון או החששות. הנשמה או הדמיון. אדם שמחובר לעצמו, נכון? וחלקי הנפש שלו מבוררים די הצורך, לא ירא ולא בוש ולא חת מאיש. מאוד ברור. מעטים תלמידי חכמים שיש להם את החדות הזאת, את הלהב הזה. פעמים רבות הענקים הם לא עומדים בחוץ, הם יושבים בתוך הראש. והמלחמה האמיתית היא לא על הארץ, היא על התודעה. היא על הלב, היא על האמונה. מי שמנצח שם כבר ניצח את הכל. בעצם המסר לדור שלנו, הדור שלנו מוקף בפחדים. פחד מהעתיד, פחד מהמצב, פחד מהפרנסה, פחד מהילדים, פחד מהבריאות, פחד ממה יהיה. יצא לי בהשגחה פרטית, במסגרת הכתיבה הקטנה שלי, בתורת הנפש, ברוך השם, תכף 30 שנה. יצא לי שבוע שעבר לפרק בערך 600 סוגי פחדים בנפש. על פני עשרות עשרות פלחים, וכל אחד זה סוגיות. וזה יושב על הרבה הרבה צמתים. אם אדם לא ידע להגיע לעצמו, אף אחד לא יגיע אליו. זה שיש לימוד תורה, זה תלמוד תורה כנגד כולם, בלי ספק. אבל צריך איך ללמוד. ללמוד מפי אנשי אמת. לכן יש לכם זכות גדולה, שאתם פעם בשבוע זוכים לעשות את הגלגל ולהקשיב לתורה של המאיר לארץ. ויהיה לכם עוד יותר זכות אם אתם תזכו כל השבוע להקשיב לתורה של המאיר לארץ. זה לא עוד תורה, זה שיטה של חשיבה, שיטה של חיים, שיטה של דרך. העולם מלא וגדוש בפחד מהמצב, פחד מהפרנסה, פחד מהילדים, פחד מהבריאות, פחד מההווה, פחד ממה יהיה. בפרשת שלח לך ומכריזה, אל תמדוד את גודל הניסיון. תמדוד את גודל מי שעומד איתך בתוך הניסיון. כי הענק הגדול ביותר זה לא גדול מול מי שאמר והיה עולם, זה גם לא כלום מול מי שאמר והיה עולם. כאשר יהודי חי עם עמנואל, עם הקדוש ברוך הוא שנמצא עמנו, הוא מגלה שכל החומות בטלות, בטלות במציאות. כל אחד מבין על מה בנוי האטום. מוליקולות שמסתובבות במהירות אדירה. אומר רבי נחמן, העולם כולו דמיון. אתה מכיר בטון? באמת זה דמיון. זה מדעית עכשיו. אם אתה מפרק את כל חלקי האוויר מהיקום, כל כדור הארץ לא ממלא כפית אחת, עם כל התכולה שלו. זה תפיסה, זה שיטה. שאתה מבין באמת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, כל השערים ברגע נפתחים. המדבר הופך להיות ארץ זבת חלב ודבש. אך באדוני אל תמרודו ואתם אל תראו את עם הארץ. זה הפסוק של כל יהודי. פחות פחד, יותר אמונה. פחות חשבונות, יותר ביטחון. פחות להסתכל על הענקים, על הדמויות שרצות, פעם בתקשורת, פעם בעולם, פעם בישיבות. יותר להסתכל על ריבון העולמים. שאלת השאלות, מי במרכז העיגול? קודשא בריך הוא

לסריטה קטנה בקיר. תיכנסו לקיר. תיכנסו לעובייה של קורה. רוב העולם נופל ונכשל שהם מבינים שראש הישיבה זה המרכז ורב הקהילה והמשגיח. בסידור שלי לא כתוב ברוך אתה ראש הישיבה, לא כתוב ברוך אתה המשגיח, לא ברוך אתה רב הקהילה, ברוך אתה השם. ואני מאמין שגם האשכנזים שהם גם יהודים, הם גם מתפללים לאותו קודשא בריך הוא. הם מוגי נאי ונוי סאוסו, זה לא משחק לנו. אבל משחק לנו מי במרכז העיגול. אם קודשא בריך הוא במרכז, כל בטל. ביושר דברי אמת, שם הוא מתחיל לבנות מה זה מושג לשמה. מה זה תורה? מה זה גדולה? מה זה ענווה? מה זה גאווה? זה לא במושגים שאנחנו חושבים. הרבה מעבר. שם הוא מביא מהלך מאוד עמוק. אולי זה כבד לעכשיו. אבל המסר שלו, אוי למי שלוקח את פנימיות התורה הקדושה, שנאצלה מעליונים ממש, בשביל לשרת את שטות מחשבתו ואת האגו שלו. אם קודשא בריך הוא במרכז, כל החישוב משתנה. אדם שמחובר לעצמו באמת, לחלק אלוה ממעל שבתוכו, הוא חי חיים מאוד ברורים, מאוד נקיים, מאוד מדויקים, ולעולם ועד מעמד. לחץ חברתי, או קהילתי, או גם בינלאומי, לא משחק מקום. לא, זה לא ישחק לו מקום. כולנו חושבים שחטא המרגלים היה לשון הרע על ארץ ישראל. אכן, באמת. אבל בעומק החטא היה הרבה יותר חמור. הם לא מעשו בארץ. הם פחדו מהגדלות. במצרים היו עבדים. במדבר היו מקבלי ניסים. בארץ ישראל צריכים להפוך לבונים. לוחמים, חקלאים, מקימי בתים, מעמידי דורות, מגלי שכינה בתוך עולם העשייה. זה הפחיד אותם. במדבר העננים מגעצים את הבגדים, המן יורד מן השמיים, הבאר הולכת אחריהם, אין דאגות, אין התמודדויות, חיים מפלסטיק, כל שוקולד, אין אחריות, אבל בארץ צריך לעבוד, להתאמץ, להתמודד, לצמוח. לכן בעומק ליבם הם הבינו, הם אמרו, רגע רגע, אולי עדיף להישאר במדבר, אולי עדיף להישאר במקום הבטוח, אולי עדיף לא להתקדם. זה אחד הניסיונות הגדולים ביותר בחיים. לא הפחד ליפול, הפחד להצליח. לא הפחד מהחושך, הפחד מהאור. כי האור מחייב, גדלות מחייבת, שליחות מחייבת. הרבה אנשים חיים כל חייהם במדבר. לא בגלל שאין להם ארץ ישראל. בגלל שאין להם אומץ להיכנס אליה. הם יודעים מה נכון, הם יודעים מה צריך לעשות, הם יודעים לאן השם קורא להם, אבל הם עומדים על הגבול, מפחדים. פרשת שלח באה וצועקת, אל תמות על סף הייעוד שלך. לא, לא, לא. אל תעמוד כל החיים מול השער. אל תחשוש. תיכנס. קדוש ברוך הוא לא הוציא אותך ממצרים כדי שתסתובב במדבר. הוא הוציא אותך ממצרים כדי שתגיע אל הארץ. הוא הוציא אותך מבית עבדים כדי שתתחיל להיות יוזם ויוצר ובונה ומתקדם ומעמיד דורות. אתה לא מתחתן בשביל עוד משהו, אתה מתחתן כדי להעמיד דורות חדשים שיהיו עובדי השם באמת. לא קייפנים, עובדי השם. אלא שהמושג עובד השם הוא עצמו צריך בירור ובלי נדר. בשיעורים הבאים נתחיל לגוע בו ונבין איפה זה יושב ואיך נראה עובד השם באמת. כל יהודי נושא בתוך ארץ ישראל פרטית, חלום, שליחות, תפקיד, תיקון, יהוד. שאלה הגדולה היא, האם תיכנס אליה או שתפחד ממנה? המרחק בין המדבר לבין הארץ היה ימים ספורים, אבל המרחק בין הפחד לאמונה לפעמים הוא הרבה.

נא. מי שמנצח את הפחד נכנס לארץ, מי שנכנע לפחד, אוי לו, נשאר להסתובב סביב עצמו. אדם אחד אמר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, היום נסעתי 700 קילומטר. אל אבא שלו בן אבי, יפה, גדול, מפואר, זה מרצדס גדול, מייבח, יפה. אמר אבא, אתה יודע, אם לקחתי את המרצדס שלך, נסעתי בה 700 קילומטר, חציתי את המדינה. אבא שלו צחק, אמר לו, לא חצית את המדינה, נכון, נסעת 700 קילומטר, אבל הסתובבת 200 פעם סביב העיר. אז נכון, בספידומטר עשית 700 קילומטר, אבל זה לא חצית את המדינה. הייתי נוסע מאילת למטולה, אמרתי, חצית את המדינה. לא עשית אתגר. רוב העולם מתחיל להתקדם ומסתובב סביב עצמו. הרבה גדול העולם התחילו במסלול טוב, נכנסו לאיזה לופ, פתחו ישיבה ונכנסו לסביב הלופ, והתחילו להסתובב סביב עצמם. שאל את עצמך אם אתה לא גם אותם מרגלים שמסתובבים סביב עצמם. המסר על הדור, יש אנשים שכבר שנים עומדים ליד הברכה, ליד הישועה, ליד התיקון, ליד השינוי, אבל הם מפחדים לעשות את הצעד. פרשת שלח באה ואומרת, אל תפחד מהדרך. תפחד רק מדבר אחד. תפחד להישאר במקום שהיית אמור לעזוב מזמן. לפעמים הכישלון הגדול ביותר זה לא הנפילה, אלא הישארות. הניצחון הגדול ביותר זה לא לכבוש את הארץ, לכבוש את הפחד שמונע ממך להיכנס אליה. בעצם פה אנחנו מגלים דבר מאוד מאוד עמוק, מפתח של חיים, מפתח של ברכה, מפתח של תקווה. שימו לב, גם המרגלים חוזרים מהארץ, הם חוזרים מארץ ישראל אחר 40 יום. 40 יום זה זמן של קניין. הם יכלו לעשות שינויים מדהימים בנפש ב-40 יום האלו. לשדרג את עצמם 1,000 שדרוגים. 40 יום. אבל חכמינו הקדושים מלמדים אותנו ש-40 יום האלו שינו את כל ההיסטוריה. מפה נבין יסוד עצום לחיים. לא החיים משנים את האדם, אלא מה הוא חושב על החיים. זה אותה ארץ, אותם ערים, אותם עצים, אותם אנשים, אותה מציאות. 10 חזרו שבורים, 2 חזרו מלאי אמונה. 10 חזרו מדוכאים, מרוסקים. נכנסו למקום של אגו, ייקחו לנו את התפקיד עכשיו. נתבטל, מה יהיה לנו? מה יהיה איתנו? עשו שיקולים פרטיים. 2 ראויות כבבקה, שיביתי השם לנגדי תמיד, בכל מוראו שמתי אותו נגד עיניי. ללמד אותנו שהשאלה הגדולה בחיים זה לא מה אנחנו רואים, השאלה היא דרך איזו עין אנחנו רואים. הדור שלנו מלא שפע שלא היה כמותו ממות עולם, אבל גם מלא בבלבול שלא היה כמותו ממות עולם. מחד יש שפע שלא היה מבריאת העולם בדור שלנו, מאידך גם יש ניסיונות שגם בימי המבול לא היה ניסיונות שיש היום. חייב להכיר את הכל. עד שנלחמים על שיומי, וזה נכון, צריך לתת כלים איך מתמודדים עם הטכנולוגיה. אני לא מכשיר אותה, אני נגד הטכנולוגיה בכל מאודי, אבל העולם שם. העולם שם. אתה רוצה לדבר עם רופא, אתה מדבר עם הפלסטיק. אתה צריך תור במוסך, אתה נפגש עם הפלסטיק. אתה צריך את הבנק, הפלסטיק. במקום להילחם בקיר, צריך ללמד ולהקנות כלים איך יוצרים שליטה עצמית ואת כל החסמים בתוכנו, לשלוט נכון על המערכת. יש אנשים שיש להם בית ויש להם פרנסה ויש להם גם עושר גדול, והם תמיד חסרים, הם מרגישים חסרים. יש להם משפחה נפלאה ונפלאה ביותר והם מרגישים בודדים. יש להם פרנסה והם מרגישים עניים. יש להם תורה והם מרגישים רחוקים. למה? מדוע, רבותיי, למה? אחיי, אהוביי, בניי, למה, למה? אני לא מדבר איתכם עוד קושיה או תירוץ, עוד חילוקים. אני מדבר איתכם תורה של חיים. מפני שהם התרגלו להביט במה שחסר להם, ולא במה שהם קיבלו. זה שורש המרגלים. הם קיבלו ארץ זבת חלב ודבש. שכל הנביאים שלא ראו כמותם ממנו.

עוד עולם, תראו בגמרא כתובות, עוד אחרי שנתמעטו הפירות, אדם אחד קיבל ירושה מאביו, כרוב, כרוב, אחד כרוב, גודל בניין 4 קומות, השתבח שמולד, 3-4 שנים אתה אוכל ממנו, יושב בחצר, בחנה, אתה כל יום חותך, אתה לא גומר, והוא לא מטליע ולא מרכיב, הכל בסדר, יכול לגור בתוך הכרוב, השתבח שמולד, פירות מופלאים, חוכה מוחשית לברכת השם, השתבח שמו. תלה שמו לעד. במקום להתבונן בטובה שהם קיבלו, הם התמקדו בקושי. כשאדם רואה את עצמו במרכז, אז הוא נהיה אגואיסט. הוא המרכז. כל העולם צריך לשרת אותו. אם קודשי הבריחו במרכז, הכל בטל. ואנחנו, מה אומרים משה ואהרון, חרגל יומה? בטלים. זה בעצם אחד מהיסודות שתורת החסידות הכניסו לעולם. בדרך כלל נראה עולם בלי חסידות. במקום להתבונן בטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הם התמקדו בקושי. כאשר אדם מתרגל להתבונן בחושך, גם בצהריים הוא ירגיש לילה. בכל ערב תשאל את עצמך, על אלו 3 חסדים אני מודה היום. איזה ישועה קטנה או גדולה זכיתי לראות היום. איזה דבר טוב קיבלתי מהקדוש ברוך הוא היום. יום אחד, פעם עשיתי סדרה של זוגיות. סדרה מאלפת, בין פרוטס, ממש מדהימה. המלחמה עצרה אותה. סדרה ממש מדהימה, היה כמו 400-450 זוגות כל שבוע, בישיבה הקדושה בית מדרש אמיר לארץ, פעם בשבוע שעתיים. בית מדרש נחלק ל2, עזרת נשים מפה, גברים מפה, השתבח שמועמדתי מול הגברים, מול הציבור, שעתיים. בניתי לפניהם מה זה בית על פי תורה. לא היה אחד שלא יצא כל שבוע מהשיעור מטלטלה באוזניים. יום אחד, אנשים בעלי ספר, אנשים בעלי מדרגה הגיעו, לא אנשים... לא קטלי קניה, מראשי ישיבות ודלתם, אבל אנשים בעלי מעמד. יום אחד אמרתי להם, אתן לכם היום שיעורי בית, כל אחד סופר 10 מעלות עליו, 10 מעלות על בן או בת הזוג. למחרת קיבלתי אולי 300 מיילים. אולי ואולי ואולי, שבוע אחר צעקתי עליהם. אמרתי, מה זה הדבר הזה? שאלו אותי עכשיו מעלות שלי, אני חושב סופר 300. אותה מידה, אני גם יודע, לבטל דעתי לפני אבק של אדם גדול ממני. זה לא שאלה בכלל. אם גדלים נכון, חייב להכיר את זה. זה שאדם לא רואה מעלות, יש לו בעיה בתפיסת עולם. הקדוש ברוך הוא עושה לנו אין סוף חסדים. אם אתה לא יודע לספור כמה אלפי חסדים הוא עשה איתך קודם, זה שאתה נושם זה מובן מאליו? מה זה כזה טבעי? זה כזה טבעי שישנת וקמת? אתה יודע כמה אנשים ישנו ולא קמו? אתה יודע, אני מכיר חבר טוב ויעברך בכולל, נפלא מאוד, קם בבוקר לתפילה רגיל, תחילה מהכבוד, נכנס לשירותים, משתור הרבע שעה, הוא לא יוצא, נוקשת, הוא לא עונה, פותח, אתה רואה שהוא מת, רגיל, אלס, למה? אתה יודע את זה? מה זה מובן מאליו שאתה רואה? אתה יודע כל הראייה שלך, מה היא עושה במוח? אתה יודע כל השמיעה שלך, לאיפה היא מגיעה? אתה יודע כמה טריליונים... תקשיבו טוב, אני אומר כמה טריליונים שחלקים יש לך בגוף, רק במוח לבד. חלב הארץ, הנפש, מנינו שם דברים מטלטלים. ביום שאני פותח את זה בפניכם, אתם נשארים במקום אותו רגע, אתם מפסיקים לנהוג אותו רגע. נעצר לכם בחיים רגע, מה זה חישוב מסלול, מה קרה לכם? אדם הוא חלק אלוהים על ממש, כל היקום מתגלגל בתוך הבריאה, יהודי פשוט, הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ממלאך, כי הוא מורכב מהרבה יותר חלקים ממלאך. מלאך הוא בנוי רק מאותו עולם, מלאך מעולם הבריאה, רק בבריאה יש לו קיום, אין לו קיום לא ביצירה ולא בעשייה ובטח לא באצילות, רק בבריאה. ורק באותה נקודה, הקדוש ברוך הוא בכתבי ארי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מורכב מכל היקום, מכל העולמות, כדי שישפיע. יבנה ויקלקל, יתקן ויערוס ויחבל בכל פעולה שלו, בכל העולמות. כשאתה עושה טוב, אתה עושה טוב בכל העולמות. אתה גורם למשוך שפע בכל העולמות. כשאתה עושה לא טוב, אתה גורם נזק בכל העולמות. לכן התשובה שלך צריכה לפעול בכל העולמות.
מישהו מתחיל לספר.

אור מעלות, תראו, תורה רש פה בית, בליקוטי מוהר"ן, תורה שנחוצה לכל יהודי. מי שמבין את החיים נכון, לעולם לא לו בעד שלום בית. בעיניי, אם יותר לי לומר, אני לא סתם, לא עוסק בבעד שלום בית. מגיעים עשרות מאות כל שבוע, אפילו באחד אני לא עוסק. למה? בעיניי זה ברכה לבטלה. אני לא רוצה להוריד אוויר למי שעוסק, כי מי שעושה אשריו, כל הכבוד שיצליח. בני זוג שלא יודעים להסתדר, למה שניכנס ביניהם בכלל? למה? למה? זה בזבוז זמן. חיים יקרים מדי. בית של תורה באמת, 1 ל-40-50 שנה לא צריך להיות מחלוקת אחת. אני לא זוכר בחיים שלי את אבא שלי, הרבי יורם, זה חסיק לברכה, מתווכח עם אמא שלי, שתחיה. אני לא זוכר בחיים ויכוח, לא ראיתי את זה. אני לא זוכר בחיים את הדבר הזה. אני לא מכיר את הדבר הזה. הרמב״ם כתב, אקסיומה, אין מריבה בבתו של תלמיד חכם. לא צריך להיות. אין דבר כזה. אם יש, תשאל אם זה תלמיד חכם או לא. אם זה דרך תורה או לא. כנראה הדרך שאתה הולך, היא לא דרך תורה. אחד אמר לי, שמע, הדבש הזה לא מתוק. אמרתי, כנראה יש לך דלקת גאון, או בעיה בבלוטת הטעם, או בבלוטת הרוק. יש לך תקלה אחרת. זה לא בעיה בדבש, בעיה בך. אין דבר כזה. המהות של דבש הוא מתוק. המהות של המים שהם רטובים. המהות של השמש היא חמה ומהירה ומסנברת. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בלי סף חסדים. גם משהו יקב אותך בכמה דברים, זה חלק מהישועה שלך. כל ערב שאלת עצמך איזה שלושה חסדים אני מודה היום. איזה ישועה קטנה וגדולה ראיתי היום. איזה דבר טוב קיבלתי מהקדוש ברוך הוא היום. מי שיחיה כך אפילו רק שנה אחת, יהפוך להיות אדם אחר. מי שכל יום ישמע רבע שעה של המאיר לארץ, הופך את הדיסק. מחר ידיעת השעה של הפוסקים שלך תהיה כבר אחרת בעזרת השם. התנהלות החיים תהיה מנגינה אחרת. זה לא עוד משהו. להתפלל במהיר הרי זה לא עוד תפילה. זה תפילה. גם בלי כוונות זה תפילה. כי אתה נמצא באברסט. הוא יתחיל לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. יהודי שזוכה להחזיק ספרי היהודית בבית, בין לו 70, 80, 100, 120 ספרים של המהיר לארץ בבית, חסר לו משהו בבית. אני לא מתבייש לומר את זה. אני אומר את זה בחרדת קודש ובביטחון ובאומץ מוחלט. המציאות מדברת. מציאות מדברת. קח את התורה של המאיר לארץ, מסילות אל הנפש ותראה. התורה הזאת נפוצה בין פורט יוסף כל שבוע ב-150-160 מדינות, בחמש שפות. בין פורט יוסף לא אומרים אף פעם די. כל שבוע חושבים שאני דיברתי לכל אחד באופן אישי, ואני לא דיברתי אליו, אני באמת לא מכיר, אני מדבר מה השם רוצה. הרבה שיעורים אני אומר להם, זה לא אני דיברתי, השם דיבר, אני רק צינור באלמה, לא יודע, כמו דיסק, לחסת, פליי, סטופ. אבל זה מה שהשם רוצה. ככה מדברים תורה, ככה דיבור אבותינו, להם לא היה ספרים, התורה הייתה בדיסק, במוח, בלב, כותבים על לוח ליבך, לוח ליבם מכתובנה. פתאום מתחילים לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם בכל עת, בכל צעד, הוא לא הולך לבד. ועוד מסר בוער לדור שלנו. המרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה. ישוע וכלב אמרו, טוב הארץ מאוד מאוד. שימו לב, שני הצדדים ראו את אותה ארץ. לפעמים אדם חי בתוך ברכה גדולה, הוא קורא לה צרה. לפעמים הוא חי בתוך הזדמנות עצומה, הוא קורא לה קושי. לפעמים הוא עומד לפני תיקון נשמתו, סוף סוף, הוא בטוח שהכל מתפרק. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם למקום גבוה יותר. מה שנראה כסוף הדרך הוא פעמים רבות תחילת הדרך. מה שנראה כחורבן הוא לפעמים בניין. מה שנראה כהסתרה הוא לפעמים מחנה לגילוי גדול. לכן המסר לדור שלנו, דור הגאולה, שנזכה לה בקרוב. דור המדבר רצה ביטחון. ענני כבוד, מן מן השמיים, באר מרים, זיכרון, בריאות, חיים ללא סכנה, ללא סיכונים. הקדוש ברוך הוא רצה להכניס אותם לארץ ישראל, למקום שבו צריך לזרוע בשעת זריעה, ולהתפלל, ולהילחם, ולהתמודד, ולבנות, לחיות באמונה בתוך העולם. וזה בדיוק התפקיד שלנו, לא לברוח מהעולם, לא לברוח מהתמודדויות, לא לחפש חיים בלי ניסיונות, אלא לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיון, לגלות את האמונה בתוך הקושי, לגלות את האור בתוך החושך. וזה בעצם סוד הגאולה האמיתית. לא שהחושך ייעלם,
לא, ממש לא.

אלא שהחושך, לא שהחושך ייעלם, אלא שבתוך החושך יתגלה האור. בתוך המציאות יתגלה מלך העולם. ואז אדם יזכה לומר, לא פחדתי מן הענקים, לא נעצרתי מול החומות, נכנסתי לארץ שהשם נתן לי, לשליחות שהשם נתן לי, לחיים הנפלאים והמיוחדים שנתן לי השם. דבר נוסף, נקודה נוספת, אולי הכואבת בפרשה שלנו, אבל נלמד פרקטיקה היום. בעצם היום נזכה לתקן חלק גדול מנשמתנו בשיעור הזה, וכדאי גם להיכנס למיר לארץ, או בטכנולוגיה דרך האתר, אני לא יודע בטכנולוגיה, או דרך הקווים הקשרים, כוכבית 2910, אתם יכולים להתחבר דרך הקו של השם ה- 086-49-9859, או דרך האתר של אמיר לארץ, ולהתחבר לכל הפלטפורמות שיש, וללמוד תורת אלוהים חיים, ולשמוע את השיעור הזה עוד פעם, כי יש בו דרכי חיים, אבל יש כאן הרבה מעבר. ושימו לב החי, בניי וידידיי, כאשר חזרו המרגלים, העם לא רק שמע את דבריהם, העם בכה. שימו לב טוב. ותיסה כל העדה ויתנו את כולם ויבקו העם בלילה. אומרים חכמנו הקדושים בגמרא הקדושה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. הם בחו סתם. בא מישהו סיפר סיפור, התחילו ישר לקנטר, לבכות. אמר השם, מה? ככה? יצרתם מציאות? הטביע איזה פלומבה. יש כאן יסוד עצום. לפעמים אדם בוכה על מה שאין לו. בינתיים הוא מאבד את מה שיש לו. הדור הוא עמד על סף ארץ ישראל, על סף הגשמה עמד החלום של דורות, חלום של אברהם, של יצחק ושל יעקב אבותינו הקדושים, על סף קיום ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו, והם היו עסוקים במה עלו להשתבש. הם שכחו להתרגש ממה שהם כבר קיבלו. כמה זה שייך לדור שלנו. אדם מתפלל שנים לילדים, זוכה בילדים, מתחיל לדאוג מה יהיה בעתיד. מתפלל על פרנסה, זוכה לפרנסה, מתחיל לחשוש מה יקרה מחר. מתחיל לעשות קומבינות, לעקוץ מפה ולשקר מפה ולדווח מפה. זכית לבריאות, מתפלל לבריאות, זוכה לבריאות, מחפש את הפחד הבא. כך הוא מפספס את המתנה שנמצאת בידיו. הוא תמיד עסוק בזמן אחר. הכלל בעולם הפנימי אומרים, אני כאן עכשיו. אני, אין הדבר תועיל אלא בי, לא במישהו אחר. כאן לא במקום אחר, עכשיו לא בזמן אחר. זה נקרא תשובה שאין לאיפה לברוח. מי שמבין את זה, הוא תמיד יהיה שמח. המסר המעשי, אל תחיה רק את היעד הבא. תחיה גם את המתנה שכבר קיבלת. אל תחכה להיות מאושר בעוד שנה. תראה כמה חסד השתבח שמולה, יש לך היום. אתה יודע כמה עליך רשעים. במקום לבכות, תתחיל לצחוק, תגיד השתבח שמולה, זה כיף השם מפריד ממני את כל הדברים האלו, הלא טובים, כל הסכנות, כל החלאות האלו, כל המדומיינים האלו. מעיף אותם כל הרוחות, לך, תשמח, תסתכל כמה טוב. תראו כל אנשי אמת שזכו לצמוח, מאיפה הם צמחו? רק מהרדיפות. הם לא מבינים, הטיפשים המטופשים האלה שרודפים אותנו, מה הם עושים? הם עסוקים בנו יום ולילה. אז מה שבתוך להתקדם הם לא מתקדמים, כי הם עסוקים בנו. אנחנו לא עסוקים בהם, אנחנו עסוקים בלהתקדם. תראו כמה קמו על הרבי מלובביץ', בואו, מחילה, בואו נוריד כפפות קצת. היינו בחורים צעירים, אבונות הרבים, שמסלח לאותם חכמים שדיברו עליו, וביזו אותו ואת התורה הקדושה שלו. מחילה, מי זוכר אותם, מי מזכיר את השם שלהם היום, 20 שנה אחרי בבית המדרש, ומי לא מכיר הרבי מלובביץ'? תגיד לי איזה פינה בכדור הארץ, אתה לא רואה חבד. בוא תבדוק, בוא. חבל לבזבז את הזמן, חבל לעבור ליד החיים. תסתכל בתוך העיניים של עצמך מול הראי, תעמוד זקוף. מבריאת העולם וממתן תורת הכנה שנייה עד היום, איזה דור היה אדם אחד, אחד, אחד, לא שתיים, לא שלוש, אחד, שגלגל את כל כדור הארץ. 207, 209 מדינות, הכל, אבל הכל בשליטה. אני היום אמיר לארץ, נמצאים במעל 150 מדינות בעולם, כל שבוע בהפצת תורה, יש לנו למאיר לארץ מערך של הפצת תורה ביותר מ-150 מדינות, אין מדינה אחת שאין לי מגע עם חב"ד. אין

דבר כזה, אין דבר, אי אפשר, כרטיס כניסה לכל מקום. רק איתם. ואיתם אתה עושה מה שאתה רוצה. ראש גדול, מבין עניין. תעלה שמולד. נראה לך בית חבד, מה נראה לך? זה בית כנסת. זה אוכל כשר. אמרתי לחבר כמו אח, שליח ראשי של כל יבשת אפריקה, 12 מדינות. אמרתי לו, רבנו, איך אתה עושים בשר כשר? הוא אומר לי, מה אתה מדבר? רק בשר חלק למדינה X עולה לי 100,000 דולר בחודש. לשם עולה לי 2 מיליון דולר. מי יודע לחשוב ככה? מי יודע לחשוב על הבשר החלק של היהודי המטייל שם בסוף העולם? מי יודע לחשוב על החינוך יהודי טהור בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על מקווה טהרה בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על סתם ספר תורת תפילין מזוזות? מי חושב ככה? מי יודע לסמוך לרבנות מגיל צעיר? הלוואי, הלוואי, הלוואי, וראשי ישיבות שלנו היום ילמדו להסתכל על הדור נכון. הלוואי, התפילה שלנו לשמיים. שיקראו את הבחורים נכון, את הלבבות, את הנפשות, את הניסיונות שלהם. הניסיונות שהיום מתנסים בחורים בני 15, זה לא לפני 5 שנים, ב-10, ב-20, ב-30 שנה. שיעורים שמסעות לפני 30 ולפני 20 ו-10 זה לא שיעורים שהיום אפשר לדבר. זה שפה אחרת. מה, אתה לא רואה שהתחלף העולם? התחלף הקודים? התורה היא תורת אמת. תכניס להם פלפל בתוך העבודה, תכניס להם מתיקות, תוליד בהם מתיקות. אתמול בשבת חזרתי מבית כנסת מהתפילה ושיעור. פגשתי אברך יקר שרבה שנים פגשתי. שאלתי אותו על ישיבה מסוימת. דווקא מינה מתייעצים איתי הרבה אליפו לשלוח. על התלבטות. אמרתי, אתה למדת שם, נכון? מה ככה? התחיל להפיין את הישיבה, דיבר מאוד טוב על הישיבה. אמרתי לו, אני מבקש סליחה, אני הולך להתקיל אותך. אמרתי לו, הישיבה שמחה או לא? רבנים שמחים או קוטר? אמרו לי, וואו. התחיל לי גם גם, את האמת חצי חצי. אמרתי לו, אני מודה לך על האמת. מה אני צריך עוד קוטר שיוליד? תן לי מישהו שיקנה להם מתיקות של תורה. מי שטעם מתיקות, הוא לא יעזוב אותה. בעצם זה נקודות לדור שלנו, תראה כמה ניסים יש סביבנו. אתם מבינים שיש מיליארדים של גויים סביבנו, צמאים לדם שלנו, והשם לא נתן ולא נותן ולא ייתן להם? מה, זה מובן מאליו? כמה חסדי השם עלינו? אל תחכה לראות ניסים גדולים. תתחיל לראות הניסים הקטנים, אלו שבונים את הלב. פעם, תלמיד של הגאון הקדוש, החתם סופר, ניגש אליו. הוא לא רב, אני רוצה לעבור ישיבה. אין אדם לומד למקום שלי בו חפץ. אמרו לו, בטח, בשמחה רבה. לאיפה? אמרו, עושה חכם פלוני. אמרו לו, בשמחה רבה, רק אולי לפני שאתה יוצא, תספר לנו מה ראית שם שלא לא ראית כאן. אומרים שהחכם שם הרב רואה למרחוק. אמרו לי, יכול להיות. אמרו לו, אתה מספיר, ייתכן, ובאמת החכם רואה למרחוק. פה יש מעלה שרואים גם קרוב, רואים גם מה קורה מתחת הנעליים. בעצם פה אנחנו סוגרים עניין. חטא המרגלים התחיל בדיבור. הם הוציאו דיבה על הארץ. כמה כוח יש למילים. כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. מה אישה צריכה? מילה טובה של בעלה? מה היא צריכה? לדעת שהיא הכי חשובה לו? מה, היא צריכה לקבל את זה מהשכונה? אוי ואבוי! אוי, אוי, אוי! לבעל שלא הרעני על צורכי ביתו. קשר שמתחיל בחדר, הוא מתפרק. זוג זה אחד. רק הגופים מחולקים. זה נפש אחת, רוח אחת, נשמה אחת. תראו בתורת המיר לארץ, כתבתי את זה בעריכות בספר המאור שבבית היהודי. ורק אמנם הוצאתי שביב מהסדרה הנפלאה הזאת, אבל גם זה יש בו מה להקנות. בואו, כוכבית 29-10, תפסיקו לחלום, בואו, תחיו בתוך החיים, בואו, תצטרפו למיר לארץ, כדאי לכם, בואו, תטעמו טעם של אמת. כמה לבבות נבנים ממילה טובה, לפעמים מילה טובה לבחור והצלת אותו. מילה לא במקום לפעמים כמה היא מפרקת. אתה יודע מה הוא עובר. אתה לא יודע מה עובר עליו. כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. הייתי בחור צעיר. בחור צעיר בישיבה. מה הוא זה דבר נפלא. היה בחור

לא עלינו, במשבר מאוד קשה. ההורים התגרשו, והוא היה בחור, והכל נפל עליו, והרבה האשמות מהאבא, מהאימא, מפה נכנס בן בתי של הסדן, היה משבר נורא נורא. השם לא הראה לאף אחד את זה. אתה יודע, בישיבה, בפרט אצל אחינו האשכנזים, כל אחד חי את החיים שלו, עם האגו שלו, עם ה... יש לנו מרפקים, והוא לא מספיק אכזר, והוא לא מספיק מבני עשיו. אז הוא לא כזה נחשב בין החבר'ה, הוא לא היה במיטבו באותם ימים. השתדל ללמוד, אבל גם כל הרב עסוק בקוביה שלו, פחות עסוקים בנפש של התלמידים. יום אחד הוא רגישו מדי לבד, והוא עוזב הכל, הוא עוזב את הישיבה, והוא הולך לצבא ופורק כל, ואם יום אחד יפגוש איזה כיפור, אולי הוא יחשוב אם ישמור אותו או לא. אבל החליט שזהו, כאילו לא, הוא לא יכול להכיל את זה. הלך לפנימיה, באמצע סדר בוקר, ארז את כל המטלטלין, אני זוכר את זה. זה היה בזמני. הוא ארז כל המטלטלין, אמר, אני אכנס חזר לבית מדרש, אני אקח את הספרים, חפצים האחרונים, תפילין, אני אצא. בכניסה בין הפנימיה לבית מדרש, זה השתי בניינים סמוכים, וזה 100 מטר הליכה. הוא נכנס לבניין של בית המדרש, ועוד לא היה בית מדרש, פתאום פגש אותו בחור. או, פלוני! איזה בחור מיוחד אתה. אתה יודע כמה אני מחזיק ממך? איזה מדהים אתה, וואו, כמה אני מעריך אותך. הולד המפו בא עליו. עצר, מוריד את המזוודות מהידיים. מי שלח אותך? מאיפה באת עליי? למה? למה אתה אומר, אתה באמת מתכוון? ברור לו מה רוצה. הוא באמת, אני באמת מתכוון. אתה מכיר אותי מתלוצץ? אני בכלל לא מתלוצץ. אני באמת בחור, אני באמת מעריך אותך. הוא אומר, אתה יודע מה? בשבילך אני נשאר, ואז סיפר לו את כל האמת. מה היה בליבו ובדעתו? התחיל לבכות הבחור השני. מילה טובה! היום הבחור הזה אב בדין, אתם יודעים. יש לו מוסדות ענפים בארץ. אתם יודעים את זה? עברו הרבה שנים. כל מה שיש לו, שייך לבחור שנתן מילה טובה. אתה יודע מילה טובה שלך כמה? הבן שלך בא הביתה, קודם כל תחמיא לו, תפרגן לו. אני אומר לילדים שלי, לנכדים שלי, אני התלמיד הראשון שלכם, אני החסיד הראשון שלכם. אמא זה התלמידה השנייה שלכם, אנחנו התלמידים הראשונים שלכם. אני נוהג בהם כבוד. הם עוסקים בתורה. הם נוהגים בקדושה. הם באו הביתה, זה סוף העולם. נכנסים טלפונים, זה לא מעניין. יש כאן גדולי ישראל. יום אחד הוזמנתי לדבר בפני איזה מערך שרותמים, עושים דבר מאוד גדול. אברך עם כל תלמיד, וכמו חנוך לנוער כזה, אבל הם נותנים לנו שעה כל ערב, מקדמים אותם לשם שמיים. ועשו מסיבת חנוכה, ביקשו ממני לבוא לדבר על כל האברכים עם התלמידים. צריך לדבר 20 דקות, חצי שעה, אבל בומבה. הסתכלתי על איזה 300-400 אברכים בעיניים. אמרתי להם, אחי, אהוביי, בניי, התלמיד שאיתך מי אתה רואה? ילד בן 9, בן 10, בן 11. את האמת, אני חולק עליך. אני רואה התלמיד הזה, אני רואה הרב עובדיה יוסף של דור הבא. זה חכם בן ציון, זה רבי מלובביץ', זה הרב יורם אברג'ל, זה בן איש חי, זה מהרם שיק, זה מהרם שיף, זה מהרשה. מה? התחלתי לדבר איתם ככה. בואו לי אברכים הרב, הראשון ששינה לנו את הדיסק. תסתכלו עליהם גדולים. המרגלים נפלו, שהם היו קטנים בעצמם. מה אמר לו הנביא? מקטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה. אתה מבין מה זה נשמה חלק אלוה ממעל? זה לא גאווה. אתה יודע, טייס של מטוס ג'מבו, ברימליין, יש לו 400 איש מאחורה, אם יגיד לעצמי, אני בחיה, אני רק נהג טוסטוס בתקווה בתל אביב. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים לו רוצח. כי הוא הולך להרוג 400 איש ולפרק כמה עשרות מיליוני שקלים של מטען וציוד ולעשות נזק בלתי הפיך ולא יחופר. אבל אם הוא תופח לעצמה, יש לכם, אני טייס של ג'מבו, ויש לי 400 כתפיים ויש לי 50 מיליון סחורה למטה בתא מטען. הוא נהג בכובד ראש, הוא עולה לאוויר בכובד ראש, ויורד בכובד ראש, והוא יוצא אחרון מהמטוס. כל הכבוד. זה אחראי, זה מנהיג. כמה בתים נבנו ממילה טובה. כמה לבבות נשברים ממילה אחת. הדור שלנו מלא דיבורים. רשתות, הודעות, תגובות, שיחות, פרשנויות. שאלה הגדולה, האם המילים שלנו מחזקות או מחלישות? הן יוצרות אמונה, יוצרות ייאוש.

0: מרוממות ומפילות. יהושע וכלב עמדו מול אומה שלמה, לא עם חרב, לא עם צבא, לא עם משטרה, לא עם ביטחון, רק עם מילים של אמונה. המילים הללו מהדהדות עד היום, ואולי זה המסר המרכזי של הפרשה. אל תהיה מרגל של החושך, תהיה שליח של אור. אל תסתובב בעולם ותספור כמה רע, כמה קשה, כמה אבוד, כמה מפחיד, כמה מחלות. העולם כבר מלא סביע מאנשים כאלו. תהיה כמו יהושע וכלב שבתוך החושך יודעים למצוא את היעלומים של אור. תחפש נקודות האור שבאשתך, שבבנים, בבנות, בחברים, במקום עבודה שלך, שבכולל שלך. תחפש את הטוב, תחפש את ההתקדמות, תחפש את חסדי השם. שתמצא אותם, תספר עליהם לאחרים. השתבח שם עולד. לפעמים אדם אחד שמדבר אמונה, מציל דור שלם מליפול לייאוש. לפעמים מילה אחת של תקווה שווה יותר מאלף ניתוחים של מציאות. זה ההבדל בין מרגל לבין מנהיג. המרגל מתאר את מה שעיניו רואות, המנהיג מגלה את מה שהאמונה רואה. זה מה שהדור שלנו צריך יותר מכל. פחות אנשים שמסבירים למה אי אפשר, יותר אנשים שמזכירים למה אם השם יתברך הכל אפשר. אני רוצה לברך אתכם לשבוע טוב, מלא אור, מלא שמחה, מלא ברכה, מלא...
1: בשבילך ובשבילי.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.

צהריים טובים לכל המאזינים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו שוב בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה לשאול שאלה בהלכה, בכל תחום, בכל נושא, 24 שעות, משך כל ימות השבוע, יכול להתקשר למספר הזה ולשאול, לקבל מענה מאת גדולי התלמידי חכמים שעונים לשאלות שלכם. אנחנו כמידי שבוע לוקחים איזה נושא ומביאים שם את השאלות של המאזינים ששאלו באותו נושא. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר על נושא של חנוכת הבית. לפני כן אני אזכיר שבאותו מספר טלפון של בית ההוראה ניתן גם להזין לשיעורי תורה רבים במגוון תחומים, כמו גם בשיעורי הדף היומי. דף יומי של כל יום ויום בחצי שעה בהסברה יפה, הסברה רחבה, לא תמצות של דף, אלא ממש הסבר מקיף ומעמיק בשפה ברורה, בהגייה ברורה, בעזרת שנבח, בחצי שעה בכל יום ויום. ניתן להזין לא רק לדף היומי של היום, אלא לכל השס כולו, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו איפה שנמצאים. ניתן להזין לכל זה גם כן, הכל באותו מספר של 03-50-50-550. אז כמו שאמרתי, סייעתא דשמיא, היום אנחנו נתחיל כמה שאלות מצויות בעניין של חנוכת הבית, ואני אתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה כאן, קנינו דירה, וכמובן שיש הרבה חובות והרבה הוצאות, והשאלה שלנו היא, האם יש עניין לעשות חנוכת הבית, או שזו סתם מסיבה והוצאה מיותרת, והיינו מעדיפים לחסוך את ההוצאה הזו? זו השאלה, האם באמת יש עניין, יש חשוב לעשות סעודה הזאת, או שלא? ובכן, ידוע שהמגן אברהם, בהלכות תענית, שם משימת תפקו סמכת, הוא מביא שם על מה שכותב מרן השולחן ערוך, שאדם שנדר לצום 10 ימים, לא יום מסוים, באיזה יום שירצה, והיה מתענה ביום אחד מהם, פתאום הוא צריך לדבר מצווה או פני כבוד אדם גדול לאכול. אז אומר מרן, למרות שהתחלת היום לצום, כיוון שלא קיבלת עצמך דווקא היום הזה, הוא אמר אני אצום 10 ימים, ואז הוא צם יום אחר יום,

יום מסוים יצא לו יום שהוא צריך לאכול בו, כגון לדבר מצווה או לכבוד אדם גדול, אז אומר מרן, יכול לאכול, ולאחר מכן יצום יום אחר במקום זה. אבל אם הוא קיבל על עצמו יום מסוים לצום, כגון שבתפילת המנחה, הוא קיבל על עצמו לצום מחר. אפילו בא לפניו דבר מצווה וכדומה, הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן יעשה התרה. זה דברי מרן שולחן ערוך. שם כותב המגן אברהם, מה זה הגדרה של דבר מצווה? הוא דן שמה לגבי חנוכת הבית. האם חנוכת הבית זה נחשב דבר מצווה, סעודת מצווה, או לא? אז הוא מביא דברי הרב באר שבע. הרב באר שבע כותב, מביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר במסכת סוטה, כתוב שמשוח מלחמה מכריז ואומר שמהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ילך וישוב לביתו. אומר שם הירושלמי, זה דווקא בית בארץ ישראל. אבל אם אדם יש לו בית בחוץ לארץ ולא חנכו, אז הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. למה? אומר הירושלמי כתוב, ולא חנכו, דווקא בית בארץ ישראל שמצווה לחונכו. אבל בית בחוץ לארץ אין מצווה לחונכו, ולכן ממילא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. אומר הבאר שבע, לומדים מכאן, שאם זה חנוכת הבית בארץ ישראל, יש בדבר הזה מצווה. בחוץ לארץ אין בדבר הזה מצווה. ככה כותב הרב מגן אברהם בשם הרב באר שבע. לעומת זה מביא שמה את דברי הרב ים של שלמה. הרב ים של שלמה כותב שאם באמת אדם עושה סתם ככה חנוכת הבית בשביל מסיבת מרעות, אין בדבר הזה מצווה. אבל אדם שעושה את המסיבה הזו בשביל לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, הנה תחילת המגורים שלו בבית, הוא עושה אותה בשביל דברי תורה ודברי קדושה, או שהוא עושה את הסעודה הזאת כדי להודות לקדוש ברוך הוא וכיוצא בזה, אז הוא אומר באופן כזה, זה באמת נחשב סעודת מצווה. אבל אם באמת אותו האדם הזה, הוא עושה אותו סתם סעודה בשביל לעשות איזה סעודת מרעים בעלמה, אין אחרי אם זה לא נקרא סעודת מצווה. כלומר הוא מחלק ולא מבדיל בין אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. האמת היא, על מה שכתב הרב באר שבע, יש כאלה אמרו שגם בחוץ לארץ, דווקא מי שגר כאן בארץ ישראל והוא יש לו דירה בחוץ לארץ, אמצע נחנכו, כי אסור לך לרדת לחוץ לארץ. אבל אם אתה גר רק בחוץ לארץ, אז יש מצווה גם לאדם שבחוץ לארץ שיגור נורמלי, כמו שכתוב בפסוק ירמיה, בנו לכם בתים. אז אם כן, יש עניין גם לגור בחוץ לארץ, שאדם יגור, שיהיה לו מקום להניח את ראשו. בא הרב בן ישחי עליו השלום בשו"ת תורה לשמה, והוא כותב ואומר, כל החכמים האלו שכתבו שזה לא, אין בזה מצווה וכו', הם לא דיברו, לא ראו את דברי השאילתות של רב החי גאון, שבעצם הדברים האלה מופיעים גם במדרש תנחומה. כתוב שמה ככה, הוא מסביר שמה מה העניין לעשות את היום השבת קודש, למה כשבחור נתן את יום השבת קודש. אז הוא אומר שכאשר כשבחור ברא את העולם, הוא ברא אותו בשישה ימים, וביום השביעי הוא קילה למלאכתו, הוא בירך את יום השביעי וקידש אותו. ממשיך השאילתות וכותב, כאדם שבונה בית, וכאשר הוא מסיים לבנות אותו, אז הוא עושה סעודה, עושה הילולה, יום אחד. כמו שאנשים אומרים, הילולה ביתי, היום השמחה שגמרת לבנות את הבית. הוא אומר, וזה גם כאילו אומר כשבחור, ויחי אלוקים ביום השביעי. הוא אומר, כמה שהדברים האלה מובאים במדרש תנחומה, באים בשאילתות, לומדים מכאן שזה עניין, שיש בדבר הזה עניין לעשות סעודה כאשר אדם גומר לבנות את ביתו. שבדבר הזה סעודה. הוא אומר גם בזוהר הקדוש כתוב, כאשר בפרשת ויקרא, שאמר לו כשבחו שיקריבו קורבנות, למה? כי סיימו לבנות את המשכן. ואמר כשבחו למשה, חנוכה של בית במה אדם עושה אותה? בסעודה. ככה גם כן, סיימנו לבנות את המשכן, תעשה עכשיו סעודה. מה סעודה? להביא את קורבנות. כך אומר הזוהר. אומר, לומדים מכאן שיש עניין ומצווה לעשות סעודה לחנוכת הבית. ממשיך הרב תורה לשמה ואומר, ישאל השואל, אולי זה מנהג בעלי בתים לעשות סעודה, אבל אולי אין בכך מצווה. אומר, זה לא נכון. שהרי, הוא כותב, המדרש מדמה את סעודת חנוכת הבית ליום שבת קודש.
המדרש מדמה את זה לקורבנות שהקריבו בבית המקדש בחנוכת המקדש. אם באמת זה סעודת הרשות, איך אפשר לדמות דבר של מצווה לדבר של רשות? אלא בוודאי הוא אומר, יש מצווה כאשר אדם בונה ומסייב בנות את ביתו, שיעשה סעודה לחנוכת הבית. כך הוא כותב מרן בן ישחי עליו השלום בספרו תורה לשמה. מאוד מעניין שכדבריו הקדושים מפורש באורחות חיים. אף אחד לא הביא את זה. מי שהביא דברי אורחות חיים האלה זה רק מרן הגאון, הרב משה הלוי זצל, בספרו ברכת השם. הוא מביא אחד מרבותינו הראשונים, אורחות חיים, שבלכות ברכות, באות ונבט הוא כותב ככה, האם מברכים שהחיינו על בניית בית, על כלים וכדומה, אומר השורים שעל כל אלו ואיך שהחיינו, ונהגו שהבונה בית עושה סעודה, ומזמן עניים ועשירים, ומביא לכך ראיה, וכן מצינו על פסוק, ויחל אלוקים, כהדן דבנה ביתה, כמו אדם שבונה בית, ואכללה, כך עשה כשבחו בנה עולמו והשלימו, ועשה סעודה לאדם הראשון. אז אם כן, הוא מביא מזה גם כן דברי המדרש, מכך שהאדם הראשון, שאכן רואים מכאן שיש עניין בעשיית סעודה. כך כותב אורחות חיים. מעניין מאוד דבריו של הרב תורה לשמוע אומר, אילו מרן מרוטנברג היה רואה את דברי המדרש, דברי השאילתות האלו, אין ספק שהיה אומר שחנוכת הבית זו סעודת מצווה. הלכה למעשה ככה תופסים יותר הפוסקים האחרונים, שאכן יש עניין לעשות סעודה. סעודת חנוכת הבית. ולכן, בהחלט, למרות שיש בדבר הזה הוצאות, כדאי ורצוי ומומלץ לעשות סעודת חנוכת הבית, ויש בדבר הזה מצווה, כמו שכתוב, ולא חנכו. מה זה חנכו? שאדם עכשיו חונך את הבית שלו, אומר הירושלמי, זה שמצווה לחונכו. ולכן, כדאי לעשות ככה. יש עוד מקורות נוספים, מדברי רבנים נוספים, חכמים נוספים, שכותבים שאכן, מה זה הפסוק ולא חנכו? הכוונה היא שלא עשה בו סעודה. ככה כותבים כמה חכמים דקדקים, הביא אותם הרב ורנר בקונטרס שהוציא מזמור של חנוכת הבית, ושם הוא מביא דברי רבי יונה בן ג'נח, דברי הרד"ק, שהם מפרשים את הפסוק מה זה ולא חנכו, ולא עשה בו סעודה, שרגילים לעשות סעודה ראשונה, סעודה של שמחה בבית, זה נקרא ולא חנכו. מכאן למדנו מקור נוסף, שאכן יש מצווה ועניין לעשות סעודה כאשר האדם נכנס לבית. אם כן נסכם את התשובה לשאלה, אכן יש מבואר מדברי רבותינו הראשונים, מדברי המדרש ועוד, מדברי הזוהר הקדוש, שיש משמעות, שיש מצווה לאדם לעשות סעודה בחנוכת הבית, וכך ראוי לעשות. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא בנה בית, אלא רק קנה בית, או ששכר בית, האם יש עניין גם כן לעשות חנוכת הבית? או שמי שרק קנה בית או שוכר בית, אולי באמת אין עניין לעשות חנוכת הבית. התשובה היא, אם באמת האדם קנה בית, אפילו שהוא בעצם לא בנה אותו, אלא גרו פה כבר אנשים לפני כן, יש בדבר הזה מצווה. מביאים הפוסקים לכך ראייה, ממה שמבואר בגמרא, וככה גם כן פוסק הרמב״ם עליו השלום, שלמרות שכתוב הפסוק לגבי משוח מלחמה, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, כתוב כאן אשר בנה, משמע לך הוראה רק מי שבנה. אבל להלכה, כתב הרמב״ם על פי הגמרא, הוא גם אדם שקנה בית, גם כן ילך וישוב לביתו, יש לו גם כן מצווה לחנוך את הבית. לפיכך, אומרים הפוסקים, שגם אדם שקנה בית שהוא כבר בנוי, כבר גרו שם אנשים, יש בדבר הזה מצווה לעשות שם חנוכת הבית. עם זאת, זה דווקא באדם שקנה, אבל אדם ששכר בית, אין עניין לעשות שם חנוכת הבית. ומדוע? מפני שכמו ששמה, אדם ששכר בית, הוא לא חוזר על זה מאחרי מלחמה, רק אדם שקנה בית, אז באמת יש לו עניין שיעשה באמת לחזור מעורכי המלחמה, בזה יש באמת עניין של לשמוח בבית, של השמחה, שנה שלמה וכדומה. כאן יש להעיר, שעם זאת, מי שרוצה באותו הבית, שהוא סוחר אותו, להתגורר שמה, והוא רוצה לעשות שמה בתחילה,
איזה סעודה, תלמידי חכמים, דברי תורה וכו', לפי הטעם

שכתב מהרשל בים של שלמה, גם בזה אפשר להקל, להחשיב את זה קצת כסעודת מצווה, מפני שאחרי הכל, אם הוא עושה את תכלית שלו היא, באמת בשביל שתחילת יישובו בבית, שיהיה עם דברי תורה, ושהכל יהיה לכבוד השם יתברך, אז גם כי יש בזה קצת מצווה בדבר הזה. אבל ודאי שעיקר המצווה של חנוכת הבית, זה אך ורק כאשר אדם בונה, או כאשר האדם קונה בית, אבל לא כאשר האדם סוחר, וככה כתבו כמה אחרונים מאחרוני זמננו, כמו הרב אלישי ועוד, שכאשר אדם סוחר בית, אין עניין לעשות חנוכת הבית. אבל רגילים היום לעשות, אם אומרים דברי תורה, לא נורא. שאלה עכשיו מאוד מאוד חשובה. השאלה כאן היא כזו. מתי הזמן הראוי לעשות חנוכת הבית? מיד כאשר אדם נכנס לגור, או לאחר שהאדם גומר לסדר את כל ביתו, להניח את כל חפציו במקומם, לסדר את הארונות, מתי בעצם הזמן המתאים ביותר לעשות חנוכת הבית? שאלה מאוד מאוד יפה. ובכן, הרב בן ישחי עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה, הוא מתייחס גם לנקודה הזו, והוא כותב ואומר, שמדברי המדרש השאילתות שהזכרנו היום בתחילת השיעור, משמע מזה גם כן שצריך לעשות את זה תכף ומיד ממש, לעשות את זה מיד אחר שאדם גמר לבנות את ביתו, צריך לעשות את זה תכף ומיד. האמת היא שיש להוסיף על דברי הרב בן ישחי עליו השלום. הרי אמרנו שכתוב בגמרא מה זה נקרא ולא חנכו? זה שמצווה לחונכו. ומה הגדרה של חנכו? הרמב״ם עליו השלום כותב כך, הוא אומר, בשעה שהאדם התחיל להכניס חפצים שלו בבית, והחפצים האלו הם חפצים שאדם צריך לשמור אותם, כלומר, הוא לא שם שם איזה מגב ודלי מים, שאת זה אדם לא שומר, לא נועל על זה את ביתו, אלא תחיל לשים שם רהיטים, שאומר האדם נועל על זה את הבית. אומר הרמב״ם, זה נקרא חינוך הבית, זה נקרא שמאותו הזמן, זהו, הוא יכול ללכת למלחמה. כל זמן שהאדם לא חנכו, כלומר, שהוא לא הניח שם החפצים, כאלו שהם יקרים, זה נקרא ולא חנכו. מאותו היום שאדם שם את החפצים שלו, יש לו את השנה שלו. זה דברי הרמב״ם עליו השלום. לפי זה יוצא, יום שבו האדם מתחיל להניח את החפציו, יום שבו האדם מעביר רהיטים לבית, זה אותו היום, יום של חינוך הבית. ובאותו היום ראוי לאדם לעשות את המסיבה של חנוכת הבית, ומאוד מאוד כדאי להשתדל, להתאמץ, דווקא באותו הזמן לעשות את חנוכת הבית, כל אחד ואחד נכון, שהבית עדיין לא מסודר, אבל זה הזמן הטוב והנכון ביותר. ישנם עוד סיבות הלכתיות, נדבר עליהן בהמשך, למה גם כאמת ראוי לעשות זה דווקא באותו שאתה מעביר את הרהיטים, דווקא באותו היום לעשות את חנוכת הבית. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור תכף כבר עם שאלות נוספות בעיני חנוכת הבית. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו היום נמצאים כרגע בשיעור של מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעל ידי צוות רבני ישיבת כיסא רחמים, עונים לשאלות ב-24 שעות ביממה, במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, 03-50-50-550. ניתן לשאול שאלות, וכאן אנחנו מצאים היום במקבץ של שאלות בנושאי חנוכת הבית. השאלה הבאה, האם צריך לעשות קביעות מזוזה בזמן חנוכת הבית או לאו דווקא? התשובה היא שבאמת הרבה נוהגים לעשות קביעות מזוזה בחנוכת הבית, אבל זה לא כל כך נכון על פי ההלכה, ואני אסביר. ברגע שאדם נכנס לגור בבית, הוא חייב תכף ומיד לשים מזוזות בבית. יותר מזה, ברגע שאדם מכניס את החפצים שלו כבר בתוך הבית, כבר אז צריך האדם לשים את המזוזות שלו. יש אנשים כאלו שבגלל שעדיין לא עשו את המסיבה של חנוכת הבית, הם מעכבים ולא שמים מזוזות. וזו טעות מוחלטת, כי האדם חייב ברגע שהאדם התחיל להניח את החפצים שלו שם בתוך הבית, חייב תכף להניח מזוזות. יש כאלו שמתחכמים, מה אומרים? אנחנו מניחים מזוזה אחת בפתח הבית, אבל כל יתר החדרים נניח אותם רק בזמן של חנוכת הבית. זו גם טעות מושלמת. למה? כי כל
החדרים כולם, שאתה מתגורר בהם, שאתה מניח בהם חפצים, כולם חייבים במזוזה מהרגע הראשון. זה לא אך ורק הפתח של הבית, לא. כל חדר וחדר צריך, ברגע שאתה מתגורר בו, צריך להניח שמה מזוזה. לפיכך, אי אפשר לעשות דבר כזה, לעשות חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, ולבינתיים, לשים מזוזה אחת בלבד בפתח הבית, וכל הבית בילים זאת. אסור לעשות כדבר הזה. לפיכך, זו סיבה נוספת שכדאי ומומלץ לעשות את חנוכת הבית דווקא ביום הראשון, ככה שבאותו היום אתה כבר שם את המזוזות, ואז אתה יוצא ידי חובת כל הדעות כולם, בלי שום חשש, בלי שום בעיות. הכל פנים, מה קורה באדם שלא עשה כך? אדם עושה חנוכת הבית בעוד שבוע, שבועיים, עד שיגמור לסדר את הבית, סדר את כל החפצים, יתלות את כל התמונות וכו', עליו להניח, לקבוע את המזוזות מיד בהתחלה, באותו הזמן שהוא בא לגור בבית. אם באמת אתה באותו היום שאתה מעביר את החפצים, באותו היום אתה עושה את המסיבה של חנוכת הבית, זה בסדר גמור. אז אתה יכול להמתין לשעות הערב, ואז כאשר כולם נמצאים במסיבה, לקבוע שם את המזוזה. ומדוע יש בזה עניין, אם באמת באותו יום אתה עושה את המסיבה, אז לעשות דווקא בחנוכת הבית, לשים שם את המזוזות? אז א', כי ברוב עם הדרת מלך, לקיים את המצווה כאשר שמה רוב עם. מלבד זה, יש עוד נקודה. מעניין מאוד תרגום של יונתן בן עוזיאל, שהוא אומר, מה זה ולא חנכו? מפרש, הכוונה היא ולא קבע מזוזה בפתח ביתו. זה נקרא אשר בנה בית חדש ולא חנכו. שלא קבע מזוזה. אם כן רואים מכאן שחנוכת הבית, הכוונה העניין של קביעות מזוזה. אז כמו שהסברנו, בהתחלה, מי שהוא עושה את חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, בוודאי שלא יעכב את המזוזה, זה אסור, הוא מבטל כל רגע ורגע מצאת עשה, ברור שלא, ודאי שעליו לקבוע את המזוזה כבר ביום הראשון, אבל ברגע שהאדם הזה אכן עושה את הסעודה כבר ביום הראשון, עושה חנוכת הבית ביום הראשון, אז יכול להמתין לערב, ואז בערב לקבוע שם את המזוזה בפתח ביתו, במעמד כל האנשים, ברוב עם הדרת מלך. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא עשה חנוכת הבית ועברו כמה שנים, האם צריך לעשות כעת חנוכת הבית או לא? התשובה היא ודאי שלא. אין עניין לעשות חנוכת הבית לאחר כמה שנים, זה לא חנוכת הבית. חנוכה כאשר האדם מתחיל דבר, כמו כהן שחונכים אותו בעבודתו וכדומה, שהכוונה היא שמרגילים דבר בתחילתו, כמו חנוכת המזבח. אבל אי אפשר אחרי כמה שנים לעשות חנוכת הבית. יש כאלו שבגלל כל מיני בעיות שראו שקרו להם וכדומה, אז מה הם עושים? הם רוצים לעשות חנוכת הבית. זה לא בדיוק חנוכת הבית. זו סעודה שבאים להגיד בה דברי תורה, דברי חיזוק. לפעמים הידי זה חיזוקים האלו, אכן, כשבחרו מבטא גזעות קשות רעות, בוודאי שזה לא נקרא חנוכת הבית כלל ועיקר. אחד תחילה, יש לעשות חנוכת הבית, כמו שאומר הרב תורה לשמה, תכף ומיד שאדם נכנס. יש מקלים בזה עד 30 יום. מדוע? מפני שעד 30 יום עדיין יש שמחה לאדם. והרי חנוכת הבית זה בגלל השמחה שהאדם שמח כאשר אדם נכנס לבית חדש, יש לו את ההתרגשות, אז עד 30 יום. ויש מקלים בשעת הדחק במשך כל השנה הראשונה. על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים על כך שכתוב בהלכה שאדם שבנה בית חדש, אפילו כבר התחיל לגור בו ולא חנכו, אם הוא חנך אותו, התחיל לגור, אבל כל זמן שהוא לא עברה שנה שלמה, עדיין זה נקרא שהוא חנך את הבית. למה? נקי אל ביתו שנה אחת. אז גם לגבי זה נפסקה הלכה, שנה שלמה מאז שהתחיל לגור בבית, אז הוא לא יוצא למלחמה. אז רואים גם פה יצאנו גם כן שנה שלמה. זה לא בהכרח ממש, וגם חתן שנה שלמה לא הולך למלחמה, אבל מכל מקום הוא לא נקרא חתן, רק בשבוע הראשון. רק לעניין זה ללכה למלחמה, אבל לא כל הנושאים הם שווים. כל פנים יש מקלים בכך גם אחרי כמה חודשים לעשות, ובוודאי כמו שאמר רב תורה לשמה, שכתחילה צריך להזדרז בדבר הזה, כמה שיותר סמוך לעשייה של לקנייה של הבית וכדומה, או למגורים של הבנייה של הבית, לעשות את חנוכת הבית. שאלה נוספת, האם מברכים ברכת שהחיינו כאשר אדם עושה חנוכת הבית או לא? התשובה היא, כתבו כבר אחרונים שבאמת למרות שכתוב במשנה ונפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך
שאדם שקנה בית חדש,

כאלו שקונים את הבית עם המון המון חובות. במצב שכזה, אכן יש פוסקים שאומרים, הרבי חיים פלג' עליו שלום אומר, שהוא לא שמח, כולו מלא צער מרוב החובות שהוא לקח. יש חולקים, פקפיקים בזה, אומרים, לא, הוא שמח על הבית שהוא קנה, אבל נכון, שהראש שלו תרוד בחובות, אבל זה רגשות מעורבות, זה לא בהכרח שהוא לא שמח, ולכן אין טעם כל כך ברור למה אנשים באמת לא מבחים שיחיינו בזמן שקונים בית חדש. לכן כתבו הפוסקים, כותב הרב בן שחי, שראוי להביא איזה פרי חדש, ואז האדם יברך עליו שיחיינו, ויכוון גם על הבית של האדם שהאדם קנה. לשים לב, מבחים שיחיינו, ולא עניין של ברכת הטוב והמיטיב. מדוע? כמו שהסביר מרן הגאון הרב משה הלוי זצ"ל בספרו ברכת השם בחלק ד' פרק ב'. ברכת הטוב והמיטיב זה רק כאשר יש שני בני אדם שותפים, אבל כאשר הכל זה נכסים של אדם אחד, אבל פי שגם אשתו והילדים שלו מתגוררים שם, אבל זה נכסים שלו. כיוון שהכל זה נכסים שלו, לפיכך לא מבחים על זה הטוב והמיטיב, אלא ברכת שהחיינו בלבד מבחים על כזה דבר. אז כמו שאמרתי, יביא אדם איזה פרי חדש, יברך עליו ברכת שהחיינו, ואז לאחר מכן, גם כן יעשה את כל חנוכת הבית ויכוון ברכת שחיינו גם על הפרי וגם על הבית ועל כל טוב השם ששם יתברך נתן לו. גם בדבר הזה המשנה ברורה שמה מעיר בסימן שכף ג' שיזהר לברך תכף קודם שיתרגל ויסתלק השמחה ממנו. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא, אדם שלא עלינו לו עליכם הוא אבל בתוך שנה להורים. השאלה היא, האם מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית או לא? ובכן, מרן ביורה דעה בסימן שין צדי א' כותב שאבל לאחר 30 יום אם זה על קרובים אחרים, ולאחר 12 חודש לאבל על אביו ואמו מותר להשתתף בכל שמחה, אבל בתוך הזמן הזה הדין הוא שאסור להשתתף בסעודת שמחה של מצווה, אסור להשתתף בסעודת שמחה, אלא אם כן יש שני תנאים שמצטרפים יחד, רק אז מותר. התנאי הראשון, שזה סעודת מצווה, ותנאי נוסף, שזה סעודת מצווה, אבל לא עם שמחה גדולה מאוד. כמו למשל, סעודת חתונה וכדומה, שבע ברכות, זוהי סעודת שמחה, שמחה גדולה, אז באופן שכזה, הדבר הזה הוא אסור. אפילו שזה בעצם סעודה של מצווה, ונקרא סעודת מצווה של שמחה גדולה, הדבר הזה אסור. אבל אם זה נקרא סעודת מצווה, אבל לא סעודת מצווה של שמחה גדולה, אופן כזה זה מותר. לפי זה יש לדון, האם חנוכת הבית, זה ודאי לא נקרא סעודה של שמחה גדולה מאוד, ברור. השאלה היא האם בכלל זה נקרא סעודת מצווה או לא. לפי מה שדיברנו בתחילת השיעור היום, אכן סעודת חנוכת הבית, פוסקים תופסים שזה נקרא סעודת מצווה. אדם מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לבית, לכן זה נקרא סעודת מצווה. כיוון שכך, מותר לאדם להשתתף, שאדם שהוא אבל בתוך השנה על אביו ואמו, מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית. ככה כתב גם כן מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, וככה פסקו גם כן בספר הוראה ברורה. הוראה ברורה זה כעין המשנה ברורה, אבל זה על יורה דעה. זה חיבור נפלא ומקיף ביותר, מדהים, שנערך על ידי אברכי ישיבת כיסא רחמים, כמעט על כל שולחן ערוך יורה דעה, ושמה גם כן בהלכות אבילות, שמה כתבו שאכן אפשר לאבל על אבי ואמו בתוך השנה, להשתתף בחנוכת הבית, מפני שקיימים פה שני התנאים, א' סעודת מצווה, ב' זה לא סעודת שמחה גדולה כל כך, ולכן אפשר לאבל להשתתף בחנוכת הבית. כל זה כמובן, כאשר לא, אין שם מוזיקה עם כלים, אבל אם מפעילים שם איזה דיסקים וכדומה, עם כלי נגינה, בוודאי שאסור לאבל להשתתף בחנוכת הבית כזו. עוד נושא לגבי חנוכת הבית. בחנוכת הבית יש איזה קריאה שקוראים אותה בחנוכת הבית, שהרמרן החידה עליו שלום תיקן לקרוא דברים בחנוכת הבית. אז יש פסוקים וכדומה, כדאי ש
כל אחד ואחד יאמר או יאמרו את זה יחד עם בעל הבית.

בית, ומעבר לזה, יש גם כן משניות. אם יכולים לקרוא את הלימוד משניות, ואת הרמב״ם, ואת הזוהר, שכל אחד יקרא את כל לימוד כולו מתחייתו ועד סופו, יפה. ואם אין זמן, אז מחלקים את הלימוד הזה של המשניות, של הזוהר, של הרמב״ם, בין כולם, כל אחד קורא כמה דפים, ועל ידי כך ישלימו את הלימוד יחד. מאוד כדאי גם כן שיאמרו איזה דברי תורה, איזה דברי אגדה שכולם יקשיבו יחד להבין במעמד הזה, או סתם דברי תורה שהם דברי חיזוק וכדומה, לנצל את המעמד הזה, ועל ידי כך זה ודאי נקרא תורת מצווה לכל הדעות כולם, ואין בזה שום ספק. עוד שאלה נוספת, מה קורה לאדם שהרחיב עוד חדר אחד בביתו? הוא לא בנה בית שלם, אלא רק הרחיב חדר אחד. האם הדבר הזה גם כן, אם עושים שרודת חנוכת הבית וכדומה או לא? התשובה היא, נראה שכן. למה? כי ברמב"ם מבואר, מי שבנה בית חדש, כמו שאמרנו, חוזר עליהם מאחרי המלחמה, אז מבואר ברמב"ם שאליו דווקא אדם שבנה בית שלם, אפילו הוסיף עוד חדר אחד, אבל חדר שהוא ראוי לשמו, לא איזה מחסן של מטר על מטר, פחות מ-400, לא, אלא חדר, גם כן נוסף, גם כן בוער ברמב״ם, שחוזר עד ימי המלחמה, מצווה לחונכו, ופיכך גם במצב כזה, הרי שהאדם צריך בהחלט, כדאי, בהחלט, לעשות חנוכת הבית, ולראות את הקדוש ברוך הוא, גם בעניינים האלו. נצא שוב להפסקה, ו... בעזרת שם בך נחזור לחלק האחרון של התוכנית בסייעתא דשמיא. חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. אנחנו מציעים סייעתא דשמיא היום בנושא של חנוכת הבית, ואני קצת אגלוש לנושא שהוא נושק לזה, מאוד מאוד קשור לזה, כמה שאלות בהלכות מזוזה שמתעוררים תמיד בזמן של חנוכת הבית. ובכן, השאלה הראשונה היא, מה קורה כאשר יש לקבוע מזוזה, והמזוזה הזו היא בעצם, המשקוף הוא גבוה. איכן בדיוק צריך להניח את המזוזה? זו השאלה. התשובה היא שצריך לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון. כלומר, כאשר יש לך דרך משל, משקוף שהגובה שלו הוא 2.10 מטר, אני בכוונה לוקח מספר עגול, אתה מחלק את זה ל3, יוצא לך 70 סנטימטר כל שליש. אתה סופר מהקרקעית של הרצפה 1.40 מטר, שזה 2 שליש, מעל 1.40 מטר בדיוק, 1.41 מטר, שמה אתה מניח את המזוזה. מ-1.41 מטר ומעלה, שמה אתה מניח את המזוזה. זה המקום. צריך להיות בתחילת השליש העליון. אם אדם הניח את זה קצת יותר גבוה, אז לא צריך, לא חובה לעקור את המזוזה ולהניח אותה במקום שלה הנכון יותר. אבל כתחילה יש להקפיד, בתחילת השליש העליון, שם צריך להניח את המזוזה. שאלה נוספת, איך מניחים את המזוזה? האם מניחים אותה זקופה, או מניחים אותה באלכסון? כי ראיתי יש מניחים כך, ויש מניחים כך. זו השאלה. ובכן, התשובה היא, זה חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים. ונסביר מה הסיבה. הספרדים מניחים את המזוזה כאשר היא זקופה לחלוטין. ואילו אשכנזים נוהגים להניח את המזוזה כאשר היא באלכסון. כאשר הראש של המזוזה הוא נוטה פנימה, והתחתית של המזוזה הוא נוטה כלפי חוץ. אני מדגיש, אשכנזי ישים לב, שהראש של המזוזה נוטה כלפי פנים, והתחתית של המזוזה נוטה כלפי חוץ. עכשיו בוא נסביר מאיפה נובעים חילוקי המנהגים האלו. בגמרא כתוב שאם עשאה כמין נגר, פסולה. רש"י מפרש, מה זה עשאה כמין נגר? אם האדם הניח את המזוזה בצורה מושכבת, לרוחב, כמו בריח, הרי שזה פסול, ככה כותב רש"י, ככה כותב גם הרמב״ם, ועוד רוב הראשונים. לעומת זה דעת רבנו תם, שממש לא, אומר דעת רבנו תם, אדרבה, צריך להניח את המזוזה כאשר היא שוכבת, כאשר היא לרוחב הפתח. הוא אומר, אם אתה מניח את זה, את המזוזה כאשר היא זקופה, הרי שהמזוזה הזו היא פסולה.

עכשיו, בעצם מה עושים? התוספות כותבים שלפי דעת רבנו תם, לא רק המזוזה צריכה להיות מונחת לרוחב, אלא גם הספרי תורה בהיכל, הם צריכים להיות מונחים על הקרקעית לרוחב, ולא כאשר הספר תורה עומד. יתרה מכך, אפילו הפרשיות בתפילין לפי דעת רבנו תם, הם גם כן צריכים להיות מונחים כאשר הם שוכבים, ולא כאשר הם זקופים. זוהי דעת רבנו תם. מבואר בראשונים, כדי לצאת ידי שתי הדעות, אז מה הם עושים? הם דקדקים, עושים את זה כאשר זה באלכסון. ולכן אשכנזים נוהגים לעשות זה באלכסון. מרן השולחן ערוך לא חשש את דעתו של רבנו תם כלל ועיקר. למה? כי הרמב״ם ורוב ככל הראשונים סורים כדעת ראשי, שם זה חייבת להיות זקופה. ולכן לא חשש דעת רבינו תם כלל, ועידו כבר ראשונים שככה מנהג, גם מרן מעיד שככה מנהג, לכן לא חשו לדעת רבינו תם כלל ועיקר, ועושים את המזוזה זקופה. לעומת זה, האשכנזים עושים, כמו שאמרתי, את המזוזה כאשר היא באלכסון. פה אני רוצה לגוע בנקודה. קורה לפעמים שבא רב ספרדי לקבוע מזוזה לאשכנזי, או להפך, בא רב אשכנזי לקבוע מזוזה בבית של ספרדי. איך עליו לקבוע? האם עליו לקבוע כפי הרב שקובע את המזוזה, או שעליו לקבוע כפי בעל הבית? התשובה היא, ברור שצריך לקבוע כפי בעל הבית. אם בעל הבית הוא ספרדי, אז צריך לקבוע את המזוזה כאשר היא זקופה, למרות שהרב המברך הוא אשכנזי, וכן להפך. למה? הגמרא אומרת מזוזה חובת הדר. המזוזה היא החובה של בעל הבית. עליו היא מוטלת. לפיכך, גם אם אתה הרב קובע את המזוזה, מנהג שלך אחרת, עליך ינהוג כפי מנהגו של בעל הבית. כאן לכאורה מתעוררת שאלה. יכול לבוא רב אשכנזי ואומר, איך אני אקבע מזוזה בבית של ספרדי לעשות הזקופה? הרי לפי דעת רבנו תם, אדם שעושה את המזוזה כאשר היא זקופה, אז בעצם זה ממש פסול. אז אני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואם אני עושה את זה לא כפי המנהג שלי, אני עושה את המזוזה זקופה, ולא חושש דעת רבנו תם, אולי יש לי לחשוש לברכה לבטלה. התשובה היא שזה לא נכון בכלל, אין לו מה לחשוש. למה? כי כל מה שאשכנזים עושים את זה באלכסון, זה רק לחשוש לכתחילה לדעת רבנו תם, כשיש להם אפשרות לא מעבר לכך. והראיה היא, שהרי כל האשכנזים כולם בלי יוצא מן הכלל, הם מניחים את הפרשיות של התפילין בתוך התפילין, כאשר הם זקופים, ולא שמים אותם באלכסון, ולא שמים אותם כאשר הפרשיות שוכבות כדעת רבנו תם. ומדוע? מפני שהם חוששים לדעת רבנו תם רק כאשר הם יכולים לכתחילה ולא מעבר לכך. לכן להיות שפרשיות של תפילין קשה לשים אותם באלכסון, אז הם לא מניחים אותם באלכסון. מניחים אותם זקופות כי ככה העיקר להלכה. גם גרא כתב שהמזוזה העיקר לך כדעת ראשית צריכה להיות זקופה. חזון איש עליו השלום, הוא אמר העיקר כדעת הגרא, כמו שאמר שהעיקר צריך לעשות את זקופה. אמר חזון איש, אבל אני אשכנזי, אומר החזון איש. אומר, אם אני אעשה את המזוזה זקופה לגמרי, אז אני אראה קצת משונה. כל האשכנזים עושים את זה באלכסון. אז מה הוא אמר? הוא הניח אותה זקופה ונוטה קצת באלכסון. שבעי זה נראה קצת אלכסון. למה? אומר שאני לא אראה משונה. אבל בעיקר הוא אומר, לא, באמת צריך להניח אותה זקופה. נמצא היות שכל האשכנזים כולם סוברים שאכן המזוזה היא בעיקר צריך להניח אותה זקופה, כמו פרשיות של תפילין. לכן אם אתה בא לבית של בית ספרדי, עליך לקבוע לתמזוזה כאשר היא זקופה, והם שום חשש שברכה לבטלה, פני שזה אדר בזה עיקר הדין. זו נקודה ראשונה. ומה הדין להפך? כאשר רב ספרדי בא לבית של אשכנזי לקבוע למזוזה, התשובה היא גם כן יכול להניח את זה באלכסון. למה? והרי לך הורה, מי שאומר זקופה, אם מניח את זה כאשר המזוזה מושכבת, אז זה מזוזה פסולה. התשובה היא, זה לא מושכבת. מה שאמרנו, זוזה שהיא מושכבת, היא פסולה, זה רק כאשר שכובה לגמרי, לרוחב. אבל אם זה באלכסון, זה כשר גם לפי דעת הרמב״ם ורש"י. ככה מפורש בראשון.

הראשונים, וגם ברשי עצמו. הוא מביא שם בגמרא, במסכת מנחות, הקיס קיביריה, אומר שם רשי, שאם הראש למעלה הוא זקוף, אבל פי שלמטה הוא נוטה, הדבר הזה מותר. מכאן למדנו שאם זה באלכסון, אפילו לפי דעת רשי מפורש שם בגמרא, והפירוש שני של רשי שם יוצא, שהדבר הזה מותר. לכן, אני חוזר שוב, בעל הבית ספרדי, בא רב אשכנזי לברך לו, או להפך, רב ספרדי שבא לברך לבעל הבית אשכנזי, התשובה היא תמיד צריך לקבוע את המזוזה כפי מנהג בעל הבית. אם זה בעל הבית ספרדי, עליך לקבוע לו את המזוזה כאשר היא זקופה. אם בעל הבית הוא אשכנזי, עליך לקבוע לו את המזוזה שלו באלכסון. תודה רבה לכולם. אני חוזר שוב מספר הטלפון שבית ההוראה 03-50-50-550. תודה רבה לארז רסין המפיק. היו ברוכים.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, מתקדמים, נפגשים וממשיכים בעזר השם מדבר בסימן שנחף. אנחנו בסיעת הדשמה מתקרבים ממש לסיומו של הסימן החשוב הזה, עוסק בכמה מלאכות כפי שראיתם בתקופה הזו. עסקנו בשיעור האחרון, בשני שיעורים האחרונים, בדיני צובע בשבת. נגענו לגבי, דרך אגב, לא, דיברנו גם על צבע מאכל בשבת, במאכל, דיברנו לגבי יין, במים, לצבוע וכו'. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נקודה. אדם, לא עליכם, לא עלינו, קיבל מכה, יורד לו דם. רוצה להניח בגד על המכה. האם זה מותר או אסור? הרי הוא צובע את הבגד. שולחן ערוך בסימן שין כף ח' סעיף ממחת כותב ככה: אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם, מפני שהדם יצבע אותו. אסור להוציא דם מהמכה, לכך יש לחוץ המכה במים או ביין, תחילה להעביר דם שבמכה. כך כותב שולחן ערוך: אסור להניח בגד על המכה שיוצא ממנה דם. זה לשון שולחן ערוך. והבית יוסף פה אצלנו בסימן שלך מביא זה בשם בעל הירים. אלא אם כתוב אסור, אז מה השאלה? וזה דבר מאוד מעניין, הדבר הזה, מה שכתוב שולחן ערוך אסור, האם זה איסור או רק חסידות? אני יודע שרבים ירימו גבה, מה זה פה, סיפור חדש נהיה לנו כל פעם, נראה אסור נגיד ככה ככה. יש סיבה להסתפק בדבר, אבל קודם כל רואים פה דבר, יש דבר כזה, תדעו שיש דבר כזה, אמנם חריג. המגן אברהם פה אצלנו סיב קטן חפה, מביא אותו משנה ברורה סיב קטן נונטט, הוא טוען שבבגד אדום יש בזה איסור צובע, יותר צובע. למה? הוא אדום, אז אתה יותר צובע אותו. העלייה רבה, כך פוסק מרן רבי עובדיה חזון עובדיה שבתי עמוד חף א', באדום יותר קל מלבן. יותר קל מלבן. למה? הוא כבר אדום. ולבן אתה צובע אותו באדום, פה כבר הוא אדום. הוא אומר, אין צובע בצבע על גבי צבע. גם החיי אדם כותב, דחוק יש להקל בזה. כלל כף ד', כף החיים זה קטן כף כף. לכן, למעשה, כפי מה שאנחנו רואים פה בפוסקים אשכנזים, לאשכנזים, אפשר להקל בשתיהם. גם באדום, גם בלבן. בדחק. אבל, לספרדים, כל האיסור הזה, זה רק מידת חסידות. מידת חסידות. גם אצלנו שולחן ערוך כותב סעיף חף, לגעת בבגדיו, בידיו הצבועות,

רואים בימי פירות, צריך להיזהר. אומר, צריך להיזהר, זה מידת חסידות, זה לא איסור. כך כותב בביע, אומר חלק דלת, סימן למד ג' אות א', חזון עובדיה שבת עמוד ת' ז' וי' ז' וק' י' ב'. כל זה, לכן, מעיקר הדין, לא משנה איזה צבע בגד ישים לספרדים. דת חסידות יש בזה. והטוב ביותר, ירחץ במים את מקום הדם, אחר כך הניח עליו את הבגד, שאז זה גרמה. כמו כן, אדם, לא עליכם, לא עלינו, סובל מתחורים, או ורידים מוציאים דם. רוצה לשים נייר לבן, לקנח. מותר הדבר, אבל טוב, איך התחילה לשטוף המקום במים לפני שמקנח. אז הוא מניח את זה, אחר כך הדם יבוא, זה גרמה. כך כתב החזון עובדיה שבת עמוד חף ב', גם חוט שני חלק דלת עמוד רש חף ה'. עכשיו ישאל השואל, כידוע, אישה מותר לה לבדוק בשבת אם יש לה דם או לא. לכאורה, למה אין חשש פה לצבע? אז דבר ראשון, זה ספק פסיק רשע. מי אמר שיש דם? והיא לא מתכוונת לזה. דבר שני, דבר שאין בו טרחה, כך כותב שרגע המאיר, ובשמים ראש, אין בו מלאכת צובע, חידוש. אני רק אומר את הסברות ביחד, אני לא אומר כל סברה, אני אקח אותה לך למעשה לבד. דבר נוסף, הרי אישה לא רוצה שיהיה דם, וזה לצורך מצווה. למה? אי אפשר שלא יהיה שבת בשבעה נקיים. אז בזה לא גזרו חכמים. כך הביאו שרגע המאיר, חודשני. דבר נוסף, לא משנה לה בצבע מה יהיה. אדרבה, היא לא רוצה שיהיה דם. אז דרך לכלוך, לא דרך צביעה. כך מביא עם שני הלכות, חזון עובדיה. טעם חמישי, העד הזה הוא כמו בית אחיזה. לא כדי לצבוע את העד. הוא כבית אחיזה לראות אם יש בו דם או לא. כך מביא גאון הרב אוירבך, שמעת שבת כלכתה הביא אותו פרק ודל את הרס המר ג'. היתר הזה גם בעד שהוא לח מעט. למה? אין פה כוונה להוציא את המים. וגם הם מועטים, כך פוסק הרב אוירבך וכך פוסק בחזון עובדיה. כמו כן, הפסק טהרה, אין חשש של צביעה. למה? רגילים לשטוף מקודם. אדם שיבוא אחר כך זה גרמה, כך מביא שוט אבני נזר, סימו קופעיני עוד ב'. זה הסיבה שמותר כיחודים בצורה ברורה. זאת אומרת, כי עכשיו שוטפים, אז אין בעיה. כמו כן, יש לנו לגבי מוהל, סיים את הברית בשעה טובה בשבת, רוצה לקניח את הסכין והדם שעליו. עדיף, יעשה את זה בבגד אדום. לפי מרן הרב עובדיה, עדיף אדום. מעיקר הדין גם לבן, זה דרך לכלוכו, כפי שאמרנו. עכשיו, מה כל אדם רוצה לצבוע מים ליופי? זה אסור, כותב חיי אדם, כלל כף דלת, סעיף ג' זה איסור תורה. מה המטרה שלו לצבוע את המים ליופי? זה מטרה של צבע, זה, תשים לב לדבר הזה. כמו כן, יש אדם, יש לו כתב על היד. כתב משהו בעץ, לא יודע במה. האם מותר לו לרחוץ ידיו בשבת לאכילה או לא? הרי יכול למחוק את זה. אז ככה, פרי הארץ, מחלק בית סימן ד' ידרון כפר חיים בנשחי, הם מביאים, קודם כל, יטיל עליהם רביעית מים בבת אחת, וינגב את הידיים בשמש או ברוח, לא על ידי מגבת או נייר, כי פה הוא מוחק את הכתב. חזון עובדיה כותב, טוב שלא ינגבים. זה בחזון עובדיה שבת ירש חפי. בהליכות עולם, לשון יותר מחמירה. חלק דלת עמוד ראשון ג' הוא אמר לשון, ולא ינגבים. אז מפה תבינו, אמנם חזון עובדיה שינה לטוב, נראה שיש יותר קצת קל, אבל צריך לדעת, הלכה למעשה, להקפיד במקרה כזה, לא לנגב אותם. או יניח חתיכת בד על גבי הכתב, שלא יהיה מצב שבניגוב, בשפשוף הוא מוחק, ושאר הידיים ינגב אותם, כך יביא כפר חיים, סימן שינמם, סימן קטן חפי. או, עוד פתרון, לא יטול ידיים מקרה כזה.
יקרוך ידיו במפה,

ויאכל הלחם. יעטוף את הידיים. לעטוף את האוכל בשקית או משהו זה לא פתרון, כבר בלכות נטילת ידיים. כן, כך כותב בתשובה, אור לציון חלק ב', עמוד וסמכבב, לא לגבי הפרט השני, לגבי הפתרון שיקרוך ידיו במפה. עכשיו, כתב על היד בעת שלנו, מביא רבי בן ציון אבא שאול, אפשר גם לנגב ידיו. למה? הוא לא מתכוון, וזה לא פסיק רשע שימחק. אתם חושבים שידיו שנגב ידיים הוא מוחק את הכתב של העת? אם זה כתב של עיפרון וכדומה, משהו אחר. אותו דבר כתב מטושטש, או שחור מהפחם שעל ידיו. מותר גם לנגב, זה לא מוחק. כך כותב חזון עובדיה, שבת ה' רש חפי. עכשיו, מה קורה לצאת בשבת עם משקפיים המחליפים צבע? הם, באור השמש, המשקפיים נהיים כהים. העדשות נהיות כהות. יוצא, נכנס לצל, הן נהיות בהירות. מחזה אליהו ורב אלישיב אומרים, אסור לצאת בהם בשבת לשמש. למה? זה צובע. אבל אני אתן לכם כמה וכמה טעמים שהפוסקים התירו בין חשש. טעם ראשון, אין דרך צביעה בכך. זה דומה למבשל בשמש. אין דרך בישול. שאל אותי, סוף סוף זה דרכו בכך. יצבוע את העדשות. נכון, שאלה יפה, היה קשה לי את זה. אבל הפוסקים, תכף אני אפרט כמה וכמה פוסקים, הביאו את הנימוק הזה. נימוק שני, זה לא מתקיים. זה לא מחזיק. דבר שני, מובנים במשקפיים, מראות הצבעים, רק הם מתחלפים בשמש או בצל. זה לא שהוא צובע. עוד דבר, שהוא הולך, הוא לא מתכוון על המלאכה הזו. זה לא מלאכת מחשבת, זה מתעסק בעלמה. עוד סברה, צביעה במשכן הייתה על ידי חומר ממשי. פה אין פה שום חומר. דבר שני, השינוי נעשה מאליו. זה כמו אחד שהולך בשמש או בצל, רואים צל של הגוף שלו, תגיד שהוא עבר, מחק את זה. סברות האלו הביצו ציצילי עזר, חווי דעת, חזון ומדיע, שבט הלוי, משני הלכות, נגרות משה, באר משה, חודשני, בצל החוכמה, גאון הרב אוירבך. ולכן הלכה למעשה, מכל הנימוקים הללו, סליחה, מותר הדבר ואין חשש לעבור שמש לצל, אין בזה בעיה. עכשיו, יש כוס ששמים בתמונה של האדם ושמוזגים משקה בכוס, רואים את התמונה של האדם או משתנה הצבע של הכוס. יש בו חומר כימי שהוא גורם את הדבר. לפי רב אלישיב, אלו שהזכרנו מחזה אליהו, עובדה זה אסור. אבל צריך לדעת, לעניות דעתי, לפי מה שיצא לנו, מחליף צבע, אין בעיה. צבע נעשה מאליו, חומר קיים, אין בזה בעיה. הוא לא ניח צבע או צבע. אבל אם נוצר תמונה או כתב, זה אסור משום כותב. החילוק הזה, מי שיראה, בציצי ליעזר חלק י' סימן ל' מביא, גם מי שמקל בשינוי צבע, יש בזה איסור כתיבה מדי רבנן, אפילו שהכתב לא מתקיים, ולכן נראה שבזה יותר חמור. אמרתי את זה פעם באחת התוכניות, כמה התקשרו שבדקו, הדברים שונים, בדקתי גם אני, יכול להיות שצריך לבדוק יותר יסודי, בעזרת השם, ועוד חזון למועד. עכשיו, יש בדיקות, בדיקה שעושים אותה בשתן, כמו בדיקת ביוץ וכדומה, ויש שם אותיות או משתנה הצבע על ידי הבדיקה. יש מקל כזה, והשאלה היא מה עושים. אז גאון הרב אוירבך מביא שמי שצריך לעשות בדיקה כזו בשבת, מדבר בדיקה חיונית כמו ביוץ וכדומה, זה יעשה בדרך גרמה. מה הכוונה? השתן ירד על מקום מסוים וממנו ייפול על מקל הבדיקה. וזה לא צובע גמור, לא, אין מטרתו בצבע, יש לו מטרה צבע, יש לו לדעת מה מצב השתן לגבי סימן הביוץ, אבל לא המטרה הצבע. כך הביא אותו שמיעת שבת כרחתה פרק למד ג' סעיף חף. להדגיש, כל זה בבדיקות חיוניות, כמו ביוץ, אבל בדיקת היריון, זה רק סקרנות. זה לא עושים בשבת,
מי שירצה

0: יראה בשוט אלי בדיל חתך לגבי צימן כופחב ג' וכך דעתו של הגאון הגדול גדול, גדולי מורה הצדק רבי יעקב שכנזי שליטה שבדיקת הריון אסורה בשבת. עוד פרט אחד, חולה צריך לעשות בשבת בדיקת שתן על ידי המדית הזאת, משתנה הצבע. קודם כל זה צבע לא מתקיים, פחות משיעור ודרך לכלוך. הוא לא מטרה שלו לצבע, בא להבחין את המחלה, הוא לא מטרה שלי צבוע. גם חולה שאין בו סכנה, יש להקל בזה. כך יביא בציצילי זכר לקיוץ עם הלחפי פרק א' אות ד'. זה בקצרה, אמנם, בסדר, בעזרת השם, אנחנו נמשיך בעוד כמה פרטים, אני מאמין שבעזרת השם יתברך, אנחנו כבר מתקרבים לסיומו של הסימן הזה. בעזרת השם אולי עוד פינה או פינה וחצי, שיהיה לכולם עם טוב ומבורך, הצלחה בכל מילה דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, יום של קדושה ותרבה לפתחנו הבוקר, והלבבות, כן, כן, הלבבות נפתחים. הלב נפתח מתוך רצון וציפייה, והכיסופים גוברים על כל מה שאפשר להגדיר אותו כעצם הדבר הזה שנקרא לימוד התורה. כן, כי כל יהודי ויהודי ליבו ומעייניו נתונים בגביעה עתיתים לתורה, וההתחדשות הזאת שקורית לה כאן בבית המדרש זה דבר שאין לו הבנה בשכל, כי אכן בשעה הזו, בזמן הזה, יהודים פותחים את ליבם לעסק התורה עם רצון אמיתי, וזה מחבר אותנו ללב של המסכת. דף למד ב' בתוך הפרק השני של מסכת חולין, כל כך נחמד, כל כך נפלא להיות כאן מחוברים בעסק התורה, בלימוד הזה, עם החברות הזו שנקראת מאזינים יקרים. אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ועמלו בתורה, חזקו וימצו. אנחנו יוצאים לדרך עם הגמרות שנמצאות בבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבות שלו, יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר נחה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. כי כל הרצון שלנו ושלכם יחד, זה כדי שהתלמוד אותו אנחנו למדים ובו אנחנו עסוקים, יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות, כך כותב השלה הקדוש, ובעיקר לידי ידיעת התורה. וכל זה לשם איחוד קודשה בריחו ושכינתם, שהתורה הזו היא תורת אמת. אז בואו כמו אנחנו נכנס לסוגיה, מה שכבר התחלנו בדף למד א' עמוד ב', עסקנו בשחיטה של חולין, בתבילה של חולין, האם צריך כוונה או לא צריך כוונה.

התפלפנו בדבר הזה וראינו גם מחלוקות של תנאים. אנחנו ממשיכים לעוד אופנים נוספים על שחיטה שלא הייתה בכוונה, והפעם אנחנו ניתן איזושהי הקדמה שקשורה לסוגיה של פרה אדומה, שבשעה שהכהן עוסק בשחיטת הפרה, ואם הוא עושה גם במלאכה אחרת, אז ידוע שהפרה נפסלת, כך מובא במסכת פרה, ולכן הוא מסיח דעתו ממנה, זה פוסל. אבל אם הוא שוחט יחד עמה בהמה אחרת, אז גם הפרה האדומה נפסלה מעוד סיבה. למה? כי כתוב בתורה ושחט אותה. אותה בלבד הוא שוחט, ולא אותה, וגם את חברתה. וזה מביא לנו עכשיו דיון, ופתיחת הדיון לעוד דברים שפוסלים, שיש בזה מחלוקת על הדבר שנעשה בלא כוונה. אמר רבה, שחט פרה אדומה ושחט בכוונה בהמה אחרת של חולין יחד עמה. לדברי הכל, בין לפי רבי נתן, בין לפי חכמים שחלקו בדף הקודם, הפרה פסולה, כיוון שמלאכה אחרת הרי היא פוסלת בה. ממשיכה הגמרא ואומרת בדף היומי של היום, דף למד בית עמוד א', ואם נשחטה באמה אחרת שלא בכוונה יחד עמה, לרבי נתן שסובר ששחיטת חולין אינה צריכה כוונה, אז עדיין כן נכון הפרה פסולה, אבל הבאמה האחרת כשרה, ואפילו שלא תפסול את הפרה משום פסול של מלאכה אחרת, כי הרי שחיטה אחרת נעשה שלא בכוונה, אבל הפרה נפסלת כיוון שהמיעוט אותה, נאמר בתורה, אותה ולא אותה ואת חברתה. זה לפי רבי נתן שסובר ששחיטת חולין לא צריכה כוונה. אבל לפי רבנן שסוברים ששחיטה צריכה כוונה, אז הדין יהיה הפוך. הפרה כשרה ואין בה את הפסול של אותה ולא אותה ואת חברתה. למה? כי הרי שחיטה האחרת שנעשה שלא בכוונה היא לא נקראת שחיטה, אז זה לא משפיע על הפרה. לעומת זאת, הבהמה השנייה היא כן פסולה, כי באמת לא הייתה כוונה. נפלא. שואלת על כך הגמרא, נו זה פשיטה שמלאכה אחרת פוסלת בפרה, שהרי זה משנה מפורשת. כל מי שעוסק בפרה פוסל אותה במלאכה אחרת. מה רבה בא להשמיע? עונה הגמרא ובא להשמיע את הדין השני, שאם נשחטה באמה אחרת, לרבי נתן, יצטריך עליה תנא להשמיע שזה פסול. סלקא דעתך אמינא, ושחט אותה אמר רחמנא, ולא אותה וחברתה. ואיך ידעמי, כגון ששחט שני פרות אדומות בעדי עדדה. אבל אם הוא שחט באמה דחולין, ביחד עם הפרה האדומה, אימא לא נפסלה הפרה בכך, כמה שמלן רבה, שגם שחיטה של בהמת חולין ביחד עמה, היא כן מהמיעוט הנדרש ולא אותה וחברתה, והיא פוסלת בה. ועל זה רבה בא וממשיך ואמר, אם הוא חתך בכוונה דלעת יחד עמה, עם שחיטת הפרה, לדברי הכל גם פה הפרה פסולה, כיוון שהיה פה פסול של מנחה אחרת. אבל אם נחתכה דלעת שלא בכוונה יחד עמה, לדברי הכל הפרה כשרה, כי הרי באופן כזה זה לא הייתה מלאכה שגרמה להסיח הדעת, וזה לא פסול. ממשיכים הלאה, רבותיי, דף למד בית עמוד א', משנה חדשה, וזה כבר עובר לפסול השני. אחרי שעסקנו והביאנו על עניין של חלדן, עוברים לפסול של שהייה, ונזכיר שוב שחמשת פסולי השחיטה נאמרו בהלכה למשה מסיני. פה, הפסול הזה, שאם הוא מפסיק באמצע השחיטה, לאחר שהות מסוימת, אז הוא המשיך, השחיטה תהיה פסולה. ולמה ציינתי שהות מסוימת? כי אנחנו נראה מחלוקת הנעים, מהו שיעור השהייה הפוסלת השחיטה. נפלה הסכין מידיו באמצע השחיטה והגביאן, הוא המשיך בשחיטה. או שנפלו כליו והגביאן, או שהשחיז את הסכין לפני השחיטה. ובגלל שהוא התייגע באותה השחזה, אף דיינו התעייף, ובא חברו ושחט, אם שהה בכל המקרים שהזכרנו בנפילה והגביה, נפלו, השחיז, התעייף, אם הוא שהה כדי זמן שיש בו עוד כדי שחיטה שלמה, שחיטתו תהיה פסולה. זה תנא קמא, רבי שמעון אומר, אם הוא שהה כשיעור זמן שיש בו כדי ביקור, כדי לבדוק את הסכין, שחיטתו פסולה. וזה בעצם המחלוקת לגבי המושג של שהייה. אומרת הגמרא על כך, מהי כדי שחיטה שהזכיר תנא קמא? אמר רב יוס, אמר רב, שיעור הזמן כדי שחיטה של בהמה אחרת, דהיינו שחיטה שלמה. אמרי לרב קנה ורב אסי לרב, האם שיעור כזה של כדי שחיטת בהמה נאמר דווקא לבהמה? זאת אומרת, אבל שחיטה של עוף הוא השיעור לשל עוף? או דילמה, גם כדי שחיטת בהמה זה שיעור השהייה אצל עוף, אבל כדי שחיטת עוף זה ודאי לא נקרא שהייה. באמת ספק מעניין. אמר לרב קנה ורב אסי,
לא אבה בדיך נבה בחביבי.

אחרת, או שיעור שהייה, זה לא רק כדי שחיטה. זה כשיעור הזמן כדי שיביא בהמה אחרת, וישחוט אותה. נתנו לו פה עוד כמה דקות. אומרת על כך הגמרא, יביא אפילו מעל מה? נו, אז לפי דבריך, נתת דבריך לשיעורים. כי לפעמים הבהמה תהיה ממש רחוקה ממקום השחיטה, ולפעמים היא יותר קרובה. איך ייתכן שישתנה בכך שיעור השהייה? אמר רב פאפה. לא זאת הכוונה להביא בהמה ממקום אחר, אלא בהמה שעומדת כאן במקום השחיטה וצריך להטיל אותה על גבי הקרקע. איקה בניו, זה ההבדל בין רבי יוחנן ורבי חנינה, שלפי רבי יוחנן אין משערים אלא דווקא בזמן הדרוש לשחיטתם. לפי רבי חנינה, שיעור שהייה זה הזמן הדרוש להטלתה כלפי הקרקע ולשחיטתם. שיטה נוספת, יש לנו כאן בדף למד ב', אמרי במערבה, משמד רבי יוסי ברבי חנינה, ששיעור השהייה שיכול לפסול, זה זמן שיש בו כדי שיגביינה לבהמה רבוצה, וירביצנה וישחוט אותה. השיעור הנדרש הזה, בבהמה דקה, זה שיעור שהייה לבהמה דקה, וכשיעור כזה בהמה גסה, לבהמה גסה. אמר רבה, השוחד בסכין רעה, דיינו שהיא לא מחודדת, אפילו אם הוא מוליך ומביא על הצוואר כל היום כולו, עד שנשחטו הסימנים, שחיטתו כשרה. יפה, אין בזה פסול של שהייה. מסתפקת על כך הגמרא באי רבה, ואם הוא שעה בשחיטה כמה פעמים שהיות קצרות, זאת אומרת שאין בכל אחד בפני עצמה שיעור של שהייה, אבל אם אני אקח את כולן אני כן אגיע, נידון מעניין, מהו שיצטרפו? אז הגמרא כרגע מבינה שרבה יכשיר בסכין רעה, אפילו שהוא מפסיק באמצע השחיטה, רק לא היה בהפסקות שיעור של שהייה. אז הגמרא הקשתה, איך רבה יסתפק בצירוף השהיות, ותפשוט למדידיהם, שאם הוא יכשיר בשחיטה של סכין רעה, אז בואו נוכל לטעון מכך שהשהיות לא מצטרפות, נכון? מתרצת הגמרא, אתם אצל סכין רעה מדובר בדלו שעה כלל באמצע השחיטה, הוא שחט כל היום מבלי הפסקה, אל תפשוט לגבי צירוף השהיות. ויש עוד ספק על הדבר הזה. באי רב אונה ברד רב נתן, מה הדין כשהוא שחט כדין את רוב הסימנים, ושעה שיעור של שהייה פוסלת, ואז המשיך בשחיטת המיעוט האחרון של הסימנים, מה יהיה הדין? מה הוא? זה לשון השאלת הגמרא. האם אחרי שנשחט הרוב כבר הוכשרה השחיטה, והמיעוט האחרון לא מעלה ולא מוריד? או דילמה, אפילו שהמיעוט הזה לא צריך שחיטה, אבל אם נשחט שלא כדין, הוא גם פוסל את השחיטה כולה. עונה הגמרא, הספק הזה עומד בתיקו. ממשיכה הגמרא לברת שיטת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אם שהה כדי ביקור, שואלת הגמרא, מהי כדי ביקור? אמר רבי יוחנן, שיעור השהייה לשיטת רבי שמעון, זה כשיעור זמן שיש כדי ביקורו של חכם, כשהוא בודק את הסכין. אומרת הגמרא, לפי דבריך, אם כן נתת דבריך לשיעורים, כי לפעמים החכם קרוב, ולפעמים הוא רחוק. איך ייתכן שבאופן כזה משתנה לו שיעור השהייה? מתרצת הגמרא, זה לא הכוונה אצל חכם שלא נמצא במקום השחיטה, אלא זה שיעור שהייה כדי ביקור, כדי בדיקת הטבח השוחט, שהוא בעצמו החכם, וזה ממש קשור לבדיקה עצמה בזמן השחיטה. הלאה, ממשיכים הלאה רבותיי למשנה נוספת. אומרת המשנה, שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, זה הקנה שלא בדרך השחיטה, כי אנחנו יודעים שהכשר הבהמה זה בשחיטת שני הסימנים. המחלוקת שנראה כרגע כמחלוקת תנאים, כאשר סימן אחד נשחט כהלכתו והשני לא כהלכתו, או שבפסול או שבכלל לא נשחט. האם הבהמה בכלל נקראת נבלה, או שאולי נקל והיא תיקרא טרפה? שחט את הוושת ופסק את הגרגרת שלו בדרך שחיטה, או שפסק את הגרגרת שלו בדרך שחיטה, ואחר כך שחט את הוושת, או שחט אחד מהם, או את הוושת, או את הקנה, ולא שחט את הסימן השני בכלל, אלא ימתין לה עד שמתה, או שהוא שחט סימן אחד כהלכתו, והחליד, תחב את הסכין תחת הסימן השני, ואז פסקו שלו כדין. על כל האופנים אלו רבי ישבב אומר, היות ושני הסימנים לא נשחטו כהלכתם, הבהמה הזו נבלה. אבל רבי עקיבא אומר, אם נשחט בסימן אחד כהלכתו, אז היא יוצאת מגדר של נבלה, ככה אנחנו גם נראה בהמשך הסוגיה, אבל היא לא אסורה אלא משום טרפה, מחמת שפסק את הקנה או את הוושת. אומרת המשנה בסופה, כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה, הרי היא נבלה. כל ששחיטתה כראוי, ודבר אחר, דיינו חיסרון אחר בגופה גרם לה להיפסל,

הרי היא טרפה. והודה לו רבי עקיבא, חזר להורות כרבי ישבב, שאכן אם היא נפסלה בשחיטתה, היא נבלה, אבל דבר אחר, הרי היא טרפה. אומרת הגמרא, שחט את הוושת, רבי ישבב אומר היא נבלה, והודה לו רבי עקיבא, שאם לא נשחטו שני הסימנים כהלכתם, הרי היא נבלה. מביאה הגמרא שאלה על כך. אורמין, אנחנו נראה את זה בהמשך בדף מ"ב. אלו טרפות בבהמה. בוא נראה את זה בהמשך הגברים בדף ל"ב עמוד ב', נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. דהיינו שאם נפסקה הגרגרת שלו בדרך השחיטה, מה הדין? זה רק נקרא טרפה, כי הרי זה נמנע בכלל י"ח הטרפות השנויות שם. רבותיי, המשנה הזו סותרת את מה שמופיע במשנה שלנו, שבעצם רבי עקיבא מודה לרבי ישבב, ולדברי הקולים שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, הרי היא נבלה. שם אנחנו נראה שזה נקרא טרפה. אמר רבה, בוא ניישב את הסתירה. לא קשיא, כאן במשנה שלנו מדובר שקודם שחט סימן אחד ולבסוף פסק את השני. במשנה שם בהמשך בדף מ"ב מדובר כאן שקודם פסק סימן אחד ולבסוף שחט את השני, ואז אם הוא שחט ולבסוף פסק, נפסלת בשחיטה היא, ואם נפסלה בשחיטה הרי היא נבלה. אבל אם פסק ולבסוף שחט, אז זה כמו שדבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, והדין הוא שאין פסול בשחיטה עצמה, אז היא רק טרפה ולא נבלה. טוענת הגמרא ומקשה על כך, איתי ורבחה בר אונה לרבה, שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, או שפסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, הרי זו נבלה. הנה את רואה שגם בפסק ולבסוף שחט, רבי ישבב אומר שהיא נבלה, וגם רבי עקיבא מודה לו על כך. אז איך רצית להגיד שזה חילוק אחר? אמר לו רבה, אימא, בוא תפרש את דברי המשנה. מה שכתוב, פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, הכוונה שהוא כבר שחט את הוושת מעיקרה לפני שהוא פסק את הגרגרת, ולכן מובן שזה כן נקרא נבלה. אבל לא ייתכן לפרש כך, טוענת הגמרא, אמר לרבה חבר הונה לרבה. שתי תשובות יש בדבר לדחות את מה שרצית לומר. חדה, הדחייה הראשונה, דהיינו כמה איתם. זאת אומרת, הבבה הזו שכתוב פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, זה מה שמופיע בחלק הראשון, שחט את הוושת ואחר כך פסק את הגרגרת. למה אתה שונה אותו דין פעמיים? ועוד אנחנו נדחה את הדברים, התנן בפירוש, ואחר כך, אז איך אתה רוצה להגיד שואחר כך, שהוא קודם שחט את הוושת? מפורש כתוב אחר כך שחט את הוושת, לא שהוושת הייתה קודם, אלא אמר רבה, כדי שנתרץ את הסתירה שהזכרנו מקודם, בין המשנה כאן לבין המשנה בהמשך, מה שהמשנה שנתה, אלו טרפות, זה לאו דווקא לאיסור טרפה, אלא אלו אסורות קטני, יש מהן נבלות, כמו נקובת ושת או פסוקת גרגרת, ויש מהן טרפות, שאר הטרפות שמופיע שם בדף מ"ב. אבל הגמרא שוב מקשה על התירוץ הזה של רבה. אם המשנה מונה גם את אלו שאסורות מדין נבלה, ולחשוב נמי את מה שגם אמר חזקיה, דאמר חזקיה, בהמה שעשה גסטרה, דהיינו בהמה שנחלקה לשניים, כמו כלי, הרי היא נבלה אפילו שהיא מפרקסת, באופן כזה, הרי היא נבלה. ועוד הגמרא טוענת, אם אתה שונה שם גם איסורי נבלה, ולחשוב נמי מה דאמר רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר במה שנתלה ממנה הירך והחלל שלה, דהיינו שנחתכה הירך ממקום החיבור ביחד עם כל הבשר, עד שכבר נעשה שם גומה, הרי היא נבלה. גם את זה תשנה. למה לא שנית את זה? מתרצת על כך הגמרא, אותם שני דיני ולהם, שפסוקת גרגרת נעשית נבלה, רק לאחר שהיא מתה, כיוון שלא נשחטה הגרגרת, והבהמה גם לא יוצאת מידי נבלה, אלא על ידי שחיטה של שני הסימנים. אבל בחייה, היא לא נחשבת כמתה, והיא לא מתמת בנבלה. לעומת מה שציינו בקושיות, שעשה הגיסטרה או שניטלת הירך, היא חשובה כמתה גם זמן שהיא חיה. לכן אומרת הגמרא, כי קטנה במשנה להלן, דווקא נבלה דלא מתמאה מחיים, אבל נבלה דמתמאה מחיים, במקרה של גיסטרה וניטל הירך, את זה נבלה. לא קטני. עוד תירוץ מביאה הגמרא על הסתירה שהזכרנו קודם בין המשניות. רבי שמעון בן לקיש אמר שכשהמשנה באה ודיברה על כך לטרפות, זה דווקא לטרפות ולא לאיסור של נבלה, ואין פה סתירה. כאן במשנה שלנו מדובר שהוא שחט את הקנה במקום החתך, וכאן בהמשך מדובר ששחט את הגרגרת והפסיק אותה שלא במקום החתך. והכוונה היא שאם הוא שחט במקום החתך, הרי כן נפסלה בשחיטה,

0: כי הרי החיתוך לא נעשה על ידי מעשה השחיטה, לכן היא נבלה. אבל אם הוא שחט את הגרגרת שלא במקום חתך, אז כן נעשה מעשה שחיטה, ולכן כאילו דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, אין חיסרון במעשה השחיטה, לכן היא לא נבלה, אלא היא טרפה. טוענת הגמרא, ומאמר רבי שמעון בן לקיש אחי, ששחיטת גרגרת פסוקה שלא במקום החיתוך, זה ייחשב כמעשה שחיטה. ואמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה, לפני ששחט את הוושת, הרי היא קשרה. למה? כי הריאה תלויה בקנה. אז אחרי שנכתב רוב הקנה, הרי זה כמו שכבר ניטל כולה מהבהמה, ושוב הבהמה לא נטרפת מחמת הנקב, למרות שנקב בריאה מטריף את הבהמה, ואמרנו שאם נפלה טריפה בבהמה, קודם גמר השחיטה היא נאסרת, אבל אם הוא שחט את הקנה נחזור שוב, ואחר כך נקבע הריאה, הרי הקשרה. על מה מדייק את הגמר, או בזה היא מעמידה את הקושיה? על מה? כמן דמן חבדי כול אדמיה. כאילו בעצם אחרי שנכתב רוב הקנה, כאילו שהוא מונח בסל. ההכנמי, לגבי פיסוק הגרגרת ברובה, נבוא ונאמר, מה נאמר? ההכנמי נאמר, כמן דמן חבדי כול אדמיה. נבוא ונטען שמה, כאילו שזה מונח, בדיקולה. אז איך ריש לקיש אמר שאם הוא שחט שלא במקום החתך, השחיטה מועילה להוציא מידי נבלה? הלו גם אם הוא שחט שלא במקום החיתוך, אל תחשיב את הדבר הזה למעשה שחיטה. ואכן הגמרא מביאה עוד תירוץ כדי להעמיד את הסתירה בין הדברים. אלא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא קשיא. כאן במשנה בדף מ"ב מדובר קודם החזרה של רבי עקיבא, לפני שהודה לרבי ישבב שאם נפסלה בשחיטה הרי היא נבלה, ולעומת המשנה כאן שהולכת כמו השיטה הראשונה של רבי עקיבא, ולכן היא מנתה את פיסוק הגרגרת בכלל י"ח סימני טרפה. אבל כאן במשנה שלנו, שהחשיבה גם את פיסוק הגרגרת לנבלה, מדובר לאחר החזרה של רבי עקיבא. ואפילו שרבי עקיבא חזר בו, עדיין התנאים לא עקרו את המשנה הראשונה, והמשנה הראשונה לא זזה ממקומה. ואם הזכרנו את העניין הזה של ניקוב הריאה, הגמרא עוסקת בכך שוב. גופה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה, ואחר כך נקבע הריאה, כשרה. אמר רבה, לא אמר רבי שמעון בן לקיש, אלא דווקא בריאה, שהוא ניקב אותה בין שחיטת הקנה לבין שחיטת הוושת. הועיל וחיי ריאה תלויה בקנה, כמו שאנחנו יודעים. שחיי הריאה תלויים בקנה. אז לכן לאחר שחיטת הרוב היא כבר לא מחוברת לגוף הבמה, והיא לא מטריפה אותה בגלל הנקב. אבל בבני מאיים, אם הם נקבו בין השחיטה של הקנה לבין השחיטה של הוושת, בזה ריש לקיש לא מתיר, וצריך לומר שהניקוב הזה מטריף את הבמה, היות וחיות בני המאיים לא תלוי בקנה, אלא בוושת. אומרת הגמרא, מה תקיף לרבי זרע? מאחר שנולדו בסימני טרפה, איתרת? אז מה לי בריאה? ומה לי בבני מאיים? אם אתה ריש לקיש מתיר ניקוב ריאה אחרי שחיטת הקנה, כי אחרי שחיטה של סימן אחד, כבר הבהמה נטרפה, אז מה לי זה אומר אם נטרפה בריאה, או נטרפה בבני מאיים? מה הסיבה? ואומרת הגמרא, ובאמת על כזאת טענה, אדר ברבי זרע, ובאמת הוא הודע לזה לחילוק שהזכיר רבא, שדווקא ריאה לא נטרפת לאחר שחיטת הקנה. והגמרא מוכיחה כן שאכן רבי זרע חזר בו. דבאי רבי זרע, אם נקבו בני מאיים בין שחיטת הסימן הראשון, שזה הקנה, לשחיטת הסימן השני, שזה הוושת, מהו? מה יהיה הדין של הבהמה? האם היא מצטרף סימן הראשון לסימן השני כדי לטהרה מידי נבלה? או ששחיטת הסימן הראשון לא מצטרף לסימן של לשחיטה של הסימן השני, כי שניהם לא שווים. למה הם לא שווים? נסביר מה שאומר כאן רשי, כי הרי הראשון נשחט בשחיטה שירויה גם כדי לטהר אותו מידי נבלה, וגם להתיר את הבהמה באכילה. השני הוא נשחט רק אצל שחיטה שמתארת מידי נבלה, אבל לא להתיר אותה באכילה. אז מאחר שאין צירוב ביניהם, זו לא שחיטה שמוציאה מידי נבלה. ולמרות שבדבריו של רבי זרע לא היה מפורש הספק הזה לגבי טהרה מידי נבלה, וגם לא לגבי היתר של אכילה, הגמרא כן מוכיחה שדווקא כלפי הדבר הזה הוא מסתפק. והאמרינן, אומרת הגמרא, לאו היינו, זה בעצם מה שרבי זרע בא מסתפק, היינו דבאי אילפה, כמו שאילפה בא והסתפק לגבי דין של שחיטת עובר, שבעצם שם אילפה מסתפק, מה הדין כאשר העובר נמצא במאי אמו ונשחטה האמא, הרי הוא ניתר בשחיטתה. אבל אם העובר הוציא יד או איבר אחר קודם השחיטה, אותו איבר שהוא הוציא נאסר באכילה, והשחיטה של האמא לא תועיל אלא רק כדי לתאר אותו מידי נבלה, לא כדי להתיר את האיבר הזה באכילה. אילפה מסתפק, אם הוציא העובר את ידו בין שחיטת הסימן הראשון לבין שחיטת הסימן השני, מהו? ממצטרף הסימן הראשון לשחיטת הסימן השני כדי לתארה מידי נבלה, או שהוא לא מצטרף, ולכן אומרת הגמראיות, ואין ביניהם צירוף, האיבר היוצא מתמא כנבלה. ובו הגברה בעצם באה ומניחה את העובדה, שהסברה בספק הזה, היא כמו הסברה בספק של רבי זרע, שכאשר נקבו בני עמאה עם בניהם, אצל שחיטת שני הסימנים, לכן יש על זה ספק, האם זה מועיל לתאר מידי נבלה ומידי טרפה, או לא, ובכך גם הגיע לסיומו הדף היומי שלו. נאחל לכם המשך האזנה הרבה בבית המדרש של קול ברמה. ברוכים תהיו, מאזינים יקרים.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תדעו לכם תמיד, מאז ומעולם היו צדיקי אמת סובלים ברדיפות. לא כל מי שנרדף הוא צדיק, אבל כל צדיק הוא נרדף. אבא, עליו השלום, היה אומר, כל טייס מחזיק לידו גם מרכז של סמרטוטים ומגבונים לנקות השם. תדעו לכם תמיד, מאז ומעולם היו צדיקי אמת סובלים ברדיפות. לא כל מי שנרדף הוא צדיק, אבל כל צדיק הוא נרדף. אבא, עליו השלום, היה אומר, כל טייס מחזיק לידו גם מרכז של סמרטוטים ומגבונים, לנקות השעונים, המחשבים, המראות, עניינים, השמשות, אבל לא כל מחזיק סמרטוטים ומגבונים הוא טייס. אבל כל טייס יש רכז של מגבונים וסמרטוטים, אז כן, כל צדיק נרדף, לא כל מי שנרדף צדיק, אבל כל צדיק נרדף. אברהם אבינו התחיל, כאמור עליו. יצחק, הוא כמה רדפו אותו. אבל מה גרמו הרדיפות? ויזרע יצחק בארץ ההיא במצא בשנה עם 100 שערים, פי 100 כפול 100. רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. אף אחד לא ידע כמה הוא נרדף. כלום, כלום, לא הרגשת עליו כלום. הוא היה מאכיל את האויבים שלו. עלינו רשימת תמיכות, כמו שיש אברכים האלה תמיכות, נזקקים, כל מיני כאלו. בתמיכות, כמה. והיה אנשים שם, שאני יודע שיש שפחות אמרתי, לא בערך אתה נותן להם. ניסיתי למחוק כל מיני, אמרו לי, אל תעיז לגוע. הייתי מנהל הרבה דברים, אמרתי לו על מה זה, אמרו לי קודם כל כתוב ידמה לי מידותיו, למה קדש ברוך הוא מאכיל רק את האוהבים שלו, אם אדם שמחלל לשבת הוא לא יקרא אוהב השם, אתה רואה מורד בהשם, קדש ברוך אמר ולישב בינידת ומתה לא תקרא והוא מתקרב, זה אוהב השם, קדש ברוך הוא אמר לא תעמוד אדם רחב וזה עומד, אז מה זה, השם זן אותם, מפרנס אותם, מה אכיל אותם, מחלקל אותם, מה למה לא לדמות לגבורה? ועוד, אם ההורים טיפשים, מה השם עם היתומים שלהם? מה זה, זה אהבת לרחה כמוך. זה שיש לו טעות, זה בעיה אחת, זה שעכשיו הילדים שלו רעבים צריכים אוכל, זה עוד דבר. מה אתה חושב, זה מובן מאליו? אמר רבי ישראל מסלנט, קל לסיים שס בעיון, ולא לתקן מידה אחת. ללמוד תורה זה כיף, זה מתוק מאוד, זה סוחף, זה מעניין מאוד, זה יותר מתוק מדבש. אבל עבודת מידות, קשה ואכזרית, היא נועזת, היא קשה יותר מן הכל, אין יותר קשה מעבודת מידות. מה, לעבור על המידות? קשה מאוד, זה יותר קשה מי. וזה מה שהוא מחלק ביום שלו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך, כמו שדיברנו מספר פעמים, אפשר להקדיש את הלימוד של המשניות, לעילוי נשמת, משנה, אותיות נשמה, או להבדיל להצלחה, לפרנסה, לרווח, לכלכלה, לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים, בטלפון 025875871, 025875871, שלוחה 0. תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם. אומרת המשנה, כפי שכבר הזכרנו בבירור משנה זין, באה המשנה זו להשמיענו שאין העדים חייבים משום שבועת העדות אלא אם כן הושבעו מפי התובע או שכפו ונשבעו לאחר שנשמעו מפי התובע, שאמר להם בור ועידונים. אבל אם הושבעו על ידי אחר שיעיד לפלוני התובע, שחברו חייב לו כסף, אינם חייבים. ברם, אם המשביע הוא שליחו של התובע שבא בהכשרה, הרי הם חייבים כמו שבאנו לאל במשנה זין. שלח ביד עבדו להשביע את העדים שיבואו להעיד לו, שאמר להם אני

0: במשביעני אליכם, שאם אתם יודעים לו עדות שתבוא ותעידו לי פלוני התובע וכפרו שאין יודעים לו עדות, הרי אלו פטורים משבועת העדות עד שישמעו מפי התובע, כמו שביארנו לאל בגמרא מבואר הטעם שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו, כתוב לא מלא בוו ובאלף, ודורשים אם לא לא יגיד ונשא עוונו, ואם לאחר לאחר לא יגיד פטור. ולמה נקטה משנתנו ביד עבדו ולא ביד אחר? יש מפרשים שעבדו היינו עבד כנעני, וכיוון שאין קניין לעבד בלא רבו, הרי שאינו יכול לבוא בהרשאה. ולפי מפרשים אלה, בא משנתנו להשמיע דווקא ביד עבדו, לפי שאינו יכול לשלוחו כמורשה. ולעולם פטורים, אבל שילח ביד אחר עם שלחו בהרשאה, הרי יכול להשביע את העדים, ואם כפרו חייבים, כמו שהזכרנו לאל. אמרה מסוברים שגם עבד כנעני יכול לבוא בהרשאה או להשביע את העדים, ולא נקטה משנתנו ביד עבדו אלא לרבותא, שאפילו עבדו שידו כיד רבו כגופו, מכל מקום אם בא בלי הרשאה והשביע את העדים, הרי הם פטורים משבועת העדות. בגמרא אמרו, ראו שרץ אחריהם, אמרו לו, מה אתה רץ אחרינו, שבועה שאיננו יודעים לך עדות, פטורים עד שישמעו מפיו. עד כאן משנה י"ב, חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף למד בית, הבדיחות של המורה בהבנה של התלמיד. מה צריך להיות כדי להיות מורה ומחנך? צריך ידע מתאים שאפשר להעביר לתלמיד. לא פחות צריך ליצור קשר אנושי טוב עם התלמידים. לתת הרגשה טובה ונעימה, אחרת גם העברה של הידע תיכשל. הגמרא מדברת על רב מגדולי המוראים. שאלו אותו בהלכות שחיטה, שאלה. מי שאל אותו? רב כהנא. ולא ידע לענות. אמר להם משפט, להב ובדיך נבי. רב מסביר שכאשר הוא למד את ההלכות האלה אצל הדוד, רבי חייא, היחסים ביניהם לא היה במצב של בדיחותה. לא שררה ביניהם אותה נינוחות, קרבה ופתיחות, שמאפשרת לתלמיד להרגיש חופשי ולשאול הכל. היה ביניהם איזה קו גבול. לכן הוא לא שאל את השאלה. רב מלמדת אותנו שלמידה היא לא העברת מידע מהמוח של המורה למוח של התלמיד. למידה זה אירוע רגשי. התלמיד חווה מתח, ריחוק או יראת כבוד מופרזת שחוסמת את הפתיחות. הוא מפסיק לשאול. הוא חושש להיראות קשה הבנה. הוא חושש להפריע. הוא פשוט מרגיש שהמורה לא נגיש עבורו. התוצאה הוא חור בידע, שעלול להישאר לשנים רבות, כפי שהרע קרה לרב עצמו. בדיכנה זה לא ליצנות, זה שלוות נפש. לומר איזה משהו שפותח את הלב. לחייך, להרגיש בנוח. השמן במנוע של החינוך. היא מסירה את המחיצות ומאפשרת קשר בין המורה לתלמיד, ואז התלמיד מאפשר לעצמו לשתף וללמוד מהמורה ולנוק. לא תמיד מדובר במצב קבוע, אלא ברגע מסוים שבו לא אוהב בדיחה, עלינו להיות רגישים למצבי רוח של הסובבים אותנו. לפעמים יום אחד של קירות מצידנו עלול לסגור את הדלת לשאלות שלעולם לא ישאלו יותר. זה הכוח בין תלמיד לרב. כל אחד צריך לדעת מה התפקיד שלו פה בעולם.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו לומדים על המרגלים שעם ישראל שולחים לארץ ישראל, לבדוק את הארץ, לבחון השמנה היא רזה, האם היא טובה. ואנחנו כולנו יודעים שהיו 10 מרגלים רשעים שהוציאו את דיבת הארץ, לעומת 2 שהיו צדיקים, שהיו קדושים, יהושע וכלב. אבל אם נראה את הפסוקים, יש דברים ייחודיים ליהושע ודברים ייחודיים לכלב. יהושע, משה רבנו, לפני שהוא יוצא, משה רבנו מברך אותו, מוסיף לו את האות יוד לשם במקום הושע, יהושע, מתפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים, שלא יפגעו בך. משה רבנו יודע שהוא צדיק, הוא יודע שהוא יעמוד בפרץ, הוא יודע שהוא יילחם, הוא אומר לו שלא יפגעו בך, יושיעך מעצת מרגלים. אבל כלב לעומת זאת הולך לחברון להתפלל במערת המכפלה, שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים, שהוא לא יתפתל ללכת אחרי המרגלים. למה יהושע לא הלך איתו יחד להתפלל שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים? על זה כותב החפץ חיים, נפלא ביותר. אומר החפץ חיים, לשניהם היו תכונות שונות, אישיות שונה ודרך שונה בעבודת השם. יהושע היה באופי שלו חד משמעי, נקרא לזה במילים שלנו, קיצוני. אם הוא רואה מישהו שעושה

0: הוא יצעק, הוא ילחם, הוא ישבור את הכלים, הוא לא ייתן לזה לקרות. ולכן משה רבנו יודע שאם הוא יראה עוול, אם המרגלים יבואו לעשות משהו לא טוב, הוא ילחם בהם, הוא יעמוד על שלו. ואז הוא מפחד, והם יזיקו לו, שהם יפגעו בו. לכן הוא מתפלל שיהיה יושיעך מהצד מרגלים שלא יפגעו בך. אבל לאופי הזה יש מעלה. כשאתה שומר על החומות, כשאתה מגדיר קווים ברורים וצועק ונלחם ושומר על גבולות הגזרה, אז אמנם אתה חשוף לפגיעה מהצד השני, אבל יש פחות סיכוי שתהיה מושפע מהם, שהם ישפיעו עליך ברוחות זרות ובדעות שליליות למעשים לא טובים, כיוון שאתה שומר על נבדלות, שאתה שומר על היפרדות, שומר על ייחודיות. לעומת זאת, כלב באופי שלו היה אופי יותר רגוע, יותר מתון, יותר שלב, לא נלחם, לא קיצוני, ולכן אין חשש למשה רבנו שהמרגלים יתנקמו ויתנקלו ויזיקו לו, אלא יש לו חשש אחר. כלב חושש שהוא יהיה ניסת בעצת המרגלים, שהוא יהיה מושפע מהם, כיוון שהוא הולך איתם ביחד, הוא מתחבר איתם, הוא לא יילחם בהם, הוא לא יעמוד מהצד ויצעק ויילחם, לכן יש יותר סיכוי שכשהוא מעורב, דעתו מעורבת עם הבריאות, הוא יושפע מהם לשלילה, לכן הוא הולך להתפלל בקבר האבות שהוא לא יושפע מהם, שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים. לעומת יהושע שלא צריך להתפלל, כיוון שהוא שומר על עצמו נבדל ופרוש מהקבוצה, אבל הוא כן צריך להתפלל עליו שלא יזיקו ולא יציקו לו. ולכן אומרת התורה, עבדי כלב כי רוח אחרת הייתה עמו. כשאנחנו מדמיינים את המרגלים, 12 מרגלים באים, אנחנו מדמיינים אותם כקבוצה של 10 מרגלים שמדברים רע, ושניים שמדברים טוב בקבוצה נפרדת, אבל האמת שלא כך היו פני הדברים. יהושע באמת היה בנפרד, אבל כלב הלך ביחד איתם. זה היה נראה כביכול מפלגה של אחד, יהושע, ועוד 11 מרגלים בצד שמדברים נגד, אבל אז מגיע כלב, ומתוך אותה קבוצה, כשהוא בפנים, כשהוא מעורב איתם, כשהוא חלק מהם, הוא מגיע ואומר, לא זו בלבד עשה לנו בן אמרם. למה רק הוא אומר את זה ולא יהושע? כיוון שיהושע אף אחד לא ישמע לו. יהושע כולם יודעים שהוא נגד, שהוא מדבר נגדם, אבל כלב נראה איתם ביחד. וכשהוא מגיע ואומר, לא זו בלבד עשה לנו בן אמרם, כולם בטוחים שהוא חלק מאיתם, ואז הוא אומר, הוציאנו ממצרים, נתן לנו את התורה, הוא מדבר שבחים על משה ועל הארץ, בסוף לא שמעו ממנו, אבל הוא ניסה, ולכן התורה אומרת, עבדי כלב, כי רוח אחרת הייתה עמו. מה הכוונה רוח? גם שהוא הלך איתם, והיה דעתו מעורבת איתם, אבל תמיד הוא חשב אחרת, תמיד הוא חשב טוב, תמיד הוא תכנן להציג את הארץ כדבר טוב, לעומת יהושע, שזה לא רק רוח אחרת, אלא כל ההתנהגות שלו הייתה שונה. כך מבאר החפץ חיים נפלא ומדויק כל פרט בתורה, ומלמד אותנו החפץ חיים מהמסר הזה. כל אדם יש לו אישיות שונה. יש לו אופי שונה, ולא צריך להתכחש ולהילחם באופי שלך, אלא איתו ביחד.
1: קריית שמונה.
0: אם אתה אדם שדעתו מעורבת עם הבריאות,
1: ייכנסו למרחב המוגן.
0: זה הדרך שלך להיות עם האנשים, לקרב אותם, אבל תשים לב, אתה צריך להיזהר, לא להיות מושפע מהם. אם אתה אדם נבדל, אז תשמור על הנבדלות שלך. כל אדם צריך לפעול לטוב, לתורה, למצוות, לעבודת השם, לפי האופי הייחודי והאישיות המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
3: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית נעמוד היום על שאלה מעניינת מאוד שעלתה על שולחנם של מלכים גדולי הדורות האחרונים. המדובר הוא בנוגע ללימוד הדף היומי. היום ברוך השם מתפשט הדבר הזה בכל מקום ומקום שיש שיעור דף יומי. אנשים יושבים ולומדים, עוסקים בתורה כל יום דף של גמרא, באים במסירות נפש, חלקם עושים את זה בבוקר, חלקם עושים את זה בערב, גם כאן. בפינות שלפנינו השמיעו כאן את הדף היומי לתועלת המאזינים בבית שיוכלו גם הם לזכות למתנה הגדולה הזאת של הדף היומי. אבל השאלה שבאה לפני גדולי ישראל, הרי רבותינו לימדו אותנו שאסור לאדם לשכוח אפילו דבר אחד ממשנתו. חז"ל אומרים כל השוכח דבר אחד ממשנתו הרי זה מתחייב בנפשו, ובמסכת מנחות בדף צדיק ט' רבותינו אומרים

ומי ששוכח דבר אחד במשנתו עובר בשלושה לאווין. אז אם ככה, בלימוד הדף היומי הרי אין ספק שמאוד מאוד קשה לזכור את כל מה שלומדים. הדבר הזה הוא מאוד מחייב, הוא מאוד אינטנסיבי. כל יום והדף שלו כולל ערבי שבתות, ערבי הגים, שבתות עצמם, יום של חתונה. תמיד תמיד צריך ללמוד ולהתקדם עוד דף, ולא תמיד מוצאים את הזמן לחזור ולשנן את הדפים הקודמים. אפילו מגידי השיעורים לא מצליחים להשתלט על זה, על אחת כמה וכמה אנשים שבמשך היום הם עובדים לפרנסתם. אז השאלה, האם הלימוד הזה לא יצא שכרו בהפסדו? השאלה הזאת באה על שולחנם של כמה מגדולי ישראל, בהם הגאון רב משה פיינשטיין, פשוט אגרות משה, חלק ב', חלק יורד ה', סימן קופיוד, גם בעל הדברי יציב וחלק ד', סימן קוף למדה, נשאל שאלה דומה מאדם שלומד ולא עולה בידו לזכור כיצד עליו להתנהג. אז התשובה היא מאוד מורכבת, אבל באופן כללי נאמר שיש ברכה גדולה גם בלימוד כזה שהאדם לומד מלמעלה. ויש לזה כמה וכמה סיבות, חלקם זה ממה הספרים הקדושים שהזכרתי כרגע, אגרות משה והגאון בעל דברי יציב, בתוספת עוד כמה וכמה חידושים מרבותינו הראשונים. דבר ראשון, חז"ל אומרים שהאדם שתקפה עליו משנתו, דהיינו שהוא שכח אותה מחמת עומס של לימוד או הבנה, הוא לא בכלל האיסור הזה. כי התורה אמרה, ופן יסור מלבבך כל יום מחייך, דרשו רבותינו במסירה מליבו הכתוב מדבר. דווקא כאשר אדם מסיר אותם בשעת נפש, לא כאשר הם סרו מליבו באונס או בתרדה. זה דבר ראשון. ולכן כאן שהאדם הוא מתמסר כל יום ללימוד אחר, והוא לא חלילה מבטל את הזמן, אלא הזמן שיש לו מקדיש אותו לתורה, אז אמנם זה כל יום דף אחר, וזה כתוצאה מזה הוא לא זוכר, עדיין יש בזה מעלה, והוא לא בכלל עליו הזה. בנוסף, יש שיטה מפורסמת של הגאון רבי חיים וולוז'ין בספרו כתר ראש, שהוא כותב שכל איסור שכחת התורה נאמר דווקא בזמנם שלא היו ספרים, והתורה הקדושה הייתה עוברת בעל פה איש מפי איש, ולכן היה עדיף לאדם שילמד קצת ויזכור כדי שיוכל להעביר את זה הלאה, מאשר שילמד הרבה וישכח, וכך הוא לא יוכל להעביר את התורה לדור הבא. מה שאין כן בזמננו, שברוך השם דברי תורה כבר ניתנו להיכתב. יש לנו את השס בבלי כתוב, יש לנו את המשניות, יש לנו את הרמב״ם, השולחן ערוך, כל הספרים כתובים. אומר הגאון רבי חיים וולוז'ין, על זה כבר אין את הלאו והזהרה, מפני שאם אדם שכח, הספר לפניו הוא יכול לפתוח ויכול ללמוד את זה מחדש, והוא לא עובר בלאווים האלה. רבים רבים מגדולי ישראל, ביניהם הרב מבריסק ועוד, סמכו על השיטה הזאת, על כל פנים בהקשר כמו ההקשר הזה של דף היומי. בנוסף, אומר הגאון בעל דברי יציב, יש דבר שנותן לאדם מרץ בלימוד, וזה כשהוא רואה שהוא מספיק. כאשר האדם רואה שהוא זכה לסיים עוד מסכת ועוד מסכת, זה מוסיף לו חשק ללמוד. כאשר הוא ימצא את עצמו תקוע במרכאות במקום אחד, בדף אחד, בלי לזוז לא ימינה ולא שמאלה, זה עלול להביא אותו לרפיון ידיים, והוא עלול חלילה עם הזמן לאבד את הטעם בלימוד. ולצערנו אנחנו עדים לפעמים לתוצאות כאלה, בפרט אצל צעירים, כאשר מושכים איתם יותר מדי זמן במסכת מסוימת, או ב3-4 דפים לזמן חורף שלם, כמו שכבר התריעו על זה גדולי ישראל, וכך הם בעצם מאבדים את חשק הלימוד. ההיקף וההספק זה משהו שנותן לאדם את הסיפוק, שהוא מרגיש שהנה יש לו עוד מסכת ועוד מסכת, ולכן גם זה שיקול כאשר אדם שואל את עצמו האם זה שווה, זה שווה עצם הסיום. בנוסף, כותב במחזור ויטרי, אם אדם זוכר ראשי פרקים מלימודו, זה לא נקרא שהוא שכח. דהיינו, אם לומדים אצל מגיד שיעור טוב, שהוא מעביר את השיעור כמו שצריך, ויוצא שהלומדים הם בסוף זוכרים חלק מהשיעור, חלק מהמושגים של הגמרא, גם אם הם לא זוכרים את כל התהליך ואת כל המסע ומתן, כל שאלה וכל תשובה, אבל באופן כללי הם זוכרים, הרי שבחיי גוונה הם לא עברו על האיסור של שכחת התורה, כי נשאר משהו ביד. לכן, זה חשוב מאוד שהאדם משתתף בלימוד כזה, בד בבד כמובן, לעשות הכל כדי לזכור מה שאפשר. ומה זה אומר? שבסוף השיעור, טוב לסכם את הנקודות העיקריות. למדת דף גמרא שעה, 2-3 דקות בסוף תסכם מה הנקודות העיקריות, מה יצא מכאן, מה למדתי, 2-3 דברים, אם אפשר לחזור עליהם גם למחרת עוד הפעם. ככה, כאשר ראשי פרקים נזכרים והמושגים הכלליים הם נשארים בידיו של הלומד, אז לכל הדעות הוא לא עובר בזה על האיסור, אבל כמובן שהדברים הללו הם נתונים לשיקול דעת. כדאי שכל אדם ישקול עם רבו מה כדאי לו, מה סדר הלימוד שמתאים לו,

0: אבל כפי שראינו גם בלימוד הזה ישנה ברכה גדולה, בפרט שזה לימוד עם כלל ועם ציבור, וזה מוסיף הרבה חיזוק ותועלת. אז מכל השיקולים שאמרנו, אלה שלומדים דף יומי תחזקנה ידיהם וימשיכו ויעסקו וילמדו ויזכו לסיים כל התורה כולה וגם לדעת אותה, בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בעזרת השם יתברך נפגשים גם בבוקר זה, כדרכנו כל בוקר, לעסוק, לדבר, לשוחח על תולדותיהם של רבותינו. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, יש בידינו את החוב לעסוק בדמותם של כמה מגדולי ישראל שיום ההזכרה שלהם היה בשבוע שעבר. רק אני אומר תיקון, או חצי תיקון. אני הזנתי בשידור חוזר, ככה הזנתי להקלטה של אחד השידורים, אחת הפינות, וראיתי שאמרתי שרבנו הרמב"ן מכנה את הריף רבנו הגדול. בכל מקום שכותב הרמב"ן רבנו הגדול, זה הריף. ואז אמרתי שתלמידו של הרמב"ן מכנה אותו, את הרמב"ן, רבנו הגדול. הרמב"ן את הריף, ותלמיד תלמידו של הרמב"ן מכנה אותו את הרמב"ן. שמתי לב שבטעות לא אמרתי את שמו של תלמיד תלמידו. אז כמובן הכוונה היא אל הרטב"א, רבנו יום טוב בן אברהם השבילי, שהוא תלמידם של תלמידי הרמב"ן. הראה רבנו אהרון הלוי והרשב"א הם רבותיו של הרטב"א, והם תלמידיו של הרמב"ן. הראה הוא רבו המובהק של הרטב"א, וגם הרשב"א הוא רבו, שני אותם גדולי עולם. אז הרטב"א מכנה את רבם של רבותיו, הרטב"א מכנה אותו רבנו הגדול. אפשר להוסיף בנושא הזה שמרן הבית יוסף מכנה כך את רבנו יצחק אבואב, מרן קורא לו רבנו הגדול, והגאון מרי פראג'י, רבנו יעקב פראג'י, רבה של אלכסנדריה, בתשובותיו מכנה כך, כן, בתואר הזה רבנו הגדול, את מרן הבית יוסף. כל פנים זה ככה כהשלמה. אז תמיד תלמידו של הרמב"ן שהזכרנו זה הרטב"א. אחד מגדולי רבותינו האחרונים, תלמידו המפורסם של רבנו הגדול הגר"א, הוא רבנו הגאון רבי חיים מוולוז'ין. כן, מגדולי ישראל המפורסמים, שהישיבה שהקים ועמד בראשה, שמכונית אם הישיבות, ישיבת וולוז'ין, ישיבה מפורסמת שיוצא מתוכה גדולי עולם, שכן, שלמדו בה וגדלו בה וגם עמדו בראשה גדולי עולם, כמו רבנו הגאון הנציב מוולוז'ין. זה כבר נושא בפני עצמו על הישיבה החשובה הזאת. מי שיסדה וככה הנהיגה, רבנו חיים מוולוז'ין, כאמור, תלמידו המפורסם של הגר"א. הוא נפטר בי"ד בסיוון, בשנת תקפ"א, זה לפני קצת יותר מ-200 שנה. הוא בהקדמתו לפירושו של רבו הגר"א לספרה דצניותא, מספר דברים גדולים מאוד מיוחדים על דמותו של רבו. אני חושב שבימי ההזכרה של הגר"א בשנים האחרונות הבאנו את הדברים האלה. ובספר נפש החיים, בהסכמות לספר, לפני פתוח מהדורת תפרש למדלת, שם גדולי ישראל כותבים דברים גדולים על דמותו. יש פה דברים שכותב הגאון רבנו אברהם אבלי, כמדומני זה רבי אברהם אבלי פוסוולר, שהיה מגדולי רבני וילנה, מגדולי דורו, מפורסם וידוע. אפשר למשל להזכיר את הדיון המפורסם בהלכות תפילת ליל ראש שנה, שמביא רבנו הגאון החיי אדם, ואחריו עוד הרבה אחרונים שדנים בחידוש שלחתי של הגאון הרב אברהם אבלי, בעניין מי שלא אמר המלך הקדוש בליל ליל ראש שנה, הוא דן שם בזה חידוש שלחתי. אז הייתי דבריו מפורסמים בנושא הזה, והדיון שבא בעקבות הדברים שהוא אמר. אז הוא, רבנו אברהם אבלי, כותב כך על רבי חיים מוולוז'ין, אומר, ואין העדה לתורה ולתעודה, הלא כבוד הרב הגאון הגדול בנגלה ובנסתר פאר הדור.

0: מורנו חיים זצוקה לעבד ורם דקילת קודש וולוז'ין, תלמיד רבנו הגדול, רבן של ישראל, הגאון החסיד, מוערה, מורנו הרב אליהו מבילנה, נא, כאשר שמו הגדול, יש פה מילה מחוקה, ונתפרסם כשמן הפרסמון, וכאן בהמשך, כעבור כמה שורות, הוא אומר כך, הוא הגבר, הוא קם על עולה של תורה להחזיר ליושנה האתרה, הוא אומר בהמשך, הוא האיש שחירף נפשו ומודו להושיב ישיבה נשגבה ורמה, רמה קרנו קרן דתורה וכו'. פה הוא אומר, וממנו השקע עדרים עדרים, לסטט באבני חפץ וכו'. פה הוא גם מזכיר את בנו, אומר, וגם כיום בנו הרב המאור הגדול הנה לו, מזכיר אותו למעלה, מתאמץ בכל עוז ומקיים מילי דאבות להחזיק הישיבה על אז וכו'. זה בעצם מליצה לשון מילי דאבות, שהוא הבן מקיים מילי דאבות, רק כתוב בגמרא מסרת בבקם הדף למד, מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דאבות, שם שלוש דברים שנאמרו שם, שלוש אמרות של שלושה חכמים, ועכשיו אחד מהם אומר, מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דאבות, כלומר יקיים מה שכתוב במסכת אבות. אז פה הוא מקיים מילי דאבות, הוא מקיים את הדברים של אבא שלו, הוא ממשיך את דרכו. וכמובן הבן הזה זה רבנו הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, שפה רק הוא מזכיר אותו כאן בדברי ההסכמה, הוא קורא לו הרב, בנו ממלא מקומו, הרב המאור הגדול חריף ובקי המפורסם, מורנו יצחק, הוא היה אחרי אביו ראש שיבת וולוז'ין. יש ככה לדעת שחתנו הוא רבנו הגאון הנציב, שגם הוא המשיך את רשות הישיבה. הראש הישיבה מפורסם, רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין. אז זה ככה חלק מהדברים שנאמרו על אותו גאון וחסיד עצום, רבנו חיים מוולוז'ין. יש פה גם הקדמה של בנו, הגאון רבי יצחק שהזכרנו מקודם, אז הוא כותב כאן, יש פה הקדמה ארוכה, הוא אומר בין הדברים על אביו שהקים את הישיבה, הוא אומר, הוא פיו פתח בחוכמה למאות תלמידים וזכה להגדיל תורה לגמורה ולמסבר, איזן וחיקר ותיקן, הוא בנה לו בית תלמוד גדול עומד על שלושה עמודים, תורה ועבודה וגמילות חסדים. עבודה, כמובן עבודה שבלב זה, זו תפילה. פה הוא אומר כאן, ביותו למעלה מבר הרבה סך, כלומר בסביבות גיל 14, קבע לימודו עם אחיו הגדול, הגאון מורנו רבי שמחה, ואהבו גרסי יממה ולילה, היו לומדים יום ולילה. כן, הוא אומר, לפני כן הוא כותב, כי מנעוריו נשא עולה של תורה בשקידה נפלאה. הוא מזכיר מה שסיפרו להם, זקננו סיפרו לנו, שכאשר לא היה להון אור הנר מצוי, אור הלבנה היה יפה להון לגרסה דליליה, דלילה. לא היה להם אור, נר, היו לומדים לאור הלבנה. פה הוא אומר בהמשך, היה בגיל 25, היה בקי, הוא אומר, בכל התלמוד, גמיר בכל התלמודה. הוא אומר, הוא פוסקים ראשונים ואחרונים. הוא כאן מספר שהיה לומד תורה עם אחיו הגאון הגדול רבנו שלמה זלמן מוולוז'ין, והוא אומר בזה הלשון, ומה טוב ונעים שבת אחים גם יחד בתורה ועבודה, כמו שאמרנו, עבודה שבלב, ושניהם כאחד למדו תורה מערב הדומה למלאך השם צבקות, עיר וקדיש מן שמיה, רבנו הגדול, רבן של כל בני הגולה, הגאון מרנה ורבנה אליהו החסיד זצוקל מקהילת קודש וילנה, כלומר רבנו הגרא, והוא זה להציל מרוחו עליהם רוח חוכמה וכו', אשרי עין ראתה כל אלה הרואים ראו וסמכו וכו' וכו'. הוא אומר, ויותר מלימודו היה גדול שימושו ששימש את רבו החסיד נא, כמובן וכאמור רבו זה הגרא. אומר, ובימים הרבים שעמד לפניו הנהיר לשבילי דאורייתא בנגלה ונתיבות פליות בנסתר. בהמשך הוא אומר, וכימים אשר למד לפניו בהמה ובהירה ברטט ובזיע
1: מעלות תרשיחא,
0: על הקשר המיוחד של רבי חיים לרבו הגרא. אומר, כאשר, כן, כאשר לימד והודיע לבניו ותלמידיו הימים אשר עמד לפניו, והוא מספר על הימים שהיה לומד אצל הגרא, אמתו דרבה, אמתה דרבה אבא עלה במורה נפלאה, כאילו עומד לפניו במרום, כאילו עכשיו הוא נמצא לפניו,

0: הגרא כבר נפטר. כאילו הוא נמצא לפני הגרא, וככה ראו את האימה של רבו שהייתה עליו. הוא אומר, כאשר היה פותח בשיעור ומזכיר את דבריו של רבו, מביא את דברים של רבו, את הליכותיו, אבא מרתה כולה גופה. היה ככה כולו, ככה, היה לו את מסוג של רעד כזה של קדושה שמזכיר את רבו, רבי חיים עצמו, ככה מספר, כמו שאמרנו מקודם, הזכרנו את דבריו בהקדמה של, הקדמה שלו לפירוש הגרא לספר דצניותא, הוא אומר שהיינו מזכירים לפניו, לפני הגרא, את רבנו הארי, אבא מרתה כולה גופה, היה ככה רועד מרוב הקדושה שמזכירים את רבנו הארי לפניו. אז ככה אותו עניין רואים פה שהיה רבי חיים מזכיר את הגרא, היה אבא מרתה כולה גופה. יש פה עוד דברים להוסיף, אומר, וגדולה ענווה שכבוד מראה בה הגאון, כך אומר בנו, ונתלבש בכל דרכיה ונתיבותיה. כל העניין של הענווה, הדבר הגדול המיוחד הזה, בהמשך הוא מוסיף ואומר, בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמיים, הן במילי דציבורה, בנושאים הכלליים, בפרט בענייני הכלל, מודעת שהשליך נפשו מנגד ועסק הרבה יותר על כדי כוחו, ואף כי זקן היה, היו ידיו אמונה נגד בו השמש וכו' וכו'. הוא אומר, וזה דרך הילוכו בקודש מעודו, הן בתורה והן בדרכי השם הישרים, שהיה, יש פה מילה מחוקה, הניח כבוד עצמו, הוא בחר לו ללמד באשר ייטב להם להכרינה, אשר כקטן כגדול ישמעון וכו' וכו'. עוד יש פה דברים נפלאים על גדולתו המיוחדת של אותו רבנו הגדול והקדוש רבי חיים מוולוז'ין, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. ספרו נפש החיים, ספר ידוע, מפורסם, ידוע בכל העניין המיוחד שיש בו, רבים שעוסקים ונועטים לאורו של ספרו המיוחד הזה. שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך עלייה בתורה ויראת שמיים, שרדיפת הדת, הרדיפה הנוראה נגד בני התורה, תיפסק כאן בארץ הקודש. יכירו כולם בערך העצום, העצום מאוד מאוד של התורה ושל נושא דגלה. בשורות טובות, המשך ההזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר יום שני בשבוע? נפגשים כאן שוב הבוקר הזה לשעה המוסיקלית שלנו לפתוח עוד בוקר נעים וקסום עם מוזיקה טובה. איתנו בצוות הבוקר דודי זינגר הטכנאי שלנו בקול פליי, ארז רסין הטכנאי בקול ברמה יחד עם אורי בני ישראל, רוני גינדי המפיק שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם.

אז תראו איזה צוות של אנשים מורחב נמצא כאן הבוקר הזה, רק כדי להנעים לכם, רק כדי להנעים לכם ולפתוח את הבוקר הכי טוב. אז הכי כיף לפתוח יחד עם כולם את הבוקר הכי טוב והמוזיקלי שלנו. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם ביצוע לייב של אברהם פריד, לא אבו, כך נקרא השיר שפותח לנו את הבוקר. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו ותתארגנו.

עקיבא תורג'מן עם הביצוע למזמור לתודה, כל כך הרבה לחנים, כל כך הרבה סגנונות למזמור לתודה, שאנחנו כבר לא זוכרים את כל הלחנים, אבל כל כך יפה לשמוע שיש כל כך הרבה לחנים. אנחנו ממשיכים ועוברים לברק גרוסברג, אם אני כאן, הכל כאן.

0: נהוראי אריאל ושי וינר, אתה טוב, כך נקרא הסינגל הזה, מזכיר לכם נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות. אתמול הזכרתי על נושא הברכות השחר, וברוך השם, קיבלתי תגובות נפלאות על כך, וסתם רק, אתם יודעים, רק הערתי באלף, וברוך השם, אם זה גורם לאנשים להתמקד קצת יותר בכוונה של ברכות השחר, והיה זה שכרנו. אבל עכשיו, בלי שום קשר לזה, באמת שיש לנו את הזכות לברך בכל כל יום, כל כך הרבה ברכות נפלאות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה, כי שום דבר לא מובן מאליו, ועל כך אנחנו מודים לו.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב הרב קפטן, עוד יום איתך להיות, זה זכות גדולה בשבילנו. וגם לכל המאזינים שאתה מוציא כל רגע מבצע אחר.
0: דוד, רגע לפני שנשמע את המבצע היומי שלנו היום, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו שגם היום, בעזרת השם, אנחנו מבקשים מהמאזינים להתפלל לרפואתו השלמה של הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, שהקדוש ברוך הוא יעמיד אותו על רגליו ויחזור לאיתנו הראשון, ובעזרת השם בריא עולם לעד ולעולם. דוד, אנחנו רוצים לקבל את המבצע היומי, תן לנו איזשהו מבצע ככה מיוחד לבוקר הזה.
2: כמו שאתה יודע, הקפטן נכנסים עכשיו לעונת החום וצריכים את המזגנים, רציתי לצאת במבצע מחיר, איך אומרים, מיוחד שבמיוחדים למאזינים של הרב קפטן, מזגן של חברת טורנדו דגם סאגה, ב-1550 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה. זה מבצע שאני עושה אותו אמיתי אצלך, 1550 שקל של חברת טורנדו, כולל הובלה, כולל התקנה.
0: יו.
2: אני חושב שכמו שאתה שומע, וגם הוא לא צריך הרבה חשמל, רוצה לעשות, איך אומרים, מחיר שמיוחד אצל הרב קפטן.
0: וואי, מקסים. תשמע, מזגן זה הדבר הכי נצרך בתקופה הזאת, בפרט כאשר אנחנו מדברים על קיץ, כמו כאן בארץ ישראל. אז מבצע כזה עוד יותר מדהים, ואני רוצה שתיתן למאזינים שלנו את מספר הטלפון שיוכלו להתקשר ולהזמין את המזגן ולקבל את המבצע שלו עם המתנה המיוחדת.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757. רק לפני כן הרב קפטן, חשוב שאנשים ידעו שקונים כל מיני מזגנים עם כל מיני מותגים לא מוכרים, אחרי זה שבאים הבית זה כן עובד ולא עובד, ומביאים מתקין, איך לחפש את המתקין, והוא אומר אני בסדר, החברה לא בסדר, החברה אומרת הוא לא בסדר. אצלנו זה הכל בא כמושלם, וחוסרים דרכנו מאות שקלים, הרב קפטן, זה באמת למיטה.
0: כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תרכשו וכמובן תתחדשו. אתם יודעים, חשוב מאוד כשקונים מזגן לקנות אותו במקום טוב, מקום שיש לו אבא ואמא, שיש לאן לפנות, ובהחלט חשמל הקרן זה המקום. דוד, תודה רבה לך, אני מזכיר שוב, כוכבית 2757. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה, קפטן.

תן חיוך בן אדם, הכל לטובה. רועי ידיד, ישי לפידות ודדי גראוכר, זיכרונו לברכה. אנחנו מהשיר המקסים הזה והאופטימי עוברים לנמואל הרוש, רק אתה.

הגענו כעת לשעת הצדקה, בואו נקיים אותה ונקדיש את המצווה הזאת היום, יחד עם פרק התהילים שלנו לרפואתו השלמה של הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום נעסוק בנושא של מציאת אבדות. נשאלנו על העניין הזה, האם באמת יש סגולה שאדם שרוצה למצוא חפץ, או חפץ שאדם אומר שהוא לא מוצא אותו ורוצים לעזור לו למצוא אותו, האם יש סגולה שהיא בדוקה ויש לה מקור? יש כל מיני סגולות למציאת אבדות. מהן הסגולות שמצאנו מקורות מוסמכים מדברי רבותינו? אז ראשית צריך לדעת, יש סגולה אחת מפורסמת מאוד, שמצאנו את זה, מביא את זה הקהילות יעקב, שהקהילות יעקב השתמש בדבר הזה, שהחזון איש השתמש, הרב שטרן בוחמאית, שהדבר הזה בדוק ומנוסה שהוא נוכח כמה פעמים, זה הסגולה של המדרש בפרשת וירא, שהמדרש אומר, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת צומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם של ישראל. דהיינו, אדם אומר את המדרש הזה, ולאחר מכן מחפש, והדבר הזה עוזר בדוק ומנוסה. ונסות להבין מה עניין דווקא במדרש הזה. אז מבאר שם בעץ יוסף, שעין לא יכולה לראות, אלא רק מה שניתן רשות לעין לראות. יכול להיות שהאבדה ממש מול העיניים של האדם, רק לא ניתן לו רשות. הרבה פעמים אנחנו מחפשים דברים לפתע, פתאום מוצאים אותם ממש מתחת ידינו, רק לא שמנו לב, כי העין לא היה לה רשות לראות את אותו הדבר. לכן כשאדם מתחזק בדבר הזה, שמבין שהכל מאיתו יתברך, וזה מסדר גם ממה שכותב בספר המידות, שמחמת חסרון אמונה נגרם לאדם שיהיה לו אבדה. לכן כשאדם אומר שהכל בחזקת צומין, שהוא מתקן את ביטחונו בקדוש ברוך הוא, מתקן את הנושא של גם של הגאווה, על ידי זה הוא זוכה למצוא את האבדה. אז זו סגולה אחת, כמו שראינו, שמעידים שהיא בדוקה ומנוסה. סגולה נוספת, שגם אם מעידים, שמרן החתם סופר היה משתמש איתה ומשבח אותה מאוד, הרבה הביאו אותה, זה שאדם יאמר, הרני מפריץ צדקה לעילוי נשמת רבי עקיבא בר מאמסטרדם. כן, הדבר הזה, כמו שאמרתי, מזכירים את זה רבים, שהדבר הזה בדוק ומנוסה, כך מביא גם הגאון רבי יצחק וייס, השם יקום דמו, ועוד. סגולה נוספת, גם היא מפורסמת, להפריץ צדקה, יש אומרים 12 פרוטות, יש אומרים יותר, לזכות לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס וגם לדקנר לעילוי נשמתו. והדבר הזה מצאנו בשינוי נוסחאות, האם נר או צדקה, אפשר גם זה וגם זה, אבל כותב בספר מעיד צדקה רבי אליהו הכהן מזמיר לפני 350 שנה, שהמלאך שנברא מהצדקה מורה לאדם את הדרך למצוא את העבדה שנבדה לו. לפי זה בוודאי שיש עניין לעשות את זה קודם לכן, לפני שאדם מחפש. כך גם הביא בספר מדרש תלפיות, רפאל המלאך, רבי חיים פלאג'י ועוד ועוד את הסגולה הזו של רבי מאיר בעל הנס. יש אומרים לדקנר לו נשמע דוד המלך עליו השלום, וישנם עוד סגולות שונות, להתחזק במידת האמת ולא לשקר, כך מביא אהבת ישראל, שבדרך כלל אדם שמאבד דברים זה מגיע כי הוא צריך להתחזק בנושא האמת. יש סגולה נוספת שמביא רבי חיים פלאג'י ללכת לבית כנסת, לעשות הקפה בתוך בית הכנסת, משמאל לימין, איפה שעושים את ההקפות בתיבה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא ולומר לו, מי ששוכן בבית הזה, השוכן בבית הזה, הוא ייתן בלב מי שמצא את עבדתי, שיחזירן עלי מיד. והוא מביא ראיה לזה ממסכת צמחות. שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, שנזכה לכל הברכות הכתובות בתורה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: ולתמיד.
1: אחת ולתמיד, ישי ריבו, שתמיד כיף לשמוע. נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים גם, אל תשכחו לשתות לפחות היום, לא, נניח שאנחנו עדיין לא בקיץ, קיץ 7-8 כוסות ככה בספתח של היום עד אמצע היום, אז אתם במצב בסדר ולא לשכוח, כן זה חם, חם אנחנו נמצאים בחוץ ולא שמים לב אבל השמש עושה את שלה.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, בוקר טוב הרב.
2: בוקר טוב מורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים בכלל ג' מלמד אותנו שאין חילוק באיסור סיפור לשון הרע, בין אם אדם מספר בפניו, בין שלא בפניו, וגם לשון הרע דרך צחוק, האם מותר לצחוק, האם מותר לספר בדיחות על אנשים, על עדות, אם מותר לספר לפני כן שזה על גויים, ואפילו אם אדם מספר סיפור בלי שמות, לא מספר על מי הוא מתכוון, ואי אפשר להבין תוך כדי הדיבור, ועוד כל מיני עניינים שמסתעפים מדיבור לשון הרע, שכולנו יודעים שלשון הרע קודם כל זה על אמת. והשאלה נשאלת בכלל ג' סעיף א', אם יבוא בן אדם ויגיד לנו, תשמע, אני בן אדם דוגרי, יש כזה מושג דוגרי, זה איש אמת, כי בכל הוא בעל מעלה, אני אצלי אין מאחורי הגב, אני מה שאני מדבר איתך, אם הוא היה פה בפנים שלו הייתי אומר לו את זה, אני אין אצלי משחקים, לא מפחד מהאמת, אני אומר את האמת בפנים של האדם. לכאורה כולנו מה שחושבים על אדם כזה, זה איש אמת, אשרה ואשרה חלקו, אין לו אחד בפה אחד בלב. מה ההלכה אומרת? אומר חפץ חיים, בוא תראה מה ההלכה, שאם אדם שומר את עצמו לספר בסתר ומקפיד שאדם לא ידע מזה שהוא מדבר עליו, ודאי שזה אסור, הוא גם מקבל חס ושלום, זה לא איזה קבלה טובה מהשמיים, ארור מכיר

0: ראהו בסתר. כשאתה מדבר לשון הרע על חברך מאחורי הגב, אתה לא נותן לו זכות, איך שאומרים, שימוע, אתה לא נותן לו להתגונן, אתה לא נותן להביע את הצד שלו. הרבה סיפורים הם לא נכונים בכלל, הם לא מדויקים, ניגנו את זה בניגון אחר, השמיעו את זה משהו שאתה פרשנת אותו בצורה שונה, והאמנת לאיזה גנות שהיא בכלל לא קיימת. תן לי הזדמנות לשני להביע את דעתו, אם בכלל אתה אמור להתערב בזה. אז זה נקרא ערום, מכירו בסתר. אבל אפילו אם אדם, כמו שאמרנו, ששאל השואל, אני אדם שאומר את הדברים בפנים, ואפילו שאני מדבר איתך עכשיו והוא לא פה, אם הוא היה פה, הייתי אומר לו את זה בפנים. אז לכאורה היינו חושבים שאין בזה לשון הרע. לפי ההלכה, האדם הזה עובר על איסור חמור ביותר של איסור לשון הרע, ויותר מזה גם שזה שהוא מעיז, הוא חושב שהוא היה מעיז להגיד את זה בפנים, זה יותר חמור, כי הוא יכול לגרום לאדם לענות לו ולגרום למחלוק יותר גדולה. כי לא כל אדם, רק חסידים ואנשי מעשה, אם מגנים אותם בפניהם ומביישים אותם ומלבינים את פניהם, לא עונים. טבע האדם הנורמלי, גם על פי ההלכה, מותר לאדם מישהו שמבזה אותו לענות. מי שחסיד, שומעים חרפתם ואינם משיבים, זה הנעלבים ואינם עודבים, הם זוכים לדרגה גדולה, למעלה מעל הטבע שמעבירים להם על כל פשעיהם. אבל מטבע האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שלו, לא יהיה כמו אבן שאין לו הופכין, זה שמשבח אותו וזה שמגנה אותו, אותו דבר. אז כל אחד צריך להיזהר ולא לחשוב שאם אני הייתי אומר את הדברים בפנים, אין בזה לשון רע. להיזהר ולשבח זה הדבר הכי טוב, להיזהר מלגנות ולדעת להתאמן לשבח כל אחד ולראות הטוב אצל האחר, ונזכה לשפע וברכה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל, ארז הסין, רוני גינדי ויאיר כהן, ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה הרבה, בוקר מקסים, מבורך, מלא בשורות טובות.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה, יום שני, תזיין בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026 למניינה. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם?

0: הלילה הזה ראינו ממש ירח מלא, נכון? גם לא הייתה עננות. במקרה הלכתי לריצת לילה, אם תרצו לקרוא לזה כך, וראיתי ממש לאורך כל הדרך ירח ככה מלא, וזה עשה טוב על הלב, אני יודע. כיף לראות את פילי הבריאה. אנחנו כאן ביחד לפתוח שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר ואת היום בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, לא לפני שנאמר תודה לניר קפטן שהיה כאן לפניי. היה כיף להזין לך בדרכי לכאן, תודה על זה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. כולכם שלכם ברדיו, איזה שיר שבא לכם לשמוע, תבקשו, אני כמובן מנגן, תנסו אותי. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם למחוס חפציכם, או שאתם עדיין בבית, או שאתם עובדים מהדרכים. ברוכים הבאים כולכם אצל קורתנו, גם הבוקר הזה נהיה כאן עם הג'אמפ. מה הג'אמפ שלכם הבוקר? כל הפרטים בהמשך. אתמול זאת הייתה הדס מירושלים שזכתה, מי יזכה או תזכה כאן היום, זה נדע בהמשך. יחד איתי תמו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, ועל כך אני ממש מודה לכם. 107.6 FM ברדיו. וכן ניסמתם את היישומון שלנו, אלוהי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים את יום שני בשבוע, באופן רשמי יש לומר. יום שני בשבוע, השיר שממוקם במקום השני במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, מדובר בשמולי קליין, עם שלוש אצבעות אחרי מופע כל כך מדובר בבנייני האומה במוצד שאחרון. הנה זה בא, מקום שני, אנחנו כאן עד 10, האזנה טובה.
1: המקום השני.

0: מי שאמר לעולם די, יאמר לצרותינו די, זהו אבא לשב השמיים. תודה לי פעל השיר הזה הבוקר. על רקע השיר הזה נזכיר לכם שבעוד 9 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:23, זה מתחיל להתקדם, אז הזדרזו וקירו. עכשיו כבר 8:15, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, מה שלומכם? מקווה שהתעוררתם בטוב, ואם לא, אנחנו נעשה הכל כאן כדי לפתוח את הבוקר על הצד הטוב ביותר. ואיך אתם שואלים אותי? תשאלו, יופי, אני עונה. אתמול עלתה כאן מאזינה מירושלים בשם הדס ואמרה שהג'אמפ שלה זה ג'אמפ תפוזים אבל עם טוויסט. היא לוקחת יום קודם לכן תבנית או הדבר הזה שיש במקפיא שניתן לשים בו שתייה וזה נהיה קרח, בסדר, בדרך כלל זה מים. היא שמה בו את התפוזים ואז כשהיא מוזגת את התפוזים היא פשוט מוסיפה את קוביות קרח התפוזים של ג'אמפ. חייב לספר לכם, אתמול ניסיתי, הבוקר שתיתי, וזה וואו. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר? השילוב המנצח הזה של ג'אמפ בין שפע הטעמים האהובים לבין הכשרות המעודרת הופך את ג'אמפ לבחירה הטבעית והטעימה ביותר כחלק משגרת היום-יום שלנו. לכל סיטואציה זה מתאים? והבוקר אני שואל אתכם, מה הג'אמפ שלכם? מה הטעם שאתם אוהבים? מגוון טעמי ג'אמפ האהובים על כולנו? ספרו לי על כך, ועוד יותר תספרו לי למה דווקא לכם אני חייב וצריך לחלק הבוקר ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. יש לי ערכה אחת כזאת לחלק לכם, אתמול זאת הייתה הדס. מי זה יהיה עוד יהיה היום? הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו לטובת העניין הזה. 051-505-1076, תרשמו לי. מי לדעתכם קודם כל האם אתם צריכים לקבל, אוקיי, ולמה, ומה הג'אמפ שלכם? נעדכן אתכם שבשעה זו הופעלה התראת צבע אדום במספר מרחבים בצפון הארץ, אז אם אתם שם וקיבלתם התראה, אנא מכם כמובן ייכנסו למרחבים המוגנים, אוהבים, מחבקים אתכם, מאזיננו בצפון. אז כאמור, מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה? מה הטעם של הג'אמפ שאתם אוהבים? ולמה דווקא לכם מגיע לקבל את הערכה שאני עומד לחלק הבוקר לחודש שלם של ג'אמפ? טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה הראשונה להבוקר. יש הרבה בקשות, אני אשתדל להספיק את כולם, ואתם יודעים מה שלא? אני תמיד שומר, אני לא מזלזל באף בקשה, כן? בוקר טוב למי?
1: שלום, אשר גרייבר, השדרן הכי תותח ברדיו. תודה רבה לך על כל התוכניות היפות שאתה נתן לנו. זה נתן לנו אנרגיה ככה לכל היום. רציתי לבקש ממך אם תוכל לשים את השיר עם הנצח של קובי ברומר. אתם שם במרכז זה שם, אבל לנו בצפון יש מדי פעם הזקות. וככה זה כדי שזה יחזיק אותנו. תודה רבה רבה.
0: הנה, רק הרגע יש אצלכם הזקות שם, וככה, את אומרת,

יותר במרכז, אנחנו שומעים, נכון, אנחנו שומעים פחות הזקות, ומחזקים אתכם, תושבי הצפון, בטח אם אתם עכשיו מטולה, כפר הגלעדי, תל חי, מרגליות, ומשגב עם, אוהבים אתכם עד מאוד, ותודה רבה על הבקשה של השיר הזה, עם הנצח, קובי ברומר, מוקדש לכם, ולכל עם ישראל בעצם, תודה.

0: לפונוב נעבוד בעירוב ופחד, שולם למר. השיר הזה מתאים להתנגן בערב שבת, לקראת שבת, אני יודע, אבל אני כל כך אוהב את השיר הזה, אז גם במהלך השבוע מותר לחשוב וכבר לדמיין על שבת, למרות שיש זמן, אבל עדיין, שולם למר, לפניו נעבוד, כך הולך השיר הזה מתוך פרקת כל ההודעות. הרבה הודעות אני כבר מתחיל לקבל מכם, בואו נקרא כמה מהם. אברהם משה, בוקר טוב אשר, הטעם האהוב ביותר בתור מישהו ששותה כל השבוע ג'אמפ זה מנגו פסיפלורה. אני שואל אותו, ולמה דווקא לך מגיע לזכות? כי יש לי משפחה נהדרת עם ילדים קטנים, ולבן שלי יש היום יום הולדת, מזל טוב. הוא מאוד אוהב את הג'אמפ, זה נראה לי תהיה מתנה נהדרת. תודה רבה אברהם. אנחנו הכי אוהבים את משקי הענבים של ג'אמפ, ולנו הכי מגיע לזכות, בגלל שאנחנו קונים כל שבת בכל מיני טעמים לכבוד שבת קודש. הילדים דנינו מנתיבות רושמים לנו עם 058 בהתחלה, 062 בסוף. רשמנו, בסדר. לקראת סוף התוכנית, נבשר לכם מי המאזין או המאזינה שיזכו כאן בערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה, וזה יכול להיות אתם. פשוט תרשמו לי מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה, איזה טעם אתם הכי אוהבים, ולמה דווקא לכם אני צריך להעניק הבוקר את הערכה המפנקת הזו של ג'אמפ. טוב, בואו נתקדם עכשיו ל...
1: היום, יום של...
0: כוכב הזמר המזרחי אופיר סלומון יוצא עם סינגל חדש, מה נהיה ממני, לאחר תקופה יחסית ארוכה שהוא לא הוציא לנו שירים, וזה היה עם הורדת הרגל מהגז והתעסקות בעשייה מאחורי הקלעים במוזיקה, והנה הוא חוזר אלינו ואיזה כיף. אופיר סלומון יקירנו, מה נהיה ממני, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב אשר גרייבר, ושלום לכם מאזיני קול פליי. כאן אופיר סלומון, ואני רוצה להציג מפניכם את השיר החדש שלי, מה נהיה ממני. שיר עם הרבה עוצמה, הרבה רגש, שמדבר על התכלית של האדם, מדבר על האמונה, שאם אדם רוצה להצליח בכל דבר בחיים שלו, צריך ללכת יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה לאחל לכם הזנה ערבה, תיהנו מהשיר, בעזרת השם ניפגש משמחות שלכם באהבה.
0: תודה רבה אופיר היקר, והנה זה במניה ממני, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

0: ועכו אישורים ובורים וקיום בהלוות טובה ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה,

0: עוצמה אדירה, כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: יום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
3: זה נכון, 8:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפרים עד בן גוריון וממחלף לטרון עד שורש. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד נתניה. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד בר אילן. כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח וממחלף ירקון עד מורשה. כביש 6 עמוס במחלף סורק עד מחלף קריית גת. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך ממחלף לוד עד צומת אלה. 41 עמוס מנמל אשדוד עד לניר גלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 70 בצפון עמוס מצומת קברי עד הכניסה לנתיב השיירה. נחזור קצת למרכז, כי אני רואה שהתווספו עוד עמוסים. כביש 443 עמוס מצומת שילת עד צומת מסובים. 444 עמוס מילד עד מגדל אפק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 446 עמוס ממודיעין עילית ועד צומת שילת. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שערי המשפחה. ואם אתם תקועים בפקקים, אז יש לכם פתרון נחמד לגמרי בזמן הפקקים, להיות יחד איתנו, איזה כיף זה ביחד, אה? התחזית היום יוסיף להיות נוח לעונה עם שמיים בהירים עד מעוננים חלקית, בערב יהיה קריר, בהמשך השבוע עלייה דרגתית בטמפרטורות, אך בשלב זה אין צפי לגל חום. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-27 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM ברדיו, באתר, ביישומון. בכל מקום שאתם רק מוצאים אותנו, איזה כיף לפתוח אחד איתכם את הבוקר, היום-יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, ואם בא לכם לשמוע שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם בהודעות קוליות, בקולכם שלכם ברדיו, 051-505-1776, או לחלופין רגולטיבה, הקולית שלנו, 02-313-1776, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. השיר הבא מוקדש לכל הילדים שכרגע מגיעים ללימודים, ותזכרו את זה, אלפי ילדים זה כוח. אבישי רוזן, ישן וטוב, עם אלפי ילדים זה כוח.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: כשאנחנו מברכים ברכת המזון, אנחנו מברכים גם את אבא וגם את אמא. תאטה מאמה, שמילי אונגר. איזה קליפ מדהים גם יש לשיר הזה, נכון? זה חלק מכיבוד ההורים גם לברך ולהכיר טובה ולא לראות שום דבר כמובן מאליו, כי שום דבר הוא בכלל לא מובן מאליו. 45 דקות עכשיו לאחר השעה 8. היי, בוקר טוב אשר, ותודה על התוכנית. אני חושבת שמגיע לילדים שלי המקסימים שכבר חודש אנחנו לבד, כי אבא שלהם טס לחו"ל לטיפול רפואי, ולא יודעים מתי הוא יחזור. וזה מאוד ישמח אותם, כי הם מאוד אוהבים את המשקאות של ג'אמפ, ענבים, מנגו, פסיפלורה, אפרסק, בעצם כמעט הכל. תודה רבה. מאזינה יקרה שרושמת לנו מ-0-0-400 בסוף. רשמנו. תודה. בוקר טוב אשר, הג'אמפ שהכי מרענן אותי ונותן לי בוסט של אנרגיה על הבוקר להתחיל את היום, הוא כמובן משקה ג'אמפ קר בטעם מנגו פסיפלורה, ומגיע לי לזכות במארז מפנק של ג'אמפ, כי ג'אמפ זה משקה שאנחנו שותים על בסיס קבוע, ולא מוותרים בקנייה השבועית על המשקה הזה. כך חושב לנו מאזין עם 053 בהתחלה, 695 בסוף, רשמנו! אוקיי, אתם עדיין מוזמנים להמשיך ולשלוח אליי את ההודעות שלכם. מה הג'אמפ שלכם הבוקר? איזה טעם אתם אוהבים? זה יכול להשתנות אגב מבוקר לבוקר. ולמה דווקא לכם מגיע ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה? ג'אמפ זה המשקה המרענן ועם כל כך מגוון של טעמים שכל אחד יכול למצוא את הטעם שלו. סוגר פינה בכל רגע נתון ובקשות המעודרת בדץ העדה החרדית. בקיצור, שווה. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם. מה תרצו לשמוע?
1: לאוריאן בעלי היקר, רצינו להגיד לך תודה בשם כל המשפחה ולהקדיש לך את השיר תודה של אליה ואב, שיהיה לך יום מקסים. יום טוב.
0: אופה, ככה כל המשפחה שמקדישה לאבא ולאוריאן הבעל היקר את השיר תודה של אליה ואב, ואומרים לו תודה, וגם אנחנו מצטרפים ואומרים תודה, וגם לאבא לשם השמיים כמובן, איך לא? תודה, תודה על הבקשה, תודה על הכל.

0: איזה דואט מצוין של אביאל גראוכר, הבן של, כן, שיבדל לחיים טובים אביאל, יחד עם ארי היל, רק ביחד, עם ישראל, תמיד תמיד רק ביחד. בוקר טוב אשר, הג'אמפ שלנו הוא מנגו פסיפלורה, מגיע לנו לזכות, אנחנו מאזינים לך, ונשמח לקבל ולתת לאישה, תמיד כיף לקבל משהו טוב מאנשים, יום טוב, כך חושב לנו ציון עם 055-791 בסוף. ציון רשמנו, בעוד כשעה נכריז כאן על הזוכה או הזוכה שלנו להבוקר. אתם מוזמנים להמשיך לרשום עם מה הג'אמפ שלכם, ולמה דווקא לכם מגיע, מה הג'אמפ שלכם זה קל, באמת כל אחד יכול למצוא את הג'אמפ שלו, אבל תשכנעו אותי, למה דווקא לכם מגיע ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. טוב, בואו ניגש לבקשה האחרונה לשעה הזו, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר
0: טוב,
1: אשר גרייבר, תודה רבה על התוכנית, נהנים מאוד בכל בוקר, נשמח לשמוע את השיר החדש של
0: אביעד,
1: מי אמר? תודה רבה.
0: בכיף גדול, תודה לך, והנה זה באביעדים, מי אמר? מי אמר?

0: מי אמר שאתה לא יכול, אתה יכול, פשוט רק תנסה, אביעד מי אמר, תודה למאזינה שביקשה את השיר הזה. אנחנו עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, וזה כבר הזמן להתחיל להזכיר לכם על סוף זמן קריאת שמע, כי אתם יודעים, זה מתחיל להיות מוקדם יותר ויותר, אז זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה קורה הבוקר בשעה 9:06, אז הזדרזו וקירו, זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון כאמור. טוב, עכשיו לפינתנו מזל טוב למאורסים והמאורסות עם דודי זינגר יחד עם אקסל. דודי זינגר יקירנו, שלום, בוקר טוב. משום מה אנחנו לא מצליחים לקבל את זה, כנראה שמיד נקבל את זה, את המזל טוב של דודי זינגר יחד עם אקסל, אולי עכשיו קבלו את זה, או.
1: שהשמחה במעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, דוד יוסף אבו מישיבת כל תורה ירושלים, עם אבישג אביטן מסמינר דרכי רחל, אפרים ליבוביץ' מישיבת פונוביץ' עם אלישבע אשלג מסמינר החדש, שלמה קיפר מישיבת אורחות תורה עם שרה דסה פולק מסמינר בית ברכה. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: מזל טוב לחתנים ולקלות, מזל טוב, מזל טוב. אם גם אתם רוצים להיות בפינת המאורסים, קודם כל תתפללו על זה ובקרוב תהיו. ואם יש לכם משפחה או מישהו שאתם יודעים שמגיע לו שנאמר את שמו, אתם יותר ממוזמנים, תכתבו לי בוואטסאפ בזמן השידור ואני אעביר את זה לדודי זינגר. היו שתי התראות במהלך השעה האחרונה, אז נספר לכם שבהמשך להתראה שהופעלה בשעה 8:15 במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר יירט שני שיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח הארץ, ברוך השם אין נפגעים. על ההתראה שהופעלה ב-8:23 על חדירת כלי טיס סואן במרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. גם באירוע הזה, ברוך השם, אין נפגעים. והלוואי שכך יישאר בלי נזק, בלי נפגעים, ועם המון המון נפגעים בצד הטרוריסטי הלאו חיזבאללה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה שמפרידה בין השעה הראשונה לשעה השנייה. אצלי זה קפה ראשון להבוקר, מיד חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

תשע ועוד שלוש דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם הבוקר אני מרגיש שזה לגמרי קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. אם גם בשעה הקרובה בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, חובה, חיוך ענקי, בוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים משיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אלי הרצליך בזכות התורה, אבל עם טוויסט קטן, עם שירת המונים מרגשת במיוחד. אני בטוח שאתם מכירים את הגרסה הזו, ואם לא, זה בדיוק הזמן להכיר אותה. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, בכל בוקר רגע לפני ברכות השחר אנחנו אומרים את זה, מודים לאבא לשבשמיים. ומי ששר לנו את זה הבוקר הוא דוד גבאי עם אדון עולם, כך קוראים לשיר הזה. 9:15 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה השנייה שלנו כאן יחד, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב אשר, זה אני אבישי.
0: בוקר טוב.
1: רציתי שתשים את השיר החדש של שי וינר, ו...
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, אוהב אותך מאוד.
0: איזה מתוק, איזה מתוק. אישה היקר, אבישי היקר, קודם כל בוקר טוב, בהצלחה בלימודים, ואתה מבקש את החדש של נאורי אריאל אבישי וינר, אתה טוב, השיר הזה יצא רק אתמול, ולא הסברנו עליו יותר מדי, אז זו ההזדמנות שלי להסביר עליו. מדובר בדואט מדהים של נאורי אריאלי, שמערך את שי וינר, או הפוך, זה לא משנה, הם מדברים בכל השיר הזה על התגובות הרעות שאנחנו מקבלים על כל דבר שאנחנו עושים בחיים, אם זה מפורסמים כמו זמרים ושדרנים, אז בכלל התגובות והטוקבקים לפעמים יכולים להיות מאוד מאוד מעליבים ופוגעים, ואם זה בעבודה או בלימודים או בכל מקום, שישנם אנשים פחות טובים שאומרים מילים פחות יפות לאנשים, תמיד תזכרו, אתה טוב. אני מציע לכם לשים אוזן למילות השיר ובכלל הביצוע הזה. תודה אבישי היקר, הנה זה בא.
2: מישהו?

0: שיר שהוא להיט, נכס צאן ברזל במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. 22 דקות עכשיו לאחר 9, המון הודעות בנוגע לג'אמפ שלכם, אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר? ולמה דווקא לכם מגיע לזכות בערכה של ג'אמפ לחודש שלהם במתנה? יש כאן הודעה קולית שגם מבקשת שיר וגם מסבירה את העניין, מסתבר.
1: בוקר טוב אשר, ילדים פה מבקשים לשמוע את השיר בוקר טוב עולם, צף לטובה, ומגיע להם ג'אמפ, למה? כי הם כל יום 40 דקות בדרך ולא רוקדים ולא ג'אמפ ולא שום דברים כאלה, יושבים יפה ומקשיבים לשירים.
0: איזה כיף.
1: ומתנועים לפי הקצב של השיר.
0: תודה רבה. 058 בהתחלה, 225 בסוף, רשמתי, שמענו, ואולי אתם תזכו, אין לדעת, הכל כאן יקרה לקראת סיום התוכנית, תודה על זה, ואתה מן הסתם מתכוון לאברהם אלפריד, בויקר טוב ריבוינו של אוילום, הנה זה בא, תודה על זה.

0: נכנס אל העולם.
1: בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

0: Thank you השם, יחד עם אוהד מושקוביץ. הלו. הג'אמפ האהוב עלינו הוא בטענתות בננו, מגיע לנו לזכות כדי ללמד את הילדים מהו עונג שבת אמיתי, כך רושם לנו מאזין. עם 054 בהתחלה, 751 בסוף. אני רס"פ של פלוגת שריון במילואים. עוד מעט אנחנו מתחילים עוד מילואים, והפעם בלבנון, כולל ראש השנה ויום כיפור. הג'אמפ שלי זה להכניס ללוחמים צידנית גדולה, מלאת קרח, והג'אמפ מכל הסוגים ביום שישי, בשביל שיהיה להם בשבת, כדי שפחות ירגישו משהו מעונג שבת. בגלל שיש לנו ברוך השם כמה חיילים שמקפידים רק על כשרות מעולה, אני מביא להם רק ג'אמפ, בדעת הצעדה החרדית. 054 בהתחלה, 432 בסוף, רשמנו, תודה רבה. אנחנו תכף נעדכן מי עומד לזכות כאן, זה יקרה ממש עוד רגע בג'אמפ היומי שלנו הבוקר הזה. אנחנו להפסקת פרסומות של דקה, נחזור, נספר לכם מה קורה בכבישים ועוד המון מוזיקה טובה. אל תלכו.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוי והוא מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: באיחור די אופנתי, 9:33 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף מוצא עד הראל, כביש 4 עמוס מצומת פרדסיה עד הדסים וממחלף מורשה עד בר אילן, כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין לכיוון מזרח.

0: ומחלף ירקון עד גלילות מזרח. 40 עמוס מהכניסה למגשימים עד צומת הטייסים. 41 עמוס מבני דרום עד לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפים. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד בית יצחק. 444 עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק. ו-446 עמוס ממודיעין עילית עד לפיד. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, אשר גרייבר היקר.
0: בוקר טוב.
1: אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של ברי ובר, ריבון. שיר מעולה.
0: מסכים איתך.
1: שיהיה אחלה יום,
0: שבוע
1: טוב.
0: תודה, תודה רבה לך, בשורות טובות. ברי ובר עם ריבון, עונם שקט, אבל באמת שיר מעולה, ומותר מדי פעם לנגן שקט ומרגש כזה, אז קבל את זה. ריבון, ברי ובר.

0: אותי אפשר להפסיק.
1: את המנגינה הזאת לגמרי אי אפשר להפסיק, וקשה לדבר על השיר הזה, תולדות המוזיקה היהודית, דנס ראפ של אוף סימחס. יצא בשנת תשע"א, 2011, 15 שנה כבר עברו מאז השיר הזה, הרבה כבר לא רלוונטי, חלק רלוונטי. אני חושב שאחרי 15 שנים, עדיף להוציא כבר תולדות המוזיקה היהודית, חלק 2, בתוכו נשמע המון זמרים שאז בכלל לא היו קיימים, או לא היו בתכנון, או בכלל לא חשבו אי פעם להוציא שירים. אז ישי לפידות, אולי תרים את הכפופה, מה אתה אומר? בוקר טובה שמגיע לנזכות בג'אמפ בגלל שילדים כשהם שותים מהג'אמפ הם קמים בקפיצה מהמיטה למסגרות, אשר גרייבר האלוף פנק אותנו. כך חושב לנו אביה, הוא עם 054 בהתחלה, 540 בסוף. רשמנו, תכף נעדכן מי זוכה או זוכה. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם ברולי דיקמן עם כוח הרצון, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר שנושא את שם האלבום, כוח הרצון.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: הייכר, כך קוראים לשיר הזה, רב שלמה טויסיק שר לנו אותו הבוקר, וכמו השירים הישנים והטובים שהם מתפיידים להם, אט אט מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו, 6 ל-10, וזה הזמן לחייג למאזין או מאזינה, שהיום מגיע להם לזכות בערכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה, בואו נחייג. הלו?
1: שלום.
0: שלום, שלום, מדבר אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי, מי אני?
1: שלום אשר, אברהם.
0: אברהם, שלום לך, אני מפריע?
1: לא, בסדר.
0: איזה כיף, מאיפה אתה בארץ?
1: מהשומרון.
0: מהשומרון, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: איזה כיף לי, ברוך הבא קודם כל, וזה בדיוק הזמן שלך, אם יש לך מה להעיר, להעביר ביקורת, כיסוח, או אפילו מילה טובה, זה בדיוק הזמן.
1: בטח, רק מילה טובה. אני משתדל לשמוע אותך כל בוקר בדרך לעבודה, זה ממש נותן אנרגיות לכל היום.
0: איזה כיף לי. אברהם, תזכיר לי מה רשמת... קודם כל, תודה רבה, יישר כוח, שימחת אותי. תזכיר לי מה רשמת לנו אך לפני מספר דקות.
1: ככה, לגבי מה הג'אמפ שלי. אז כן. אני כתבתי לך שאני במילואים, אני רס"פ, שזה מי שבעצם אחראי על הלוגיסטיקה של הפלוגה.
0: רב סמל פלוגתי?
1: נכון.
0: אוקיי. Okay.
1: ואנחנו עוד מעט יוצאים עוד פעם לסבב מילואים נוסף, והפעם uh-huh. וגם על בין הזמנים וגם על החגים.
0: משהו ארוך?
1: משהו ארוך, uh-huh. בצפון. Uh-huh. ומה שאני מאוד משתדל ככה בתור רס"פ, להכניס כל פעם שאני יכול לפני שבת, להכניס לחיילים בפנים איזו צידנית גדולה ככה מלאה קרח עם ג'אמפ מכל הסוגים והטעמים, כדי שיהיה להם איזה עונג שבת בכל זאת משהו. בסוף אתה יודע, אוכלים מנות קרב וכאלה, זה לא כל כך נראה כמו סעודת שבת, אבל לפחות אם אני יכול לתת להם איזשהו פינוק שיהיה להם ככה לכבוד שבת.
0: וואו. וואו, איזה כיף לשמוע את זה. אני בטוח שהחיילים שאנחנו כל כך מתפללים ומחזקים את ידיהם שיחזרו הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים, יעשה להם טוב לקבל איזה ג'אמפ קאר, ככה אתה יודע, במגוון טעמים, גם בקשרויות מודרות. סיפרת לי בהודעה שישנם כאלה שמקפידים רק על בדץ העדה החרדית, אז זה בדיוק סוגר את הפינה.
1: בפלוגה יש מגוון מאוד רחב של עם ישראל, ברוך השם, ויש לא מעט חיילים שבאמת חשוב להם הנושא הזה של הקשרות, ולכן דווקא אני בוחר בג'אמפ ולא במשהו אחר.
0: איזה כיף. אברהם מהשומרון, אני שמח לבשר לך שאתה הזוכה שלנו היום בערכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה, אותה אתה הולך להביא לפלוגה, נכון?
1: בוודאי, בוודאי, אני הולך לשמור את זה, אנחנו ממש אוטוטו מתחילים את התעסוקה, וזה יהיה באמת פינוק גדול עבורם, תודה רבה בשמם.
0: ואני אומר לך תודה על מה שאתם עושים, תמשיכו לעשות חייל, תחזרו כולם בעזרת השם הביתה, בריאים, שלמים, בבריאות הנפש והגוף, אוהבים, אמן, מחזקים אמן, אמן. ומתפללים משלומכם.
1: תודה רבה, אני גם חשוב לי להגיד שגם... במיוחד אני יודע שרוב המאזינים בטח מהציבור החרדי והכל, חשוב לי גם שתדעו שגם אנחנו, הציבור הדתי-לאומי, מחזקים את לומדי התורה ומודים לכם מאוד על כך.
0: תביא חיבוק רגע, אברהם.
1: קצת קשה מהטלפון.
0: כן, אבל וירטואלי עשינו את זה ממש עכשיו. יאללה. אין עליך, אלי, לעונג לדבר איתך, תודה רבה, שיהיה לך יום מבורך. ברשותך, רק בסיום השיחה הזו, תרשום לנו בוואטסאפ הזה שם מלא, מספר טלפון וכתובת שנשלח לך.
1: יאללה, מעולה, תודה רבה.
0: ביי, תודה רבה, להתראות אברהם. ביי, להתראות. זהו, השיחה המדהימה הזו סוגרת לנו את התוכנית להיום. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם, על הזכות להיות אתכם כאן כל בוקר, משפחת היום-יום בקולפליי. תודה לצוות המדהים שלנו, מיד אחריי טוב לי, משה דאודי, אנחנו ניפגש כאן מחר, 8 בבוקר, מהדורת תמצא השבוע של היום-יום. עד אז, יום מושלם, שעות טובות, ביי.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: בלעדי בסלקום.

0: אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי. 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

בוקר טוב, בוקר שמח, בוקר טוב לי מאזיני ומאזינות קולפליי 107.6 FM. אך איזה תדר, איזה תדר קדוש, איזה תדר משמח. תודה רבה לניר קפטן שהתחיל את היום בשבע בבוקר, ואחריו אשר גרייבר שלקח את ההגה והסיע אותי עד לפה כל הדרך מנתניה, וזאת הייתה חוויה נהדרת, אשר תודה רבה לך. כן, יום שני, אני אתמול חשבתי שיום שני יהיה יותר רגוע, אבל אני אספר לכם, יום שני היום היה פי שתיים מאתמול, בדרכים, באנשים, בכלל היה עומס גדול. אז מה קרה? כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו מעשה בראשית. אין יום דומה לשני ואין לופים קבועים. זה הכל אצלנו ואנחנו צריכים תמיד לחייך ולהגיד היי, טוב לי! כן, אז אנחנו השעתיים של 10 עד 12 מלבישים את החיוך, שמים את האוזניות, מדליקים את הרדיו, כל אמצעי אחר, ושומעים את המוזיקה הטובה ביותר בעולם, שהיא המוזיקה היהודית על כל גווניה, מוזיקה מחזקת, מרוממת, משמחת, ויוצרת לנו את היום ואת המחשבה שאיתם אנחנו נפעל רק טוב בעולם. מזג האוויר בחוץ חם, כן, חם חם, ולכל ההורים שככה הם בדרך לשים את הילדים, אני מבקש, אני מתחנן, תעשו את מה שאני מבקש, תקנו לכם את החבילת מדבקות הצבעוניות האלה ששמים בספרים, בסדר הלימוד. שימו לכם מדבקה שאתם נכנסים לרכב בבוקר ואל תורידו אותה עד ששמתם את הילד האחרון ובדקתם שאין אף אחד ברכב, ואז תורידו את המדבקה, וזאת סגולה

לא לשכוח אף אחד באוטו. כמובן גם להרבות בשתייה, להיות רגועים, נינוחים, הכל בהשגחה. מדויקת ונפלאה. אז יש לכם אותנו דרך 107.6 FM, זה התדר שלנו, או ביישומון או באתר, ואנחנו זמינים לכם 24/6 עם המוזיקה הטובה ביותר. אני רוצה לצאת לדרך ולהגיד מודה אני לפניך מלך אל חי וקיים, שלא רק שהחזרת בי נשמתי, שגם זיכית אותי להגיע עד לפה ולפתוח את המיקרופון ולהיות איתכם בשעתיים הקרובות. אז זה אברהם פריד, מודה אני, הוא יחזק את העניין הזה. כל פליי, אתם מוכנים? 10 ו-5 דקות יצאנו לדרך.

נמואל, לטב אביד, מתוך האלבום א', כל מה שהשם עושה לטובה. ואנחנו נמשיך עם הקצב והשמחה והאנרגיה הזו של יום שני, שאנחנו מתחילים ככה כבר ליהנות מהשבוע החדש.

0: אנחנו לא לבד.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

שהכל יהיה מאיתו. כל שיר שאבחר, כל שיר שאתם תבחרו, כל דיבור, כל מחשבה, כל מעשה ממנו. מקום רביעי במצעד, דבר גדול, טיפס קומה אחת למעלה. לב בעיר נכנס במקום השביעי.

0: פיני איינורן, דבר גדול. אני מקווה שאתם קולטים את האנרגיה של הבוקר. זה לא קשור בי, זה ככה בהשגחה. הרבה הרבה תפילות בדרך לפה.
1: וכל אחר

טוב, אני רואה שאתם לוחצים, מתחילים לשלוח לי הרבה הודעות, אז אני פותח באופן רשמי את המרחב האווירי של טוב לי. אתם יכולים לשלוח בקשות, רצונות, כיסופים, שירים טובים, גם הודעות מסמכות, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם רוצים להגיע לתיבה הקולית, ויש לכם טלפון כשר, זה 023-13-1076, לוחצים 3-2, ואתם אצלי בתיבה, כבר שלחו לי, לגבי הבחור שביקש את השיר של חנן, אנחנו לא משמיעים, סיבות, יש המון סיבות, כל מיני דברים, לא להיכנס לזה, שומעים הרבה, אבל לא פה. אז תבקש שיר אחר, בשמחה, באהבה. אתם יכולים לבקש שיר טוב, שיעשה טוב לי, לכם, למאזין בצד השני. אנחנו נמשיך עם האנרגיה והעוצמה, והפעם הגיטרות ידברו, וקובי השיר. קובי ברומר, בדרך אליך. תאמין.

זושה בנד, needed you. כל הזמן אני צריך אותך בשביל למצוא את הדרך, אבא. מי יראה לי, מי ינחה אותי חוץ ממך? איזה צמד, איזה כישרון.

0: טוב, בגלל שאני משקיע כל כך הרבה בתפילות עם השם מתברך לעניין הזה של המוזיקה פה ושהבחירה שלי ושלכם תהיה מדויקת, אז לפעמים אני מתחיל בקצב גבוה וזה זורם לי וזה, ואז מגיעה בקשה שכביכול הולכת לשנות את כל המוב הזה, את כל התנועה של השידור, ואני יכול להגיד לעצמי, לא, זה לא מתאים עכשיו, אבל אם זה נשלח, זה מדויק, זה רצון השם. אז הנה בקשה שלכם, והמרחב האווירי פתוח, 051-505-1076, ובקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. כן, זה הבקשה.
1: אני, היי, בוקר טוב, אני מאוד אשמח לשיר שהמילים שלו פותח את ידיך ומשביע לך על חי רצון, ואני חושבת שיידו לוורדיגר.
0: אז זה של ישראל וליגר, וזה נקרא פותח את ידיך, ואני מקווה שאני קלטתי נכון, אם לא, אז לא משנה, לפי ההשגחה זה מה שיצא.

ישראל וליגר פותח את ידיך, כנראה היינו צריכים איזה סוג של התנחתה כזאת לבקש מהשם יתברך שפע עצום ביום הזה. כנראה שמחכה ועומד לנו בשמיים כמו בכל רגע ורגע, רק צריך לשים לב על זה. אז אם כבר מדברים על שפע, אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה, ממש קצרה, דקה, ואנחנו נחזור למוזיקה שמחה מאוד מאוד וגם מרגשת, וגם לבקשות שלכם. פרנוסה וחזרנו.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: עכשיו באוויר, טוב לי, בהגשת משה דאודי,

ודרך אגב, בקשות שירים זה בצורה חיובית, ולא נסו לי, שתו לי, אכלו לי, מזרחי, זה. חברים, אנחנו פה, בפרט אצל דהודי וגרייבר וניר קפטן, שפותחים איתכם את הבוקר עם כל מגוון המוזיקה, אנחנו פה בשביל לעשות טוב לי, לא להתבחין. איציק דדיה, ציירתי שמש.

בוקר טוב, משה דאוד, אין התוכנית שלך בעולם, אי אפשר להקדיש לנועה יצחקוב את השיר של סינדי דינקל, מי שאתה. תודה רבה.

מה ילך כאן? אש תמיד. כן, מה ילך כאן הוא אש תמיד. ככה הוא כאומן, כאדם. מלא אנרגיה, מלא שמחה. מאוד מיוחד. אוף כזה מוזר במוזיקה היהודית. עם גוון קול ומוזיקה שאין שני לה. אז אם כבר אנחנו בעופות, אז נלך לעוף שמחס. גם הם פרצו גבולות והיו חידוש עצום עצום שיצאו החוצה. ויש פה טריו מאוד מעניין, עוף שמחס, ליפה וחיים ישראל, בום פעם. מעניין מאיפה זה הגיע, בום פעם. כל מי שיודע שיחייג לאפס, סתם.

אני כבר כמה שנים טוען שהשילוב של מוזיקה מזרחית עם יידיש, עם לשון קודש, עם קולות ככה דקים ויפים, זה ניצחון עצום למוזיקה, וזה הכי משמח שיש. אז תודה רבה לאוב שמחס, ליפה וחיים ישראל, בום פעם. אנחנו נסיים את השיר.

0: שעה ראשונה עם נפתלי קמפה, שיר יפהפה שנקרא יין הונגרי, וזה לקוח מתוך אחד האמרות של רבנו הקדוש בשיחות הרן. כשדיברתי עם נפתלי אמר זה לאו דווקא, הכוונה היא אותה כוונה, אבל שיהודי תואם את הטעם האמיתי של התורה, של התפילה, של החיים כיהודי.
1: שהעולם אתכם כבר לא יתן את זאת.
0: יין הונגרי.

נפתלי קמפה, יין הונגרי, את זה תקבלו ממני, ככה הבטיח רבנו, שמי שטעם את הטעם של האמת הזו, לא יטעו אותו יותר לעולם. יהי רצון שכך יהיה.

0: אז כמו שאתמול לפני שיצאתי לפרסומות של סוף השעה הראשונה, אני גם פונה שוב פעם אליכם בסוף השעה הראשונה של יום שני בשבת קודש. הנה, עוד הותר לפרסום, עוד אח, עוד חייל. אני באמת מבקש, מאמין בכוח של התפילות שלכם, של לימוד התורה, בתמימות, בפשיטות. עם ישראל זקוק לזה עכשיו הכי הכי הרבה. בבקשה, תעתירו בתפילות וממש תחנונים וצעקות לשם יתברך שימתיק מעלינו. נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד מיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: טוב לי, שעה שנייה חזרנו, 10 עד 12 החדש, אתם מתרגלים, טוב לכם? אז אני משה דהודי, ואנחנו בכל יום מ-10 עד 12 עם שעתיים מלאות בשמחה, באנרגיה טובה. היה לו לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה והרבה הרבה הרבה שמחה. וכל זה בזכות המוזיקה הנהדרת שאנחנו זוכים להשמיע לכם. ערוץ המוזיקה היהודית הגדול בעולם. כן, כן, בעולם כולו. מאזינים מארצות הברית, מצרפת, מאוסטרליה, מבלגיה. שולחים לנו את כל ההודעות, כי הם נהנים דרך היישומון, האפליקציה של קולפליי, וגם דרך האתר יכולים לשמוע את השידורים החוזרים בזמנים שמתאים להם. כן, אז יש משהו שרציתי להשפיע לכם, והיום אחד המאזינים שלח את זה.
1: מבנתם את הפתיח שלך, אז זה עושה ככה, דעודי, משה דעודי.
0: כן, אז אני לא, זה לא משה דעודי, אני לא עד כדי כך. הפתיח הוא מאוד מאוד מיוחד, כמובן יצרתי אותו בעצמי, אבל שמה זה באנגלית, וזה נשמע כמו טוב לי, אבל זה גם לא טוב לי, אבל מי שינחש, אולי יקבל פרס, זה יכול להיות. טוב, בוא נעזוב את הפתיח בשקט. יום שני בשבת קודש, מתרגלים לתוך השבוע החדש, יש מלא מה לעשות, מלא ליצור, מלא ככה לחיות חיים טובים, חיים חדשים, לעשות דברים שלא הספקנו לעשות. אני ממליץ על רשימה, יש לי רשימה בכל יום, על כל הדברים שאני אמור לעשות. מה שאני מצליח אני עושה וי, ומה שלא אני משאיר ברשימה וגם רושם לי תירוץ למה לא הצלחתי היום. ולאט לאט, אתם יודעים, יש בסך הכל 52 שבועות בשנה. אז אם אנחנו רוצים להספיק, זה חייב להיות כתוב.

זה חייב להיות במעקב, וזה חייב להיות עם הרבה הרבה רצון ואנרגיה חיובית. אז אנחנו פה בשביל לתת לכם אותה דרך המוזיקה. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם מורדכי בן דוד. זה נקרא אשרי האיש. עוד שיעור תורה מוזיקלי. בשלוש דקות וחמישים.

0: ישי ריבו, הנה ימים באים.
1: לא תם על המים, עוד דיבורים של אמת.
0: איזה כיף לפתח תקוות ורצונות כאלה טובים דרך המוזיקה הזו והמילים הכל כך נוגעות של ישי ריבו. תראו איזה השגחה, שמתי שיר פה של משה טישלר, זה נקרא מילי. אני חושב, אני לא יודע אם זה בדיוק השיר שהמאזינה שלחה את ההודעה ממש ברגעים הללו, אבל בואו נשמע את ההודעה, והלוואי שזה השיר שהיא רצתה וכיוונה, ויהיה פה חיבור אמיתי של השגחה. אז בואו נשמע את הבקשה, ולאחר מכן את השיר.
2: בוקר טוב לי, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממש נהנים לשמוע את התוכנית, וגם מאוד מאוד נהנים לשמוע ככה את השבירה של הפנימים מהתורות של רבנו, ושבירה של שירים מהתורות של רבנו. זה ממש כיף לשמוע שיש בכל פלי תוכנית כזאת, שגם מכניסה חדש עם ישן וכו', זה פשוט תענוג. אשמח לשמוע את השיר של אני לא יודעת מי הזמר, פשוט שיר שהמילים בו זה אם אין אני למילי no one is gonna do it, ואז שוב נראה לי אושר אם אין אני למילי no it won't do itself, משהו כזה. אני מקווה מאוד שאתם תמצאו את השיר הזה. תודה רבה, והמשך
0: על הדנה נעימה. תודה רבה על ההודעה היפהפייה הזו והמחזקת, ואנחנו משתדלים באמת לעשות הטוב ביותר. הלוואי שזה השיר, מוישה טישלר, מילי, יש פה גם עברית, גם אנגלית, והלוואי שזה הנקודה.

איזו עוצמה. תודה רבה על בחירת השיר מוישה טישלר מילי, ועכשיו קפצה הודעה של אחד החברים פה במערכת. הזמר והיוצר יונתן רזל מאושפז בבית חולים בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי. אנא התפללו לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. אז אנחנו, הנה, אנחנו פה, יש לנו את הכוח של הרדיו, את הכוח של הביחד, את הכוח של כל אלפי, עשרות אלפי המאזינים שלנו. אז אני חוזר על השם המלא, יונתן רזל נמצא עכשיו במצב לא ברור, מאושפז בבית החולים, בסכנת חיים, לאחר שעבר אירוע מוחי, אנא התפללו לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל, שכל המוזיקה וכל התווים וכל הטוב שהוא עשה יעמוד לזכותו לרפואתו. כן, ואתם גם המאזינים שככה נהנים מהמוזיקה שלו, ובטח הוא גרם לכמה מאיתנו גם לחייך, גם להתרגש, תעתירו בתפילות עליו, יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה מיד.

מכל המאזינים שלנו, וגם תפיצו את זה בזכות התורה הקדושה, גם משפחת רזל, משפחה של תלמידי חכמים, התורה היא לפני הכל, אחר כך המוזיקה והניגונים, עכשיו נמצא בסכנת חיים, לאחר שעבר אירוע מוחי, אנה התפללו לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל, יונתן עדי בן חיה רחל, רפואה שלמה בתוך כל שאר חולי עמו ישראל, ולפני שנצא להפסקת פרנסה, מזמור תהילים, ברי ובר, פרק למד ב' אשרי.

0: אז מפה כל בית קולפליי אנחנו מוסרים רפואה שלמה ומתפללים ומייחלים לרפואתו של יונתן עדי בן חי הרחל, בן כל שאר חולי עמו ישראל. אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה. נצא להפסקת פרנסה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרום

0: חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: בוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
4: טוב, נזכרתי שיש לי חוב מיום האתמול של אחד המאזינים שביקש את השיר אבא של חיים ישראל, אז הנה, זה עבורך, חיים ישראל. דרך אגב, המרחב האווירי שלנו עדיין פתוח, נשאר לנו בערך חצי שעה, אז אפשר להכניס עוד איזה שיר אחד או שניים, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצלנו בפנים, חיים ישראל, אבא, בקשה שלכם.

איזה שיר יפה, חיים ישראל אבא, ובדרך כלל אני אומר בחצי שעה האחרונה איזה דיבור ככה מחזק, איזה משהו שקיבלנו מהצדיקים. אתמול יצא לי לשמוע דיבור פשוט מאוד מרעיד של הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו, יגן ותגן עלינו, וככה הוא אומר, הנחיתות הגדולה ביותר, וההדר הגדול ביותר בהכרת ערך עצמו שיכול להיות באדם, הם כאשר הוא חותר ונלחם כדי שיתירו לו לחכות אדם אחר. אני חוזר. אומר הרבי מלובביץ' שהנחיתות הגדולה ביותר וההדר הגדול ביותר בהכרת ערך עצמו שיכול האדם לגרום לעצמו במה, כאשר הוא חותר ונלחם כדי שיתירו לו לחכות אדם אחר. גם רבנו דיבר מזה וביקש שלא נהיה כמו קוף אחרי אדם, ולא נהיה חקיינים, ולא נלך אחרי שום דבר שכביכול לא אנחנו. יהודי צריך לבקש הרבה הרבה מהשם יתברך שיכיר בייחודיות שלו ויחיה את הייחודיות שלו, וזה מתחיל במה שלמדנו ברש פבט, בנקודות הטובות שאתה אוסף לעצמך, אז מתחיל הניגון האמיתי שלך לצאת החוצה. שולי רנד, צדיק.

כן, השמעתי את זה גם שבוע שעבר, אבל ששיר ככה נכנס בך חזק, ואתה אוהב אותו, שמילי הונגר, שלך. ויש עוד הודעה, מאזינה, די קבועה, שגם מבקשת בצניעותה שלא אשמיע את ההודעות שלה, וזה בשמחה גדולה, וככה ביקשה את אביעד, אמא תודה, האמת צריך להגיד אמא תודה לפחות פעם ביום לאמא, לבוא אליה לפני שיוצאים מהבית, ולהגיד לה אמא תודה, אני באמת משתאה לפעמים איך אנחנו בתוך כל היום הזה, גם לחבס, גם להאכיל, גם לנקות הבית, גם לדאוג שלכל ילד את הבגד הנכון, לבעל את האוכל, לעבודה, גם לעבוד, גם לחזור, גם בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, על כל הצדקניות של עם ישראל, אבא תודה, אבא תודה, והכל באמונה ומשתדלות, גם בחיוך וגם שלא בחיוך, הם עושות את זה מאהבה. אביעד, אמא תודה.

0: איך הוא יודע לעשות את זה, אביעד, הכי טוב בעולם, עם התודה, תמיד זה נשמע טוב ושמח ומהלב. זהו, סיימנו להיום, הגיעה השעה השנייה לסיומה, נאחל רפואה שלמה לנתן רזל, תכף נשמע הקדשה של, של אחת המאזינות פה, ובחרתי בזה לסיים את התוכנית להיום, אני ואתם, אחד הוא, מעבירים פה באוויר הנח והזך של הרדיו, גם מסרים חיובים, גם מוזיקה מחזקת, ונותנים דן מן דן. אז בבקשה, תמשיכו בתפילות, גם על החיילים שלנו, גם על עם ישראל, גם על יונתן רזל. נשתמע מחר בעזרת השם, אם ירצה השם, בשמחה רבה. אנחנו מסיימים, להתראות.
1: שלום, תודה רבה על התוכנית שלך, ממש מאוד מאוד מחזקת, נותנת לנו כל יום אנרגיות חיוביות, והייתי רוצה להקדיש את השיר של ברוך לוין, אין להפן עלה, לרפואת יונתן רזאל עדי בן חיה רחל. תודה רבה ויום טוב.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת

0: הרכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. תלחצו על הפליי.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: ואקו אישורים ובורים וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חדשים.

0: כוכבית 5600. מלכנתיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

הם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול? האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפנים.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בת"צ הידיעה החרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים.

0: קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: לעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, דוד יוסף אבו מישיבת כל תורה ירושלים, עם אבישג אביטן מסמינר דרכי רחל, אפרים ליבוביץ' מישיבת פונוביץ' עם אלישבע אשלג מסמינר החדש, שלמה קיפר מישיבת אורחות תורה עם שרה דסה פולק מסמינר בית ברכה. צוות כל פליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי בדרכים. 107.6 FM.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: שדרן חדש, העונה השלישית, ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פרטים חדשים מתפרסמים לקראת מופע היסטורי שיתקיים בקיץ הקרוב בברכת הסולטן בירושלים, בו השתתפו מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פיחי מיימי עם רחמיאל ביגון שלא הופיע בארץ הרבה שנים, ביני לנדאו וניצוח מוזיקלי של יואלי דיקמן. תאריך המדויק עדיין לא נחשף, כשהתבררו פרטים נעדכן כאן בניוז פליי. דואט חדש של הזמרים נוראי אריאלי וישי וינר בשם אתה טוב, את המילים והלחן כתב נוראי אריאלי בעצמו, ואת ההפקה המוזיקלית עשה יוצר בשם בנו. בואו נשמע.

המלחין אברום הידרת משחרר סינגל חדש ומרגש להודות בביצועו של הזמר מנדי וייס. את השיר לחין הידרת ואת הפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי, בואו נשמע.

בארצות הברית, במדינת פנסילבניה, התקיים מעמד תורני אדיר, אולי הגדול ביותר של הציבור החרדי העולמי, בו השתתפו כל גדולי ישראל. בחלק המוזיקלי הופיעו ינקי דסקל, מאיר אדלר, הרשי ויינברגר, דוד ברגר ומקהלת הילדים יונגרליך ונפתלי קמפה, ששר עם הקהל את "בעבור אבויסינו", בואו נשמע.

0: לסיום, ברכת מזל טוב למפיק ודובר זקה מוטי בוקצ'ין לרגל חתונת ביתו שהתקיימה אמש. הזמרים משה דוד וייסמנדל יחד עם אברומי ויינברג הנימו בקולם בחתונה שהתקיימה באחד האולמות בשרון. בואו נשמע. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

זאת אומרת מישהו חדש? אה, לי אתה מספר? אני סגרתי את זה, אתה מספר לי? נו באמת. שיהיה לך בהצלחה. רשם. שלום, שלום, צהריים טובים, איך אתם מרגישים? איך ישנתם, איך התעוררתם? איך התאוששתם מהמופע במוצ"ש? דודי זינגר, צהריים טובים. מזל טוב לעזרא חיים אחנבוקה. מזל טוב לעזרא חיים אחנבוקה, שמצטרף לשורות קולפליי, לדיגיטל החדש שלנו. אתם תראו הרבה מאוד דברים טובים, חדשים, דנדשים, מעניינים, אינטראקטיביים, בקרוב. מזל טוב עזרא, מחנבוקה, יואו, יואו, יואו, געגועים. חבר'ה, זה השבועיים לכאורה הכי מטורפים שהיו במוזיקה היהודית חסידית. השבוע הזה הולכים להיות כאן בארץ גדולי הזמר, אבל כולם, כולל כולם, לשלל אירועים כאלה ואחרים, לא משנה כמובן. אז וולקאם למרדכי בן דוד, לאברהם פריד, לסרולי גרין, לאייזי קוניג, כולם. טירוף, טירוף. טוב, בא לי שיר טוב, בוא נפתח עם... לא, במבה זה יהיה בהמשך, ששלמה שמחה, שיר הבמבה. שלומי גרטנר החדש עד היד, יכול להיות נחמד, אולי בהמשך, אולי... בוא נראה מה עוד יש לי פה חדש. חדש, חדש, ניסן, אייר, סיוון, שקו, יח... ארה לסמד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מזמיר עוד זה שקט. לא, אני רוצה את שלומי גרטנר החדש, הוא מעולה, אוי להכרין איזה כזה אמצע, לא לעכשיו. איילי גטונר זה שבועס, האווירה כאילו. בירנק מלך חליון שקט לי. משה קליין חדש, כל הטוב. יצא אתמול, בקושי ישמענו. האזנה מעולה עד ארבע. הנה. סימד בי, ויביסטי של סרולי גרין ומוטי ויזל, שיר טוב, רושם לי מאזין. לך נוסע.

דרמטית. אני אנמיך את המוזיקה, הודעה דרמטית שהופצה הבוקר ואני אעשה סדר בעניינים. המוזיקאי יונתן רזל, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומעריכים ומוכירים, מוזיקאי ענק. עם בית ספר למוזיקה, עם יצירות, עם לחנים, עם קומפוזיציה, עם ניצוחים מדהימים, עם שירים אדירים. עבר אירוע מוחי קשה, והוא צריך הרבה תפילות. היה מדובר בסכנת חיים. הבוקר מרכז הרפואי, אנחנו לא נגיד את שמו של מרכז הרפואי, הוציא הודעה רשמית, אז אמר יונתן רזל הושפז לפני מספר ימים במרכז הרפואי בשל דימום מוחי. יונתן בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף. משפחתו של יונתן מבקשת למסור, מצבו של יונתן יציב, ואנו מודים על התפילות הרבות להחלמתו, מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו. השם לתפילה, רבותיי, שימו לב, שם לתפילה, אתם בדרכים עכשיו, נוסעים, חבר'ה, זה לא מאמץ, זה דקה פרק תהילים, זה כלום. שימו לב, השם לתפילה יונתן עדי בן חיה רחל. השם לתפילה יונתן עדי בן חיה רחל. שקויך. יונתן רזל האהוב, באמת, אנחנו כולנו מתפללים להחלמתו המהירה, הבריאה והשלמה. הוא חוליה במוזיקה שאנחנו חייבים אותו בריא, איתן וחזק. אמן אמן. בוא נגיד עכשיו, גם אני אגיד פרק תהילים, זה הסוססית של אהרון. בוא נשים שיר של יונתן. יונתן, אתם יודעים איזה שיר? פקחתי, וואי, יונתן רזל, בא לי, תכף אני אשים, שיר הבא.

0: מת על המאזינים ששולחים הודעות ורואים שהם לא מקשיבים. חברים, שם לתפילה. יונתן רזל לרפואה שלמה והחלמה מהירה, יונתן עדי בן חי הרחל. טוב, יש לו כל כך הרבה דברים. החלטתי שבא לי את הבלז, את הבלז שהוא עשה חידוש עיבוד מצוין, אקוסטי בסגנונו שלו המיוחד. שלום לדודי, לא אוהב את האור האדום. אני אוהב סגול כחול, גם בהופעות אגב, אני לא אוהב אדום. איזה?
1: זה חלק מהסושי.
0: יש סושי?
1: לא. חלק
0: מהכניסה. אתה יודע, חלק מההכנות לקראת כניסתו של עזרא חיים מחנבוקה לעשיית סושי. לא היה פה שום סושי ולא כלום. לא, סושי, אצלי סושי זה סושי. יש את האור הסגול השני? מה מרימה?

רק נעדכן את המאזינים, שיר אולה מלך, התחרות הכי גדולה עם מרדכי בן דוד, מורדכי היום נוחת בארץ. הולכים להיפגש השבוע לבחור את השיר הגדול, השיר שיזכה לכאורה בגמר. מלא מאזינים הצביעו, השפיעו. אנחנו הולכים לצלם כמובן את התוכנית, איזה שיר מדהים. יו, הלוואי, דודי. הלוואי, עם כולי תפילה שמורדכי יבחר אותו. אבל אם לא, אז לא. רק ספר למאזינים שלקחנו את מרב ההצבעות, את ששת השירים שקיבלו הכי הרבה הצבעות, והבאנו אותם לבחירה למרדכי בן דוד. מטורף לגמרי. וואי דודי, איך אני מתרגש מזה, אתם לא נורמליים. תהיו מוכנים, מחל תרבות רמות, כל הפרטים בקרוב, גמר ענק ואדיר. כל השופטים, מאבדים, מלחינים, זמרים, טירוף, יהיה גמר ענק. וצפו להמון המון הפתעות בישיב ושיר השנה. ווואי, לא דיברנו על בריכת הסולטן על פרחי מיאמי, איזה מופע מטורף הולך להיות. מופע שלו היה כבר למעלה מ-20 שנה. מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות, ביני לנדו, בריכת הסולטן, זה מופע מטורף. וואו, זה מופע מטורף.

למה? מה אתה אומר, דודי? יאללה, בוא נדבר על המעצרים של בחורי ישיבות קצת, יאללה. יואלי, עצם זה שהפתיח גרם לך להגיע בזמן, הפתיח עשה את שלו. כשאתם צודקים, אתם צודקים. סתם, מה נראה לכם? לא באתי, אתם באמת חושבים שהכניסה של שידור קשורה בזה? אני נמצא פה! אני מ-1:30 פה ברדיו כל יום כמעט. כמעט. כמעט כל יום. כמעט ב-1:30.

אליפות העולם, אליפות עולם עונה רביעית. שתי דקות של טיימר של שעון מתקתק למאזינים. מי פה גאון עולם? מי פה גאון עולם להביא לנו בשתי דקות? כולה 10 שירים. חבר'ה, 10 שירים. מישהו שואל, דודי, יש לך חופש כשיואלי נוסע? מישהו מאמריקה מלייקווד שואל. התשובה היא לא, הוא אומר. לא הבנתי, על איזה חופש? תגידו אתם אמיתיים, על איזה חופש אתם מדברים? יש פה כמויות של עבודה, עריכות, הפקות, תכנותים, פלייליסטים, מצעדים. אתם יודעים, שדרן חדש. אתם יודעים שכבר עובדים על המצעד השנתי? שירו למלך, גמר, סינונים, תיומים. זה 24 שעות פה. אין פה חופש ברדיו הזה. לבחור את השיר למורטרה כמובן.

איך 500 שקל? מישהו שואל, תגידי, מה... לא, לא, לא. חבר'ה, אתם לא יכולים להמציא. מישהו כותב 500 שקל. לא יעלה כרטיס 500 שקל למופעה עם מורטרה ופריחי מימי. אנחנו מבינים את היכולות של הציבור. סוכות וביני לנדו. לא, לא, לא, לא. 500 שקל לא. יהיה, אני מאמין, מ-60 למעלה רחוק. יהיה 80, יהיה 100, יהיה 120. מאמין שגם יהיה ב-140. בערך, פלוס מינוס. משהו כזה. טוב, חברים יקרים, מה העניינים? איך אתם מרגישים? שני בשבוע, השבוע זה מתחיל לרוץ לו, לטוס לו. הנה קליינבורג עכשיו עם כבוד מלחיס אוי, תחן של ארשי וויינברגר. ואני פותח את הקווים ל... ל... ל... ל... אליפות העולם העונה הרביעית, 072-390-107-6.

יואו, אני חייב למצוא את זה, תקשיבו. תוך כדי שאני שומע את הבינה מלאכותית, חייב לשתף את המאזינים שלי. אני מוצא את הילד שלי, אורי בן 3, מתחיל לשיר בבית שירים מתוך הגמורה. דודי בוינה, אתה חייב לשמוע, תקשיב. לא, לא, לא, זה לא ורם ממקווינאייס. בקיצור, למה? הבן שלי, אייל, אומר לי, אבא, בוא נעשה שירים. למדנו כאילו, לדוגמה, מה לחמו ושמה לי אוכם, מה לי אוסום. מה לי פה, מה לי שם. אמרתי, בוא ניקח כל מיני משפטים מהגמורה. בוא נראה הרב ליכטמן. ועשיתי לו כל מיני שירים בבינה מלאכותית על משפטים של הגמורה. לדוגמה, לא עם מי באי, לא צריך, זה פשוט, הנה... הנה, בוא נשלח את זה פה לוואטסאפ של כל פלי, נשמיע למאזינים, זה אחד. זה השני, מלאך המובס, הוא אורג, חכו, קבלו את היציאה של החיים. ומה גיליתי? שפשוט הילדים לומדים יותר טוב מ...

מזה, ומבינים יותר טוב, ומפנימים יותר טוב, את הארמית, את הגמורס. הם זוכרים, אני מוצא את הבן שלי בן 3, יודע גמורס. הנה השיר הראשון מתוך הגמורס, קבלו.

0: צהריים טובים לדוד, מאזין ראשון, מה העניינים?
1: צהריים טובים יואלי, מה קורה?
0: וואו, אחי אתה, עכשיו התעוררת, איזה שינה דפקת בלילה.
1: פתאום.
0: בסדר, בסדר, בסדר.
1: פתאום, אני כמו שצריך.
0: חבר'ה, תקשיבו, הנה השיר הראשון מתוך הגמורת, תקשיבו. זה היה בווקלי, לכן זה ווקלי, זה.
2: לא מבעיה, לא צריך, זה פשוט, שוט, שוט, שוט.

0: להשתמן. הבינה המלאכותית לא יודעת לעשות את הח, אז היא עשתה להשתמן. טוב, זה שיר שני. זה נשמע שאני התולה, נכון?
1: warme Mikvenaes, mit der Hochgein von der Wasser, von der Bohr, hat viele nach raus, sie du allein getorben, aber mit Kluches. Du genickst am Päune, mit Magubeut, Kleine, mit Größe, Schmitzige, mit Reine, jetzt achtig,

0: שם.
1: טוב, מה השיר האחרון? בוא נראה.
2: אוויר דהר קאטלה.
1: אה, אוויר דהר קאטלה.
2: אוויר דהר קאטלה.
1: אוויר דהר קאטלה. איזה שטויות.

0: שבער הוא זה ש... קרה אוינס, כאילו, הפרה יצאה להר. זה שוימר שמוסר, זה בסוגיה של שוימר שמוסר לשוימר.
1: אופצן דאר.
0: אופצן דאר קאט, להעביר את דאר או אופצן? זה שטויות. מה, מה קורה? הלו מאזין, מה איתך? מה העניינים?
2: כן, מה קורה, רלי?
0: וואי, כמה שטויות, תאמין.
2: אמרתי, זה מספיק קצת את האיש מקדש.
0: תקשיב.
2: יש לו מוחי מייס.
0: נכון. דפמי מה, לפה מוד א', מה לי פה, מה לי שם.
2: זה השוא.
0: טוב, מה, מה, איך קוראים לך?
2: אבל יוני.
0: מה?
2: אני אעשה את זה, אני... שם פרטי. דבר ראשון, שמעתי על המופע המטורף.
0: מה זה שמעת? מה זה שמעת? לא היית שם?
2: שמע, אני מהראשונים שמעתי שאני קנה כרטיס, אבל לקרון כאילו בניתי על ניסן. ואז בדיוק זה יצא, אני שבס בבני ברק, יצאנו לאיזשהו שבס רצינית.
0: מתחיל להתנצל, לא, לא היית, זה לא, אני לא מקבל, המשגיח לא מקבל את זה שלא היית, הלו. אסור, מה? מה קורה, מה איתך?
2: בסדר גמור, אבל קיצור, הם מטורללים לגמרי אתה.
0: מי, מי, לא, אנחנו אנשים נורמליים, בגדול אנחנו נורמליים, סתם שתדע את זה. דודי, אני לא...
2: לא, אבל זה המופע הכי מטורר שראיתי.
0: מה ראית?
2: לא, שמע...
0: היה מאוד רציני.
2: נוריד גרביים.
0: מה הבעיה? מה, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים?
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
0: אנחנו סך הכל היה מאוד...
2: אבל אמרתי לסרטונים.
0: כן, כן, רצינו להשאיר טביעת אצבע, בשל הרגל.
2: זה חזק, זה משהו שלא היה, זה מטורף.
0: בקטנה, תמיד יש פעם ראשונה.
2: כן.
0: מה קורה, שים לי?
3: פיינוף, גבעי מוצא שבס, יוילי, מתשמולי קליים, מתליפי שמלצר, ממש מרגזן, אביס לשמולצי גשטרמול, עם חולצות וגרביים ורגליים צביעים, כוזלו, הוי, מוי, לבוות, אוי, זה גבעי נמחיה.
0: טוב, תשמע, אתה לא עלית, יש לנו שתי דקות, עלית בעבר בעניין של אליפות העולם במוזיקה?
2: אני לא עליתי, לא עליתי.
0: תשמע, איזה מוזיקה לדעתך אתה הכי בקי?
2: חסידי.
0: מה זה? חסידי שמונה סבגודים זונגלך? איזה סוג?
2: לא, לא שמונה סבגודים. חסידי... איתאי, כל הסגנון הזה.
0: מי הזמרים שאתה אוהב? תן לי שלושה במספר.
2: סוקות, שמילי אונגבר.
0: שילי אונגבר.
2: קליין, שמולי קליין.
0: שמילי אונגבר ושמולי קליין. תן לי שיר של שמילי אונגבר שאתה אוהב, שיר של שמולי קליין שאתה אוהב ושיר של סוקות שאתה אוהב.
2: מרחה ברוכה, שמילי אונגבר.
0: נייס, יפה. אונגר.
2: ושמולי קליין, זה בורי שם. אני חושב שאני מטורף עליו.
0: נייס, יפה, פצצה.
2: ושמולי סוקות, זה הילד הזה.
0: הילד הזה?
2: מה, אתה צריך קצת שיר לרגש.
0: מה עם סוירי? מה אם תדבר איתו אלו ואלו?
2: לא, יש מלא שירים שלו.
0: יוצאים לדרך. אליפות העולם במוזיקה יהודית, רבותיי, חייבים להביא בשתי דקות 10 שירים שלא מצליח, לא ממשיך איתנו.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
0: מאסטרפליי. יוצאים לדרך. קח אוויר. וואי וואי, תראה כמה מאזינים. חבר'ה, אם אני לא מתייחס להודעות, לא להלחיץ, ויואלי, למה אתה לא מגיב? חכו, נגיע לכולם. תכף. יאללה. הנה השיר הראשון, סגרו את הדלת. אולפן, אולפן, לסגור דלת, לסגור דלת. מה זה השיר הזה? שתי דקות. 10 שירים.
2: 10 שירים?
0: חייב. אתה חייב. מה 10 שירים?
2: אולי...
0: אולי, אולי לא. אולי, עבור, לעבור, אני עובר, תגיד עבור אם לא.
2: עבור, עבור.
0: עבור, עברתי, עברתי. כן.
2: נפש מלצר אולי?
0: כן, כן, כן, כן, לא, לא.
2: סוג המשולש?
0: כן, כן, משולש, לא, לא. ברמודה, לא, לא, לא.
2: לא, עבור, עבור.
0: עבור, עבור, עברתי, עברתי.
2: וואי, וואי.
0: כן, כן, כן. תאמין לי.
2: וואי, זה כזה כיף. זה קופץ לנו.
0: כי, כי, כי, כי. תאמין לי, הכל כאן, הכל סביב השולחן.
2: וואי, זה קשה. הלחץ הזה משגע אותי. תקחי לי את זה, אני חייב בלי שעון.
0: כן, בלי שעון. הורדתי את השעון. שכה. 50 שניות.
2: וואי.
0: וואו.
2: טוב, עבור, עבור.
0: עבור, עבור. עברתי. עברת? הכל כאן של אידל ורדיגר. מה?
2: אוקיי.
0: אה, אה.
2: השם הקדוש ברוך הוא של זה, של שמילי, של שמואל.
0: שמואל, אחד, אחד. אחד.
2: מרדכי, מרדכי.
0: כי, כי, כי, לא, לא, לא. מה? לא, לא, לא.
2: מרדכי? מרדכי.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא.
2: פריד, לא.
0: לא, לא, לא, לא.
2: עבור.
0: עברתי, עברתי. כי, כי, מה?
3: דוקטור בשביל הבדיקה כוללת רמח עבורם שסוגידם ונראה את זה בוי דקזן, יו
0: יו, יו
5: יו, יו, יו
0: ביי נסיך, נעמת לי מלא, היה כיף איתך, ביי ביי נשמה, אין עליך, ביי

0: אנשים שאני אוהב אותם. אני אוהב את האיש הזה. אני אוהב את האיש הזה. נשמה. אושר ונחת. תודה רבה. תביא לו כל הזירו. הלו דוד, דוביל.
1: שלום, מה נשמע יולי?
0: איזה חיוך אני שומע על פניך. שומעים את החיוך כשהבן אדם אומר לי שלום, הלו, צהריים טוב. מה איתך?
1: ברוך השם, מה נשמע?
0: בן כמה אתה?
1: אני בן 30.
0: מי ניגן אצלך בחתונה לפני 8 שנים?
1: איך אתה? בול 8 שנים.
0: יודע, התחתנת בגיל...
1: זה היה שלמה ברונר.
0: יש לך קול של מישהו שהתחתן בגיל 22. תגיד לי, שלמה ברונר. שלמה הוא בן של אבא שלו. הוא מדהים. מה, אתה לקחת שלמה, ואתה לא מכיר, לא הבנתי, אתה לא יודע מי זה... אתה לא יודע מי זה שלמה? שלמה מותק, הוא מוזיקאי מצוין. הלו?
1: אחלה זמר, ברוך השם, כן, אני איתך.
0: מה עושה בחיים, אם מותר לשאול, אתה לא חייב לענות?
1: אני סופר סתם וגיטריסט.
0: משתמש מלא עכשיו. אתה גיטריסט?
1: כן, נראה שרתי לך גם מסרטנים בוואטסאפ, אם אתה זוכר.
0: יש מלא ששולחים, אתה יודע כמה... לא באתי על מה, אקוסטית קלאסית או חשמלית?
1: חשמלית.
0: פתח את החשמלית עכשיו. יש לך ליד גיטרה?
1: שנייה, רגע, בוא נראה אם יש פה קליטה טובה.
0: לא צריך קליטה. פתח גיטרה, יש לך מה, דיסטורשן, וואו, הקלין, קורוסים וכאלה?
1: כן, יש לי הכל, יש לי הכל.
0: מעולה לי. רגע, הון עולם. אתה באמת הכי טוב בשוק. אני חייב את הפתיחה של אלוף המוזיקה שנגן לי. אני אתן לך תפקיד ואתה תנגן. וקיבלנו אותך על העונה. הוא לא פרייר אגב. אני יודע, נראה לי שאני יודע מי זה. נראה לי. זאת אומרת, לא מכיר אותו אישית, אבל מסרטונים. לא, בסדר. לא צריך, אני אשאר לו. בוא נשמע, יש גיטרה? עובד?
1: כן, יש.
0: מה זה, פנדר? מה יש לך? סדובסקי, פנדר? מה, איזה גיטרה? גיבסון?
1: זה פנדר ומגבר של רולנד.
0: מגבר של רולנד, מעולה, שאפשר לחבר גם מיקרופון שם. טוב, בוא נתחיל בעדין, תן לי קלין. מאזינים, קלין זה סוג של סאונד של גיטרה שהוא... הנה, שהוא נעים יותר, שנותן הרמוניות, שברורות יותר. כן, בוא נשמע. אין קליטה. שים על רמקו, איפה אתה גר? בקריית ספר?
1: רגע. באמצע שידור, אחי, מה שלא תעשה, לא ילך לך, אתה מכיר את זה?
0: ילך, הכל פה קורה בריל טיים בזמן אמת. עזרא חיים אחנבוקה, מזל טוב להצטרפות לשירותנו של קולפליי. אושר ונחת כל הברכות והאיחולים. לפני שמצלם, יש לי כמה דברים להסביר ולהגיד.
1: בזאת השם, אני אשלח אותך בהזדמנות.
0: מה זה לשלוח? אתה בשידור, כל המדינה מחכה עכשיו לשמוע אותך מנגן. אמרת שאתה גיטריסט, היה פה פרומו. וככה אתה עוזב אותנו.
1: זהו, יש פה תקלה בגיטרה פתאום, לא יודע, רק שנייה.
0: מה נקרא, מי המיתר, מי הכי נמוך? כאילו, הכי גבוה? הדק הזה?
1: לא, כנראה, הקבל לא טוב כרגע.
0: איזה קבל? פיאל? נקרא לבניומין קלצקין שיביא לך קבל, מה? מה זה, הפיאל?
1: שומע.
0: גי. הנה. תן. הופה, יס! תן.
1: כן, זה כאילו, תמר.
0: טוב, יש לך וואווה? כאילו, פדל שעושה...
1: כן,
0: תעשה. רק קיבל את התפקיד, כל טרלול.
1: היית מכין אותי מראש, הייתי מגיע דרוך,
0: אחי. לא, זה לא הקונספט. הקונספט של התוכנית זה שאתה לא מוכן מראש. זה לא טוב לנו. אם אתה מוכן מראש, זה לא טוב. זה לא אמיתי. הנה. יואו, הוא מעולה. בוא נתה מעולה. ניגנת באיזה הרכב?
1: אני אשמח לעבוד בזה, בבקשה.
0: לא הבנתי, שנייה. חבר'ה, קורה פה משהו מטורף בשידור. תקשר אליי בכלל גיטריסט, אני לא יודע, הוא חייג לשחק אליפות העולם. אני מזהה שמדובר פה בגיטריסט פצצה. לא הבנתי, ואתה לא ניגנת בכלל עם שום הרכב עד היום?
1: שום הרכב, אני עושה הכל משמיעה. אתה שם לי שיר, אני מבין הכל משמיעה.
0: תן לי ג'י דימינישט בגיטרה. איזה צלילים מורכב האקורד ג'י דימינישט?
1: אני

0: דימיס, אני לא יודע מה זה.
1: תן לי אקורד חצי מוקטן, אתה יודע מה זה חצי מוקטן?
0: אתה יודע מה, שים לי שיר, אני אצליח אותו למקום.
1: לא, תגיד לי, אני ב... מה זה שיר? אני מגיע להפקה, שם תווים, אני, יש לי יצירות, יש שירים, יש הרמוניות. פתאום מרדכי בן דוד מגיע עם שיר חדש. לא, לא, לא, אתה, לנגן אתה יודע לנגן מצוין, צריך קצת להשאיר את הידע. AM אתה יודע הרי, נכון? AM.
0: אני בעיקרון מכיר את כל הסולמות, יש לי בעיה, רק את השמות של כולם אני לא מכיר.
1: אתה צרפתי?
0: כן.
1: לקושקושך, תגבוי זינו, יו יו יו. שבוע שעבר הייתי בצרפת, ואז הגיע השלב שעד כאן אני זוכר דוקטור. הנועם אומר, סופרו פתחו, צריכה פחת לתורה, פתחו פתחו, פתחו פתחו עבודה, ואז פתאום יצא לו המשפט הבא.
0: עזוב, דבר איתי בעברית, כי אני כבר בארץ, זה יותר מ-20
1: שנה. רגע, תשמע, תשמע, תשמע את הסיפור. המנחה כזה, שרב הראשי, עומד כזה עד רספונים, פתחו פתחו, פתחו פתחו בלי תורה, ואז יצא לו תחו תחו תחו תחו תחו תחו תחו תחו תחו. מה זה תחו תחו תחו תחו תחו תחו? כאילו, איך אומרים מאוד מאוד מאוד, כאילו, נראה לי כזה, זה היה נשמע כמו...
0: תחו, כן, הכוונה תחו זה יותר מדי.
1: איך אומרים את זה? תן לי רגע.
0: תחו.
1: תקף, תגיד לי את זה, אני מנגן מאוד מאוד מאוד מאוד יפה.
0: ז'וטרי תחי דיין.
1: לא, אבל תעשה לי את זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. כאילו, פרוס, פרו, פרו, פלי, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, כזה.
0: עזור.
1: תרללתי את ה...
0: תעבור על העבור.
1: טיפול נמרץ בפסיכולוג שמתפנה באזור אפתגר? לא משנה, מה איתך, איך החיים חוץ מזה, הכל בסדר?
0: ברוך השם, שבחברו,
1: אני תודה לי. טוב, בוא נראה, אני מקבל פה מלא הודעות. חבר'ה, לא לשלוח לי הודעות על יונתן רזל, כי אתם כנראה לא הקשבתם לתחילת התוכנית, איחרתם. היה לנו פה תהילים שעשינו. המברשת, תודה נסיך עזרה. דיברנו, הזכרנו, ויאללה, בוא נצא לדרך עם המשחק שלנו, אליפות העולם, ועם גיטריסט. חבר'ה, אם אתם רוצים גיטריסט פצצה להרכב שלכם, הוא מאוד מאוד מוכשר, ותיתן את הטלפון שלך, יאללה.
0: תודה, כאילו.
1: אני רציני איתך, תביא את הטלפון. אין עכשיו, אתה יודע, שומעים אותנו קרוב ל-200,000 מאזינים. רק באתר, יש לנו למעלה מ-90, עזרה, למעלה מ-90,000 מאזינים שיושבים באתר, אגב, בכל העולם. שומעים אותנו ממוצע, סטטיסטית, קרוב ל-200,000 מאזינים. תן בבקשה את הטלפון שלך, אולי אחד מהם הוא בעל תזמורת. בכבוד.
0: טוב, זה 054.
1: כן.
0: 812.
1: לא מקרוב, עזרה.
0: כן?
1: כן, כן, כן, הוא, אני פה מסתרק. שוב, יותר ברור.
0: 054-812-9902.
1: גיטריסט ענק, קחו אותו, הוא מדהים. תודה, יוצאים לדרך, אליפות העולם.
0: תודה רבה.
1: עזרה, כל מה שיוצא אני חייב לראות לפני. על עזרה בעולם, אני כל כך אוהב את האיש הזה. איזה כיף שהוא איתנו, איזה לב ונשמה, אתה אגדה בחייו. הנה הפתיח הראשון, תגיד לי עצור. תגיד לי עבור, סליחה. רגע, אבל לא הפעלתי את השעון. לא הפעלתי עדיין. עכשיו. עברתי, זה הלל מאיר, עבודת השמחה.
0: עבור.
1: מה זה?
0: אה, נו, יוסף
1: חיים שמואלי. איזה שיר של יוסף חיים שמואלי?
0: תוותר,
1: אחד, אחד, אחד, אחד. הנה גיטרות. נו, נו, נו.
0: עבור.
1: לא עובר, לא בא לי. עובר, אדריכי נישי ובויז. הנה עוד גיטרה.
0: עבור, עבור.
1: ישי ובויז, גם, עוד אחד. עוד גיטרה.
0: עבור.
1: לא עובר, זה גיטרה, עברתי. כבוד התויר, אליפה, קשוח.
0: אה, זה, נו, עצמנו,
1: סמי יונגר, לא? נכון, איזה שיר? איזה שיר?
0: כן, איך שקוראים לו, לא זוכר את השיר.
1: אתה חייב לזכור.
0: אה, אבל אני אפתח בו, לא?
1: שתיים, שתיים, יפה. יש לך עוד דקה, מלא זמן.
0: עבור.
1: מה עבור?
0: עבור.
1: הוא מסקדש, זה גיטרה! עברתי, אזולאי סימן.

0: Appelle-moi Ada, c'est le numéro de Faye Shapiro.
1: Shalom, shalom, shabbat, shapiro, shtorter.
0: Bon, Faye Shapiro.
1: איזה? תביא חמש. אני יהודי. טרי טרי טרי טרי טרי יהודי. טישלר, מה? הלאה. לא מאמין, לא מאמין. לא, לא, לא, לא. למה? עבור!
0: מה, זה לא בגלל שאני גיטריסט, שאני יודע את כל פעמים הגיטרות.
2: איזה
1: שטויות. בונה, אתה תותח אמיתי, אין עליך בעולם. היה לי כיף לדבר איתך. אתה גיטריסט ענק, ואתה בעזרת... אתה תצליח, באתי להגיד לך שאתה בעזרת השם, אל תתייאש, אחי. אתה תצליח.
0: לא, בוא, יש לי רצון מאוד גדול להצליח בזה. אני אגיד לך מה, אני עושה כל לפי שמי, התפעלתי פעם אחת לבור העולם, תן לי חוכמה להצליח בגיטרה, זה פשוט ככה, מפתיח.
1: מדהים.
0: ולא מתאים מורה, לא שום דבר. הכל לפי שמי הבור שם.
1: אתה מנגן מאוד מאוד יפה, ותמשיך, תשמע, תקשיב למוזיקה, ותעשיר קצת את הידע עם הרמוניות, שתדע.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אתה יכול גם להיות סופר סתם, בין הסדורים, אתה יודע. מזוזות, תפילין, ספרי תורה.
0: זה מה שאני עושה כל היום.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: סתם אמרתי את זה.
0: פשוט יותר בירה מוזיקה.
1: אני סתם אמרתי את זה עכשיו.
0: שלוח הקודש בתות, אולי אתה לא יודע.
1: הרגשתי שיש בך נימי קודש של כתיבה. יאללה, אושר ונחת, נעמת לי מלא. שמור על עצמך, תהיה חזק ומאושר. ביי. חבר'ה פרחי מיימי, מורדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ביני לנדו מגיעים לארץ, מופע היסטורי וגדול. אתם זוכרים את המופע של מורדכי בן דוד וסוכות שבוטל בגלל המלחמה? נדחה. כל מי שקנה כרטיסים יקבל הודעה בימים הקרובים. כל מי שקנה כרטיסים למופע ההוא שנדחה יקבל למייל הודעה על מעבר לכרטיסו למופע בברכת הסולטן עם פרחי מיימי. טירוף שלא היה, מופע אדיר אדירים.

תגידו, שמתם לב לקפיצה הזאת מאז שאני זוכר את עצמי ברדיו? כאילו הרצועה הזאת, דאודי יקבל קטע עכשיו, אני מספר לך עוד מימי כל חי שהייתי שם, הרצועה הזאת כל מי קטועה. כאילו הרצועה הזאת הסתובבה בכל תחנות הרדיו, וכולם משמיעים את אותה רצועה והיא קטועה, קבל. תקשיב, תקשיב.

שמעת? שמעת? תקשיב. טק. היה טיק. שנים על גבי שנים. הגיע הזמן.

0: זמן להפוך פה הכל, להחליף הכל. הנה, פריחים הימים מגיעים לארץ, נקליט את זה מחדש, גרסה חדשה. הפסקת פרנסה מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי דבר ראשון אין לכם לאן. נייס, עולם הישיבות, מעצרים, עריקים, אקשן מטורף. אליפות העולם עונה מדהימה. צ'אנס למאזינים שעדיין לא עלו, ויהיה להם שתי דקות. ומאזינים כמובן שעלו ועברו, והולכים לעבור לעוד שלב קשוח מתמיד. אגב, זה השבוע האחרון שאנחנו מעלים מאזינים חדשים. שבוע הבא כבר לא יעלו מאזינים חדשים, רק מי שיתקבל לתחרות. הפסקת פרנסה מיד שווים.
1: עכשיו מה?

0: עכשיו מה?
1: הסתכלת היום לשמיים!
2: וואלה, אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים,
3: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
4: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
7: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
9: אריאל, מה העניינים? אריאל, כל הניקיונות אצלכם. שלום, שלום, הלאו, שלום, קניות, צהריים טובים, שלום, אריאל. שלום, זה אריאל דרי. שלום, הלאו, המנכ״ל. אריאל, מה קורה?
10: ביון.
9: מה איתך? למה אתה בדיקי?
10: כן, חכה חציתו על הטוב.
9: סיבה טובה להיות בדיקי. בוא נגיד מזל טוב, נקדיש את השיר הזה. יש מישהו שכבר גר לי בטלפון מאתמול שנקדיש את השיר הזה? חכו, אני אגיד לכם בדיוק. יואליה, אם אפשר לאחל מזל טוב לחתן היקר שמתחתן היום מבחירי ישיבת מעלות התלמוד בירושלים. קוראים לבחור שלום בן מנחם. שיהיה לו הרבה מזל טוב, והנה, הקדשנו לו המנגד של ארץ, לכבה את פזמון ויוצאים לדרך. איתמר, או לא זוכר את השם, אריאל, תהיה מוכן.
10: אריאל.
9: מיד משחקים.

0: יואלי, אני צריך הסבר איך ליפה שמלצר זרק ככה את השטריימל לפח, מישהו ממנו את זה. דבר ראשון, ליפה לא הלך עם זה, הוא לא זרק את זה לפח. הוא הולך ללכת עם שטריימל צבוע, מה לא מובן? שתיים, זה פרסומת לחברה של שטריימלים. לא הבנתי, הפרסומת עולה כסף, נכון? כשמצלמים כל דבר, פרסומת. ולפעמים פרסומות עולות מיליון שקל, ויש ציודים ורכבים שנשרפים, ועוד 1001 אטרקציות, זה עלויות, זה חלק מפרסומת. אבל תשחיס. אתם מבינים? לא, זה לא בלתשחיס. להפך, הוא לובש את זה. הוא הופך את זה לאיזשהו מוצר, משהו מעניין, מיוחד. כל אחד עם השתיק והשטות שלו. והחולצה והניבה נמכרות. מישהו כבר ביקש את זה. לא, לא, לא, זה לא... אין, אי אפשר לקנות את דודי שואל. כבר מישהו שילם על זה, מישהו רוצה לשלם על זה כבר. הבטחתי למישהו כבר. שלום לאריאל, אוריאל, מה קורה?
1: דיון.
0: מה היה לאכול בישיבה?
1: כולם טועפת בהופעה.
0: היית בהופעה?
1: כן, ברור, מה?
0: איפה ישבת?
1: באולם.
0: למטה כאילו? באולם למטה?
1: כן, כן.
0: מה הכי נהנית?
1: מהפתיח.
0: מהפתיח? באמת?
1: כן. עם תורה.
0: תודה. הגעת עם חברים, משפחה?
1: חברים, חברים.
0: יואלי, אחת ולתמיד, מה עם האלבום של הרשי ויינברגר? תשאלו אותו, אין לי מושג. הוא עסוק כנראה מאוד, הוא הופיע בדברים. אין לי שמץ של מושג. הדברים שלו מוכנים לדעתי. יוצאים לדרך, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
1: איזה מוזיקה? חסידי.
0: איזה חסידי? כמה חסידי? אייזי קוני גרה לסמט? או דברים יותר עכשיו?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה לא יכול להגיד חסידית.
1: כל המוזיקה, כל המוזיקה.
0: או, אז זה לא שמונה
1: סמט. מוזיקה.
0: הבנתי. חסידי חדש.
1: חסידי חדש, זה כל המוזיקה, כן.
0: כן, אבל לא שמונה סבגודי, מחתי גוויזן כזה של פלופצ'יקוין עם הקרוין עם קשוח.
1: פחות. אנו שם כמלוכם,
2: ופושת אונו יחי מוכם. חוויידם, שכיינם, ידידם, ויקורודם.
3: יקורם בפנינם.
0: שכוייך, שפת החסור. עבודם, יקורם, פנינם, שכוינם, מקרוינם, חוויידם, ידידם, אגיד אפרנד. יוצאים לדרך, יש לך שתי דקות. אני מאוד מתחנן ומבקש. תן לי 10 שירים, זה כלום. הם פשוטים. תכנס אחי, תתקבל פה למערכת, הנה השיר הראשון. מה זה? לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה ונלך ליטול ידיים. יו, זה דומה לזה.
1: עבור, עבור. היי, מוטפל, מוטפל.
0: נכון, נכון, איזה שיר, איזה שיר.
1: לא היה סתם.
0: מה, איזה שיר? מה? עברתי, הלאה, הלאה. הוא נפל, דודי זינגר אומר לי שהוא נפל. יאללה, סתרים אותו, שנהיה הוגנים. בא לי לשמוע את שווקי במחוזת הקצבית הפריילך.

0: אריאל, נעלמת לי, אתה איתי?
1: חזרתי.
0: תודה, אתה בישיבה, איפה אתה, בבית?
1: בישיבה.
0: מותר טלפונים?
1: לא.
0: נו, בכל זאת אז איך?
1: אתה מותר.
0: אז מה מותר? אני שנינו יודעים הרי ש... אבל מה, זה נסדור עם הצהרה, עוד לא רואה. זה בזרימה. כן, כי, יוצאים לדרך, שמור על עצמך. יש לך שתי דקות, הנה הפתיח הראשון, מתחילים מעכשיו.

0: נמואל והתור מרטו. מה עבור? עברתי. עברתי. חדש, רצית. אחד. עברתי. שמחה ליינר, שנות אור. נשאר לך דקה והבאת רק אחד.
1: האם יפים, תבלי פרידמן.
0: כי, כי, כי, כי, לא, לא, לא. לא, לא. תביא, מתחנן אליך. שתיים, מעולה, מעולה, שתיים, הלאה, שתיים. לא, לא, לא, לא של זנבל, זה היה אמור להיות אצל זנבל. שלוש, טוב אתה, שלוש, יפה, שלוש.
1: עבור.
0: לא עובר. גרין, אמרתי לך שאתה תגיד, איזה שיר שסול גרין אבל. נו! אתה יודע, תביא, יש לך נקודה טובה אחי, יש לך נקודה טובה, תביא לי אותה. מה? עברתי, עברתי, עברתי. נקודה קדושה, ניקיטה קדישה. די, די, איך נגמר?
1: אבינסון, אבינסון, תיבוא.
0: ארבע, בסדר, ארבע. ארבע, חמש, תביא לי שש, תביא שבע, אבל זה עדיין לא מספיק לי, איזה מבאס. אוף, אוף, אוף, למה? למה?
2: אתה יודע עברית?
3: כן.
2: יש זו עכשיו?
0: תן לו פרס תנחומים. תן לו, תן לו תנחומים. לא, הוא אחלה, תדעו שהוא לא פרייר. תדעו שהבחור הזה לא פרייר.
4: ורמה מקווינה.
0: הבחור הזה לא פרייר, הוא יודע, רק הלחצתי אותו קצת אולי. וגם אתם יודעים, אחרי תהירם התשס מהבוקר, סיידר א' היום היה קשוח. מה לא עומדים בו, בבזרה?
1: לא, פסוחים.
0: פסוחים, אתה מבין, הרבה פסוחים, עניינים, בדיקות וזה, לפני, פה, שם. שלום לפייגי, מה העניינים?
5: שלום וברכה.
0: עלית כבר לשידור?
5: כן.
0: רגע, היא בשלב השני. חבר'ה, פייגי עלתה לשידור, היא הייתה פה אלופה מטורפת. אין הרבה מאזינות שנותנות פה ידע כזה מטורף. היא אחות של אחד מהאנשים הבכירים פה, לא אגיד את השם, אני מכבד. אחד האנשים הבכירים באחד מהתחנות, כל פלא או כל ברמה. רק נצטרך לכם בסוגריים שיש 180 עובדים בתחנות. פייגי זה השם האמיתי או שזה שם במה?
5: אמיתי.
0: שם אמיתי. יוצאים לדרך, גבירותיי ורבותיי, אליפות העולם, העונה הרביעית, פרסים עשרות אלפי שקלים, חופשות זוגיות, טירוף שלא היה. ובואו נשים פה, תסגרי את הרדיו, תסגרי את הרדיו כי זה חוזר לנו בשידור. בואו נשים את הג'ינגל. הנה, אלופת העולם, זה, הטעות עכשיו נכונה. אלופת

0: תודה רבה.
1: מה?
0: כן, שלום. הלו, זה רדיו? הלו. תודה. כמה הבאת? כמה פתיחים הבאת בסבב הקודם?
2: האמת שאתה אמרת 6.5-7, אבל לפי מה שאני סופרתי 8.
0: יותר, אפילו יותר מ-8. לדעתי אפילו 9. איך הגעת לסמאס?
2: לא, 8-8.
0: לא, אני אומר 9. טוב, בסדר. לא לריב. הנה הפתיח הראשון, ריכוז גבוה, 2 דקות, את חייבת להביא 10. של מי?
2: לא יודעת, תבוא.
0: לא יודעת, זה לא נחשב.

0: וואו, פודולינסקי, נשמות עבודות. אחד, אחד. נו!
1: עבר.
0: לא עובר, עברתי. אין סגולה כתורה.
1: עבר.
0: לא עובר, עברתי. אהרון רזל מועד קטן.
1: מסך
0: מרוב. לא עובר, עברתי. נו!

0: שתיים, אחד. אחד למעשה.
1: שתיים.
0: שתיים, בסדר.
1: מתפלל אוהד.
0: שתיים, שלוש.
1: מתי אוהד.
0: ארבע. מלא אוהד היום.
1: עבור.
0: עברתי.
1: אספה
0: ערוץ בסופי יתרו. חמש. נו, עברתי, די, די, די. כן. תביא, שש.
1: חלום פלמתי? של נמון?
0: לא, דוד קרוב שלו, במיטת קומותיים למעלה הוא ישן, השיר הזה מעל. עברתי, כל תפילותיי, הרצליך. לא.
1: לא זוכר,
0: דבור. עברתי.
1: מני
0: ג'רופי, ואיסן פועל. לא, לא, לא, לא, לא. מה? עברתי. 30 שניות. 25.
1: יחד של בן
0: גדל. שבע, שבע, שבע.
1: שמונה.
0: תשע. תשע. עשר. תביא עשר. כן. כן. איזה דוד בנח זה, איזה?
1: רחמים, נו, תהילים, אחד מאלה.
0: רחמים, תהילים זה חרוזים, אבל זה לא השיר. כן.
1: לא משנה, עבור.
0: עברתי, נגמר לנו הזמן, את חייבת להביא לי את זה.
1: זה היום עצמם,
0: כפיים. כפיים, יו, יו, יו, איך הלב שלי. איך סיר פעימה. יו. כפיים ממומן! כפיים ממומן! 10.5 שיר, 10.5 שיר הבאת.
1: נו, אבל השיר של דוד בנאו זה הוא לא תהילים רחמים, משהו כזה?
0: לכו למים.
1: לא מפקיע כל כך.
0: תקשיבו, יש פה מאזינים? במקרה הזה מאזינות? וואו, איכותיים ברמות. תשמעי, זה גמר אגב, שתדעו. זה מאזינים של גמר. תודה לך על השיחה. ממש שלב הבא קשה.
1: תודה רבה.
0: לפי ז'אנרים, יהיה ז'אנרים, סגנונות, סוגות, כלים ודברים.
1: כן, מקווים שיהיה
0: סמאסי. יהיה פה טירוף לא נורמלי. יאללה, אנחנו נותנים בשבוע הזה צ'אנס, שתי דקות למאזינים שלא הצליחו להצטרף בשלבים הקודמים. 10 שירים, 2 דקות. יותר זמן, יותר רוגע נפשי בראש. תתכנסו לרגע הזה, 072-390-176. חבר'ה, הפסקת פרנסה סופר קצרה, מיד מיד שווים. למה נעלם לי הבנתי. יאללה, מיד מיד שווים, הנה הכרזת מלחמה של ניהו ניצ'ו מיצ'ו משהו.
2: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
3: כאן אפרים החזנה, גם אני מאזין עתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים. היה מצוין עכשיו.
4: איזה יום יפה היום, איזה יום יפה, איזה יום יפה היום, איזה יום יפה. וואו,
5: עכשיו מה?
6: קום-קום.
0: איפה הקום-קום? תביא את הקום-קום.
5: עכשיו מה?
7: שתעשה לי טובה ותצמיח לי פעות יפות.

0: יאללה, מיד מיד.
1: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
2: וואלה, קדוש.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
11: טינקו, טינקו.
10: עמלה מוגבל בכפוף לתקנון.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: מה קורה? הלו, להתעורר 2:11, איך אתם מרגישים?
15: הכל.
0: בואו נעבור רגע מסרונים. ברוך השם של עמרה מדר. אגב, עמרה מדר רוצה שיר חדש, לא השמענו אותו. בואו נעבור מברוק, לא שמעתי אותו אפילו פעם אחת. בואו נשים אותו, הנה עמרה מדר כבר, אם פתחנו את זה. צהריים טובים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, דאודי שלנו, אזרחי מחנבוק, הסושי, סושי על שלנו. בקרוב דיגיטל מטורף פה בכל פלי. דודי זינגר, עורך מפיק. תודה לשוקריה, מאוד טעים. תודה לכל המאזינים, כמויות של מאזינים על כל ההודעות למופע. אני מתנצל שאני לא יכול להגיב אחד אחד, אין עליכם בעולם, אתם הכי מדהימים בעולם, אגב בפעם, אתם הכי טובים בשוק.

0: מה נשמע?
1: מאוד, כך אתה מרגיש?
0: חבל הזמן, יואלי, שתדע לך, אני מת על העיבודים שלך.
1: תודה לשמה. דודי, הסוכריה מעולה, איזה טעם זה? משהו כזה, פירות יער משובצץ עם כל מיני טעמים שאני לא מכיר. אהבתי, מאוד טעים. מה הולך? מה קורה? בן כמה אתה? מאיפה אתה בארץ? שכחתי איך קוראים לך.
0: אני מבאר שבע, נתנאל.
1: באר שבע, אחי, גמלים? יש לנו קליטה שם?
0: גמלים, נכון, יונות דואר וזה, אבל אני עכשיו בירושלים כמעט.
1: מה עושה שם? אתה עובד או לומד?
0: ישיבה. ישיבה, אנחנו שטייגן, הכל.
1: בן כמה אתה?
0: 18.
1: מה שוי רעתו?
0: שוי, שוי.
1: אתה נשמע לי מאוד עייף, למה?
0: לא, כי אנחנו באוטובוס, אי אפשר לדבר בכל.
1: באוטובוס לאן?
0: לירושלים, לישיבה.
1: יפה, זאת אומרת, אחרי השבת חופשית, עכשיו אתה חוזר כאילו.
0: כן.
1: נייס, יפה, איך היה סוף שבוע?
0: חבל על הזמן.
1: איפה טיילת? איפה היית שעבס בבית?
0: בבית? איפה יכול להיות עוד?
1: למה לא היית במוצאי שבת בהופעה? היית תורח בגן מבאר שבע.
0: כי אז הייתי נשאר שם, רציתי להיות בבית. אם זה היה הופעה בזמן וזה, אולי הייתי צודק, הייתי חוזר.
1: צודק. מה לא מדהים בישיבה? כמה מציע בס רגיטין קידושין מקס נדורים? יבוא מס?
0: מציע.
1: מציע זוכה מקום שני לדעתי. מה זה? איפה במציע?
0: שואל.
1: הופה, שוימר שמוסר לשוימר עניינים וכל מיני סוגיות כאלה ואחרות.
0: בדיוק, שמה, כן.
1: הופה, איזה דף אתם אוחזים בשואל?
0: אני חושב עכשיו צדיק זין, אני לא זוכר בדיוק.
1: צדיק זין זה כל ה... נראה לי זה כל השוגיות.
0: בדיוק. שמה של השואל,
1: סוחר. כן, למחר, להיום, מתה, משיל, שאולה מתה, ביום שהיה. בדיוק, בדיוק. היה ביום, לא היה ביום. זוכר שם, זוכר את הגמורה הזאת.
0: בדיוק.
1: יש, לדעתי יש שם טייספס על הביום, ביום, ביום שהייתה שאולה מתה שם. שם טייספס ענק, ארוך כזה.
0: כן, ארוך.
1: מגלגלים וכל העניינים שם.
0: שולט, שולט.
1: איזה שולט, געגועים, הרב גלוסקין, נעם לנו על זה שם בטירוף. מתה כדקה, לא מתה כדקה. יוצאים לדרך, אחי, יש לך שתי דקות, זה מספיק זמן, אחי, לקחת אוויר, ולא להיות בלחץ מהטרלולים שאני עושה פה. ותביא לי עשרה שלי, מתחנן, נתנה, אל תחזב אותי. אני חייב פה תותחים בעונה הזאת, לא מוותר, יוצאים לדרך. מה קודם כל מה?
0: יש לך כבר תותחים, זה לא ש... אני רוצה להיות גם. שתי תותחים בעונה הזאת, חזקים מאוד.
1: הכל טוב, לא להתייאש. חבר'ה, לא רק המקום הראשון זוכה. כל חמשת המאזינים הראשונים התפנקו פה בפרסים שווים, יש פה חופשות זוגיות, פרסים בשווי אלפי שקלים, יוצאים לדרך. הנה השיר הראשון, מה זה זה? שתי דקות.
0: עבור, עבור.
1: שמה בני אלי ארצליך, למה עבור?
0: זה של אלי מרקוס.
1: יפה, אחד, אחד, אחד, אחד, יפה, טוב אתה.
0: עצמות נועדת של אריאל.
1: שתיים, הלאה, שתיים.
0: עבור.
1: אח שלי יהודי, איך אתה לא יודע?
0: בני ברק של אהרון רזל.
1: שלוש, טוב אתה.
0: ימה של בני פרידמן.
1: ארבע. תביא חמש.
0: עבור.
1: לא עובר, עברתי.
0: לא לוותר, ברק כהן.
1: חמש, טוב אתה, הוא מעולה. הוא מאזין תותח.
0: עבור.
1: עברתי.
0: עבור.
1: עברתי.
0: עבור.
1: עברתי. מותחתי דוביד לי, לאוי.
0: זה... היום השמיני...
1: יפה.
0: אלקד מאיר, לא?
1: שפה שש, הוא תותח!
0: אלקד מאיר?
1: בוא נתה תותח, יפה שש! מעולה.
0: עבור.
1: זן ולכלל ישראל.
0: עבור.
1: עברתי.
0: עבור. עבור.
1: לא עובר, לא, יונתן רזל מאגר.
0: עבור.
1: עברתי. יאללה, 17, 7.
0: לחיים, שווקי.
1: שבע.
0: לחיים שווקי,

0: רתי. שמונה, אבל שמונה איכותיים, שמונה ששווים כמו 15. זה מאזין שאני צריך אותו איתי, בגמר.
1: תודה רבה.
0: שמור על עצמך, אושר ונחת, שטייגן, ביי.
1: יאללה, ביי.
0: ביי נסיך. טוב, שמונה זה פצצה, לא, זה שמונה איכותיים גם. טוב, חבר'ה, אני מחפש פה עוד חבר'ה, תותחים שיביאו לי 10 שירים בשתי דקות, לזהות שירים מיטיבי לכת, חבר'ה, עונה מטורפת עם מלא משימות בהמשך, חידונים על מוזיקה, פתיחים, מעברים, גיטרות, סקסופונים, הולך להיות פה מדהים. בא לי שיר של אייבי פולקוביץ' וכל מאמינים, תואב לי ליבי נוגילו, בואו נשים וכל מאמינים. יאללה, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם כאן בקולפליי 107-6. 3 ועוד 19 דקות.

0: ladies and gentlemen. You're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
1: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל.
2: דודי, אתה בא למופע של פיחי מיאמי, מורטחה, ביני, לנדו וסוקות, אתה חייב, וואי, אתם לא מבינים.
3: פתח שנייה, קו שתיים.
2: מה קורה? קו שתיים שלום, מה לא? מה העניינים? איך אתה מרגיש? צהריים טובים? ישנת טוב? רגע, יצחק רוצה, הלו, זה רדיו? הלו, הלו, זה רדיו? שולם, שולם עליכם, הגעתי לרדיו? שלום, מה עושים פה? מה איתך? מה קורה? איך קוראים לך?
4: אני?
2: כן.
4: אני אלי מלך.
2: אלי מלך? אלי מלך מאוחוסטיירה?
4: לא.
2: הלו, הלו, אוחוסטיירה לשעובר. הלו, זה רדיו? שלום, מה עושים פה? זה מוזיקה? אלי מלך, מה היה אבל עם הפתיחים? איך לא היית במוצאי שבת? איך?
4: זה מה שלא הייתי.
3: הוא היה.
2: איך לא באת להגיד שלום במוצאי שבת?
4: אחי, אנחנו מערים אחר כך.
2: ורם עם שלום בארץ. מה קורה? איפה אתה גר אגב בארץ?
4: ירושלים.
2: נו. ממש קרוב.
3: מה אתה רוצה?
2: קלאב.
3: חתן טרי, מה?
2: לא כזה טרי.
3: שנתיים, שלוש, זה כמה?
2: נכון. כל החמישו הראשונים זה בגדר שעון או ראשונו. ככה סוכם, נכון? ככה סיכמנו עם המדריך.
4: ככה מי שכם לא ברור, אבל בסדר.
2: בסדר, אני ואתה עכשיו אנחנו מסכמים את זה. איך היה המופע?
4: היה מצוין, היה מטורף.
2: תודה.
4: ציפיתי שאהרון רזל ישיר גם איתנו אבדו.
2: אבל זה לא היה מופע של אהרון רזל.
4: אבל הוא הופיע שם, הוא שר שם הרבה שירים.
2: אבל יש לו 7,856 שירים, אז למה הוא לא שר הרבה מהם?
4: אגב, יואלי, שמתי לו שהוא שר בעיקר את הדואטים שהוא עשה.
2: נכון. שמת לב לזה?
4: למה לא שירים שלו?
2: ככה הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. לשאול אותו? לשאול אותו?
4: אגב, יואלי, שמתי לו שהיה פלייבקים, הרבה אפילו.
2: פלייבקים? היה כל מיני סאונדים שהיו במקור ששילבנו אותם דרך המחשב. זה לא קוראים...
4: וכינורות שם היו לייב?
2: כן, ברור. בשילוב, גם הוספנו גם מהמקור וגם מהלייב, כדי שיהיה סאונד גדול.
4: וואלה. אגב, יואלי, יצא לפני שבוע... ויאנקי בריס כבר נסע מחוזה של הפתיחים שלו.
2: כן, נכון, מהמם.
4: משהו מטורף.
2: מהמם, כן, מאוד יפה. בוא נראה רגע אם זה פה במחשב.
4: יואלי, מתי אתה תעשה?
2: כשיהיה זמן, אין זמן, אוי ואבוי.
4: תמצא זמן.
2: למה זה לא על המחשב? הנה זה. מחוזה, לא, זה לא פה.
4: מתחיל עם שווקי, הריבים.
2: לא, אין את זה פה, אני מכיר את המחוזת הזאת, אין את זה פה. אני אשים את זה על יוביוב. אין זמן, תנקיו השם, שזה יהיה הבעיות שלנו. אלי מלך, יש סיכוי שאתה עובר את 10 שירים בשתי דקות?
4: בוא ננסה.
2: אוי ואבוי, אלי מלך. אלי מלך.
4: כן.
2: אוי ואבוי. הקציצות שהאישה הכינה היום עם הקוסקוס והפתיתים, זה לא יקרה. אתה לא תקבל אותם, אתה חייב להביא לי פה. יוצאים לדרך הבו, ישראל אליפות העולם עם אחד מאלופי העולם הגדולים ביותר שהיו פה בעונות הקודמות. וואי, איך אני בלחץ בשבילו. די. מוכן? אלי מלך?
4: כן.
2: אחתי גבייזן, מה זה השיר הזה? סתם. יני בן משיח, אחי, בית חם. יצא שבוע שעבר. טוב. חבר'ה, יוצאים. עכשיו באמת ברצינות.
4: זה רע.
2: רגע. הנה השיר הראשון.
4: כמה שאתה אוהב של נמרד.
2: אחד.
4: זיו הקודש של נמרד.
2: שתיים.
4: בידעתם של פיחי מיאמי.
2: איזה? לא.
4: בואי מחנך הקודש.
2: לא, קרוב.
4: בואי מחנך קודש.
2: לא, נו, עבור. איזה שיר?
4: פיחי מיאמי. שישר אבא או לא משננו.
2: ויבטחו בחורו. שלוש, הלאה. שתיים.
4: אחד השיר של פיחי מיאמי.
2: שלוש.
4: פיחי מיאמי, כל מי?
2: ארבע.

0: לקפקות של
1: קובי גנבוי. חמש, חמש, חמש. את קובי מאמי
0: שמילי.
1: שש, שש, שש, שש.
0: תתם
1: מאמי שמילי. שבע, שבע. עבור. סוף הדורות, אברהם שלום. עבור. עברתי, שיר של בית המקדש, עברי מירון.
0: בגלל של בית המקדש, שיר של בית המקדש.
1: יאללה, אני מחשיב לך את זה, שמונה, שמונה, מחשיב לך את זה, שמונה, מחשיב.
0: אין זיכול לקטור, ירומתי וידה לארה
1: לצד. תשע, תשע, תשע, תשע, ארבעים שניות.
0: עבור.
1: רזל ודוד האור, שמה ישראל.
0: עבור. פשורות טובות של יואט.
1: עשר, עשר, עשר, עשר, הצנטר.
0: שמח של הרלי...
1: 11, 11, 11, 11. תקתק.
0: נגיד חוק של...
1: 12.
0: רגע, מי זה נו? מידעת, מידעת עשה?
1: לא, לא, לא, לא, לא.

0: אני מושג.
1: די.
0: אה, אליהו הנביא אולי?
2: כי, לא, לא, לא, לא, כי, מה? לא, לא, לא. 11 פתיחים מטורפים! האידיס שבאידיס, בכמות ובאיכות, כי הוא אלי מלך, כי הוא אלוף העולם, ואחרי הרב לאו לא מדברים, ואחרי ביבי נתניהו לא נועמים, ואחרי אלי מלך לא מתחרים, יצא חרוזים! מה קורה? מה איתך?
0: תעשה לי פתיחי
2: מותחה
0: רגע.
2: הנה, הוא עכשיו...
3: מותחה, אתה לוקח בהליכה, נו באמת.
2: הוא רוצה לספק את עצמו עכשיו, בשביל המצפון, הוא בא לשחק איתם, אני אוהב את אלי מלך.
3: מה מותחה היה אומר בסיטואציה כזאת?
2: בשביל רבה צלחה, אמור השם. תשמע, אתה הכי טוב בשוק. אלי מלך, אתה הכי טוב בשוק, אין עליך. תשמע, הוא הביא פה 11 פתיחים מטורפים. בהמשך אגב, יהיה ז'אנרים לפי מורתחה, לפי פריד, לפי שווה, כי כל אחד יבחר ז'אנר, ואנחנו נגלה עד כמה הוא בקיא באותו ז'אנר, אבל לא רק בפתיחים. גם בדברים אחרים, שקשורים באותו זמר.
0: מה?
2: לא משנה, כל מיני דברים אחרים. לא, כמו מה, נראה לך שאנחנו נגלה, אולי אני אקבל את הפרס.
3: כמה שערות יש לו בזקן, לא יודע.
2: מידת נעליים, שיניים, גרביים, זוקן זעם.
4: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זעם.
0: כמה שערות יש בזקן.
2: טוב, תביא שיר טוב של מורתחה, איתו נחתום את השיחה הזאת. קצבי אבל, אלי מלך.
0: קצבי?
2: כן, מה אישה הכינה אגב לאכול היום? מה תתייאש עכשיו? בסדר, מונה. תגיד לי, מה אישה הכינה לאכול צהריים היום?
0: לא יודע, עוד לא אכלנו, בוא נראה.
2: מה הדיבור? מה זה הולך להיות? מה בדרך כלל קורה ביום שני? זה עניינים של שניצלים, קציצות בשר?
3: הולכים לאכול דיסק של מותחה.
0: לא. ושתרים אוכלים בערב.
2: אם זה כאישה שלי ואלה, זה מפנקת פה. ביי, נעמת לי מלא, הוא איתנו בשלב הבא, חברים, זה בחירה לפי ז'אנרים, אבל זה לא רק יהיה פתיחים, זה יהיה עוד כל מיני דברים אחרים. יהיה כל מיני סולים של סקסופונים, ועוד כל מיני מקלות, וכל מיני עניינים מאוד מאוד מעניינים. הנה, אל תסיע, יש מתוך תומית בשמחה. מה לך, ביי, יש כוח. ביי, נסיך.

0: מוישלה, מה העניינים? מוישה, תתעורר.
1: מה נשמע, יראי לי בוזר צהל?
0: בוס עיניי, יש אנרגיות בסי צהריים טובים, שני בשבוע, איפה אני תופס אותך ברגעים אלו? הלו, זה רדיו? שולם, הלו, שלום.
1: כרגע אני באישי, ויראי לי, מה נשמע?
0: שלום, שלום, חזרת, מתי חזרתם? הלו, זה רדיו? מתי?
1: חזרנו היום בבוקר.
0: יפה, איך היה שעבס?
1: בסדר מצוין, ברוך השם.
0: איך אתה מסכם את בין הזמנים הקצר?
1: בסדר, נפלא ביותר, ברוך השם.
0: מה לומדים בישיבה? הלו, זה רדיו?
1: פסוחים.
0: פסוחנו, לא הבנתי, דיברת איתי בשעה הקודמת, אתה אמיתי?
1: לא, הרבה באוהלים הישיבים לומדים פסוחים בזמן קיץ.
0: מה, בגלל שזה כאילו מסיימים את זה וזה קצר כזה, זריז?
1: אני לא יודע, הפוך, זה ממש לא קצר.
0: אוי לה, בוסור, לא, אבל כן, אבל מתקתקים את זה, זה הכל שם זה, אגדת זה ספסוקים ואיקרו אלויקים לאור יורם ועניונים, חייר.
1: כן,
0: נכון. נר, חמץ, מכניסים, בדיקה, שתי שורות, מרטף, מכניסים, בשם, אי לזה.
1: כן, כן.
0: זה כאילו כליל כזה, זה זורם. איך
1: היא נהיית, בנייס, אה?
0: מה נייס? נייס. תשמע, אני מתגעגע, פעם היו ימים. בוא נעת, קולט. דודי, פעם הייתי עושה שטייגן. צריך לעשות פה בתוכנית, פינת שטייגן. דודי אומר לי באוזניה, יש לו חלום לעשות, תהיה גבר, ונעשה פה חברוסה בשידור, כל יום נביא פה שאלות מעניינות. שים לב, שיר קצבי מעל 4.5 דקות ושמעת את כולו. זה מצרך נדיר מאוד ברדיו. רושם לי אריק רויזר, והוא צודק. שים לב, שיר קצבי מעל 4.5 דקות ושמעת את כולו. זה מצרך נדיר מאוד ברדיו בימינו, הוא מתכוון לאל תסיעה של מורדכה. אבל אריק רויזר, אתה לא יודע מה קרה בזמן הזה של 4.5 דקות. כמה נייס היה פה מאחורי הקלעים כשהמיקרופון היה סגור. אתם מבינים? צריך להוציא פעם את הטוקבק של מה שקורה פה מאחורי השידור. זה שולח לי סמיילי צוחק. חפרנו, בוא נצא לדרך. 2 דקות, עזרה, לא להוציא את המאחורי הקלעים, לא להעיז. באותו יום הרדיו ייסגר.

0: יוצאים לדרך. אליפות העולם העונה הרביעית. איזה זמר אתה אוהב לשמוע?
1: איזה זמר, מורדכה.
0: איזה מלחין אתה אוהב לשמוע? אתה אוהב את הלחנים שלו.
1: איזה מלחין, לא יודע, איזה מלחין ספציפית. אתה יודע, יועילי, מי לפני 20 שנה עד עכשיו? תן לי ככה איזה משהו, מי לפני 15 שנה.
0: איזה מוזיקאי אתה מחבב ואוהב?
1: זה שמר גם מוזר, אבל אני מאוד מחבב את זנביל.
0: זנבל הוא זמר מעולה, מה זה? למה, לא הבנתי, למה יש שם מוזר? זנבל הוא אחד...
1: אני אגיד לך מה, כי פעם, כי פעם, כי לא יש שם מושג, שאם אתה לא... לא את מורדכה, או את שוויקי, לא יש שם מוזר כזה, שאתה אומר לך, זה משהו צעיר ששם ושם עם
0: אלכו. ממש לא, חבר'ה, יש פה דור של זמרים ענקיים שלא היו בדור הקודם. חבר'ה, זנבל הוא אוף נדיר, שתבינו, הוא חד בדורה, מבחינת היכולות. עכשיו, שתבינו, בתחילת דרכו הוא ילד. הוא יתעצב עוד, יביא אלבומים, יביא שירים, הכל שלו. התפתח פריד שהוא התחיל, תקשיבו לאלבומים איך פריד היה נשמע. תקשיבו מורדכה, בהתחלה של הקריירה, מדבר איתכם בהתחלה, בהתחלה עוד הרבה לפני תומית בשמחה. הנני, תקופות של לפני 40 שנה. הייתם שומעים את זה ואתם אומרים, וואה, זה נשמע מזעזע. אבל זה דרך, ואגב, בכל תחום. בן אדם פותח עבודה, קשוח. צירי לידה, קשוח, אתה יודע, משברים, נפילות. זמר, הקול שלו מתעצב, מזייף, קצב, גרוב. זנבל זמר ענק. וכמובן שמורדכה ופריד, שמה הם המציאו את המוזיקה החסידית ו...
1: מה, יועילי, תמיד לא מכך הסקופים, הבנתי, יש אלבום עוד מעט שלו, לא?
0: של מי מהם?
1: של זנבל, אתה מאבד לו אלבום, לא?
0: מאבד אלבום, עושה כמה דברים בתוך האלבום, יש לו אלבום מצוין, יש שם פינקי ובר, יש שם משילם, יש שם דברים טורפים. יש לו אלבום חסידים מעולה, מצוין, יוצאים לדרך, אליפות העולם. מייקל מנס, דיברת חברוסה, דיברת מייקל מנס, נביא לך כמה נסים מעניין, אבל רציני. לא, לא, צריך שאלות פה מעניינות. בוא נראה מה ארי קרויזר אומר, אם ניצלת את הזמן אז אל תשכח. אתה טוב, אתה. לא, ארי קרויזר, זה לא זה בכלל. אני לא קם מהכיסא פה. יוצאים לדרך, הנה הפתח הראשון. מה זה? זה.
1: אמור, יעילי.
0: מה? בן ארזה. עברתי!
1: עבור יוילי, תגיד.
0: לא מספיק עבור לבד.
1: יונגר לך.
0: קי.
1: מלוך.
0: מלוך. אחד. יונגר לך, הוא אמר.
1: עבור
0: יוילי תגיד, מה זה עבור?
1: מונה, מה זה השיר הזה? יוילי נוסה, ניתן לי ככה יוילי?
0: לא מונה.
1: עבור.
0: עבור יוילי.
1: מוסקי ספירו.
0: קי, לא.
1: אקו שווקי, סליחה, אקו שווקי.
0: נכון, שווקי, איזה שווקי, נו!
1: מאמין בניסים, לא?
0: לא, דוד
1: שלו. מי שאמר לעולם עדיין, מי שאמר עליו.
0: סמכות, שתיים.
1: הגיע הזמן, יש הגיבו.
0: מה? איך זה?
1: שי ריבו, לא?
0: לא. איך השיר נקרא?
1: שי ריבו, הגיע הזמן, אוי, יוילי. יש לו בביתה, בדיוק.
0: לא. לא. דוד
1: שלו,
0: אח שלו, קרוב. מיטת קומותיים, למטה הוא ישן, לשוב הביתה, למעלה יושן.
1: בסדר, אין הביתה, נו.
0: עברתי, יאללה.
1: זה הגיע הזמן, בדיוק. יאללה, נו.
0: שלוש.
1: שיבת הסיבות.
0: שלוש.
1: שיבת הסיבות, יאללה.
0: נגמר הזמן!
1: מה נגמר הזמן?
0: נגמר!
1: אין סיכוי, יוילי!
2: למה נגמר הזמן?
1: יוילי, אין סיכוי, יוילי, לא עושה
2: נקוד. גרביים, גרביים, זוקן זניו.
0: בוא נאמר שלא נגמר הזמן. כך, נתת שלוש, כך עוד חצי דקה. האם בחצי דקה היית יכול להביא יותר משל מ-4, 5, 6, 7, 8?
1: בוא ננסה, יאללה, יוילי, בוא ננסה.
0: מה ננסה? לא באתי, הבאתי שתי דקות. קח עוד 20 שניות. כמה זה? עוד 2, עוד 3, 10 לא תביא.
2: בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם, שסוגידם.
3: נראה את זה בואי דגזן, יאור.
4: אתה יודע עברית? יש
5: שם יאור. שחי נמיד ידם.
0: אין עליך בעולם, אתה תותח אבל. איזה פשן ותשוקה ורצון יש לך. תבוא כל יום. נעשה שטייגן פה. קח תנחומים, אחי. הכל טוב, הכל בסדר. תאמין לי, שטויות פה.
1: תודה רבה, יעילי.
0: הכל, אבל לא, אל תהיה, אני בדיקי שזה מחרי, כולה משחק בקטנה. שטויות, תאמין לי. תבוא מחר אבל. לא מוותר עליך.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: יאללה, תביא שיר טוב. תבחר שיר טוב, נשים אותו עכשיו.
1: שיר טוב.
0: תביא שיר קצבי.
1: רגע, שים משהו, יעילי, סומכים עליך, שים משהו.
0: תביא שיר טוב של שווקי. אוהד מושקוביץ. אידל.
1: שים הוא ולא אחר, יאללה.
0: יאללה, הוא ולא אחר, נשים לו. יאללה, תהיה חזק, שטייגן, פסוכי, מקשו.
1: יאללה, יאי לי כל טוב, ביי, נעמת לי מאוד.
0: ביי, ביי, אוש.
1: ביי.
0: כל טוב וטוב. איך הזמן עובר פה מהר בתוכנית? רוף, רבע לכבר. לחן רזל. לחן רזל.

0: מי מפרנס? חבר'ה, הפסקת פרנסה. לוחצים לי באוזנייה. דקה וחצי מפרנסים את האירוע. מיד שווים.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיים מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת

0: השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: שבנו 49 תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם נרי יאורק דגנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנקנק טלפון להזמנות כוכבית?
4: 2757, כוכבית 2757.
3: תגידו שאתם מאזינים של יואלי דיקמן קולפליי, קבלו מבצעים מטורפים, חם פיצוצים, איזה חום. זוכרים את האיזה חום שלנו? הנה זה רבותה, הנה, הנה.
5: איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, חם לי, חם לי.
3: כוכבית 2757, נריה, מה איתך?
6: מה נשמע, יואלי?
3: איך המרגש?
6: בסדר.
3: וואי, אחי... זה אתה ממאור התורה! משה, זיהיתי אותך, לא?
6: כן, כן.
3: כי...
4: מה קורה, אחי? מה העניינים, אחי, נלך בעולם, שנים שלא ראינו. איך אתה מרגיש, אחי? איך היה סוף שבוע בישיבה בין הזמנים, אחי, אתה גדול גאון.
3: מה איתך? איפה היית מוצש?
6: אני הייתי בהופעה, סתם לא הייתי.
3: רגע, אתה אח, אתם תאומים, אתם שניכם מצוננים, אתם שני אחים, אתה הגדול, אתם, יש לכם הבדל של 40 דקות, אני זוכר.
6: כן, כן, יפה, אתה זוכר.
3: מי על שעת האפס ומי בא אחרי 40?
6: אני אחרי 40.
3: הבנתי, אתה המתנת וחיכית.
6: כן, עשיתי עוד איזה סוגיה. עוד איזה
3: תוקפי כוח. עד שזה ושכחת הכל, שכוח. מה איתך, הכל טוב?
6: כן.
3: למה אתה נשמע לי עייף אבל? תגידו, מה איתכם? תגידו, אתם אמיתיים? תחילת שבוע, יום שני. מה יהיה איתכם ביום
6: חמישי? שטייגן, מה לעשות? שטייגן, שטייגן, נראה לי.
3: תאירם הטשס, נכון. יוצאים לדרך, אין זמן, יש לך שתי דקות. אתה מוכן, נכון?
6: כן.
3: נריה, יוצאים לדרך היה ולא ידעת, תגיד עבור. מה זה השיר הזה? מה?
6: עבור.
3: מה עבור? לא. לא עובר. עובר, עברתי. ליפה, בני מלוכם.
6: כבוי זה ליפה.
3: אחד.
6: לא חבל ליפה.
3: שתיים. לא לצעוק.
6: עבור.
3: מאיר גרין, לשון הרע.

0: עברתי שטיינמץ, והוא מרביו עם האי. מה?
1: עבור.
0: מה? עברתי.
1: לא.
0: מורדכי, זה מורדכי בן דוד, לא יכול להיות שר הכל.
1: בסדר.
0: הלאה.
1: ספירו, חברים?
0: כי, לא, כמעט.
1: ספירו,
0: כי.
1: עבור.
0: שכר מצוות.
1: ספירו, בליבבר או ספירו?
0: כי, מה? מה? לא. כי.
2: הולך, איזה חום, איזה חום, איזה חום.
0: נריה תותח, טדדה פאפם, נראה לי שנעשה פה שטייגן במקום לשחק.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם לי שתי דקות זה הרבה.
0: ניפרד כידידים, תגיד תודה לכל החברים, יצא חרוזים, נמשיך לעשות שטייגן, נעשה פה דברים טובים. הכל בסדר, אחי. חייך לעולם, אין עליך נראה, אתה תותח, ביי. דש לכולם, ביי.
1: ביי.
0: שלום עושים חיים ברכות ואיחולים רגע לפני סיום, כמעט מסיימים. חובה 10 שירים.

אני מת על האלה, בקושי הביאו אחד, רוצים קויפר וסמכים הם. איך נגמר הזמן? וזה גם קוטע לי את השיר, תן לי פזמון לפחות. נס שיש את הדבר הזה פה, זמן לומר תודה, שני בשבוע מסיימים. הצעת ייעול, יש פה מאזין, יואלי בקשר לפינת השטייגן, אפשר לעשות מאזין שעולה, הוא בוחר מסכת או פרק, אתה נותן משפט, והוא צריך להגיד איפה הוא, דף, עמוד, כן, אבל שזה אני צריך פה מערכת עכשיו של שוט בר אילן ודברים, ולעשות מבחן סיכה, לא צריך לעלות פה שאלה, לעשות פה לומדס, שיעופו פה סטנדרים באוויר, צרחות של בסמדרש, ראשי ודופק על הסטנדר, רוצה פה אקשן, לא שלא יהיה פה דקה של שקט, תודה לדאודי. הנהלה הטכנית, דאוד דודי וכל החברים וגבי, לכם מאזינים ומאזינות, ולפני ואחרי הכל תנקיו השם אבא תודה על כל יום ויום, על כל שיר ועל כל ניגון שאנחנו זוכים לנגן ולשחק פה בסלייד, למעלה למטה, למעלה למטה. סיימנו, שנים בשבוע, המשך ההזנה מצוינת לכל פלבאיוש. תודה לדרור, שכר 88.7 FM, וכל שלום בניו יורק, הגרויס יש כוח. סיימנו, ביוש.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל.

0: הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס השכרה 2023.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו, טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם השולם. כן, כן, גם הפקקים הופכים לחגיגה, רק שהיום לא היו לי פקקים, ברוך השם. ברוך השם, שרק ימשיך ככה. יום שני בשבוע. אריק פור יו, אני פה בשבילכם, עם עוד תוכנית, אנסה להנים את זמנכם הכי טוב שאני יכול. יאללה, בואו נתחיל. אודי דמרי, כולנו יחד, זה השיר הפותח שלנו לתוכנית זו. תנו בווליום, אמרים.

זה היה משה פלד עם השיר המדהים הזה, אחים. והישר ממשה פלד, אנחנו בנוסטלגיה של אפרים מנדלסון. הנה זה בא, שובו אליי.

רציתם דואט, קיבלתם דואט. מרדכי בן דוד, מוטי שטיינמץ, עץ חיימי, מתוך שיר. שלום יהודה רכניץ כמובן, מתוך האלבום הנפלא הזה שלו, שיר 1, 2, 3, לא זוכר. אחד מהשירים, בקיצור.

יעקב שווקי אש, מוקדש ליודלה מההורים המדהימים שלו, שלא בהצלחה במבחנים. מבחנים למה? אבל לא כתבתם בישיבות, לאוניברסיטה, למה? מבחנים למה? ישן. בכל אופן, שיהיה בהצלוחה. שלום.

זה החיים ישראלים, אלוקים תודה. שימו לב, אנחנו יוצאים להפסקה קטנטנה של שתי דקות של פרסומות, ומיד חוזרים עם מיטב השירים שיש לנו פה להציע לכם. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

חזרנו מפרסומות עם מנדי ג'רופי והאנרגיה הזאת של השיר הזה, גאולה. מתי, מתי, די, אנחנו צריכים את זה, גאולה.

יפה, יפה, אהבתי. שקויך, ברל, רברל שקויך. טוב, תקשיבו לעוד משהו חדש של אלי שוובל. תקשיבו להפקה הזאת. זה כאילו לקוח ממחוזות אחרים. בדי לחכימה, אבל זה יפה.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: נכון, זה אלי הרצליך. מי לא זוכר את הקליפ שלו עם הצדוקה שצולם בצפאפ, כמדומני. רק לתת.

אז אם כבר ישי לפידות שהלחין את השיר הקודם, אנחנו נסיים גם עם ישי, עם בקש עבדך. ועל גבי השיר הזה אני אפרד מכם, אגיד לכם תודה רבה שהזנתם לי. ועל העקביות ועל ההודעות ועל כל התגובות, תודה רבה, אני אפגש בו בעזרת השם מחר ביום שלישי, פעמיים כי טוב. אני הייתי אריק דביר, המשך האזנה נעימה, ביי.

0: דבר מבעדך. כן מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתאצה דה החרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: כן מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפנים.

0: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
3: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
2: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
4: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
5: די!
6: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים.

0: לפני היציאה בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
3: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
2: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: כן, מוטי.
7: נו, מתי אתה מגיע?
6: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
8: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
9: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
13: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
14: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פרטים חדשים מתפרסמים לקראת מופע היסטורי שיתקיים בקיץ הקרוב בברכת הסולטן בירושלים, בו ישתתפו מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פיחי מיאמי עם רחמיאל ביגון שלא

הופיע בארץ הרבה שנים, ביני לנדאו, והוא ניצוח מוזיקלי של אלי דיקמן. תאריך המדויק עדיין לא נחשף, כשהתבררו פרטים נעדכן כאן בניוז פליי. דואט חדש של הזמרים נאורי אריאלי וישי וינר בשם אתה טוב, את המילים והלחן כתב נאורי אריאלי בעצמו, ואת ההפקה המוזיקלית עשה יוצר בשם בנו. בואו נשמע.

המלחין אברומי דראט משחרר סינגל חדש ומרגש להודות בביצועו של הזמר מנדי וייס. את השיר לחין דראט ואת הפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי, בואו נשמע.

בארצות הברית במדינת פנסילבניה התקיים מעמד תורני אדיר, אולי הגדול ביותר של הציבור החרדי העולמי, בו השתתפו כל גדולי ישראל. בחלק המוזיקלי הופיעו ינקי דסקל, מאיר אדלר, הרשי ויינברגר, דוד ברגר ומקהלת הילדים יונגרליך ונפתלי קמפה, ששרים הקהל את בעבור אבויסינו. בואו נשמע.

0: לסיום, ברכת מזל טוב למפיק ודובר זקה מוטי בוקצ'ין לרגל חתונת ביתו שהתקיימה אמש. הזמרים משה דוד ויסמנדל יחד עם אברומי ויינברג הנימו בקולם בחתונה שהתקיימה באחד האולמות בשרון. בואו נשמע. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אורלי עוזן בכל סיוון. בשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, בעיקר דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם חדש, גם ישן, וגם כמה שירי רגש לנשמה. גם אתם מוזמנים לשיר הודעות ובקשות ב-02. 313-1776, 32, טבע מספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית עם איץ מן השומיים, שיר הנושא מאלבומם של פרחי מיאמי, שהלחין ירח מיאל ביגון, איבד ישראל עם. ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כל צופי נסו כל יחדיו ירננו יהודה צ'יק, מתוך אלבומו פרק שירה, אלבום שיצא לפני 20 שנה, לחן של הרב עקיבא אמניק. העיבוד של יהודה

מי אדיר? ישראל ויליגר, מתוך אלבומו הקודש ברוך הוא חסד, איזה לחן יפהפה שהלחינו במשותף ברוך לוין ואיתי שבועות, העיבוד של ישראל עם.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: בפי כולנו, בלבבינו, שאתה לבדך אלוקינו. סולי גינסברג מתוך אלבומו השני אז היא בקה, לחן של הרב נוח פלאי, העיבוד של הרשי גינסברג.

0: רק מוסיקה טובה.
1: אהבת עולם, חדש תנדש, מתוך אלבומו הטרי של יצחק בן ארזה, אלבום שנקרא בואי הרוח. הלחן של יצחק בן ארזה, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

מסיימים, שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107.6 FM, עם להקת רגש והסולן, אביש ברוט, מתוך אלבומם העשירי של להקת רגש, הלחן כמובן של הרב שמואל ברזיל, ועד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
8: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
7: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: אדיט.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו, טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
7: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב כאן מכל פלאים 107.6 FM עם אומר להם שימי אנגל מתוך אלבומו כלל, הלחן של מאי רדלר, העיבוד משותף למאי רדלר ולנפתולי שניצלר.

רבי נאוראי אומר יעקב שווקי מתוך אלבומו Cry No More, לחן משותף לאיטי וולדנר ולאלי שווב, העיבוד של רובי בנט ויאנקי בריסקמן.

וייתן בפי שיר חדש להקת החבר'ה מתוך אלבומם הראשון, לחן אלי גרסנר, עיבוד משותף לישראל עם ולאלי גרסנר.

אוהביי ורעיי, אלי פרידמן. מתוך אלבום הבכורה שלו השמח בחלקו, אלי פרידמן הלחין. העיבוד משותף לג'ף הורוויץ ולאלי פרידמן.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם טנת ואליהו, יוני שלמה מתוך אלבומות טראח גוט, לחן וגם עיבוד מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו, טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתאצד החרדית.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים,

0: אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
6: חתונות בחור.
7: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
8: והנה עם מאורסי היום, דוד יוסף אבו מישיבת כל תורה ירושלים, עם אבישג אביטן מסמינר דרכי רחל, אפרים לייבוביץ' מישיבת פונוביץ' עם אלישבע אשלג מסמינר החדש, שלמה קיפר מישיבת אורחות תורה עם שר הדסה פולק מסמינר בית ברכה. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
7: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
5: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: עכשיו באוויר, כושר פליי.
1: אוי סבא אי סבא אי סבא אוי סבא אי סבא אי סבא אי סבא אוי סבא אי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי סבא אוי

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל...

0: כל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננה תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצדה החרדית.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שלום ומובחים, השבים אלה עוד תוכנית של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעתיים של מוזיקה אנרגטית קצבית, מוזיקה מצוינת. איך אני יודע שזאת תהיה מוזיקה מצוינת? כי כמידי יום אתם לוקחים חלק בבניית הפלייליסט שלנו לתוכנית. חברים יקרים, אני מחכה ומייחל ומצפה לשמוע את ההצעות המדהימות שלכם, את ההצעות המיוחדות שלכם, את השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם, וכל מה שאתם צריכים לעשות, והדרך שלכם לשתף אותי ולספר לי איך אתם, מה השירים שהייתם רוצים להזין להם. אתם עושים את זה ישר למספר הטלפון שלנו, שמספרו 02-313-1076-327-27, מספר 8. זהו מספר הטלפון שלנו, 02-313-1076-327-27, מספר 8. עכשיו תראו, אנחנו למניינם התחלנו עכשיו את חודש יוני. עכשיו למה אני משתף אתכם בזה? למי אכפת? מה אכפת לי? זה למניינם, זה לא למניינינו. אז האמת היא שבאמת באמת לא הייתי מתייחס לזה, וזה חסר משמעות מבחינתי, אלא שזה סתם, זה פשוט נקודת ציון, כי הצורה שבה שומרים את התוכניות היא לפי חודשים הלועזיים. כך הסתדר, כך יצא, ככה המצב. וכל פעם שאני פותח תיקייה חדשה, זה נקודת ציון, זה עוד משהו. כי אולי ברגע שאני אתחיל לספור שנים, זה כבר הרגיש לי קצת פחות משמעותי. אבל כרגע חודש זו הנקודת ציון הכי גדולה שאני יכול לציין. וכל פתיחה כזאת של תיקייה זה איזשהו צביטה של אושר, של שמחה בלב. הנה עוד חודש מתחיל. הנה עוד חודש עליהם, חודש בעזרת השם, שידורים מצוינים של אנרגיות טובות כאן בשידור. הנה עוד חודש על אתם באמת שולחים לי ומפרגנים ונותנים את העצות ואת הטיפים שלכם ונותנים את כל הפידבק ואת כל הקו הכי חזק שיכול להיות. ואני מצידי משתדל באמת כל יום לא לאכזב, להביא את המוזיקה גם הכי חדשה, אבל גם הכי בועטת וגם הכי קצבית וגם הכי כיפית וגם נוסטלגית מדי פעם לתבלן, כי אי אפשר רק צעיר. זה מבחיל, זה כמו יותר מדי סוכר. אז אנחנו, חבר'ה, אנחנו, יש לנו עוד

חודש לפחות, עכשיו יוצאים לדרך בעזרת השם, ואז עוד חודש, עוד שנים בעזרת השם. אבל פתחנו תיקייה, תיקייה של חודש, שמי יודע מה תכיל בתוכה, בעזרת השם רק בשורות טובות, רק דברים טובים, רק באמת שיהיה רק טוב לעם ישראל, ובכלל, שיהיה טוב, שיהיה מושלם, שיהיה כיף, שיהיה תוכניות מצוינות. עכשיו תראו חברים, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר יש לי שכר חורת, אני כבר לא מבין כלום, אני גם ככה לא בן אדם שמתעסק יותר מדי בחדשות, אני, תחום העיסוק שלי זה מוזיקה, ברוך השם ריחם עליי הבורא. אבל אתם יודעים, אני מנסה ככה טיפה לעקוב, וכן יוצאים למלחמה ולא יוצאים למלחמה, ומה עושים, וטראמפ, וכן מאשר, והוא לא מאשר, ומה קורה עם כל הדברים האלה. אז לא יודע, אני מרגיש שמול כל המלחמות, אני צריך שיר מול כל המלחמות שלי, או ידע שחר שיפתח לנו את השעתיים הללו. האם אתם מוכנים? הפקה מוזיקלית של אפי שיינר, הגאון המוכשר. יו, ידע שחר מול כל המלחמות, בואו נצא לדרך.

0: אברהם אורטרי שוורץ וטוואיר, שיר יפיפה יהודי, קדוש, טהור כזה, וטוואיר, עיבוד מוזיקלי של בנצי פדריגל, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. מעניין, כן, פדריגל, כך כתוב. אנחנו ממשיכים עם אביעד, משהו מתוק, כי מי לא רוצה משהו מתוק? תמיד רוצים משהו מתוק.
1: אז אני רץ, רץ, רץ, עם יותר מאמץ, לא מפסיק עד שמגיע לעשות.
0: אגב, הפקה מוזיקלית של אפי שיינר.

0: כן, איזה אביעד משהו מתוק. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים להציע ולשלוח למערכת איזה הצעה מתוקה כזאת, איזה שיר שאתם הייתם רוצים להזין לו כאן בתוכנית, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. אגב, גם דרך הוואטסאפ אפשר לשלוח הצעות מצוינות ונפלאות, לא פחות מכך, במספר הטלפון 051-505-1076. אנחנו ממשיכים עם יצחק בן ארזה, סוף וקץ, מתוך אלבומו החדש, דנדש. בואו נאזין.
1: סך

יצחק בן ארזה, יצחק בן ארזה, אחד הכוכבים העולים בסדרותינו, בשכונתנו, באמת, זמר, יוצר מדהים, קומזיצר מדהים, מלא טייטלים, גם משפחה של מוכשרים, זה מדהים ככה, פתאום, נראה לי דוד בן ארזה, אני לכל הפחות נחשפתי קודם כל לדוד, ואז פתאום יצחק הוציא איתו איזשהו דואט, ואז פתאום יצחק הביא כמות לעיתים מדאיגה, לאו דווקא לעצמו אפילו, כאילו גם לזמרים אחרים, וזה מדהים וזה יפיפה וזה כיף לראות את הדבר הזה. אז זה לחן של יצחק בן ארזה, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. איזה יופי. אגב,

חוץ אומנותי, דוד בן ארזה, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם שלוימי גרטנר ויוסי גרינדי עד. השיר של שמו נקרא אלבום החדש של שלוימי גרטנר, גם מתוך אלבום חדש. איזה כיף, איזה מוזיקה טובה יוצאת פה.

אברומי ויינברג, עם סגולה, אחד השירים המיוחדים באמת עד היום, ווואלה לדעתי קרוב לעשור מאז שהשיר הזה יצא, ועדיין השיר הזה חדשני ומהפכני, הוא וייב כזה של רוק אנד רול שעד היום אין כמעט במוזיקה, ועדיין כיף לשים את השיר הזה, הוא אחר, הוא שונה, הוא צבעוני. איזה כיף, איזה שיר כיפי. אנחנו ממשיכים עם ארי סאמט לודס. ארי סאמט, האיש והמהפכה, הדיפ האוסית, האלקטרונית, הטכנו, אפרו-טכנו, לא יודע, יש מלא שמות. שתומנות בחובם את הגאונות, את היפהפייה, את ה... אולי הדרך הטובה ביותר להגדיר את זה, זה שזה רגש אלקטרוני.

וינילנדו קדם, איזה שיר יפה. וינילנדו האדם שהצליח להמציא ז'אנר שהז'אנר נקרא וינילנדו. אין עוד מילה חלופית לא יודע אם אפשר להגדיר את זה בכלל, לתחום את זה לתת ז'אנר כלשהו, פשוט וינילנדו. מוזיקה מדהימה, מאופיינת וכיפית, וזה אולי אחד הדברים הכי יפים שיש לאמן, שיש לו מוזיקה שהיא שלו, שהיא ממש הוא. מילים גם מיוחדות בצורה יוצאת דופן. ואנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת. האמת היא שביקשו אותה יותר מפעם אחת, רק היום לבד. אני מדבר על השיר החדש של נאורה אריאלי ושי וינר. אתה טוב. כנראה שאנשים אוהבים לשמוע שהם טובים.

0: ועכו אישורי רובורי וקיום בעלוות ריבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

גולדו ידידוי פייק של יואלי קליין. אנחנו ממשיכים עם אביעד עם התודה, ולמרות שאין לנו אביעד בשעה הזו, ומה, אני אשים פעמיים בשעה את אותו זמר? כן, כן, אני אגיד לכם למה, כי זו הצעה יפהפיה שאתם שלחתם למערכת. זו שיר שביקשו להקדיש אותו לאימא שעומלת ויוגעת ועובדת קשה, ואני יכול לסרב לכזו הצעה. תגידו לי אתם האם יכלתי לסרב להצעה המדהימה הזאת.

0: ושיפור של ליבי אר, שיר יפיפה, קצבי אנרגטי, הפקה מוזיקלית של סוליק מנדלסון, לחן של חברו לתחום ולעולם החתונות, החסידי, מוטי גולדמן. איזה לחן יפיפה, שיר יפה, שיר מדהים, שיר כיפי, שיר קצבי, שיר אנרגטי, שיר פשוט טוב. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפה ששלחתם למערכת, אנחנו ממשיכים עם יניב בן משיח מתוך פרויקט האיפי, האחרון החדש שלו, היפיפה, שיר שנקרא תקופה חדשה, אבל לא לפני שאני אזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות שלכם שכנראה נספיק לשים אותם רק בשעה הבאה, יש לנו עוד כמה חובות לשעה זו. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, זה מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין לו, ואתם יודעים מה בכלל, כל הערה, הגערה, תובנה, המסקנה, כל דבר שאתם חשים בצורך לחלוק עימדי, זה מספר הטלפון, ואם בא לכם בכלל, הכי מהר, הכי קל מול העיניים שלי, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

זה יניב בן משיח, תקופה חדשה. זמר שבהחלט גם סוג של עובר תקופה חדשה, מרגיש שהוא בא עם אנרגיה חדשה, מרגיש הרבה שינויים גדולים בחיים שלו מתרחשים, בפן הפרטי יותר, ובהחלט שיר יפה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. שלום עושים לך מיון אויכי, מתוך אלבומו האחרון החדש והיפהיפה, שהתלוננו שלא שמים אותו מספיק ברדיו, אז אנחנו כאן עושים את התיקון, אנחנו כאן עושים תיקון לעוול הזה, ובטח ובטח כשמבקשים, אגב, מבקשים לא מעט שירים מהאלבום הזה, שזה ממש יפה וכיף לראות את זה. אז כן, שלום עושים לך מיון אויכי.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק.

0: ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אכן כן, אכן כן, כמו שאמר השדרן, הקריין.
2: הלילה יאיר בהגשת
1: יאיר אדלר, אני כאן איתכם לעוד שעה שלמה של מוזיקה אנרגטית קצבית באווירה של מקסימום של המקסימום. וואה, בזמן לא אמרתי את זה, מקסימום של המקסימום. חברים יקרים, אנחנו כאן באמת פותחים עוד שעה, אנחנו יום שני בשבוע, ליל יום שלישי, ליל פעמיים כי טוב. אנחנו נרכב על זה גם היום, גם אחר בלילה, אני אגיד את זה שוב, כי אם אפשר לנצל את הטוב כמה שיותר אנחנו בפנים. חברים יקרים, אני רוצה לפתוח את השעה הראשונה. אני לא רוצה. אני אגיד לכם, עם איזה שיר בא לי לפתוח את השעה השנייה שלנו. וואי, זה כל כך קיצ'י מה שהולך להיות פה. אבל השיר שהכי בא לי לפתוח את אותה שעה השנייה שלנו, זה שירו של קובי ברומר שנקרא... בא לי. כן, כן. מילים יאיר שובל, ידידי, איש יקר. האמת היא, פגשתי אותו פעם אחת, אבל אני ממש מרגיש שהוא ידידי. הוא איש יקר מאוד על גבול המידי. ויחד עם קובי ברומר הוא כתב את זה, לחן של יאיר שובל, עיבוד והפקה מוזיקלית של יאיר ויאל שריקי, גם בחורים מיוחדים מאוד. וזהו חברים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? לא לפני שאני אזכיר ואספר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לשלוח הצעות מדהימות ויפיפיות למערכת, שאגב גם השיר הזה של קובי ברומר בא לי, זו הצעה שנשלחה למערכת, הצעה יפיפיה וכיפית כל כך. אז זה מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. ואני חושד שהשיר הזה, מי ששלחה אותו, היא אמרה שהיא רוצה להקדיש את השיר הזה לעצמה, שזה מבורך, זה מבורך, גם זו אופציה. לא תמיד צריך לברוח לאנשים אחרים, גם להקדיש לעצמך או לעצמך. זה מצוין, זה מעולה, אני אוהב את זה מאוד. ממש, ממש, באמת, כאילו, שמעתי את זה ואמרתי, וואו, אני קונה את זה. הלוואי שלי היה את האומץ להקדיש פשוט לעצמי שירים. תלמדו מזה, חברים, 02-313-1076-2, תבע מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. בלי שלוחות, בלי תיבות, פשוט וואטסאפ. אז אנחנו יוצאים לדרך, קובי ברומר, בא לי.

אבי פודולינסקי, זה זמר ענק. למה הוא לא הוציא כבר הרבה זמן שירים? שאלה קשה. הפקה מוזיקלית של בן שופן, מילים ולחן של אבי פודולינסקי עצמו, הוא יוצר מדהים.

0: שאוהב אותך.
1: אגב, בן שופן גם היה מעורב במילים ובלחן, חשוב לתת את הקרדיט שמגיע. בן שופן יוצר מדהים, עובד הרבה עם בני הורוביץ, עם הרבה הרבה יוצרים מדהימים. קוי ברומר הוא עבד לדעתי. מוכשר מאוד, אנחנו ממשיכים עם אוהד מושקוביץ, מה שהיה. לחן של מוי של האופר, הפקה מוזיקלית של מוי של האופר יחד עם ישראל עם. ותאמינו לו, זו הצעה שנשלחה למערכת, ורצו להקדיש אותה לי, לי, לא פחות ולא יותר. איזה מרגש זה, איזה כיף, איזו זכות. שיר שגם גדלתי עליו, שיר שהוא היה ממש חלק מפסקול ילדותי, שזה אולי מסגיר כמה צעיר אני, לא נעים. נעים, נעים, בטח נעים. אוהד מושקוביץ, מה שהיה, תודה, תודה על ההצעה הזאת, תודה באמת על ההקדשה הזאת, איזה כיף. בוא נעשה.

אגב, מאזינה פה שאלה מה שמו לתפילה של יונתן רזאל. עכשיו, אני לא יודע, ואין לי כל כך את המידע הזה בידיי, אבל אם מישהו או מישהי מהמאזינים יודע את המידע הזה ורוצה לחלוק אותו איתנו, שנוכל לתת את שמו כאן לתפילה בשידור, זה יהיה בהחלט מבורך. מספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לספר לי את הפרט החשוב הזה הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, או דרך הוואטסאפ שלנו 051-505-1076.

אוקיי, מעדכנים אותי כאן מה שמו של יונתן רזאל היקר שמאושפז במצב יציב, יציב ברוך השם, כך ראיתי שאהרון אחיו פרסם. מספר הטלפון, מספר הטלפון, תראו כמה זה תקוע לי בראש. מספר שמו, שמו לתפילה, יונתן עדי בן חיה רחל. זה שמו לתפילה, תודה רבה על העזרה והסיוע בציאת השם. תודה אדירה על כך. אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, גבורת הסוס, גבורת הסוס, שיר יפהפה מתוך אלבומו הראשון.

מתתיהו אליהו בן צ'רנה, זה שם נוסף לתפילה, אם אתם יכולים ככה באמת להתפלל. ככה פתחנו פה פינה שהיא לא הקונספט של התוכנית, אבל בהחלט בואו נחבק אותה. זו הזדמנות טובה, למה לא? מתתיהו אליהו בן צ'רנה, רפואה שלמה.

הרבה בתגובות אמרו לי, תשאיר שיר שאתה מקדיש אותו לעצמך. ובהתחלה אמרתי, מה, להקדיש שיר לעצמי, זה מוזר. אבל בכל זאת, אמרתי, אם יש שיר שאני רוצה להקדיש לעצמי, זה נפתולי משה שניצלר, דווקא כי הוא לא הזמר הקלאסי, הוא לא הזמר הטיפוסי, הוא לא מי שהייתם חושבים עליו, כי הוא מפיק מוזיקלי. אבל אתמול כבר דיברנו על זה שיש פרויקט גשר, פרויקט באמת מדהים, שלוקח יצירות וניגונים עתיקים, ועושה להם חידוש, ולא רק שהוא עושה להם חידוש, הוא תמיד עושה חידוש עם טוויסט מוזיקלי מיוחד, מגוון, אחר, צבעוני. והביצוע הזה שנפתולי משה שניצלר, מה שנקרא ניגון מזל טוב של קרלין, מתעלה אולי על כולם, אולי וכל מאמינים, לא יודע, אני לא קיבלתי החלטה. בכל אופן אני רוצה זה מההתחלה, דיברתי על חצי שיר, אז בואו ניתן את זה שוב.

תגידו לי אתם שזה לא אחד הניגונים והביצועים היפהפים שיצאו כאן בשנים האחרונות. הנפתולים או ששניצר צריך להשאיר יותר, מסתבר. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד, רק מהפתיח האיקוני הזה. אני כבר מניח שאתם מזהים מהשיר. עכשיו זה שיר קצת רגוע, אבל ככה אתם יודעים, באמצע השעה השנייה אני מרשה לעצמי מדי פעם להתקרחן ולשים מוזיקה רגועה יותר. מצחיק, הפוך, לא משנה. בכל אופן, זו הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ולכן אני זורם עם זה, ולכן אני אמרתי, זה שיר טוב מדי בשביל שכשמציעים אותו להתעלם, לעבור עליו. למרות שכן אני מבקש בדרך כלל שאתם שולחים הצעות, תשלחו הצעות יותר מקפיצות, יותר אנרגטיות, בטח ובטח כמו היום שבאמת הקרסתם פה את המערכת, אני לא יכול להסביר לכם כמה הודעות קיבלתי. אז מן הסתם ההצעות האנרגטיות יקבלו תיעדוף, אבל גם הצעות רגועות מדי פעם ככה מתפלחות להם לתוך השידור.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

כן, זה איתי דוד מיליון כוכבים, הפקה המוזיקלית של אפי שיינר, הגאון, המוכשר, האלוף. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת, ככה מנסה להספיק לפני סיום השידור כמה שאפשר. שמוליק סוכות, באה שמחה, לחן, תסריט וקונספט של בנצי שטיין, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

עם כל ענייני הלב הנשבר חשבתי שקפץ לי לראש הטקסט דאגה מן העין של מרדכי בן דוד, אחד השירים מלאי האופטימיות. טקסט מיוחד, טקסט מדהים כמו שרק יוסי גרין יודע לאתר ולמצוא. לחן מדהים ונפלא של יוסי גרין.

מרדכי בן דוד דאגה מן העין. אני תמיד אוהב את זה שהפיידר הזה שהולך ויורד לי עד סוף השיר לא כל כך מסונכן עם איך שעובד הסנכון שירים ברדיו, אבל לא נורא. כי למה? כי דור הולך ודור בא. יהודי בלסטרוצקי מתוך אלבומה האחרון, שיר יפהפה עם סלפים של בס. מרדכי בן דוד.

ואנחנו מסיימים למעשה את שידורנו, השיר האחרון שיהיה כאן חוץ מהשיר של ליפה כמובן, כמובן שסוגר לנו את השידור. אנחנו מסיימים עם אלחנן אלחדד, כוח הביטחון. איזה שיר יפה.

כן, חברים יקרים, זה הזמן לומר תודה רבה. תודה רבה לכם המאזינים המופלאים, תודה לכל המאזינים הסופר דופר מופלאים, שפשחו הצעות מדהימות, פרגונים, איחולים, באמת היה היום השתתפות מעל ומעבר, ותודה על כך. איזה כיף, איזה קסם זה, כמה זה הופך את זה לכיפים. חברים יקרים, אני רוצה לומר תודה לרואי יקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים ליצות וטיפים בלייב, מחדדים, מדייקים אותי, משפרים אותי. תודה למשפחת כל פלי המופלאה, בבחינת משפחה שכן בוחרים, איש איש בשמה טוב, על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל, מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות הזו. תודה בן, תודה על כל נשימה ונשימה, ובטח ובטח על כל האקסטרה שמעבר. חברים יקרים, מכאן ליפי, המשיך אותי, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע כאן מחר. אנחנו מראשון עד רביעי, 10 עד 12 עד חצות, ליל. כאן 107.6 FM כל פלי, שיהיה לכם לילה טוב.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
6: סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו סטנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סטנו.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
10: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. פרטים חדשים מתפרסמים לקראת מופע היסטורי שיתקיים בקיץ הקרוב בברכת הסולטן בירושלים, בו השתתפו מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פיחי מיאמי עם רחמיאל ביגון שלא הופיע בארץ הרבה שנים, ביני לנדאו וניצוח מוזיקלי של יואלי דיקמן. תאריך המדויק עדיין לא נחשף, כשהתבררו פרטים נעדכן כאן בניוז פליי. דואט חדש של הזמרים נאורי אריאלי וישי וינר בשם אתה טוב, את המילים והלחן כתב נאורי אריאלי בעצמו, ואת ההפקה המוזיקלית עשה יוצר בשם בנו. בואו נשמע.

המלחין עברו מדרת משחרר סינגל חדש ומרגש להודות בביצועו של הזמר מנדי וייס. את השיר לחין דרת ואת הפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי, בואו נשמע.

בארצות הברית במדינת פנסילבניה התקיים מעמד תורני אדיר, אולי הגדול ביותר של הציבור החרדי העולמי, בו השתתפו כל גדולי ישראל. בחלק המוזיקלי הופיעו ינקי דסקל, מאיר אדלר, הרשי ויינברגר, דוד ברגר ומקהלת הילדים יונגרליך ונפתלי קמפה, ששר עם הקהל את בעבור אבויסינו. בואו נשמע.

0: לסיום, ברכת מזל טוב למפיק ודובר זקה מוטי בוקצ'ין לרגל חתונת ביתו שהתקיימה אמש. הזמרים משה דוד וייסמנדל יחד עם אברומי ויינברג הנימו בקולם בחתונה שהתקיימה באחד האולמות בשרון. בואו נשמע. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל חולי עמך בית ישראל, ובתוכם גם יונתן רזאל לרפואתו, תתפללו לנו, יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואתו השלמה והמהירה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: חזרנו לישנים, לא הרבה, כמה? הנה יוסי גרין ויידיש נחס, אתה וחרטניה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אם אפשר בבקשה, תשאיר חברון או של פריד או של מרדכי בן דוד.

0: גדי גאוכר, חברון.
1: תודה רבה על התוכנית. הוא האמת אני אשמח מאוד אם תוכל להשלים את השיר כיבוי זה שלי בסמלטר, אם אני לא טועה לכם סרטים כיבלר, וזה מתוך אלבום ממונה שלי בסמלטר שעשתה ב-2012 אם אני לא טועה. תודה רבה, זה לילה טוב.
0: באיזה אולפן זה הוקלט?

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה בקשה של יוסי לשמוע את קטונתי של יונתן רזאל. השיר הזה מוקדש למכורה.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבומו של רולי דיקמן, כוח הרצון, הנה רולי עם הילד ארי רוטבלט, גל עיניים.

שיר זה מוקדש לאברהם קוגמן. אברהם קוגמן. יעקב שווקי. המלמד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שלומי וילמן ובני לאופר. אחת שאלתי.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM.
2: קול ברמה,
1: מה שלומכם מאזינים יקרים, השתבח שמו לעד בורא עולם,
2: יש את מימון מלך הסים וחידודו.
1: תודה רבה לשני אורגלפלד, חיאל צולמן, אני עמי מימון. אנחנו פותחים את הקווים, משחקים בקסם מזומן 072-3355 921 זה מספר הטלפון.
2: עמי מימון מנצח והקונצרט עוד לא התחיל.
1: נפתח בשיר ונצא לדרך, חברים, תחשוב טוב, הנה זה בא, הנה זה בא. אז אנחנו ערבה ומועילה, חברים.

072-33-55-921. אל תיגעו במשיחי רבותיי, אל תיגעו במחורי הישיבות, אל תיגעו באברכים, אל תשחקו באש.

0: קלות.
1: טוב, אנחנו פותחים את הקבין, רבותיי, ושאנחנו פותחים את הקבין, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אנחנו צריכים להתפלל על חיילי צבא ההגנה לישראל. מה צריכים להתפלל עליהם? שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם וייתן עצה חכמה איך להתגבר על הבעיה החמורה שנוצרה לנו. ישנם רחפנים שנשלחים מאזור חיזבאללה, אזור לבנון, שמחוברים לסיב אופטי, כמו משהו חוט קטן, כמו חוט טייל קטן, חוט דייג. ועם החוט דייג הזה, הם מצליחים לחדור ממש את כל המערכות הגנה של ישראל. ולכן השם ישמור, שומעים כל יום על חיילים שנהרגים. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, באמת כולנו, לא יוצא מן הכלל, שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו וייתן עצה איך נתגבר על הבעיה הזאת. אבל דבר נוסף אני רוצה לומר לכם, מי ששמר על החיילים כל השנים זה לומדי התורה. זה הבחורי ישיבות והאברכים שהיו יושבים ושוקדים באוהלה של תורה. התחילו להכניס פחד בבחורי ישיבות, נכנס פחד אצל צהל, לצערי הרב. אני אומר דברים נוקבים, אבל אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, העולם שלנו בנוי על לומדי התורה. כל התורה, הקדוש ברוך הוא, הסתכל בתורה וברא את העולם. הוא לא ברא את העולם בשביל התורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. וכל הכוח שלנו, בהישארות שלנו בארץ ישראל, ובשארית שלנו בעולם, זה לומדי התורה. אני לא נכנס עכשיו למחלוקת, את מי לגייס, איך לגייס, מה לעשות. פתאום נהיה עליהום גדול מאוד על לומדי התורה. הדבר הזה פוגע אך ורק בלוחמים שנלחמים, ופוגע בראשי המדינה, וקל וחומר וכל שכן פוגע באחדות של עם ישראל. אני קורא לכל המנהיגים שלנו, אני לא מבין למה לא פירקתם את הממשלה כבר לפני שבוע.

0: שבועיים, לפרק את הממשלה, ההפגנות לא יעזור שום דבר, אם שערה משערות ראש תלמיד ישיבה תיפגע בעקבות זה שהוא ייכנס לצבא נגד רצונו, לקחת אברך באמצע הלילה, לא יודעים מה מרוויחים מזה. גם אלה שהתגייסו כבר נהיו קיצונים, מגה קיצונים. לא מבין מה מרוויחים מזה. היועצת משפטית הממשלה, היא לא יועצת, אחיתופלת. איזה עצות את נותנת? מה זה הירוץ הזה? לומדי התורה הם הכתר של עם ישראל, עליהם עומד העולם. ואנחנו רואים את הבעיה שנפלה עלינו, והשם ישמור, החיילים הקדושים, שמתמודדים עם רחפן מאלי אקספרס שעולה 200 שקל, ועם איזה חוט שמחובר אליו, ולא עוזר שום טיל חץ ששווה מיליון דולר, ולא עוזר שום דבר. כתב איזה אחד, תלמיד חכם, כתב לי מכתב, אמר לי, תקשיב עמי, אין לנו סייעתא דשמיא. השם ישמור, אין לנו סייעתא דשמיא. לכן אני אומר לכם שוב, מאזיני ומאזינות, שימו לב מה אני אומר לכם. דבר ראשון, להרבות בתפילה שהשם ישמור ויגן על החיילים שלנו. דבר נוסף לראשי המדינה, תדעו לכם, ברגע שהתלמידי ישיבה מפחדים ללמוד בישיבה, או אברך כולל מפחד לחזור הביתה עם השניים שלושה ילדים שלו, בעקבות הגזרות שהיועמ"שית רוצה לעשות, שתעשה מה שהיא רוצה, לא רוצים להביא להם לאכול, אל תתנו להם לאכול, לא רוצים דירה בהנחה, לא צריך דירה בהנחה, לא צריך מחיר למשתכן, לא צריך... אבל ברגע שמאיימים על אנשים בנושא של מעצרים, זה סכנת נפשות רבותיי, אך ורק בראשון בראשונה, לחיילים שלנו. דוד המלך יצא למלחמה, 1,000 למגן, 1,000 למטה, 1,000 למגן. 1,000 איש לומדי תורה, 1,000 איש כנגדם נלחמים. ברגע שמפחידים אותם, זה גורם לצער ובלבול גדול מאוד. איי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותי בתשובה, אחר כך נחזיר את שאר את עם ישראל בתשובה. אנחנו פותחים את הקווים, משחקים על, על כסף מזומן, 072-335-5921. נעשה לכם טוב על הלב, נעשה מצבו, אבל הדבר החשוב ביותר, נלמד תורה כי היא חיינו ואורך ימינו. מתחילים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום אמיתי.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש. טוב, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: כסף קטן, מתחילים לשחק רבותיי. שאלה ראשונה, הנה זה בא, הנה זה, מה איך זה נעלמו לי כל השאלות? מה הולך פה? עשה לי טוב. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
2: שרה.
0: לא, אמא של אברהם אבינו קוראים לה אמתלה בת קרנבו, אשתו קראו לה שרה. תודה נסיר, קבל מאיתנו תלוש, אתה בירושלים, קבל תלוש למתחם הפסטורלי והמפנק, לקחת פסק זמן והתעברירות, חדר טיפולים, ג'קוזי, ספא רילקס. יש לך ג'קוזי, חדר טיפולים, סאונות, מתקני כושר, בריכת קרח, פינת מנוחה, חוף שמגר 21 בירושלים. אז קיבלת מאיתנו בבקשה פרס, תהנה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום לשמחה.
3: שלום.
0: שמחה, מאיפה אתה, שמחה?
3: הוד השרון.
0: הוד השרון. גדול או קטן?
3: גדול.
0: שאלה ראשונה, אתה בטוח כסף גדול?
3: בעזרת
0: השם. יאללה, דג, דג שתעמוק כטעם החזיר. רגע, מה שיחה פתיח? תן, תן לי את זה שעונה לך, תן לי את זה שעונה לך ונשחק איתו.
1: מתחילים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב.
3: שיבוטה.
0: שיבוטה, יופי. תן לי את זה שענה לך, תן לי אותו. הלו.
3: אנחנו שתיים פה, אני
0: טוב.
3: אני ועוד מישהו פה.
0: אתה ועוד מישהו. מה הגמרא מדברת איתנו על השיבוט? סתם אני רוצה שאתה יודע מה שאתה מדבר. מה הגמרא אומרת לנו?
3: הגמרא אומרת שבקידושין, שרב אמר לך שיבוט, וגם הגמרא אומרת בחולין.
0: שמה?
4: יש דברים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, והוא נתן לנו דברים אחרים כמותם. כמו אשת איש, והוא יתיר לנו יבמה, אז גם חזיר, והוא יתיר לנו שיבוטה.
0: תשובה נכונה. מהו המאכל הקשה של שלושתם, בשר וחלב?
4: מה?
0: מאכל קשה של שלושתם של בשר וחלב.
4: הג'ינים של החלה, של ה...

0: פרה.
1: איך קוראים לזה?
0: כחלה.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד. יפה מאוד. מי סימן את מערת המכפלה?
0: מה?
2: רבי בן
0: נח.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. כל הכבוד. מי זה העוזר שלך, שלישי שם?
0: לא, אנחנו רק שתיים.
1: אז מי זה השני?
0: עוד בחור, שמחה.
1: שמחה, צדיק. אחלה שמחה. טוב, כמה כסף יש לכם לבינתיים? 300 שקל. יפה מאוד, יפה מאוד. ממשיכים על... מה הוא אומר, מה הוא אומר?
0: שום דבר.
1: לא, אז שמעתי אותו מדבר משהו, לא אמר כלום?
0: לא, סתם, סתם.
1: טוב, טוב, לאלו שלושה משקיעים נפשלו דברי תורה.
0: מים, יין וחלב.
1: איפה זה מופיע?
0: תענית זין.
1: יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. בואו נראה, שאלת ה-400 יש לכם, שאלת ה-500. רגע. תעבור למקום שקט, אני שומע שם מלא כיסאות ועניינים.
0: במקום שקט.
1: כן, כן. רגע. גם ברא בתענית, כשיורד גשם, מה עדיף? הרבה מדי או קצת מדי?
0: תלוי איפה.
1: לא, שואלים שאלה. כשיורד גשם, מה עדיף?
0: חזקים או הרבה ומעט? מה אתה מתכוון? מה השאלה?
1: כשיורד גשם, הגמרא בתענית אומרת, האם עדיף הרבה מדי או קצת מדי?
0: אם זה עצים, אז צריך גשם חזק. אם זה פירות, אז גשם יותר נוח.
1: לא, הגמרא אומרת, צריך קצת מדי או הרבה מדי.
0: מה זה, זה רק לגבי הרבה ומעט או קשה וחזק?
1: הרבה או מעט.
0: אז הרבה ומעט, כן, עדיף מעט.
1: טוב, תפתח מסכת תענית דף י' עמוד א', ונפלת על שאלה כזאת קלה, הכסף נשאר פה. תודה. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו איזה פרס, קבל מאיתנו מוצרי רב מגע ומוצרי טיר, עולה הכי קל לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו. דוד, שלום, שלום דוד.
3: נשמע.
1: גדול או קטן, דוד?
3: אני גדול.
1: גם אתה גדול? בוא נשחק, יאללה.
4: עם על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: למי קראו אבי זנוח?
3: משה רבנו.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד, יפה מאוד. למה ושתי לא בא למשקה של אחשוורוש? למשתה? לא שומע.
3: שנייה, שנייה.
1: שלא בא בטלפון, אני חושב.
3: לא, לא.
1: הלאו.
3: זה גמרא בביצה שנייה. יש אחד שאמר ש...
1: איזה ביצה? מגילה? איזה ביצה?
3: לא, מגילה, סליחה, שאחד אומר שמצטרה. או שגדל
1: הגנב. מה?
3: או שגדל
1: הגנב. תשובה נכונה, יש לך 200 שקלים. כל הכבוד. איזה מורה התלבש כולו בשיראין ומתי?
3: שנייה.
1: הלו?
3: נראה לי רבונה, שנייה אני פותח, שנייה, זה במגילה. רבונה,
1: בקפדיים במגילה. מה, מתי? למתי הוא התלבש בשיראין?
3: בחתונה של הבת שלו, אז בוא, של הבן שלו, כל התנים שלו, זרקו את הקלות, זרקו את הבגדים עליו.
1: שאלה הבאה, איזה, תשובה נכונה, איזה אדם צדיק וירא שמיים אסור לו לעבוד כקופאי במכולת?
3: איזה מצב הזה?
1: שקלים. למה? לא, אתה חייב לעבור לאזור קליטה צדיק, אני לא שומע כלום. שומע...
3: עכשיו אתה שומע אותי?
1: כן, מצוין. תענה.
3: אדם שיש לו דלדלים בגלל שיגידו שהוא מחביא שם הכסף.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. איזה משקה מרבה חלב לאישה?
3: איזה
1: מסכת
3: זה?
1: זהו, עצרנו את המסכת, הגעת כבר ל-400.
3: יין.
1: מי, איפה הוא מופיע? מה אומרים? מה המאמר?
3: בכתובות, זה ניתן בכתובות.
1: כן, אבל מה המאמר שם בכתובות?
3: עובד איזה נהיה.

0: שנייה, זה. זה משהו בה, מדיר, שנייה, שנייה. בסמכי, שנייה, שנייה. שנייה, יין יפה לחלב, שנייה, שנייה. שנייה, מוסיפים ליין שהיין יפה לחלב.
1: מה, תגל לי את הגמרא, תגל לי את הדברים.
0: שנייה. אמר רבי יהושע בן לוי, מוסיפים ליין שהיין יפה לחלב.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. 500 שקלים שלכם. שאלה הבאה. בתוך מכלול השאלות שלנו, רבותה, אני משחק פה מול ישיבה שלמה. הם בכל הפסקת צהריים, הם עושים פה אתנחתה באחד החדרים, מתקשרים בכמה טלפונים, רוצים לקחת את הכסף, בואו נראה אם יודעים מה שהם רוצים. בזכות מה זכו הכהנים בזרוע לחיים וקיבה? הלו?
0: מיה? פנחס, במסכת חולין.
1: יפה מאוד, כל הכבוד, 600 שקלים. תגידי, זה ידע שאתה משחק איתי מול מחשב?
0: ידע.
1: ידע, יפה מאוד. מה אתה אומר, מה?
0: בישיבה
1: עשו מחשב. עשו מחשב, יפה. יפה מאוד, כל הכבוד. בואו נראה שאלה הבאה, גמרא, כל גמרא. חמיב של כלב ונפונה, מי היה? הלו? הלו? הלו? מה, נפל? לא נפל, הוא על הקו. הלו? אני בקו 3. נו, אז למה הוא לא עונה? אולי זה תרגיל כמו פעם שעברה שעשו לנו. נו? אתה איתנו? טוב, ננסה להעלות אותו עוד מעט, פרסומת קצרה, מיד אנחנו חוזרים. שלום, הפתעה, ברבנל, מיד אחר הפרסומות.

0: וזה גדול הזמר אודי דמרי הצדיק, הנסיך.
1: שרק נחזיק ידיים והלב פתוח.
0: היום זה יום ההילולה רבותיי של מורי ורבי הגאון הרב זמרוני זליג בן הרב חיים, תדיקו לו נר רבותיי, מגדולי מזכי הרבים בעולם. אגב בעזרת השם מחר ביבנה בקבר רבן גמליאל ביבנה, כולנו עולים לקבר רבן גמליאל, מחר זה ההילולה שלו, מחר בלילה י"ח רבן גמליאל דיבנה, יום שלישי י"ח סיוון, משעה 6 בערב הבאנו שם אוכל חינם, שירים חינם, הדלקת נרות לכבוד הצדיק חינם, דברי תורה חינם, הכל חינם, על האש, הכל חינם רבותיי. חברים שלי אמרו, עמי מימון, אנחנו עושים הילולה לכבוד רבן גמליאל דיבנה, וכולם מוזמנים רבותיי, תרשמו בווייז, רבן גמליאל דיבנה, תגיעו לציון שמה, והדלקת נרות חינם, ואוכל ושתייה וחינם, הכל בחינם, לכבוד רבן גמליאל רבותיי. מיד אני הולך לחלק לכם מזגנים, בחינם.

0: חרשו, חרשו, החיים שלנו טובים, רוצים להרגיש ברוסיה. מזג אוויר טוב. חבר'ה, חייגו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, אין מחירים כאלה. אני אומר לכם, אני עומד מאחורי הדברים שלי, אין מחירים כאלה וגם לא יהיה. החברה המובילה בתחום החשמל בארץ ישראל. האמת, הם רצו לעבור ליפן, כי רוצה, יש להם כמה יפנים עושים אוויר דרך הוונטה. לא להתקשר אליי, אני לא שומר מזגנים לאף אחד דרך הטלפון שלי, רק דרכם, כוכבית 2757. חרשו, חרשו, שלום לרב אסמן אוקראינה, שלום לרב אסמן.
1: שלום וברכה, מה
0: שלומך? בארץ ישראל רודפים אחרי לומדי התורה, ואצלכם יצאתם מפרופורציה, בניתם ישיבה 8 מיליון אירו.
1: כן, אפילו קצת יותר, נכון.
0: מה, 10 מיליון אירו, כמה עלתה ישיבה?
1: קצת יותר משמונה.
0: קצת יותר מ-8 מיליון אירו, אז תגידי, לא מבין, כל בחור ישיבה נכנס אצלכם באוקראינה, לישיבה אצלכם, ונהנה מחוויה לימודית גדולה. מה, השטח עלה כזה יקר, הכיסאות, מה עלה כל כך יקר, 8 מיליון אירו?
1: ראשית כל, זה לא רק השטח, השטח דווקא הוא לא כזה יקר, ומדובר על בניין ענק של 3,600 מטר.
0: וואי!
1: ועשינו אותו מהחומרים הכי הכי טובים ומתקדמים.
0: כן.
1: לקחנו בחשבון את כל הצרכים שהבחור שיושב ולומד תורה, את כל הצרכים שהוא צריך, אז בנינו מסביבו. בגלל זה הישיבה היא לא הישיבה גדולה בכמות, אלא היא ישיבה בעזרת השם תהיה גדולה באיכות. היא מיועדת סך הכל עד 100 בחורים, עד 100 תלמידים בשלוש שיעורים, אבל למאה האלה ניתן את המקסימום הנדרש, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.
0: תגיד לי, בישראל לא נרשמים אצלכם, רק ברוסיה, אבל תגיד לי...
1: לא רוסיה, אוקראינה, כן.
0: אוקראינה, תגיד לי, יש מלחמה שם באזור הזה?
1: אז יש פה מלחמה 4 שנים, ובאמת זה היה אחד הצ'אלנג'ים הגדולים שלנו, אני הייתי שליח באוקראינה בקייב, סמוך לקייב, אם שמעתם על כפר הנטבקה, זה נמצא ב-20 קילומטר מקייב.
0: כן.
1: ו... הייתי אחרי שם על מוסדות החינוך, חייזר, תלמוד תורה וספר בנות, ובאמת היה חזון מאוד גדול לבנות ישיבה, המשך לחייזר. זאת אומרת, הילדים לא יכלו להישאר במקום שלהם, בעיר שלהם, במדינה שלהם, בגלל שלא היה המשכיות. ואמרתי, אם אנחנו נבנות פה באמת ישיבה, אז נוכל לשמור על הילדים האלה ונוכל לשמור אותם קרוב לבית. אבל אמרנו שאם אנחנו כבר עושים את זה, אז נעשה את זה... לא סתם ישיבה, אלא אוקספורד של עולם הישיבות, נקרא לזה ככה.
0: האמת, אני רואה את התמונות, אני אומר לך, תקשיב טוב, בא לי לחזור לישיבה. איזה, זה לא מלון, זה הפאר והדר של לומדי התורה באוקראינה, ובזמן שבארץ ישראל פה רודפים אחרי לומדי התורה ורוצים לעצור אותם, אצלכם מגדילים תורה, ודיברתי עם דוד טלסון פה מחשמל הקרן, אומר לי, יכול להיות שעמי מימון, אנחנו נבוא לאוקראינה, נעשה שם את השידור. עם כל הדברים הטובים. הרב אסמן, אין כמוך, מה שלום הבא?
1: ברוך השם, ברוך השם מצוין. יאמר לזכותו, אני נמצא בארץ, הוא נמצא באוקראינה בשליחות שלו, ועושה שליחות תחת אש, ולמרות זאת, הקהילה גדלה, והיהודים מתקרבים, בזכות המלחמה. הרבה אנשים מתחילים לחפש את עצמם, ובאמת מתקרבים ליהדות, מתקרבים, חוזרים לשורשים. רק דבר אחד, בקשר לישיבה, התורם כשהוא תרם את הישיבה, אז הוא תרם את זה לפני שהתחילה המלחמה. הוא אמר, אני אתרום בעזרת השם. ותוך כדי התוכניות התחלנו את התוכניות, והתחילה אז המלחמה, ושאלתי אותו, האם אתה רוצה להמשיך? והוא אמר לי משפט שבאמת הפך לי את הראש. הוא אמר, דבר ראשון, אם מתחייבים כלפי שמעיה, צריך לקיים, ולא משנה מה קורה. הוא אומר, דבר שני... כל מה שקשור ללומדי התורה, אי אפשר לעשות את זה כדרך אגב. אני רוצה שנחשוב על כל פרט ופרט שיהיה לבחורים את המקום הכי הכי הכי נוח. זאת אומרת, לקחנו 10 דונם של שטח ועשינו שם פארקים ועשינו שם הרבה דברים כדי שהבחור יוכל לא רק לשבת במקום אחד, אלא יוכל גם להסתובב, לראות את זה.

0: נמצא במקום סיורים מחוץ לעיר. ואתה, אני אומר לו, תקשיב, אני מקנה בך שאתה גם משלם על זה, ואתה גם דוחף את זה שזה יהיה ברמה הכי הכי הכי גבוהה. זה מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית כמובן, הצוות...
1: צוות של אלופים, לומדים טניה, לומדים פנימיות התורה, לומדים כל הדברים הטובים, הרב אסמן, אני חייב לומר לך, כזה ראה וכזה, שאולי נקלה איזה כרטיס לבקר שם בישיבה, אני חושב שזה לא ישיבה, זה הילדון. תבורך מפי אילון פי מיליון, הרב אסמן, תבורך.
0: תודה רבה.
1: כיף. מי כאן רבותיי, מחרשו חרשו, צריכים לשתות מים בשביל להירגע.
2: תוכן פרסומי.
1: הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות, קוראים לו שמואל עמיתי, והוא מנועם 2-2-2, מה העניינים, תשתה פה מים, 2-2. מה קורה שמואל?
3: שלום לך עמי, איי איי איי, איזה אנרגיות יש לך, וואו.
1: אל תשאל, אתה לא יודע מה קרה, חבר לך על הזמן, שתיתי פה איזה גלון מים, כל הגוף שלי מעוברר, חבלז על הבזבז. תגיד לי הרב עמיתי, תן לי איזה מבצע, נשבור את השוק, נעשה פה קרחנה בשידור חיים, מכשירי המים, נועם 2 היברידי, המכשיר המשוכלל, שובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, פילטרים, כיף, עם כל הדברים הטובים. או שאתה רוצה לחשוף בפני איזה משהו חדש?
3: לא, אני לא חושף את זה, כולם יודעים, כולם מכירים, מה זה נועם 1, מה זה נועם 2, וזה הזמן, עמי, בוא נעשה את זה כמו שצריך, כמו שאתה הכי יודע לעשות את זה, לא סתם עליתי אליך לשידור, יש הפתעות בדרך, ויש דברים מעניינים, אבל עכשיו זה הזמן שכל מי שומע אותנו כרגע, לחיי כבר לתפוס את הקווים. לתפוס את הקווים עכשיו, וליהנות ממים חמים קרים, פושרים מסולנים, צולים ונקיים. אני שואל אותך שאלה, כוכבית, קודם כל, 6265, כוכבית 62-95.
1: רגע, אתה
3: כל יום... בוא נפתח את הקווים.
1: רגע, החלפת מספר, כל יום אתם מחלפים מספר, כוכבית 62... 6-5 זה הטלפון, מה זה מספר חדש?
3: לא, זה היה מספר, למה, מה, יש לך מספר אחר שאתה מכיר?
1: היה 2-6-2 משהו, לא?
3: כוכבית 6-2-6-5.
1: אה, היה 20-26, טוב. כוכבית 6-2-6-5 זה מספר הטלפון, חברים. כוכבית 6-2-6-5. שימו לב, מאזינים, מי שמחרג עכשיו לטלפון הזה, מה מקבל, מה מקבל? תן לי, עמיתי.
3: יאללה, קדימה, קדימה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אנחנו נותנים פה... אתה יודע מה, אני אעשה את זה מצומצם, מצומצם, מצומצם, כן. שאין לך, תגיד לי אחרי זה זה. כך, 15 משפחות, בסדר? לא יותר מזה. 15 יאללה. משפחות שמחייגות כרגע, יש להם 770 ממחיר האתר. קדימה, לא אמרתי
1: כמו, 15
3: משפחות בלבד.
1: 770 שקלים פחות ממחיר האתר, הנחה תרללת. שימו לב, מאזינים ומאזינות.
3: אני מדגיש. אנחנו כבר אותו עוברים את זה, עמי. כוכבית 6265, הובלה התקנה, מפחיד לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים האלה, עזוב, בוא.
1: תרלול, רבותיי, הבן אדם משתגע. 15 משפחות...
3: מים חמים קרים פושרים, נועם 2 היברידי, המכשיר הכי טוב שקיים בשוק, המכשיר הכי, הכי, הכי מעודר שיש, המכשיר שיש עליו את הכי הרבה חותמות, המכשיר שבעצם, איך אומרים, כולם מכירים, כולם יודעים, כל פעם שאני עולה, אומר, נועם 1, נועם 2, כבר יש לנו. אבל יש הרבה משפחות שעדיין אין להם, ועדיין לא עשו את המעבר הזה, או מנועם 1 לנועם 2, או שעדיין בכלל אין להם מכשיר מים בבית. אז זה הזמן, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ועמי קיבלו פה...
1: רגע, נסביר למאזינים, רגע, נסביר למאזינים, סטנה שואי, 770 שקל פחות ממחיר המחירון, הובלה, התקנה, סננים, כל הדברים מסביב, כלול, 770 שקל פחות ממחיר המחירון, ל-15 משפחות בלבד, כוכבית 6265. צאו לדרך, תבורכו מפי עליון, נשיקות הרב עמיתי.
3: אני מבקש, ממך, פעם הבאה שאתה מחייג אליי ולהעלות אותי, תכין אותי מראש, כי אני אגיד לך את האמת. לא, אני הייתי, יצאתי מאמצע פגישה ואמרתי, טוב, אני מחפש אותך, למה? אני מאמין שאנשים שולחים לך הודעות, אני לא יודע איך זה עובד אצלכם, איך אתה מעלה, איך אתה זה, אני אין לי מושג. אבל תכינו אותי טיפה קצת זמן,
1: תודה.
3: כדי שאני אוכל להתכונן. כוכבית 62-65, תחייגו, תהנו ממבצע מדהים ביום קיץ חם. תהנו, תהנו, תהנו.
1: תודה רבה, שמואל עמיתי הנסיך, תבואו פי אליון במיליון. כוכבית 62-65. פינוקים!

0: שלום לכם מאזינים יקרים, כל במה 92.1.104.3.5.7 FM. אני רוצה לומר לכם, הגיע לכאן חבר שלנו היקר והאהוב. הגיע לכאן רבותה אלי בן חמו, ואומר לי, אני רוצה להראות לך קטע וידאו מיוחד במינו. אז אמרתי לו, יאללה, תראה לי את הקטע וידאו. אני משמיע לכם את הקטע וידאו רבותיי, מתוך גדול הזמר בן משיח.
1: ככה השם רצה, יותר טוב לא

שלום, שלום לגדול הזמר, אני בן משיח. וואי וואי, רבותיי, אנחנו בשידור חי מהחזרות של אני בן משיח. אני לא מאמין. יניב! טוב, חבר'ה, אנחנו עכשיו... איזה חמוד. קשרתי אליו בטלפון שלי, מהטלפון שלי אני מקשר אליו. טוב, אני אחזור, לא אפריע לו. הוא באמצע החזרות, רבותיי, למופע הגדול בקיסריה. מופע בהפרדה שמכבד את הציבור שלנו. מיד נשחק על כסף מזומן ועוד הרבה דברים טובים. איתנו האיש והאגדה, דוד ססון הנסיך. יום המזגנים הלאומי. אין מבצע כזה, רבותיי.

0: טוב, עד כאן מתוך קטע מוסיקלי של יניב בן משיח. אנחנו רוצים לגש לתוכנית, אבל לפני שאנחנו מתחילים, רבותיי, את כל הכסף מזומן, כל הדברים מסביב. הרב דן...
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: חברים היקרים, הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של הזמר יונתן רזל. השם ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. שמעתי שהוא לא מרגיש טוב, הוא בא לבית הרפואה והוא במצב לא פשוט. אז אנחנו מבקשים מהציבור להתפלל לרפואתו השלמה. השם שלו יונתן בן, הלו, יונתן עדי בן חי הרחל, יונתן עדי בן חי הרחל, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. דוד, ביקשת גם שנתפלל על הרב
1: קוק, הרב דוב בן שושנה.
0: כן,
1: חייבים שהוא יקום, אין מי שיגן על עם ישראל, הוא מגן על עם ישראל.
0: אני אספר לך, יש צדיק, קוראים לו רבי יעקב רחימי, הוא עשה את המשנה ברורה תפארת. הוא היה פה בארץ, אמרתי לו, הוא אמר לי, יוצא לך את הרב קוק. נכנסתי אותו לרב קוק, הוא אמר לי, תשמע, זה כמו שנכנסתי להורים ותומים, הוא ראה אותי הכל, הוא ידע הכל עליי. אז הוא כנראה לקח על עצמו איזה משהו, הצדיק הרב קוק, ולא מובן למה הוא סובל ככה. ואוי ואבוי שהצדיק הזה ילך מאיתנו. אוי ואבוי לדור שלנו. חברים יקרים, השם שלו?
1: הרב דוב קוק בן שושנה.
0: הרב דוב קוק בן שושנה, אני חוזר, הרב דוב קוק בן שושנה, זה השם של הרב, עכשיו רבותיי, עכשיו, עכשיו, עכשיו, להתפלל, עכשיו כולם יחד. הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה. אמן. יאללה, בעזרת השם. יש אפשר לעלות מאזינים איזה 4-5? שים לי זה 4-5 על הקו, חלק להם פרסים, יש לי פה מלא פרסים, לא יודע מה לעשות איתם.

0: מיד נעלה את המאזינים, רבותיי. איתנו על הקווים, שעת את הדרך. שלום וצהריים טובים מאיתנו, שלום. אתה איתי, שרו את השם שלהם, מה אתה רוצה שיעשו? קראת לו? מאור, שלום. הלך לישיבה, שתיים, קו שתיים מאיתנו. נאוריי, שלום. שלום נאוריי, איפה אתה?
1: המרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: שחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אמא של דוד המלך.
1: ניצבת בת הדאל.
0: תשובה נכונה, מי החמיף של כלב בן יפונה?
1: הוא התחתן עם מרים, לא?
0: מי היה חמיף, חמיף?
1: חמיף זה לא היה אמרם?
0: לא, גמרה במגילה.
1: אולי נחשוב בין המנדב, ואני יודע שלאבא שלו קראו חצרון.
0: כלב נקרא מרד, ואלה בני בתיה בת פרעו אשר לקח מרד. עומד הגמרה, פרעו מלך מצרים. תמדיל על הקו חולצה של פרור בדרך אליך, תתחדש. 200 שקל עלה, יאללה, תהן אליך. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. מי איתנו, כן? מאיר, שלום.
3: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה מותק?
3: ירושלים.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה כסף הקטן? בוא נראה. מה זה השאלות האלה? מיימון, מה הבאת לו שאלות כאלה? מי תיקן 100 ברכות בכל יום?
3: זה משה רבנו, ודוד המלך החזיר את זה.
0: תשובה נכונה, מי תיקן לומר תפילת עלינו שבח? יהושע
3: בן נון.
0: תשובה נכונה, מי תיקן ברוך שאמר?
3: נפל, הנשא כזאת הגדולה פתק משמיים.
0: תשובה נכונה, מה הם שבעת הרקיעים, מה הם?
3: זבול, וילון, רקיע, שחקים, מעון, מכון, ערבות.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, איזה רב לא אמר דבר שלא שמע מרבו מעולם?
3: רבי אליעזר.
0: תשובה נכונה, אתה על 80, שאלה הבאה, ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
3: מי?
0: ארבעה נקראו אדיר, אדיר, אדיר.
3: הקדוש ברוך הוא, מים אדירים.
0: כן.
3: קדוש ברוך הוא, מים אדירים.
0: קדוש ברוך הוא, נו.
3: מים ו...
0: מים.
3: מצרים.
0: מצרים?
3: מצרים, מצרים.
0: מה פתאום? איזה מצרים?
3: לא, חכה שנייה. ישראל.
0: ישראל לא נקרא.
3: לא ישראל?
0: לא.
3: הקדוש ברוך הוא.
0: קדוש ברוך הוא.
3: מים אדירים אני יודע, וישראל...
0: קדוש ברוך הוא ומים אמרת נכון. ישראל זה לא נכון. תפסיק אתה, לוחש לי באוזניות חיל האוויר ושטויות, שולח לי כל מיני שטויות שלך באוזניות. ספק כבר, זה צולמן. למחר תעתיק לי את פרק ב' בפרקי אבות. תודה רבה. דבר איתי. כן, אני איתך, דבר.
3: זה גמרא במנחות, לא מה שהיה...
0: נכון, גמרא במנחות, נכון, גמרא במנחות. יפה מאוד, נכון, נו.
3: היא אומרת ישראל ומצרים שם.
0: לא. אומרת ישראל, לא מצרים, אומרת פרעו.
3: פרעו?
0: פרעו. והיא פרה מאדיר, פרעו, שמלך מצרים נקרא אדיר.
3: מלך
0: מצפה. בשביל האדירים, מי הם האדירים? הצדיקים. והאדירי כל חפצי בם. לא ישראל, לא קוראים ישראל.
3: נועמי, התכוונתי לזה.
0: אני גם התכוונתי אליך. תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, בכיף. בוא נעניק לו פרס בתוך רשימת הפרסים. בטח שאתה, זה, דני נתן אומר לי, הם עושים בצ'אט. שיעשו מה שהם רוצים, אני משחק איתם פה כסף מזומן. יכולים לערבב את הצ'אט ומה שהם רוצים. קבל מאיתנו, בוא נעניק לו עניבה וגרביים. מתנת רילמן. בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פרי תיווך, הכתובת ירחוב יוסף סמי, לא 10 בנתיבות. אומר לכם רבותיי, זה לא חליפות, זה קניון של חליפות. יוסף סמי, לא 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאור, איזה קו? מאור, שלום.
4: שלום אמי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה מאור?
4: מהמרכז.
0: יאללה, ארבעה דברים, לא. ארבעה דברים צריכים חיזוק תמידי, מה הם?
4: תורה, תפילה.
0: כן, תורה, תפילה, נכון?
4: דרך ארץ.
0: דרך ארץ, נכון.
4: תורה, תפילה, דרך ארץ, מסכת ברכות.
0: נכון, מסכת ברכות.
4: וואו. תורה, תפילה, דרך ארץ, מעשים טובים לא.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. יפה מאוד. מי הוריד ארבע דמעות ומה היה שכרה? עכשיו עשינו את זה בשבועות.
4: מי הוריד ארבע דמעות?
0: כן.
4: אורפה, לא?
0: מה היה שכרה?
4: זכתה שיצא מנה גוליאט.
0: זכתה שנגד ארבע דמעות יצא גוליאט?
4: לא, לא, רגע. זכתה לארבע מלכויות, אם אני טועה, לא?
0: מה?
4: ארבע מלכויות, ארבע מלכים שימלכו. ההמשכים שלה, שימשכו ארבע מלכים ימלכו מהזרע שלה.
0: תודה, הלו. ישראל. מה מסופר פה, ישראל? בכל ביתי נאמנו. אללה, איזה יופי שסב. תבורך, ישראל.
4: שיצאו מן ארבע מלכים.
0: ארבעה מלכים יצאו מן, התשובה נכונה. איזה אוף לא מת ומה שמו?
4: אורשנה. בגלל זמן נוח, הוא ברך אותה. אוף החול.
0: אוף החול, תשובה נכונה. בזכות מי נפקדה רחל אמנו?
4: בזכות הוויתור שלה. שהיא
0: ויתרה לאחותה? לא, בזכות זה לא ויתרו, לא קיבלה בן, מה פתאום? ויתרה לה, התחתנה והמתינה, מה השאלה? אז מה אם היא ויתרה לה?
4: בזכות מה היא זכתה לבן?
0: בזכות מי נפקדה רחל אמנו?
4: בזכות מי?
0: בזכות מי? בזכות השם, אחי, מה השחנת?
4: רגע, תן לחשוב שנייה.
0: מה? אחי, בזכות השם, מה השחנת? מה?
4: רגע.
0: האם הוא יודע והוא מגיע לשלב הבא, או שמקבל מאיתנו פרס תנחומים? נוסע...
4: אתה מבלבל אותי.
0: בך.
4: מקצוען הזה. משה ארבל, סתם, לא, לא. בזכות לאה.
0: איזה לאה, תעשה לי טובה, נו. אמרת כבר לאה, אחותה גילתה לה וזה.
4: תקשיב, אם אתה יכול להבין לי, אבל אני התקשרתי בשביל הצ'וט, בשביל אשתי, מה זה עובדת קשה?
0: אתה יודע מה, אחי, אתה מקבל זוגי, אחי, זוגי, אבל תבוא, עד צל.
4: בתל אביב.
0: יאללה, קיבלתם ארוחה זוגית, שני שוברים, צ'ולנט, על הים, עם כל ההצגה, בשר, קישקי, לחמניות, שתייה, הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, הצגה מיוחדת, אנגר 4, מעל קפה, גם אוכלים צ'ונט, בירה קרה, ורואים את חוף הים בז'ונגלר, מיום חמישי זה בחמש. אני הבנתי שגם רפי יוחנה רוצה לבוא איתנו, לצ'ולנט. דוד ססון חשמל הקרן איתנו, רבותיי, אני לא מאמין, הוא לא עזב אותי. תניה יומי איתנו? מיד איתנו, תניה יומי. לפני זה אני רוצה להשמיע לכם קטע מיוחד, היום יום היורצייד, האזכרה של הרב זמרוני ציק. שלום לתניה.

0: הרם לדב.
1: כן.
0: אני רוצה להשמיע לך משהו, בוא נשמע את זה ביחד.
1: יאללה.
2: שליט המלך המשיח הוא זה שפירק את ברית המועצות. איך אפשר להגיע לקיומו של היהוד? כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. לקרוא כולם בשם השם, כאשר ישנה מעצמת על, בת למעלה מ-200 מיליון איש, שהיא מחנכת לכפירה. ומלך המשיח יש לו בחוזה שהוא צריך לפעול על כל בני האדם שיאמינו בבורא עולם וכו'. ולכן הרי בשליט המלך המשיח מפרק את ברית המועצות, רוסיה הסובייטית הקומוניסטית נעלמת, ובמקומה קמה מדינה שמאפשרת קיום תורה מצוות, ולעיתים הרבה יותר בקלות מאשר כאן בארץ ישראל לצערנו. אין שם חוק חינוך לבחורי ישיבה, חוק גיוס לבחורי ישיבה. יש שם את האפשרות שמי שרוצה לשבת וללמוד, יכול לשבת וללמוד. ולצערנו עדיין כנראה הניסים מגיעים קצת אולי באיטיות, או באופן כזה שאנחנו לא תמיד רואים אותם. אבל תחילה רואים בהיקף, ואנחנו רואים בצורה מוחשית כיצד באותם המדינות, היד של הרבי שליט המלך המשיח היא פועלת נחרצות ואין נסיגה בעניין הזה.
0: טוב, היום זה יום ההזכרה של הרב זמרוני, זכר צדיק קדוש לברכה. הבאנו פה איזה אינסרט מדויק ממנו שמתאים לחוק הגיוס. שם אין חוק גיוס, ותראו איך קרה את כל הדברים הללו. הרב נדב, תן לנו טניה לזכות הרב זמרוני.
1: כן, בוודאי, חסיד גדול של הרבי, מהשלוחים הראשונים. אני חושב שהוא המציא בכלל את המושג הזה בארץ, בית חבד.
0: נכון.
1: הראשון שככה התמסר לעניין עד הסוף, וברוך השם זכה לראות פירות, פירי פירות, הרבה מהשלוחים היום בארץ, זה בעצם עבודה שלו. אנשים שהוא קירב אותם, שהוא הביא אותם לרבי, וישר הוציא אותם לשליחות, כמובן, בשליחות של הרבי, שימשיכו, ומה שעשו להם, שיעשו עוד לאחרים, ויביאו עוד יהודים לרבי, ברוך השם. זכות מאוד גדולה. אנחנו באמצע פרק ד' של שער איחוד ואמונה, ואנחנו שאלנו שאלה, אם הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע מחדש, ואנחנו כולנו בטלים במציאות לאור האלוקי שמהווה אותנו, אז איך אנחנו מרגישים את עצמנו בכלל? אז כדי לענות על זה, אדמור הזקן הסביר דבר כזה, יש שם הוויה ויש שם אלוקים, יש מידת החסד ויש מידת הגבורה. מידת החסד, שם הוויה, מלשון מהווה, והיוד בהתחלה, כי זה באופן תמידי, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מהווה, על ידי מה? על ידי מידת החסד, שמידת החסד היא אינסופית, ולגדולתו, גדולתו זה מידת החסד, ולגדולתו אין חקר. אבל, אומר אדמור, זה כן דבר גדול, כמו שיש מידת החסד שהיא אינסופית והיא בורטת את העולם, יש מידת הגבורה שהיא גם אינסופית והיא מסירה על זה. זאת אומרת, בו זמנית שהקדוש ברוך הוא מהווה אותנו כל רגע מחדש, בו זמנית הוא גם מסתיר את זה ומעלים את זה מעינינו, שלא נרגיש את זה. אם היינו מרגישים את זה, אז לא היה פה בכלל שום עניין, ולא היה פה אתגר, ולא היה מצוות, ולא היה שכר ועונש, ולא היה שום דבר. לכן הוא חייב להעלים את זה. אז באותו אופן שאנחנו יודעים שמידת החסד היא למעלה מהשכל, למעלה מההבנה שלנו היא אינסופית, ככה גם מידת הגבורה יש לה כוח אינסופי, שאתה כוח להסתיר על מידת החסד. לכן כן, גם העולם נברא כל רגע מחדש, גם אנחנו תוצאה רק של האור האלוקי, אבל גם זה מוסתר ואי אפשר להרגיש את זה.
0: תבורך מפי עליון, פי מיליון. תודה רבה וישר כוח גדול, כבוד הרב. תודה, תודה, תודה. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים. מיד לאחרינו המבוקשים בהגשת רונן בוסטן. תודה רבה לכל עסקים המלאכה, נפגשים עם ירצי השם מחר. תדליקו נר היום, עכשיו עדיין, לפני השקיעה לזכות הרב זמרוני זליק בן הרב חיים, שבעזרת השם ימליץ טוב בעדנו ובעדם ישראל. אמן, כן, יהי רצון. מסיימים עם אופיר סולומון, עם השיר שלו, מניה ממני, 20 שניות של מניה ממני, ומה יהיה איתי?